0: ディメンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫
2: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーン机蹴ったりとかして、いろいろとこうタイトで表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか。
2: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなんいきましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから
2: 嘘入ってるから
3: ここやったマイク、
0: ここ絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野あきこさん。
4: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
4: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、
0: 人参オス
2: 性別ついてる、
1: 性別があん
3: や
1: ん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオスたくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
3: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してやさあ、続きましてラジオネーム、大喜利嬢さんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、
0: やたら褒めまくる男たち F
3: アルファベですこれ、
0: まあ、たくさんいるっていう
3: ことだね。なるほど、
1: 一人で何役もやらなあかんじゃん。
0: そうそうそう、
3: A ではないけど、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
3: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
1: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや。
1: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: だ。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
1: あ、すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、さあ続きまして、ラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん、
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
3: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
0: そうです、
3: なんやろ
0: う
3: な、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
3: AD ではないんや、
0: なんかわからへんけどはっきりしてないけど、ふわっとした感じで何かしらまあ配役をもらっているという
3: 嫌やな
0: ぁ。ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
1: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや、なんか役職つけといた
1: らええ、独立法人、行政法人みたいなもんやな、
0: そういうことや、うん、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと、
3: 絶対違うわ、うん、
0: 谷垣さん頑張れって書いてます、
1: 頑張れ
0: さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、
0: フルハウス、
3: あれ
1: じゃない、
3: 海外ドラマじゃん、
1: これ面白いね、
3: でも役名な
0: フルハウス何の役やんの、フルハウス、
3: すごい、
0: え
3: 広いな、
0: フル ハウスのとか言われたいや、フルハウス
3: 全部なん
0: 本人もちょっと分かってみたいいじゃないですかさあ続きまして完全体4号さんです。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役
3: 靴分かれんよ
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろちょっとトリッキーな感じの芝居になるかもしれないね。もうすごい大きい人間が靴役をやってるけどそれを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけどもしかしたらそんなのもあるかもしれないさあ続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート
3: 何の
0: 分からん、なんか分からんけど何の役やテンプレート
3: 何やろ
0: テンプレート
3: 眉毛と
0: な
3: 何か眉毛ね、眉毛かもしれん
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかなまあちょっとね、想像はできませんよと言った感じですな。さあ続きましてラジオネーム、みなとつさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人
3: 深い
1: なぁ、
3: 深いな
1: プロジェクト X みたいな
0: ていうかでも割と普通の人ちゃうなんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな
3: 見る状態にするか
0: そうそうそうそうそこでそんなにドラマはない気もするもうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるというぐらいの短い感じになるかもしれないさあ続きましてラジオネームひげなしざんぎさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間
3: 間
2: え
1: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいん
3: ですけど間の何
0: いやだから何なのかも分からないあその間っぽいヒーローなのかもしれんし
1: でも単純にそうではないよねきっと
0: 多分そうじゃないと思うね、
1: 間やね
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない
3: 深いね、
0: うん、さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット
3: えそれ役なんや
0: 役ですローリングソバット
3: ソバット
0: ローリングソバットさあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ
3: なんか
0: まあちょっと早いね笑い話にするにはねまだもうちょっと我慢しなきゃ
1: ね、
3: そう
1: や
3: ね、
1: そうやね
0: もうちょっと我慢し
3: なきゃ、まあ、でもウサギの役なんやね
0: だったらそういうことですよ単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年
3: 少年だよ
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか
1: そういうエピソードは全くないわけ
0: ないねん
1: ないねんけどそういうこの少年はその設定やということを
0: そうそうそう多分
1: あのすごいね
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんや
1: ね
0: 全然関係ないねんけどパッて見たらもうお客さん全員が
1: この人はそうや
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う
3: 早く習わせてあげて
0: そうもう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな
3: 難しい。
0: さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった印象に残ってるやつ
3: ち
0: ゃいろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役フルハウスピーターパンの
1: 娘役フルハウスがちょっと意味わからない、
0: ローリングソバットニンジンジェイオスバットマンとスパイダーマンの間やたら褒めまくる男たち F 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年青いほにゃららテンプレートテレビの右上のアナログという文字を作った人さあこの中でどれが面白かった
1: 面白かった
0: フルハウス有力ですか
1: 一番ピンとくるかな
2: とお茶と
0: アッコさんカズオさん別に特に
3: 私はお茶かな
0: お茶、うん、カズオさん別に特

0: まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利力ビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
2: 熱き戦い
0: そう、ね、
2: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ。
2: そうか、
0: そうなんですよ。だそういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ。一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので。
2: ハンバーガー。あ、しもた。
0: うっかりそんなお前は。ほんまに。
1: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
1: あ、勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんやみたいな。
2: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ、
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか俺、さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますか。まあちょっとちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、うん、ありそうやね、
2: もっとケンシロウは好きだ
0: から、ね、かもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
1: まあ若干焦って、かわいいやんこれ、
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。これはケンシロウ、
2: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたとくればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな。完全体4号さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど、何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
0: そうやな。
2: 可愛い女の子やった
0: ん
2: やけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかがな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ、
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら恋女房にしますか。
1: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか、
0: 分からない。何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これは主婦目線ですね。優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うんうん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
1: あーいいねー、う
2: ん、でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
1: 問題になってますけどね。

0: まあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな持ってきとんねんからレジにさあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますかいやですねこれ ね、
1: だ
0: いぶ嫌ですけどね、まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねあのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
1: あほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう
0: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言
1: ってすごい嫌だ
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね、
1: うん、違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな、
0: そうそうそうそう、違うよとか言ってさあ続きましてラジオネーム、どれいこうかな、港区さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか寒暖かもしれない、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいなああ、はいはいはいみたいなあで、それはそれとして温めますかみたいな
2: 認めへんや
0: 港区さんもう一個あります、
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますかこれも簡単やろね、
1: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな、さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか知らんがない誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
2: 店長呼べみたいな店長呼んでこい
0: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭っすか
2: 何言っててんやみたいな
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭っすかみたいな、
2: おーなんかすごいんやろね
0: 何やこれみたいな、
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
0: 来たーみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカッあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
2: なんかすごいでも偉そうやな
1: ちょ楽器こえへんにゃ、
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
1: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに
2: いいね、でもこの力技、
0: そう
2: だ
0: ね、
1: 素敵やね、
0: ただこうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、さあそして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで別のネタ送ってきました、
1: いきましょうか、うん、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
1: いやめっちゃいいや、
0: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
1: うわ
2: イラッとくんなな
0: るほどね、
1: あーいいね
2: いいですね、
1: いいね、
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたたすでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんマスカ、こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
1: 見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな、
1: いいねいいね、
0: うん、
1: あのエロ本も結構好きや ね、
0: ね、いらん気遣いですけど、
1: うん、でもなんかこの、あやっぱり250円かな、空腹かな
0: 250円、
1: うん、250円じゃなかったっけ空腹満たされますか、
0: ちっちゃい弁当でってことね、うんうん、これいきましょうか、大喜利ジョーさん最後にズバッと来てくれましたね、
1: はい、
0: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日の
1: チカラピタジョー、
0: おめでとう。さ さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます。
1: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
1: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね。バナナ
1: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
1: な
0: 何個も食べたら
1: なな
2: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
1: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたんやろねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
1: な
0: 波をかき分ける
1: な
0: 中島みゆき
2: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあふ
2: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドエイジと
1: な
0: 内藤たけしを
1: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
2: 意味が分からへん
0: やだ、うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
1: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
1: な
0: 撫で方
1: な
0: ナースなんやろね、こう
2: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥーザー撫で方ナース
1: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
1: な
0: 納豆で
1: な
0: 鍋パーティ
1: ー。いや
0: ー
2: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、 なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
1: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。そう、
0: 狂気やわそんな。いいじゃないですか。
2: ヒッチコックの世界やね。
0: ね。もう鳥みたいな感じで納豆みたいなね、映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ンバヒロフミが
1: な
0: 泣き出した途端
1: な
0: 慣れ慣れしくなった。なんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね。
1: なんやろうね、酔っ払ったんかな。
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
1: 大ちゃん大ちゃん
0: そう、あれさっきまで小谷くんって言ったのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
1: なな
0: じって
1: な
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してる、一貫してるね。
1: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな、うん、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね多分そういう店になな
1: るほど、
0: バカにしてなじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
1: なな
0: んか知らんけど
1: な
0: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
2: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
2: あ今時ナミエツコ
0: が主役映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんや
1: そうやな、
0: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
1: な
0: 何もない
1: な
0: 何にもない
1: 悲しい。
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
1: 悲しい。
0: トマトさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
1: なな
0: りたい
1: なな
0: れた
1: 早かった
0: なんやねんって
1: なった言うたのもうなれた
2: まあもうなんかなな
1: んか本質やね、
0: う
1: ん、それ
0: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
1: な、
3: なんて威力だ。
1: な、
3: ナムさん。
1: ナムさん。
0: ちょっとまあ、漫画チ
1: ックですね。ああ、そうね、いいね。うん、
0: ナムさん、いいじゃないですか。さあ、みなとくさん、いきましょう。
1: バナナで、あいうえお作文やっちゃいましょう。バナナのば。
0: 場合によっては、
1: な、
0: 納豆も、
1: な、
0: なんとかおやつに入ります。
1: あ、いいね。
0: どうやろうな、頑張っ、だいぶ頑張って、なんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
1: うん、
2: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中であったまった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな。でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするし な。
1: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う、 そ う、
0: そ う、 そう、こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんっていう。さあ大喜利嬢さん行きましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
0: バンナに
1: な
0: 殴られたくらいで
1: な
0: 泣くな。いやいやいやいやいや
2: いやいやいやいやいや、
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押せるかもしれんけど。さあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
0: バイバイ生放送
1: な
0: 泣くんじゃない
1: な。
0: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利選手たち。
1: あー、
2: なるほどね。
0: 素敵じゃないですか。
1: あ、本当やね。
0: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利選手たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
1: ね、お前ね、
0: 素敵
1: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
0: バンザイ
1: な
0: 生で
1: な
0: 舐めてもらった。青か
2: 天心木村か。
0: 青かお前何言うとんねん。
2: エロ詩吟か。
0: もう台無しですね。
1: 台無し、
2: うん、でもあると思います。
0: あると思います。ただまあこんな送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
1: ああ。
0: さあどれが優秀作品かな。
1: いや結構
0: よかった、面白かった、
1: ね、うん。
0: まあ、でも
1: どうしよう、
2: それこそバイキンマン面白かった。
0: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
1: 何にもない
2: 2回目の何にもないがもう、
0: まあね、
1: あれ途中で終わったと思ったね。
0: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけ。これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
2: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
1: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
1: トマト、
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
1: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するかわからへんけど、
1: どうしよう、
0: どんな肩書
2: き、誰が優勝するかわからへんのに。
1: でもトマトさん結構いい、
0: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
1: トマトさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな、
1: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
2: プリッツ
1: プリッツ
2: プリッツトマト、
1: プリッツトマト。味になった、プリッツ、なんか、なんか、
2: イタリア、
1: 無農薬
2: パスタ、
1: 無農薬野菜。
2: モッツァレラチーズとトマトの、
0: トマトさんですね。
1: あ、
0: トマトさんが優勝されました。
1: はい、
0: なので、
1: おめでとうございます。
0: いや、プリッツですか。じゃあプリッツトマトさんで、
2: もう決まった、
0: もう決まりです。トマト味ですからね。
1: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
1: うん
2: うん、
0: プリンツにしようかな。
2: プリンツ、
0: プリンツ、
1: プリンツ、
0: プリンツトマトさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマトとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
1: おめでとうございます。
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

タゲアンのボーダーブレイカー。日本大好きタゲアンが日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

はい、始まりました。カゲヤンのボーダーブレイカー。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私ね、大阪で生まれて大阪で育って、今京都に住んでるんですけどね、大阪で好きなエリアがまあいくつかあるんですけど、大体私なんていうかな、下町のこう気取らない雰囲気の町が好きなんですけどね、その中でも好きなんが新福島のエリアです。皆さん行かれたことありますか。学研都市線の新福島の駅の界隈ですね、中之島に抜ける途中のところなんですけど、あの辺なんかね、不思議なこう雰囲気漂ってません。なんか神社がね、こう福島天満宮かな、神社あって、でそれを囲むようにこういろんな小さい店がねいっぱいあるんです。で、あれ、こんなところにまだ道あるみたいなね、もう本当に入り組んでるところがあったりして、え、こんなところにこんな店あるんやっていうようなね、なんかそんな発見がいろいろあったりして、なんか派手にこう映えますみたいなとこ狙ってる感じでもないしね、こう分かる人は分かるみたいな、そういうそういう人たちが来る街っていう雰囲気がねこう好きなんですね。どっかこう肩の力も抜けてる感じで、ぜひ行かれたことない方は行ってみてください。新福島界隈ですね。はい、私も最近ちょっと行って肩の力抜いて、ほっこりしてきましたけども、まあ、この番組も、まあ、肩の力抜いてね、どうぞお楽しみください。それでは前回に引き続き、続きのねお話聞くのが楽しみです。ではよろしくお願いいたします。

0: はい、今日のお客様は前回に引き続きオーストラリアご出身のバーンズさんです。バーンズさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。またご招待いただきありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。もう待ちきれません。バーンズさんがですね、日本に来られて、まあね、アデレイドから日本に来られて、なんと東大阪の製造業の会社で初めて、勤められたというところまでお聞きしたんですが、まあ大阪の東大阪というとね、なんかこう製造業のメッカというか、まあ小さな中小企業ですけれども、すごいものを製造されている、そういう会社が多いというイメージなんですが、そのあたりからちょっとお話しいただけますか？
1: そうですね、うん、まあ、日本に来てから6年、5年半ほどですね。
0: 5年半、
1: 結構泥臭い雰囲気の中で、まあ、技術職もやりながら海外営業もやらせていただいたんですけど、
0: 海外営業、
1: どういった内容かっていうと、うん、まあ、そういったあの新幹線とかですね、また、うん、スカイツリーの、はい、まあ、絶対、まあ、何かこう 大きな大事になってはいけないようなところとかですね、
0: うんうん、あの
1: にやっぱり信頼できる部品が必要とされてて、
0: うん、
1: そういったところにあのみんなが普段見えない、ようなところに、はい、ネジっていう、
0: ネジ、
1: うん、ものをくっつける部品があるんですけれども、
0: うん、
1: そこの、特殊な部品の作った会社で勤めてた、は
0: い、
1: 緩まないっていう特徴で、うん、はい、
0: そうです。緩んだら困るところやもんね。
1: そうなんです、
0: ね、で新幹線とかそんな照明とかね、
1: そうですね、
0: それを製造する会社か。
1: そうですね、あの、まあ、要は普通のネジでしたら、うん、ボルトとナットの間に隙間がありまして、
0: うん、はい、
1: 隙間で発生するそのガタガタ感ですね、
0: うんうんうん、
1: ガタガタしながらですね、あの少し緩くなってくる回転数があって、
0: うんうん、はい、そうですね、
1: なりますけれども、
0: うん、
1: ならないようにうまく2つのナットを組み合わせて、う
0: ん、
1: サビの原理でその隙間を埋めてしまうような、う
0: ん、それも特許をお持ちなんですね。
1: もちろんです、はい、
0: はすごい。で政府にもかなり信頼の厚い会社なんだとさっき伺いましたけど。
1: そうですね、創業、うん、まあ、46年、8年ほどにはなるんじゃないかなと思うんですけれども、あのその政府からも信頼されてて、うん、JICA などの、
0: うん、
1: 国際機関とですね、
0: うん、
1: 日本もそうなんですけれども、海外経営者を連れて、
0: うん、
1: でそこであのその中小企業というのがどういう現状なのかを教えるために、一つのその事例として、
0: はい、
1: 前職の会社ハードロック工業がよく取り上げられました。
0: へえ、そうか。じゃあ視察に多くの方が来られるような、そういう会社なんですね。70人ぐらいの社員とおっしゃってましたけど、じゃあもう一流の職人が集まってる感じですか？
1: ああ、そうですね、職人の、 あの70歳の方も、
0: あ、
1: その70歳の方で、古きある旋盤を回しながらですね、そういうプロトタイプを作ってもらったり、ま
0: あ、
1: もちろんもう少し、最近の設備も、
0: うん、
1: 導入してて、最近は国の補助金でですね、助成金なんですよね、
0: 助成金でね、
1: はい、まあ、多くの、ね、なんか新規の旋盤、NC 旋盤というような
0: NC 旋盤開発されてるんですか？
1: まあ、開発でってそういう設備を入れて、
0: はい、
1: もう効率よく部品を作ったりとかですね、うん、はい、
0: すごい。そんなとこなかなか行けないと思うんですけど、そこでなんかこう学んだこととか、そのこういう世界だよっていうなんか伝えたいものあります？
1: そうですね、なかなか多分みんなに、分からないような、その古き日本でしたので、古い慣習、全員が朝からラジオ体操をやったり
0: と
1: か、また、しっかりと ISO に沿って、対応していくとか、
0: ISO に沿ってね、
1: お客様に対する接客、やはりちゃんとやらないといけないというところ、すごく細かい、
0: 大
1: 事だったんですが、やっぱり信頼されるというのはそこまでちゃんとやっているということですし、でプロの先生、コンサルの方とかですね、ちゃんと読んで、問題があった際は、人に頼るところですね、学びましたね、はい、
0: なるほどな、そうか。でもそういう、いわゆる 今でもそういうラジオ体操やったりね、古い機材室のところいっぱいあると思うんですけど、やっぱ日本、ザ日本みたいな、ちょっと日本的なそういう食文化っていうものをもう肌で感じてきたっていう感じですね。
1: そうですよ、掃除当番とかありますよ、
0: 掃除当番。ああなるほどね。外国人材はバーンズさん一人だったんですか？
1: 一応そういう白人として、英語ネイティブな方としては唯一の一人だったんですね。
0: ああそうか。
1: 韓国人だと一人二人ぐらいいて、中国人の一人っていう感じの、アメリカ外国人のそういった人材はいない感じ。
0: いなかった。はい、でもなんとなく印象ですけど、そういうところ行くと、なんかこれはもう理解できないということでやめてしまう方も結構いるんじゃないかと思うんですけど、違う文化から来られたら、それワンさんは一切そういうことは思わなかったんですね。
1: いや、やめたいなと
0: 何思ったんですか？あ、そうなんだ。あ、そういうことはやっぱりあるんだね。
1: ただ諦めてやめたくないというのはありましたね。諦めた気持ちではなくて、十分この環境から学び切って次に行きたいという思いですね。
0: いやー、それはすごい経験されましたね。でも、そこから、そしたらそこに5年半おられたっておっしゃってましたけど、
1: そうですね、
0: それ今の仕事につながってるんですか？
1: 今の仕事は今 AI コンサルやってますけれども、
0: 今 AI コンサルなんですね。さあ、そこからどういう感じでこう変遷されていったんですか？ちょっと教えてください。
1: コンサルっていうと、お客様に伴走して、課題に取り組んでいく感じですけれども、日本のその社風と、会社の形態、どういった組織図になってるのかですね、それもパッと感じて、パッと分からないと、相手にならないっていう
0: のだよね。
1: はい、
0: それが分かるんだよね。だからその東大阪の経験で、
1: その経験だけではないんですけどね、実はその間にあと2社ほど、キャリア的に挟んでますけれども、
0: 転職されてるんですか？
1: はい、そこから実際日本国内で、営業をするっていう仕事をしていたんです。
0: はい。
1: で、国内営業をやりながら、一番最初の1社目で学んだ、組織に対する理解が、標準、なんですかね、もともとその1社の知識を、他の企業もこんな感じかっていうのを広く学べました。企業さんにも訪問したりしましたし、もう少し中小企業だったり、一人経営者の個人事業主さんと、さまざまなレベル規模の会社に訪問する経験から、今になって、それがかなり柔軟に、何ですかね、対応できるような。
0: そうだよね。だ、相談されても言葉でそのまま受けるんじゃなくて、その言葉の中にある含んでいる意味が 分かるかどうかってことですもんね。
1: そうですね、
0: うん、それはやっぱりバックグラウンドが経験ないとなかなかその理解力にねつながりませんもんね。
1: まあ、これは別に日本だけに限った経験でも、
0: 普通に
1: 社会人として広く経験する人の方が、
0: うん、
1: まあ、全体図が見えてて
0: 感動だよね。
1: 感じのそのメッセージ、
0: はい、コンサルなね、コンサルするからにはそこが必要ですけど、あのバンズさんはじゃあ日本で就職したのが最初で 最初の就職なんですか、社会人としては。
1: そうです、オーストラリアではインターンだけ3ヶ月ほど参加したけど、実際の就職としてはないんですね、海外。
0: うーん、そうですか、へー、すごいな、しかしありがとうございます。じゃあ後半ね、そのコンサルのお話、 AI コンサルとして今働いておられるということですので、そのお話を伺いましょう。ではちょっとリクエスト曲に行きますが、これも私の勝手な、独断と偏見で、桂ジャクサブローのヨーデル食べ放題です。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。でバーンズさんのお話まだまだ続くんですけど、 AI コンサルをされてると今おっしゃってましたけど、具体的にどんな業務をされてるんですか？簡単に教えてもらえますか？
1: はい、まあ、AI コンサルで言うと、まあ、DX っていうのを皆様ご存知かもしれないんですが、
0: はい、
1: デジタルトランスフォーメーションという言葉があって、でそこはつまりデジタルの基盤の改善していくっていうところです、今まで皆様が日常的にやってるような業務を、どのようにすればボトルネックを取って、もう少しもううまく進んでいって、それを売り上げに貢献したり、あとお客様の接客のところで、あとは電話に出られないので、その取りこぼしをどういうふうに対策取るのかとかです。そういった業務の観点から、じゃあ AI を、取り入れたら、どういうところがボトルネックあって、実際 AI はどのように運用して、自分が助かるのかっていうのを考える方が多いかと思います。でこれはじゃあなんで悩むことになるかっていうと、自分自身のやってる業務を棚卸しができてない状況が多いかと思いますけれども、コンサルタントの仕事というのは一緒に棚卸しをして、実際課題がどこにあるのかを一緒に伴走してやっていくってことです。
0: ああ、なるほどね。よくわかるわ。
1: ありがとうございます。っていう感じですね。で、またその AI の観点で言うと、まあ、さまざまな職種だったり、まあ、業務があります。その中で、じゃあ一つ一つ別のツールを作ったりとかやるとすごく時間がかかったり、それぞれの課題に対して要する時間が物足りないかと思います、ずっとコンサルと付き合う羽目になってしまいます。なので、AI コンサルの新しい概念としましては、何かこうソフトを作ってあげるとかではなくて、もう御社、その会社が先方さんのところで、自分も AI を使って自分も日常的に欲しい、機能欲しい業務の改善が自分のところでできるようになるときに、考え方を一緒に改めます。結構皆様っていうのは、もうすでにチャット GPT だったり、ジェミニも使っていらっしゃると思いますけども、それを使うだけでは、人によっては逆に業務が増えてる、2倍とか3倍ぐらい時間がかかってしまってる場合もあります。
0: へえ、あ、そうなんだ。
1: 例えば、メールを今まで書いてましたけれども、もう少し E メールを書きたい、これを AI で回して何度も改善して、結局同じメールを書くために10倍ぐらいの時間がかかっている事例もあります。AI で改善できるところと逆に、改善イコールもっと時間がかかってしまいます、上げるという意味なんですけれども、ちょうどいいバランスというのはやっぱありますし、そこじゃないなと思います。実際AIで改善するというのは、日常的に自分が操作する画面を減らすことだと思ってます。例えば、メールを開いたりとかですね、また経理でしたら経理ツールを出したり、営業でしたら営業の CRM だったりセールスフォースみたいなツールを画面出して、それを一つ一つ見て処理していくっていう作業自体を一つの、例えばチャット GPT でしたら、コデックスっていう あのエージェントプラットフォームがあるんですけれども、チャット GPT でプロプランが、プラスプランがありまして、そこに入れば、自分のパソコンの操作とかですね、いろんなアプリと連携できる、チャット GPT 込みの、あのエージェントがあります。それがコネクトなんですけれども、あとまたあるのがクロードだったり、
0: クロードね。
1: AI スタジオだったり、いろいろあの会社によってあるんですけれども、それをあの最近使ってる人が、要はメールを飛ばすときは、AI さんにメール飛ばしてくださいって言います。だから営業がお客様のところに行って、商談した内容を音声で、自分のスラックにしゃべって、スラックが勝手にセールスフォースって言ったその機関システムにそれを転送して、勝手に処理して、で勝手に例えばですね、アプローチすべきあのユーザーのリストを吐き出して、定期的に毎日それをあの営業に指導してくるような、そういった世界観なんですかね。
0: めちゃめちゃ楽になるじゃないですか、そんな。
1: はい、だいぶ楽ですね。はい、
0: まあ、それをじゃあ、まあ、職場の状況に合わせて、はい、まあ、最適なそのやり方を、まあ、アドバイスしてくださるっていう、伴走してくださるということなんですね。
1: そうですね、一緒に作るものもあれば、まあ、最終的に自分が、作り込んだソフトとかですね、自社でコントロールがないとリスクになるので、
0: そうだね、
1: 外注先で作ったソフトが今後補修費用が、ま、毎月かかる、
0: そうだね、
1: でもそういう世界はもう終わりました。自社でやる、自社で補修する、そこまで手間かからないからこそ今こそ AI でできると、
0: あ、
1: 本当に信じて。
0: そういうことなんだ。へー、そういう時代に来てるんだ。なるほどな。私でさえ、こんな素人の私でさえ、もうクロードとか、あの、もう使いまくってますよ。あと、ノートブック、Google ノートブックかな。あれはすごい資料読み込みがね、すごく
1: 優
0: れてますよね。
1: そうですね。その通りです ね,
0: ね。だけど もっとこう発展してるんですね。さらに一歩先、二歩先、すごいな。そうなんですね。
1: 影山さんが使ってるクロードで、全ての操作はクロードからできます。
0: できるんだ、
1: はい、
0: へ、
1: 何一つも別のツールを、別のウィンドウを開く必要が全くなくて、
0: ああそうですか。そら知りたいと思うわね、
1: はい、
0: だもしだからバンズさんにそんなあのアドバイス欲しいと思ったらどうしたらいいんですか。
1: まあ、その時はまた影山さん経由で何か
0: 経由で、はい、
1: いただければ
0: 承知いたしました、はい、もうぜひぜひその興味あるっていう方はなんか今こそそれをやっとけば楽になるよってことですよね。
1: そうですね、まあ、どこの企業も今その辺の内容を取り組んでる方が多いかと思いますけれども、あのもう今考えてるとか、言ったらもう遅い気がします。
0: 遅いんだ。
1: 今やってないとあのもったいないんです。スピードがやっぱ違うので、まあ、例えば今自社御社の企業で100名ほどの従業員がいるとして、今後10倍ぐらいの売り上げを伸ばしたいときに、従業員の首にするのではなくて、同じぐらいの従業員の数で、全員の給料をアップして、10倍ぐらいの売り上げ目指したいんですよね。
0: そうだ、そうだ、
1: はい、でそれが実際にできるんですし、
0: できると
1: 一人でも100億円を儲かっている経営者が最近出てきたりしてます。はい、
0: その初期投資っていうか、まあ、コストはかかるんでしょって言われたらどうなんですか。
1: コストっていうのは、自社で実装したものは実費のコストだけなので、クロード自体をまず運用するコストですね。
0: それだけでいけるんですか。
1: まあ、コンサルに、
0: コンサル料ね。
1: ありましたら、これはコンサル費はもしかしたら別必要かもしれないんですけど、はい、もう最初の段階は、まずクロードを使ってみることからだと思いますので、まあ、最初はその何かその無償という話ではなくて、普通にアドバイスとして、コンサル料金は取ってないので、
0: ああそうなんですか。
1: 普通に何でも教えてる感じですね。
0: いやもう完全に意識をこう変えていかないと、
1: はい、
0: で変えていけば、行きさえすれば、なんかこう 全社的にこう取り組めば、
1: そうです
0: ね、すごいことになりそうですね。
1: そうですね、弊社も別に一人一社だけで取り組んでいるというわけではなくて、いろんなこう SaaS 企業さんとか、
0: SaaS 企業さん、
1: はい、助成金的なところで言うと、イノハブさんという AI を研究する団体があるんです。加盟店になれば、このいろんなこう地方の企業さんも、研修できる権利を得て、で AI をいろんな他の企業にも広げていく団体も増えたり、弊社も直接連動している会社でもあるんですけども、まあ、お互いのため、今日本のためだと思ってますよね。
0: 本当ですよね。
1: 一緒に頑張れば日本はもう少し給料をアップしてですね。
0: そうか。いやいや、こうありがとうございますと言いたいですね。なんかこれからね、頑張っていかなきゃね、いけませんから、日本社会ももうなんか結構苦しい状態ですからね、どこも人手不足だし。
1: そうですね。
0: そうか。ありがとうございます、バーンズさん。すごい話、もっともっと伺いたいですが、残念ながら時間が来てしまいました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。プロフェッショナルなお話、まあ、入り口としてね、興味ある方はぜひ影山経由でお願いいたします。今日はありがとうございました。前回に引き続き2回にわたってバーンズさんありがとうございました。
1: 出ました。
0: またではエンディングに参りましょう。
2: 影山のボーダーブレイカ
0: ー。この番組はマスコクミコ様の協賛で株式会社 J コネクトがお送りしました。 J コネクトは現役の大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。在留資格などの法的な知識をはじめ、あらゆるお悩みに対応いたします。外国人材採用のこと、何でもお気軽にご相談ください。皆様の会社の新たな可能性が見えてくるはずです。詳しくは J コネクト京都でご検索いただくと、当社のウェブサイトをご覧いただけます。では今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
3: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
4: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない、めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: トな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、昨今はね、
1: はい、
0: 何でもかんでも伏線回収と言いますよ。
1: あ、そうですか。
0: もうなんかこうね、ちょっとそのなんていうのかな、こう前にあったことをもう一回ここで回収すると、うん、あ、伏線回収やみたいなね、
1: はい、
0: だから一時は関西人はオチのない話は許せないみたいな、
1: うん、あね、よう言いますよ ね、
0: はい、だからそのそれは関西人特有で、なんとなくこうね、いわゆる取り留めのない、いわゆる女子トークみたいなやつは、うん、やっぱりちょっとこう、あの関西でそのことやると怒られると、
1: あ、なるほどね、
0: 言われるじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからまずはオチをつけましょうみたいな、うんうん、人前でなんかちょっと聞いてくれるって話した時はっていうのがあって、はいはい、ね、まあオチがつくだけでもまあ大概綺麗なわけよ、
1: まあね、
0: なかなか難しいわけ、そんなことが、はい、普通の話で言うなら、
1: はい、なんかマイクおかしくない、
0: 何がどう
1: なんかおかしくない、声おかしくない、大丈夫、いけてる、
0: それはまた何かでしょ、
1: あー、なんかこもってない、すごくあなたの声と私の声、いや、そこはそこは入れたか、関係ないと思います、なんか普通にこもってる、なんでやろう、なんかそこのあれは上はおかしくなってない、あ、そうなんやろね、これ外すか、はあ、どう、このマイクのせい、
0: あー、まあかもしれない、俺の声別に普通やろ、
1: ま、あなたの声普通、まあええか、なんか聞こえ方おかしかったら教えてください、
0: 聞こえ方もおかしい、
1: なんか今私のこのヘッドホンで聞く限り、
0: まあ、あの
1: なんか変な
0: こもってるようには聞こえる、
1: こもってるよね、うん、なんでやろう、なんかそこの ミキシングのあれは普通、
0: 普通
1: で、なんでなんやろう、まあいいや、ごめんね、
0: そっち喋ってみて、向こうの前で、
1: はは、
0: あ、そっちクリアやな、
1: こっちクリアですね、
0: クリアやな、やっぱマイクのせい
1: ですか、マイクのせいですか、
0: ちょっと高音上げますか、
1: 新しくやつに、新しいやつにしたのに、
0: そうやな、まあ、ちょっと高音上げました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、
0: もう忘れましたね、
1: え、あ、だから伏線回収の話、
0: あ、そうそうそうそう、うん、ね、と言われるじゃないですか、うん、話をすると、うんうん、で、そのじゃあ伏線回収って簡単に言うけど、
1: はい、
0: まあどういうことなのかってことやんか、
1: まあまあまあ、ね、
0: でやっぱりあれって事前に考えとかないと無理やんか、普通ちょっとで来る途中になんかね、あ、なんか変な人がおったとか、
1: はい、
0: こんなことがあったどうするんだみたいなこと喋るときに、うん、まあ普通みんな時系列で喋るわけよね、
1: あー、はいはいはい、
0: こうあってこうあって、はいはい、こうなってこうなってと、いわゆるその、まあ、ストーリーテリングってやつよね、はい、前に前に前にと、
1: はいはい、
0: ね、こう遡っていって辻褄合わせるのは、まあ、プロットというものがあって、骨組み作ってあって、うん、こう行ってこう寄り道してこうなるというのを作ってから話するとこうね、うん、まあ、伏線も回収できるし、
1: はい、
0: こう一旦寄り道と思われてるものがそうじゃなかったりとかね、
1: はい、
0: あれはプロットを立てないと、まあ、無理なわけ普通は、
1: はい、
0: で僕はまあよくね、倫理で講話するときとかも、うん、そのちょっと話の語順を変えてやると、うん、伏線回収っぽくなるのよね、
1: まあなりますね、
0: 映画と同じやな、はいはい、クライマックスっぽいところを最初に見せといて、ほんで10年前みたいな感じで、はいはいはい、そこから時系列に戻るとそのシーンが伏線回収になるというのがあってね、でそれはまあやっぱりある程度俯瞰して物事を見てないとわからんことですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれをその別にこう日常生活の中でも、
1: はい、
0: いろんな日々起こる出来事の中でも、うん、普通に目に見えてるものだけ見てたら、うん、ただ時系列に動いてるだけやけれども、はい、ちょっと振り返ってみた時に、うん、あの時にあれがあったのがこうなってたんやなみたいなね、
1: あ、まあ確かにね、
0: それが、まあ、いわゆる伏線回収になると、
1: はい、
0: でそのお話を作るときはそういうのをうまくつなぎ合わせて、うん、あの時この二人が出会ってたこれが5年後にこうなってこうなったみたいなね、うん、いうことがあって、
1: うんうん、
0: で最近今その YouTube とかでもその、はい、こうみんなそれぞれの人がそれぞれのこう体験でしゃべるので、うん、よくある映画のラショーモンでもそうやけど同じ出来事でもその関わってる人の視点によって見え方が違ってくると、
1: うんうんうん、
0: で中にいる人と、ね、外側見るの違うというのがあって、うんうん、で、その最たるものが、
1: はい、
0: もう今でいうとお笑いのね、
1: お
0: これでみんな芸人さんみんな YouTube チャンネルやってるから、
1: あ、確かにね、
0: はい、なんかあるとそれぞれのところでみんな話さはるわけですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 振り返ることがあって、
1: はいはい、
0: ないのはもう今まではまあそんなこう打ち上げでも行って一緒の酒の席とかじゃないと裏話は聞くことができなかったというか、
1: うんうんうんうん、
0: でも今そのこと喋ってはって、
1: はい、
0: ああなるほどねっていうのがあってね、うん、あなたこの間見てきた、
1: はい、セカンド
0: はい、
1: 行ってきました、
0: トットが優勝しましたけれどもね、
1: はいはい、
0: あれをその普通に放送の決勝だけテレビでやってる、
1: うん、
0: あれを見ただけで言うと、うん、突然トットというのが出てきて、
1: あ確かに
0: ね、うん、で初決勝 で、うん、でそのまま優勝しましたっていうのがあるやんか、うんうん、でも、毎年

0: ああもうあの時はとは思んないコンビやなとこうみんな思ってた時があってでもそれがあって今年1年間、はい、ああいう痛い目にあったから、うん、本当に反省したらしくって、
1: はいはい、
0: もうあのネタのだからみんな言うにはそれまでのとっとか今年やったネタ全部今まで見たことがないネタばっかり
1: だ、ね、あらしいですね、うん、
0: まあ M1 の時もなんかあの準3回戦だから準々決勝の動画で見たことがあって、
1: うん、
0: そんな印象には残ってなかったのよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもまあそのねとっと面白いっていう意見を聞くけど、はい、その面白いネタを見たことがないなと思ってね、
1: はいはい
0: はい、でその今年のネタがあったから、うん、あそれはやっぱりこうね本人たちが、うんまあ、相当
1: 800ステージとかでね
0: 言ってそう、
1: うんうん、
0: で、で今までのネタを全部捨てる覚悟で、はい、一から考えたっていうのが、うん、まあ実を結びましたって話やんか、はいはい、であと金属バットのネタも3本目のやつの、ねうん、もう話題沸騰の
1: 話題沸騰ね
0: あれ本人たちまだ何も言ってないねサラについてのコメント
1: まあ別に出さないですよねあの人たちは多分ね
0: いやいやたまたまとか言うと思うんだけど、
1: うんうんうん、
0: まああれもいろんな解釈をしてるわけよね
1: そうですね
0: 狙ってやったのか、うん、ネタがなかったのか、
1: うんうん、みんないろいろ言いますよねそうそうそう
0: わざとね、うん、優勝したくなかったからなのかとか、
1: うんうんうん、
0: あんなもう何年か経った時にきっと分かったりするわけやんか、
1: うん、
0: だからこう物事にとっては常に裏表があって家福はあざなえる縄のごとしみたいなこともあってね、
1: はいはい、
0: あのこれあついてないなと思ったことが実は、
1: うん、
0: 大逆転 の、うん、そのシナリオになってるみたいな、
1: はい、
0: で言うとですね、
1: うん、
0: まあ今日最近この間もねちょっとこう来てくださった方も音楽関係の人とかでやると、うん、そのまあまあ口を揃えていやコロナの頃は大変でしたねと、
1: うんうん、
0: ねいろんなイベントやってたけどで中止になったとか、
1: はいはいはい、
0: こう人が来なかったとか、
1: うんうん、
0: みんな大変な思いしたってどこでもみんな言ってはりますよ、
1: はいはい、
0: まあ我々でもそうじゃないですか、
1: うんうん、
0: だから本当にギリギリの前年にやったミューズホールの BB ガールズがあれ100何十人か集めて、
1: はい、
0: もっとね次は集めるぞみたいな盛り上がってるところでパッとね、うん、そのコロナが入ったから
1: そうでしたね、
0: まあ、あれねまあねライブはもうほぼできなくなりましたってあって、
1: うんうんうん、
0: でそっからもういろいろありましたよいろいろありましたけど、うんうんうん、まあとりあえず配信に舵を切ろうということで、
1: はい、
0: いろいろやってった結果ですね、
1: うんうん、
0: 意外なことがよもやなことが起こりまして、
1: はい、
0: ねあれはどこや、メキシコの、
1: はい、
0: とある方からメッセージが来てね、
1: はい、
0: シェイクマイダイの曲を聴いたと、
1: うん、
0: でちょっとそのね一緒にこう、うん、コラボレーションしないかみたいな話があってね、
1: はい、
0: まさかの、
1: うん、
0: でそのメキシコ事情なんか分かれへんか
1: 分かれへん
0: な
1: そのどんな感じなんやろな
0: そうでもまあその、まあ、いわゆるショッピングモールやら何やらって曲がかかるっていうのがあってね、
1: うんうんうん、
0: ピンとは来ないですが、はい、まあ俺がピンと来たのはその日本でね確か俺もあんまり最近ユニクロとか行かへんやけど、
1: うん、
0: それこそ何年か前ユニクロで一時服を買ってた時期があった時に、
1: はい
0: はい、変わった曲が流れてるなと思ってて、
1: うんうんうんうん、
0: あそこの流れてる音楽が、
1: はいはい、
0: なんかすごいシンプルななんかそのドラムとベースと歌だけぐらいのやつで、
1: うんうんうん、
0: ちょっとテクノニューウェっぽい感じみたいな、うん、でもそれなりにポップでおしゃれみたいなでもそんなんをいわゆるそのヒット曲というか、
1: うん
0: で聞いたことがない曲が流れてるなと思って、
1: うんうん、
0: でしばらく聞いてた覚えがあるのよ、
1: うんうん、
0: でああいうのはそのまあそういう有線チャンネルがあるのかな有線放送の、
1: はいはい、
0: ショップ向けのってあるのかなと思うけど、うんうんうん、でもああいう、 こうちょっとこだわりのある店っていうのは、うん、多分そんなことせえへんやん
1: そうですねなんか飲み屋さんとかでね結構なんか80年代とかね古いのがかかってたりとかはありますけどねしな、
0: まあ、ちょっといわゆるそのこうフュージョンっぽいのとか、
1: うん、京都の店はジャズが多いからねもううどん屋でジャズとかもうほんまにもうちょっとあるやろって思う時あるけどね
0: でも逆に考えたらそのもうちょっとがないんじゃないもう選択肢の余地が
1: きっとね、
0: うん、
1: きっとね
0: もうねその最新ヒット曲がみんなわからんまとなるわけ、うんうんうん、ある年齢さんってきてでまあ、懐かしいのかけると、まあ、それ夏メロになるからさ、
1: うん
0: まあ、それはそれでって思うわけやんか、うんうん、そうなんかこうおしゃれじゃないしとかみたいな、うんうん、じゃあでもそのうどん屋さんやからといってことなってるの流すか言ったら
1: まあねあるけどねそういう店もねあるけどね
0: でもなんかカゴの屋とかじゃないにしとかな、
1: うんうん、
0: なんかあるやんかなんかそういう
1: あるある
0: だからまあそういうのでなんかこう困ってはる人はいるねちょっと前ならほんまになんていうの、ポール・モーリアみたいな、
1: うんうん、
0: あんなやつかそのなんか知ってる曲の、はいサックスのインストみたいな、
1: うん、あとオルゴールなん
0: て、ね、オルゴールのやつとかな、
1: うんうん、
0: あんなもあるわけですけど、うんうん、あれもそのあれも昭和のメロディアスな曲なら成立するけど、うん、多分ヒゲダンディズムの曲をことでやっても多分なんやわからんと思う、ねうん、なんかガチャガチャしてる曲だと思うぐらいであってね そういう時にちょっとおしゃれ系のものを

0: に、うん、そのやっぱりねビギグでもそうやけど、うん、バックにかける曲を日本語の歌流れてたらうるさいやんか。
1: まあまあ気になりますから ね
0: 歌詞がいちいち入ってくるけど、うんうん、まあねこれあのインストが一番いいけど、うん、インストってやっぱりそんななんていうのかなこうおしゃれでクオリティ高いインストってそんなないのよ。
1: まあそうですね。
0: 結局みんなのこんちち流すとか、うんうん、久石譲流すとかなってくるからさ、うんうんうん、ほんなら洋楽のやつやと、うん、まあそこそこおしゃれやし洋楽やと時点でおしゃれやし、
1: うん、
0: あの英語でやっておしゃれやし、うん、みたいなね、うんうんかけるけど、うん、これ逆を返せば、うんヨーロッパ、北米とか、うん、英語使ってる地域で日本語が流れるとおしゃれなのかもねみたいな。
1: あまあね
0: あれね
1: 何わかんのかなあ日本語ってわかんのかな。
0: そうだからまあ不思議だから日本語日本でもたまにどこまああんまり日本で英語以外の曲流れることはないか。
1: あいやあるよ インド音楽カレーのお店とか行ったらインドの曲流れたりするよ。
0: あれもよう聞いてたら ネパールやったりするかもしれない
1: じゃん。あ、まあ、そうそうそう
0: インドネシアかもしれないみたいな。だからまあで一時大昔よその、うん、90年代ぐらいで例えば K-POP 韓国の音楽でちょっとこう、うん、コミカルな感じにみんな思ってて、うんうんうん、おジャパメンじゃないけど、うんうん、あんな感じなんだけど、うんもう今や K-POP は全然違う
1: やんか。そうね、むしろおしゃれやんか。普通のロックやもんね、うんう
0: ん、でも聞いたら英語でもないしなとか、
1: うんうん、私がいつも行ってるネイルのところは、うん、あの K-POP 流れてるわ。
0: あ
1: たまに勇気とか美月が聴いてるような曲が流れ て,、うん、れ て, てあこの曲知ってるって思う時あるわ。
0: あ、うん、だからまあそこはあえてその K-POP にしてるんでしょ。それはおしゃれだという観点で、う
1: ん
0: う
1: ん、でもなんかあのメインでいる人が変わってなんかこの間行ったら曲変わってたから
0: あ
1: そ多分なんかこう好きな曲流してるだけかもしれん
0: 自分のプレイリスト流して
1: るほんま分かんねんけどな、
0: うんうん、あそうそうお店でやったらね、うん、だからまあそう個人の店ならまあ別にね、うん、いいけどまあ大きなそんなあのイオンの店内でそんな、
1: まあ、それは
0: スポティファイ流してたらまずいわな
1: イオンの店内でスポティファイ流してたら多分すぐバレるよね。
0: だからそんなようなまあビジネスがあるんでしょうねと、うん、日本でそんなのあるのか分からんけど、
1: はい
0: まあ、そんなのお声がかかったとわけですよ、
1: うん、
0: でこれはまあその今日、まあ、契約書交わしたばっかりで、
1: はい、
0: あの丁寧なまたメールお返事いただきましたね、
1: すごいね
0: 長期的な関係を築きましょうねみたいな。
1: 何曲ぐらい提供したんですか。
0: ね、とりあえず、9曲送りました。
1: うーん、
0: まあ、知りもしないでがいいと言ってくれはったので、
1: うんうん、
0: まあ、その系統の、うんうん、まあ、今も試合前の代表的な曲ばっかりですよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、君を見かけたとか言えませんでした。
1: あ、なるほどなる
0: ほど、君が変わっても言えませんでした。
1: あ、なるほどなるほど
0: だからまあそれをね、まあ、どんな風になるか、まあ、聞きに行く術はないけど
1: ないよ今までね、うん、山形までは行ったけど、ね、
0: 行ったけどなほんまに流れてるかどうかな確認しんな
1: 行ったけどね、うん、もうさすがに無理ですよ
0: ね、
1: うん、美月さんはねその話してたら日本は日本がええねんけどな言ってました、ね、日本から出たないねんけどなってまあまあ大丈夫まだあなたが行かなくちゃいけなくなることはまだないから大丈夫よって言って言っときましたけどね。
0: だからどんな風な聞かれ方するのかも知らないけれども、うん、でもまあそのいや多分メキシコにはないと思うね。あの中南米にはシェイクマイデイズのような音楽は、
1: うん、
0: 多分ないと思うね。
1: まあそうやね、う
0: ん、で、うん、かつそのそんななんか変そこまでエキゾチックでもないしさみたいな、
1: はい、うん、
0: だからたまに日本で洋楽入ったりするやんか、
1: うん、
0: あんな感じの、聞いたことない言葉やけどなんか聞きやすいねみたいな、
1: はいは
0: い、うん、知らんなりになんとなく、ね、口ずさんでみようみたいなことじゃないかなと思ってて、うんうんうん、
1: だから他に日本語の曲とかなんか流れてたりすることはあるんだろうか。
0: まあそれもあるな、
1: うん、だから昔さ、
0: はい、
1: あのゆるって覚えてる、
0: あの
1: 歌巻きで一緒になった兄弟の男の子の2人のユニットの、
0: はいはい、はいはいはい、なんか聞いたことある、
1: うん、が、どこやったかな、ベトナムやったかな、
0: うんうん、
1: かなんかでバズって、それでなんかうちと同じようなことしてたよ。ベトナムで語で歌ってみたり、うん、ベトナムのテロップ入れてみたり、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそっちで CD 売れたりとかいうのはやってた、うん、もうそれだいぶ前やで、コロナより全然前やけど、うん、だからまあそこからまたね、発展してたらいいなと思いますけど ね、
0: うん、だからまあでもまあ世界は広いし、
1: うん、
0: それをね、まあ、こっちは珍しいからね嬉しいと思うけど、
1: はいはい、
0: まあ、別にね、うん、それ自体は、
1: うん、
0: それだけのことやからそれですぐにね、
1: はい、
0: 全世界でっていうのはなかなかならへんと思うけど、
1: まあまあ
0: ね、まあ聞いてもらえるチャンスがあるじゃん、行こうとかね。
1: まあそうですよね。
0: 今回もあえてちょっといろいろとその、まあ、YouTube なんとかしたりとか、
1: うん、
0: インスタでかけてるからそれを聞いて、
1: うん、
0: あっと思って
1: もらえた方がいい。でもさ反応早いよな。
0: 早いよ。
1: なんかなったらなんか分からへんけどやってみて、いろいろやってみて、普通はこんなにすぐにないと思うねんか、それはやっぱりね。
0: そうや、
1: だからそれで言うとすごく反応は早い気はするけどね。
0: ね、
1: うん、
0: でそれがまあその知りもしないでも、まああれもね別にまあ俺はあれは自信作やん、あれはな、
1: はいはい、
0: あれは絶対シングルヒットすると思って作ってるから、
1: うん、そうやね、うん、言ってたね。
0: だからあの聞く人が聞いたらめっちゃいい曲って言ってもらえるのは分かると思うんやけど、まあとはいえな、
1: はい、
0: その漫才と一緒で俺たちこれ面白いと思っても
1: そうそう
0: 受けるかどうかまた話別になってる
1: からね、うん、
0: でそんなもう要はね、なんか同じことやっててもある時までは受けなくて急に受けるってこともある、
1: あるある、
0: でなんかちょっと書いただけで受け出すとか、
1: はい、あるある、
0: だから
1: 時流によって全然 ね、
0: そうね、
1: うん、
0: だからなそのトットみたいに何百ステージとかやってると、うん、ちょっとずつ変えたのを客前でやれるからその反応がデータで取れると、
1: うんうん、
0: もうちょっと早く突っ込むのがいいかとかみたいなことが結局な、
1: うんうんうん、
0: 今日受けたからこう交渉かみたいなことが、うんうん、いや判断しやすくなるっていうのがあった時にね、うんうんうん、まあ今でもまあそのヨシェクマネージャーの公式のチャンネルも、まあ、まだ、見てたら100は200はいってるのか、うん、そこまでいってるのか、
1: うん、
0: 200はいったんかな、
1: 違う見てみようか、よっ266。
0: ああね、うん、だからまあまあまあ見方はいたらまあ多少カッコはつくけど、
1: うん、
0: とはいえそんなはザラにあるわけで、
1: まあそうや少ない方やん、そう
0: 全然な、うん、まあ解説まだ1年経ってないからさ、
1: まあ1年も経ってない、半年も経ってないじゃ下手したら、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ、それで言うならまあそこもまあ悪くはないけど特別自慢できるほどもないみたいな、
1: そうですね、
0: そうでもその割にはコメントめっちゃつくっていうね、
1: ああなるね、
0: で数える、まあ、常連さんが多分5人ぐらいと思うね、コメントの、
1: うんうんうん、
0: でも全部国違うと思うねこれ、
1: あでもなんかコメントがつくと、うん、やっぱりあのおすすめとかに上がりやすくなったりするから、うん、ならまたねあの目につくタイミングも増えるやろうし、
0: はいはい、
1: だからまあそういう意味ではいいですよね、うん、
0: だからもう上げたらもうその日ぐらいにポンって2つぐらいつくからのコメント、
1: ねえすごいね、
0: そう、
1: うん、
0: で一人はもうなんかカウチピアスだらけの女の子の写真やんでるんちゃうのこの子とか
1: すごいね、おまあまあいいじゃない、
0: いいじゃない、
1: うん、いいじゃない、
0: ね、まあ、そんな子が刺さってくれるならいいよね、
1: うん、いいと思 う、 もうそんななんかこうなんかすごいハードロックしか聞いてなさそうな感じなのに、
0: うん、ちょっとあの桜前線聞いてなんて素敵な曲みたいな、ピュア
1: な
0: 心持ってるんだこの子みたいなね
1: なるほどね、
0: うん、だからそこをそのだこれも分かんないですよ、だからこれがこの先どう転がっていくのか全然分からないですけど、
1: うんうん、
0: あのこれが何らかのね布石となって、
1: うん、はい、
0: まだ意外なところにねつながっていけばいいなと思うけど、
1: そうですね、
0: でもなんかそのイギリス在住のね人からもメッセージが来て、うん、
1: はいはい、
0: で彼はその彼は多分そういう仕事をしてると思う、
1: うん、
0: いわゆる音楽の、まあ、インディーズやだったりそういう人たちのプロモーションするお仕事や、
1: うんうん、
0: してはるから、まあ、営業が半分入ってると思うんだけど、
1: うんうん、
0: でもさ営業する時も、うん、まあ、やっぱりおっと思うからするわけやんか、
1: まあそうですね、
0: 端にも棒にもかからない相手にはしいんや
1: ん、多分ね、
0: もうだから定型も送って終わりやんか、そんな、
1: うんうんうん、
0: あのスパンメールみたいな、
1: はいはいはい、
0: とりあえずあなたは、こう私は大富豪で当選したからみたいな
1: それ完全に迷惑メールや
0: ん、そうで、そんな、うん、もうしょっちゅう来るやんか、そんな
1: 来るよ松潤とかからも来るしタッキーとかからも来るし、ね、
0: でも一応ちゃんとねそれはブルーグレーの目標を聞いて、
1: うん、
0: すごいその仲間いろいろ書いてくれ、世界観がどんどんこの書いてくれてて、
1: うんうん、
0: でちょっと一緒に組んでやりたいみたいなこと書いてくれてるからさ、
1: いやだからあれにしてくれたらいいよね、ほんまに成功報酬に、もう成功報酬にしてくれねえとなんぼでもって感じや、まあ、もうその代わりパーセンテージが高くてもいい、
0: いいみたいな、
1: うん、もうなんか半々とかでも全然いいと思う、
0: うん、
1: もう何だ64でもいいと思う、
0: あ
1: だってそんなわけわからん、そんなイギリスなんてもうそんなんさ、まあ、私らがどうこうできるわけじゃない、その代わりな、その契約でめちゃめちゃ売れたらずっと64や
0: 入ってくるっていうな、
1: そうやで、だからそれは美味しいやんか、まあ、
0: それどこまでの熱量を、
1: そうだからそこになんかこうベットしてくれるかどうかよね、うんうん、その人がね、
0: うん、ああまあその辺もまあそんなまあいっぱいある中でね、
1: はい、
0: 100、2000あってね一つぐらいのところでもまあね、
1: うんうん、でも分かんないですよね、うん、ものすごい凄腕プロデューサーでさ、
0: う
1: ん、私ら知らんだけでさ、
0: そやな、
1: うん、秋元康さんみたいな人かもしれへんやん、
0: な
1: えー、あの人にみたいなのかもしれへんやん、そんな分かれへんけど、うん、ね、
0: ね、
1: だったらあの全然64でいいですよ、うん、そっちで売れた分に関してはもう6持って行ってもらっても全然全然
0: いやだからその例えば日本のね、まあ、うちでも来んのよ、その海外からこの曲送ってきて、うん、
1: ああ流してくれみたいな、
0: ね、探してるからさ、うん、こっちもまあ別にうちで流したとてと思うからさ、うんうん、さしてリアクションせえへんか別にと思って、うんうんうんうん、だからいやその反応してくれるのは嬉しいなと思うのよ、
1: うん、そうやね、
0: そんな異国のね、うん、何言ってんのかわからん言葉の、
1: うん、
0: 何の保証も約束もできるし、まあ、めんどくさいやり取りがな、
1: まあそうやね、わざわざ ね、
0: うん、だからまあそれなりの何かあるってことで、なんかこうちょっとこう、
1: うんうん、まあ、連絡したくなるような
0: ね、
1: うん、
0: だからまあそれがね、うん、あとどうなって広がっていくのかわかんないですけれども、
1: はい、
0: はい、まあ、そんなこんなのねやりつつも、
1: はい、
0: 着々と、
1: はい、
0: 進行もね遅れ遅れになってますが、
1: はい、
0: 水曜日と、ね、告知してましたが、
1: はい、
0: ケイチさんの新曲が、うん、一応明日です。
1: 明日は間に合いそうなの？
0: あのね、朝一は多分無理です。時間が あのどうなるやら、
1: はいはい、
0: でも明日中にはって感じですね。
1: はい、
0: って、はい、済みましたので、
1: うんうんうんうん、
0: でもあれ、まあ、それもちょっとね、まあ、これあのそんな大ピラニューなことじゃないけど、まあ、ちょっとシステムなんていうかアカウントってこう作り変えてんのよ、
1: うんうんうん、
0: 今後もそのそういうのがあるって言って、うんうんうん、だからまあ全部一からうん、再登録じゃないけど山下圭司の情報をね、
1: うんうん、
0: 今言ってもペッペッペッとこれこれっていけるけど、うんうん、一回こっちに移し替えるみたいなことするのがあって、はいはいはい、あの意外と手間がかかりましたね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、でもそれをこうちゃんと無事にいくと、うんうん、あの今後圭司さんの曲もね、
1: そう
0: も
1: う見た、圭司さんのジャケット
0: いいよ、ね、
1: 皆さん見ましたかあれは、見てくださいよ、ね、かっちょいい、
0: かっちょいいね、
1: 今までにない、
0: ああ
1: 今までキンキラキンとか、
0: ああそう、ね、
1: アロハとかそんな
0: 感じ、そう、ね、
1: ちょっとチャラい系やったのに急に布が増えました
0: そうやな、
1: めちゃめちゃ布が
0: 増えたの、
1: もうなんてグラビアアイドルから、ね、
0: 女優になりました、ね、
1: 女優になった時みたいに布が増えましたみたいな、写真集でも布が増えましたみたいな、
0: 肌隠してます
1: そうそうそうそうね、いう感じですよ、
0: うん、
1: ね、だから、あれもね ここで撮ったんですけどね、由美子さんがねいい感じの、
0: う
1: ん、
0: ああ、
1: はい、背景持ってきてくれてね、うん、で撮ってる時からね、うん、ずっとねわーえわえわ言いながらね撮ってたからねあ、これかみたいなね、ちょっといいよね、ちょっと半笑いなのか、あ、
0: そうそうそうそう、
1: ね、なんかちょっとこう照れ笑いなのか、なんかこう苦笑いなのかみたいな、あの感じがねいいよね、真顔でなんかこうスンってしてるよりね、なんかこうちょっとシワがある方がいいや、やっぱり
0: ああ
1: いう笑いじわってさ、結構女子好きやからさ、
0: あ、なるほど、
1: あの感じはいいよねと思うよね、
0: まあ、はい、まあ、皆さん曲をねまだ聞いてないからあれですけど、まあ、曲調にも合ってると思うのよ、
1: はい、うん、だから日曜日に、まあ明日から聞けるけどさ、うん、まだ日曜日にね、ご自身の番組でもきっと流さはると思うので、はい、うん、はい、それはぜひ聞いていただきたいなと思います ね、はい、
0: まあ、そんなこんなでちょっとずつといろいろとね、こう、まあ、急に世の中は変わらないので、
1: はい、
0: その気がついたらこんなことにみたいなことにね、
1: そうね、でもなんかすごく斉田さんわかんないですけど、うん、私自身は抜けた感があるんですよ、
0: ああそう、
1: うん、もうなんかやっと、うん、なんか修行が終わったみたいな
0: そうですか、
1: なんかちょっと抜けた感はある、あのパームトーン の、うん、あの木屋町でやってた頃からの、はいはい、あの重い、なんか頑張らなあかんわみたいなのはちょっと抜けた感じがして、あのそういう意味ではすごくいいですね、うん、あのでほんまになんかなんていうの、私は基本的に運と勘だけで生きてきた人間だったんですけど、うん、その木屋町パームトーン期、
0: うん、
1: 木屋町パームトーン期はもう運と勘だけではどうにもならへんみたいな感じのところがあったんですけど、なんかだから多分私はあのセカンドもね、まさか当たるとは思ってなくてさ、で当たってね、だから結構映ってるんですよ私、でもどこに座ってるかはもう内緒です、何点入れたかバレるからなので、あの、まあまあ、ほぼ3しか入れてないので、まだそれもそれじゃないですか、
0: まあまあ な、
1: なのであれですけど、あのだからね、もしあれやったらまだ TVer で見れるので、
0: うん、ね、
1: 太田道子を探せって、
0: ね、
1: もう皿のようにしてこれかなみたいな前から映らへんからね、
0: そうそう、だから横の上からはだからほんまにそのな後頭部と服の感じでこれかなっていうのは
1: やるけど、いやでもそれですぐ分かったって言ってたよ、三月とかは、
0: うん、あれそのね前情報知ってるからやんか。
1: あ、まあね、
0: 知らんと見てて気つく
1: から。いやでも美月勇気はそう、
0: あそうなんや、
1: えこの辺に座ってるって言って、あいや座ってたって言って LINE 来たもん。いやそうやでって言って、はいはいはい、分かったって、あめっちゃ映ってたでとか言って言うから、
0: だから分かった、多分上から見てこれやろなっていうのがあって、ほんで、うん、何回かだけ横からのがあったの。
1: あそうそうそうそう、
0: だから横側ちゃんと映ってました。
1: あそうそうそうそう、
0: メガネかけてね。
1: あそうそうそうそう、もうメガネメガネ持参でね、もうこれはメガネかけて見やんとと思ってね見ましたけどね、うん、だからまああれもまあいろんな人がいろんなこと言うけど、うん、結構ほんまに審査員の人は、うん、あのちゃんと真面目に審査する人たちばっかりで、うん、でスタッフの方もすごくこうあの、まあ、ノリで位置つけたりとか、うん、なんかこっちを勝たせたいから位置入れるとか、うん、もうそういうのだけは絶対やめてくださいみたいな感じでなんかあのすごくそれに対しては熱弁してはったし、うん、なんかあのお手紙みたいなね、なんかセカンドに対する思いみたいなものをなんかこう、うん、なんやろ、便箋に 5、6枚びっちり書いて、
0: そんなに
1: そうびっちり書いてあるやつがあって、はいはい、とりあえずそれを皆さん読んでくださいみたいな感じで読まされるんですよ最初にね席ついたらね、
0: やっぱ理念は大事叩き込んどかないと
1: そうそうでもあんまり字汚い感じのねなんか手書きやね、
0: そうなんや、そう手書きのコピー
1: が手書きのコピーがあってね、でそれをみんなで読んでね、あの読まされて、ね、読んだらまあ回収しますって回収しはったりとかしてたけど、だからなんかすごいスタッフさんもたくさんいらっしゃったし、うん、あの私らも、あれ6時からか、うん、6時半やったかな生放送ね、うん、まあ、そのなんか下のね、うん、あの外で2列に並ばされてさ3、40分そこで並ばされてさ、はいはいはい、でスタジオ入るのもあの階段でね、うん、あのスタジオ3回か4回ぐらいだと思うねんけど、そこまでこう登っていってみたいな感じやったから、あのあれが仕込みなわけがないと思って、自分も含めね、うん、だからまああれはやっぱりあの現場の雰囲気と、でトットさんが優勝したっていうのは、先生あの金属バットさんがね、あのねだもう悲鳴のような声が最後わーってトモヤクさんが暴れて、 でありがとうございましたって言った後に、はい、みたいな、どうすんのこれみたいな、点数どうしたらいいのこれみたいな感じになったもん会場がどうしようみたいな感じやったもんね、うん、なんかちょっと悲鳴のような感じのなんか空気になったからね、うん、だからもうあれはほんまにいい経験をさせていただけたなっていうふうに思いましたけどね。
0: まあリニアなんかもね、多分ほとんどの人あれ初めて見た人だと思うけど、うんうん、まああのそのノカットステージから見てたら面白いな知ってたからさ、うんうん、ちょっとそのねあのだからずっと不遇やったってね、
1: うんうん、
0: 3年連続ポットやけど行けなかったみたいなことがあって、あー、そうやね、うん、でずっとそんな人生ばっかりだって言って見てたから、うんうんうんうん、まあ決勝行ってい
1: いとこまで行くけど、まあ、そこ最後上がられへんみたいなね、
0: うん、今回も3点差でしたからね、とっととね、
1: そうね、う
0: ん、あれあそこで勝ち切ってたら絶対優勝したもん
1: ね。そうやな、そら悔やまれるよね。でもすごい、私一応酒井さんね、はいはいはい、あのをね、ツッコミの方の人を一応フォローしてるんですよ、うん、今あの X の方でね、ものすごいつぶやくで、
0: あそう、
1: うん、ほんでもういろんな人にもういろいろもうリツイートするし、ね、なんかあのなんか出演依頼とかあったら DM くださいって書いてるからDM と、ね、DM 送ってええねやみたいな感じでね思うぐらいの感じで、それもすごい面白いしね、うんうん、だからなんかあのシャンプーハットもね、
0: はいはいはい、
1: 目の前で見れましたし、
0: う
1: ん、まあ、伝統芸能ですよ、
0: まあ、そ
1: でもなんか今日なんかで聞いたけど、あのやり方があのネタの運び方があの出来上がった時にはもう自分ら出られへんくなってたんでね、
0: あ今な
1: M1、
0: あそうそうそう、なんか誰に何か
1: 言ってた、多分令和ロマンのやつやったかな、うん、なんかで言ってたと思うんだけど、うん、やから なんかそういう全国ネットであのね、うん、でもあれを見てさ、もうそんなんシャンプーハットネタがないからってあんなあの漫才降りたらあかんわみたいに書いてる人がいて、えそれほんまに思ってるっていう、それはなんか受けようとして言っているのかそんなわけないやんみたいな感じの人とかもいるから、まあね、それはあれですけどね、うん、でもなんかなかなかいいすごい経験を、うん、もうその代わりですよ、体が
0: そうですか
1: しんどくてだってあれあの日ね、11時50分ぐらいの新幹線に乗って、うん、 でお台場に着いたのが2時半、ちゃわ、え、12時やから2時半ぐらいやったんかな、うん、結局ほんで、まあ、せっかく来たしと思って時間までまだだいぶあるから、ほんでその集合場所一応確認して、ほんでまあちょっとお台場を一周ぐるっとお土産売り場とか何とかいろいろ見て、うん、ほんで、もうマクドがあったから、うん、もうマクドで1時間ぐらい時間潰して、うん、ほんで、あそこの現場行って、で並んで、でその4時間ぐらいの生放送を見て、うん、終わるのが11時10分じゃないですか。でもうすぐタレントさんたちは履けるし、うん、私たちも客出しで順番に出て、11時20分か11時半ぐらいにはもう駅に着いてて、うん、でそこから私神田っていうね、
0: はいはいはい、
1: とこまで行って、うん、ほんでもう快活ですよそんな、はいはいはい、だって分からへんもん、 どこまで帰れるやら、
0: う
1: ん、そんな、うん、もしさこれ大阪とかやったら梅田までは戻れるなとか、まあ、こうある程度計算ができるけどさ、うん、まあ梅田の近くで、でも梅田高いし、うん、なんかちょっとね南方ぐらいで宿取るかとかって思ったりできるけど、土地勘がないからさ、うん、宿までたどり着けなかったら悲惨じゃないですか。なんかもうとにかく駅
0: 入れるとこ入る、
1: 一番東京に近くて一番駅から近い快活を探して、で快活って鍵付き個室は予約ができるので、それは知ってたん でそれで予約して、だ予約してへんかったら入られへんかったから、うん、だからそれも予約しといて、だ土曜日やからね、よう考えたら、うん、予約しといてよかったと思って、でもさすがに、さすがにもう50歳超えてくると、うん、あんなとこではなかなか寝れんな。
0: まあな。
1: でも3時間ぐらいは寝たで。
0: まあそれもなんかこううつつうつつな感じ。
1: あ、そうそうそう。なんか寝てたらさ、下から冷えてくんねや。なんかマットあるけど、うん、でなんかちょっと冷や下が、だから私マッサージチェアの部屋にすればよかったかもとか。
0: ああ、なるほどな。
1: いろいろ思いながらね。でもあれはあれでなんかね、なんか寝そべられへんしなとかいろいろ思ったりして。ほんでパソコンのさ消し方がなんか分からへんぐらいでこうこうとついてるわけよ、うん、パソコンが、だから部屋暗くしてもめっちゃ明るいから、パソコンの下の隙間に頭入れて
0: 起き上がってガーンすんじゃん
1: 急に。いやだから そんなことは
0: ない、
1: うん、だってそこに頭入れてることは覚えてるから、いやいや
0: なんか弾みでわっとびっくりして起き出してガーンつってあるじゃんそら。
1: いやいや、でもそれで、でまあね、朝の8時9時前ぐらいに出て、うん、ね、千匹屋のモーニング食べて、
0: ね、
1: それだけ
0: 贅沢やな、
1: うん、それだけ贅沢した。千匹屋のモーニングだけが贅沢して、
0: どれぐらいの贅沢さん、千匹屋のモーニングって。
1: いや1800円です。
0: ああそう。もう何がついて、何どんな美味しいもん入ってる。
1: だからまあとりあえずフルーツ、まあ千匹屋ってフルーツ屋さんですからね、まあまあ、だからまあフルーツがあって、ワッフルに上にもフルーツが乗ってて、ね、フルーツサンド、
0: フルーツ尽くし、
1: フルーツサンドがついてて、ほんでフルーツの、フルーツティーっていうんですか、それハーブティーみたいなのがあって、まあそれもコーヒーとかに変えれんねんけど、うん、まあ、ここに来てコーヒーにして、ほんでハムと卵のサンドイッチにも変えれんねんけど、ここに来て1800円で千匹屋で普通のハム卵サンド頼んでコーヒー頼んだアホやろと思って、だからフルーツサンドとフルーツティーにして、でワッフルも美味しくこれは味わって食べようと思って、まだ新幹線までまだ1時間以上は1時間半ぐらいあったから、ここで時間を潰さないとまた行くとこがなくなると思って、めっちゃゆっくり食べて、うん、でも美味しかったですけどね。なんかこう見てたら千匹屋っていうのをその地下街のなんか地図に書いてあったからね、行ってみようと思って行ったらモーニングって書いてたから、あーもうこれと思って食べましたけど、もう それが一番優雅
0: なるほど、
1: はい、ご飯でしたけれども ね、はい、まあ、そんな感じだから、いまだに疲れは取れてません。でも今週も忙しいでしょ。
0: まあそうね、
1: 今週の土日ね、日曜日みっちょんあるしね。
0: あ、そう、もう今のうちにね、まだまだ行けますからね、今 今日の日付変わるまでは、
1: はいね、なのでみっちょん来たい方はね、
0: ぜひ応募してください、
1: ね、応募してくださいね、はい、はい、なのでまあそんな感じでね、今週の土日も忙しいしさ、
0: うん、ね、
1: で今週もちょこちょこないごちゃごちゃちょっとずつ用事があるから、なんとなくこう1日だらだらできる日がなかったから、うん、なんとなく体が疲れてる、
0: うん、
1: うん、まだもう若くないなと思って、
0: なるほど、ね、
1: そこは体を大事にせねばなと思いながら、はい、はい、省エネで頑張っていきたいと思います、
0: はい。 はい、じゃあコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。まず一番乗りいちごさんでしたね。さださん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そして田口さんです。皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということです。そして里潤さん、サイザーボスみちのこんばんはといただいております。いちごさん、お二人とも薄着の装い、初夏の色合いも濃くなりましたねと。今日の京都暑かったですか。
0: 暑かったですね。
1: 暑かったのかな。
0: 雨か、ずっと雨。
1: もうすごい雨。
0: じゃじゃ雨やね。
1: じゃじゃ雨です。こんなに雨降るの久しぶりっていうぐらい雨降ってます、うん、はい。だからまあ涼しくもないけどね、なんか変な湿気がある感じはしますね。 うん、そして高橋さんですね。皆さんこんばんはと、いとしのサイザーさんこんばんはといただいております。んん、はい、そしてキャッチャーさんですね。サイザーさん、みちこさんこんばんはと、今夜も尺八までよろしくお願いします。リスナーの皆さん、今夜もよろしくお願いします、はい、といただいております。そしてたまこさんですね。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはと、よろしくお願いします、まあ、といただいてます、はい。佐藤中さん、こちらは問題なく聞こえてますよということなので、ね、なんとなく なんでこんな響くんやろうと思いますが、まあいいや、うん、声ちゃんと聞こえてますよと。そしてたまこさん、みちこさんヘアスタイル変えられましたというふうに書いてくださってますけど、そうだから、そのセカンドに行く前に、うん、いや髪切っとこうと思って、水曜日やったかな、先週の水曜日か木曜日じゃないな、水曜日、うん、だから先週の木曜日にはもう変わってたんやけど、今多分これお風呂上がりやから、なんかなんとなく変わってる感じに見えるのかもしれないね、うん、なんか湿気でもすごいし、
0: はいはいはい、
1: なんかわっさわさなってますが、はいね。そして茶太郎さんが来てくれましたね、はい、皆さんこんばんはといただいてます。そして、いちごさん、タイムマシーン3号の YouTube に始まり、今はさまざまな芸人の動画を見ていますと。滑り芸のサバンナ八木さんの動画まで見始めてしまいました。ファイナンシャルプランナー1級の知識を武器に割と面白い動画に作られています。お金の話ばっかりしてはるもん ね、
0: そうね、
1: はいね。茶太郎さん、今週は火曜日の朝に上司から電話があり、急遽仕事場が今日まで休みになりました、うん、そうなんや。そしてラッキーちゃんですね。太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと。セカンドは予想が外れてしまいました。シャンプーハットかなと予想したのですが、トットは面白かったですねと。木曜日、今夜もよろしくお願いします。
0: だからシャンプーハットとか、まあ、去年やったらあのハリケーンズとかね、うんうん、ボンチとか、うん、あのクラスの人が優勝する感じではあんまないよね。
1: まあまあまあまあ、
0: ね、まあ、出て出たら盛り上がるけど、まあもうね売れてはるからさ、
1: うん、そうや
0: 気持ちとしてはね、
1: うんうん、でもなんかああいう人たちが出てくれる と、
0: ちょっと ねテンション上がる。
1: なんかあのだって18年目とかばっかりになってきたらさ、うん、なんか M1 出れへんくなったからこっちに来て早い漫才みたいな感じになるからね、うん、やっぱりなんかこう20年超えてきた感じの人とか、だってあのパンチとかもね、うん、もう30年とかになる、え、20年か20
0: 何年かやな、
1: うん、ね、すごいもんね、うん、
0: 黒帯かかってたね。
1: あ、黒帯ね、まあやっぱりね、
0: 大丈夫かこのテンションでずっと行くのかと思いながらけどな。それで取れたからヤングはすごい達者やなと思った、さすがに。
1: あ、まあそうですね、う
0: ん、全然なんかあの売れるんじゃないと思うんだけどね。
1: ね、なんかなんかのツアーに出ることになってどうのこうのってなんか書いてはったから、はいはい、ね、あの結構好きな方たくさんいらっしゃると思いますよ、うん、ね。いちごさん、うどん屋でジャズって書いてますよね。あ、
0: そうですよ、そうです
1: よ。いや全然あの京都の店大体ジャズですからね。
0: 天ぷら屋でもジャズ、
1: そう、 何入ってもね、 なんかもうなんやよ、分からへんジャズがずっと流れてますね、うん。茶太郎さん、大宮の駅中、これ多分埼玉の大宮かな、
0: はい、
1: 昭和横丁で店内は夏メロが流れてて、松田聖子とか中山美穂だったりのポスターが貼ってあります。
0: あ、そこまでちゃんとするってことね、うん、音楽だけじゃなくて ね、
1: ね、
0: あ、 いいっすね。
1: あ、すごい、たまこさんも書いてる。あれ、サイザーさん少し痩せられましたか、気のせいかな、ね、さっきもなんか自分でね、俺ちょっと痩せたよなって言ってたもんね。そうそうそう、うん、なんか痩せたのかもしれませんね、うん。いちごさん、そういえばスケさんうどん行ってみたいと。千葉だといちごの家から遠いところばかりなんですと。コシのないごぼ天うどん気になるなと。デザートにつくぼた餅もって。
0: そうなんだ。だって昔あれやんかな、昔というかその力餅食堂系ね。
1: あ、そうやね。
0: はあのうどん屋で丼とかもあってて、うん、表にショーケースにおはぎとかね、
1: うんうん、
0: 置いてるの、まあ、商店街に必ず一軒二軒あったら、
1: うん、まあね、
0: まあ、最近トントン見なくなりましたけどね、う
1: ん。この間なんかあの初めて入ったスカイラーク系のハワイアンレストランがあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそこがもう閉めますみたいな、うん、 美味しかったんですけどね、うん、多分あれちょっと値段が高いし量が多いからなんか使いにくいんやと思うんだよね、ちょっとね。でなんかもう閉めますって言って、うん、7月からスケさんうどんに変わります
0: か、あなるほどね、
1: 書いてましたけどね、同じスカイラーク系なんかもしれませんね。そしてたまこさん、イオンは私たち今私たちの若かりし頃の曲が店内放送、そうなんや、たかしさんもたまこさん確かに先週ぐらいからサイザーさんちょっと痩せたなと思ってました、痩せるなんて羨ましいと書いてくれてるね、
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてキャッチャーさん、君を見かけたはサイモン&ガーファンクルっぽく聞こえるかもねというふうに書いてくれてますね。
0: そしてあれいやちょあの曲は本当にねちゃんとそのいろんな人に分析してほしいですね、あの行動進行量ちょっとあれ自信あんねんけどな。
1: なるほど、じゃあキャッチャーさんに、
0: あぜひ ね
1: あの分析して、はい、あのぜひブログに書いてください、
0: 書いてください。
1: そしてキャッチャーさん、海外の友人に言わせると、うん、日本語のしゃべりはマシンガンを撃っている音に聞こえるみたいです、彼だけかもしれないけど。
0: そうなん
1: ですね、
0: なんなんやろうな、まあ母音が少なくて子音をはっきり言うつのあるかもね。
1: あ日本語、
0: 日本語そんなことないですよって、これ結構カカカカカカカカって聞こえるね。
1: ああなるほどね。
0: ね、not all とか言ったら別にそんなんや、 not all みたいな感じで英語やとね、そんな。
1: ああなるほどな、そんなんあんのかな。ラッキーちゃん、5月も下旬になり本当に暑いですねと、今日の関東は寒かったですということで、寒かったのね。高橋さん、自分は仕事が忙しいとストレスで食べるに走るので太ってしまいま す、
0: いやそう僕もそうです、うん、もうそういう仕事でストレスなので、うん、とにかく食べて気分転換しないとと思うわけ。
1: そうね、
0: で言うね、まあまあ、で
1: 高橋さんも食べたい症候
0: 群、ね、で高橋さんもどうか分かんないですけど、うん、こういうまああのまあ言うたらこうフリーなフレックスタイムな仕事なので、うん、自分で休まないと休めないわけですよ、うんうん、時間来たからってわけにいかないので、うん、だからなんかやることが片付かないとずっとやってるみたいなんで、うんうん、で手を離す瞬間がもうトイレに行くか物を食べるかしかないわけ出ないとキリがないから、うんうん、だからもうあのお腹空いたことを意識して食べるっていうふうにしないと気分転換ができないとね、うんうん、
1: なるほどね。でまあ、あとお酒をねもうあんまり飲まなくなったっていう
0: 今ねちょっとそこはね
1: バンさんの番組の時ぐらいですか、
0: はい
1: はいね、なのでちょっとそれはましいかもしれませんね、うん、で今夜は81年なんですね。
0: あそうです、
1: はい、きっと分かんないはずって書いてますけどね。
0: そんなことないでしょ、
1: いちごさんがね、81年は柏原芳恵ちゃんがブレイクした年、いちご的には楽しみですとね、そしてたかしさんも81年だとマッチとかゆう
0: 子
1: と弥生とかですか
0: ね、
1: 書いてくれてますね。
0: レコ対シリーズの時出てきましたね、いうことだよね。
1: はい、ね、たまこさんがね、布が増えるって書いてくれて、あの KC さんって基本的に夏は短パン
0: にアロハ
1: にアロハみたいな格好で、うん、あのステージ上がらはる人なんですけど、そうそうなので結構そういうね、あのちょっと胸もガッと開いてる感じ。
0: まあサーファーなんでね。
1: そうそうそう、
0: KC さん自身がね、
1: なんでね、
0: まあ、そういう海の男
1: そういう感じなんですが、うん、まあまあまあね、布が増えてきたという感じでございますね。斉田さんも際どいところを攻めてきますよね、確かに難しいとね、高橋さんが書いてくれてますね、
0: はいはいはい、
1: ラッキーちゃんがね、由美子さんの撮影は綺麗ですねと、
0: あーね、
1: ラッキーちゃん映っていたよ、すぐ分かったよ、ほんまかほんまかバレバレって書いてほんまかね、そうね、美智子さんいい経験しましたね、うん、というね、花澤香菜さんは会えたのって書いてるけど誰やろ、
0: あのなんとかスーパーオーディエンスじゃないの、
1: 違う違う、そんな名前じゃなかった、
0: あそうやったっ
1: け、うんうん、だってユーコリンとか
0: ユーコリン誰も知らんかったけど俺ね、あのスーパーオーディエンス
1: とか、そうそうそうそうね、うん、最後の金属バットは点数つけにくいですよ ね、 とね、
0: 1でもいいし3でもいいし、
1: ね、
0: まあ、2でもいいしみたいな、
1: そうそうそう、ね、ゆりかもめも初めて乗りましたよ、
0: うん、
1: でこの花澤香菜さんは誰か分かんないです、ごめんなさい、 あのあれの人かな、アナウンサーの人かな、
0: アナウンサーは何やったっけ、
1: うん、名前覚えてない、
0: まなみなんとかまなみちゃん、
1: あそっか、うん、ね、お台場は暑かったです、
0: うん、
1: はいね、お台場から神田はちょっと面倒な移動でしたね、うん、ということで、そうなんですけどね、まあまあまあまあ、あの分からん人間からするとそんなもんですよ、うん、ね、モーニング2800円って書いてますけど
0: ね、ホテル並みですね、
1: ね、プラッと小玉じゃなくて普通にあの望みで行きました、はい、東京も午前中はやばい雨でした、うん、ということでね、そうなんだね。そして時代の嫁さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは、まあ、とよろしくお願いしますと、いちごさん、じゃじゃ雨、そんな言葉あるの大雨ってことって書いてますけど、
0: じゃじゃ降りっ ていうやんか、うん、それも多分関西だけなんかな、大阪だけなんかな、
1: どうなんでしょうね、ジャジャブリは言うよね、ま
0: あ、だ土砂降りのことやわ、
1: あそうやね、そうやね、
0: 土砂降りが関西、うん、ジャジャブリやわってなって、うんうん、その変化形でジャジャ雨ってなるな、
1: そうやな、
0: ジャジャブリの雨の省略形ですね。
1: 関西人ってさ、うん、なんかそのババゴミとかさ、
0: そうそうそう、
1: なんかそういうそのさ、うん、なんかこう点々つけたガルよね。
0: その音で楽しめてね。
1: ね、まあ通じるけどみたいな。
0: うな、うん、ダダゴミとか。
1: そうそうそう、
0: ね、ババゴミとかダダゴミとか。
1: はいね、石垣さん来てくれましたね。皆さんこんばんはといただいております。佐藤潤さんね、千引き屋のモーニングググってみました、贅沢って書いてくれてますね、もう唯一の贅沢でしたね、はい、高橋さん、みっちょのライブ申し込みました、自分はくじ運悪いので当たらないと思いますが、万が一当たったら新幹線のチケットを買わなければ、
0: そうなんや、
1: うわすごい、
0: すごい、
1: 早くね、あれを言ってあげない
0: と、ね、そうです、明日発表しますので、
1: はい、ね、はい、すごい、あ、じゃあ高橋さん、私も現場行くんで、
0: お、ね、はい、
1: 昼の部も夜の部も私はいるので、斉田さんは昼の部にしか、ね、そうそうそう、いられないんですけど、はい、私昼の部も夜の部もどっちもいるので、は
0: い、見つけたら声かけてください、
1: はい、見つけたら声かけてくださいね、それも当たったこと前提になってるけどね、みっちょのイベントって今週末 ABC ホールであるやつ行きたかったんですよね、
0: 行きましょうよ、
1: いや仕事じゃない、
0: まあ、抜け出したらいいじゃないですか
1: 抜け出したらやばいやろ、
0: 抜け出したらあーちょっと言うてね、
1: うん、お腹が痛いとか言って
0: トイレから出れなくてみたいなね
1: ね、あ、声優の人なんかな、花澤香菜さんは人気の声優さん、その人があそこにいたの、
0: いたんじゃない、
1: なのいたかな、うん、そして新次郎さんね、はい、斉沢さん、みちこさん、皆さんこんばんは、と今まで残業でした、今日は遅くなりましたので車で帰りますので、この番組終わってから帰りますので車中泊になるかも、
0: そんなんなんや、
1: いや車の中でなんかスマホかなんかで流しながら、
0: あ、まあそうね、
1: 帰ったらよくない、大丈夫、気つけてね、 そこまで無理しなくても
0: いい、よっぽど電波がないんじゃない、はい、移動し始めたらもう、
1: あ、そうなんかな、うん、
0: 森の中走るんじゃない山の上とか
1: そうなんかな、フジテレビに出てる声優の人、そうなんや、ね、いやいや無理しないでね、あとは石明さんが、斉田さん、美智子さんこんばんはっていただいてますね、
0: はい、
1: 10年前くらいに人気があった萌え系声優さんなんですって、
0: 10年前でも2016年か
1: 6年とかですね、どうもこれがパッと出ないよね、はい、そして、美香子さんがねこんばんはといただいております、そしてモーリーがメキシコ、うん、ソンブレーロタコースって書いてくれてますね、
0: まあね、もう日本といえば寿司天ぷらというのと同じよね、
1: うん、まあそうやな、うん、そしてねモーリーが、ね、
0: 大阪ではたこ焼き言うてるんで
1: しょ、ね、そうやな、ウォーリーミチコを探せというふうにね書いてくれておりますが、うん、はいね、伊坂さんこんばんはと、今から参加しますと書いてくれてます、ありがとうございます、美香子さんね、ボスはどんな風にして痩せたのですか、食べ物を気をつけてるのですかということです、
0: いやだからね、その、まあ、特にずっと去年から、まあ、こうパソコンに向かう仕事が増えます、うん、体が、まあ、動かすことが減ってます、うんうんうん、バキバキと体が痛い、ね、凝りますっていうのがあると、で、あれなのよね、そのこう脳は疲れるけど体は疲れてないっていう
1: ある、ね、
0: ことがなるから、まあ、それ疲れが取れないわけですよ結局、はいはい、うん、寝てもすぐ起きるしみたいなのがあって、だから睡眠がなんかすごい不安定になってて、しかも、まあ、時間もね、はい、早い時もあれ遅い時もあれやんか、
1: うんう
0: ん、でそれでお酒飲んで寝るともう何がないのか分からなくてくるわけですよ、
1: もうね本当にダメですね、
0: だからまあそれはちょっとと思って、ちょっとお酒はまあ日々はちょっと減らしましょうと、
1: うんうんうん、
0: で寝るタイミングにいい睡眠とっとかないととか思って、
1: うんうん、
0: でやってます、でからあともう一つはそのさっきも言いましたけど食べることが楽しみになってしまうので、
1: はい、
0: 一時ね、
1: すごいよね、私はそういうのだからないからな、食べることが楽しみ、
0: いやだからやっぱりそれはあれやで、そのこうずっと動かない、家におるパソコンの前におる、
1: うんうん、
0: っていうことは、
1: うん、それくらいしかないねんな、
0: そう、うん、ないね、こう気分転換が、
1: はいはい、
0: だからそのなんかそのことで無理やり席立たないとってあれやか、
1: うんうんうん、
0: もう昼食べなあかんな、うんうん、ないしょ、だほなもうちょっと仕事まで、もうほなろうか、リュウジのやつ見て、
1: うん、だからそれが偉いなと思うね、うん、私全然ゆで卵でいいからさ、あ、全然そこに何でも、もう考える方が嫌やから、
0: あ、そう、
1: もう何食べようって考えるのがもう嫌やから、もうなんかそこにゆで卵があったら、あ、よかった湯がいといてと思って食べるの 方が楽。うん、だからな、まあそこはだから結構それはあると思うねんな、うんうん、人によってな。
0: そうだからその、うん、まあそれこそいやその龍二のやつが見るまでは何か、うん、食べようと思ってももう決まったことしか作らないやん、
1: うんうん、
0: もう簡単な、まあ、卵焼いてご飯とか、
1: はいはい、
0: ちょっと鶏肉買ってきて親子、うん、ペペ親子丼とかもうそんなパターンしかないわけよ、うんうん、あとはもう焼きそばかみたいな、うんうん、でもその龍二のやつを見ると、うん、何、ちょっとした麺とあれがあればラーメンが家で作れるのかとかさ、
1: うんうんうん、
0: いうね、あ何のこうホイコーローの粉作れるのか思うから、
1: まあそれで 2,30 分ね料理してると気分転換にも ね
0: なるし、ちょっと楽しみになるやんか、
1: うんうん、
0: でこう あと2時間頑張ろうとかそんな感じになる、はいはい、でそれはすごく切れ目として大事やなと思うんだよね、うんうん、なんかそれで中でちょっとその食べ物も、
1: うん、
0: まあ一通り作ったからさ、美味しそうなやつは、
1: うんうんうん、
0: ね、それまでもうずっと飛ばしてた、うん、何そのこう虚無の痩せ飯みたいなやつ
1: は、あ、はいはいはいはい、はい、
0: あそうやってみようと思って、もやしだけでラーメン風になるとかな、
1: はい、はいはいはいはい、
0: と思って、うん、それは一通り食ったからもう、
1: うんうん、
0: そのちょっとしたカレーとかも作ったし、
1: はいはいはい、
0: だからあじゃあもうもやしとこれだけど豆腐と肉だけで簡単に肉豆腐、
1: うんうん、
0: あやってみようみたいな、
1: うんうん、
0: ならまあ買うものも何もしょうがとなどかとか置いときゃ、
1: うんうんうん、
0: もう作れるやんか、
1: いいよね、美味しいよね、
0: うん、面白いわ、なんかそういうちょっとしたなんかこうか軽い手間でいろんなものが作れるというね、
1: うん、ね、
0: それです。だからもうそれで今もうちょっとこう、うん、ちょっと健全な、う
1: ん、健全なね、いいよね、
0: そこからね、
1: はいはい、高橋さんがね、俺がサイザーさんの食事を作って食べさせてあげたいって
0: 言って、ね、そんな美味しいも作れるんですか
1: 得意なら
0: 得意なら
1: ぜひ、はいね、まあまあ慎次郎さんもね、コメントとかできなくても全然いいので、
0: はいはい
1: はい、お耳だけね、はい、流しながら、
0: はいはい
1: ね、あの車やったらね、
0: う
1: ん、ポイッと
0: そうそう
1: ポイッとどっかに流しながらね、そうそう、はい、家で寝るのは大事ですよ、ほんまに、ね、もう車中泊なんてもうそんな私よりも年上でしょダメダメ、もうそんなのは ね、
0: まあまあ、う
1: ん、ちゃんとお家帰ってお布団で、ね、うん、寝るだけでも全然疲れの取れ方が違うので、はい、無視しないでくださいね、はいね、食器洗いがめんどくさいですね、
0: めんどくさいですね、でもそのいろんなある家事の中ではまだ食器洗いましてや、俺の中では、
1: まあなるほどね、
0: まあ、うん、ゴールがすぐ見えるやんかも、
1: あ、まあ減っていくからね、
0: そう、うん、そんなアホほどダメない感じ、
1: うん、
0: まあ、あれも気分転換ですよ、
1: なるほどね、はい、
0: そんなに俺気の長い方ではないので、
1: はいはいはい、
0: 掃除とかの方がまあ、1日がかりと思うから、ね、掃除しようと思う、
1: なるほどね、はい、じゃあシャカシャカっとしていただく感じで、はい、はいですね、まあそんな感じかな、時間的にもちょうどいいかな、今日は15分押しでございますので、うん、
0: はい
1: はい、皆さんちょこちょこっとね、うん、残業するつもりで聞いていただいて、
0: ね、
1: 今日はクイズコーナー1981年、は
0: い、そう
1: 1週目
0: 1週目
1: ですから、うん、まあ、でも80年代ですから、
0: そう、ね、
1: まだ何週ぐらい続くのかね、楽しみにしておきましょうよ、
0: う、
1: ね、うん、
0: はい、
1: はい、じゃあそんな感じですか、
0: そんな感じで、では、はい、この後はギグ的トップ10、それからサウンドストリームに行きましょう、
1: はい、ただ
2: ただ打ち盛りせずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダーム

小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送、ホットブレイクの中のコーナー、ギグテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね、5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もね、いろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下敬司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます。ね、今までの KC さんどちらかというとね、キラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとね、まあ大人っぽいって言っても、まあ十分大人なんですけれども、なんかそういうね、ちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位、先週から5ランクダウンです。モミーユリナ、開いたトランプ。第9位、7ランクダウン、顕著、君に伝えるメロディー。第8位は15ランクアップです、シェイクマイデイズ、君を見かけた。第7位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位、シェイクマイデイズ、桜前線は5ランクアップです。第5位、モミーユリナ、透明な水が13ランクアップ。そして第4位、モミーユリナ、ときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著、君に伝えるメロディーが7ランクダウン。そしてそんな感じかな。はい、そしてね、透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、シーレツ15番。19位シェイクマイデイズ、ティントリップトリップ。18位和田雅則、歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。16位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。11位モミユリナ、日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとね、ただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにね、また KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下敬司さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

ということで今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もね、どんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなので、あまりまだね、全貌は分かっておりませんが、あのジャケットを見ながらね、どんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でね、その新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね、 KC さんもみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてください。というところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますので、まあそのあたりもねまた新しい情報があったらお伝えしていきます。ということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: するモンスター音楽番組ザ・ベストテンのね、はい、まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね今問題を作っているわけですけれども、うん、ザ・ベストテンは、まあ、1978年1月にスタートしまして79年までかな、うん、まあ、約10年間あ、うん、まあ、じゃあ長いような短いような10年ですよ ね、
1: まあ、ね。
0: でも一番その昭和の後半 の、 その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、そのさまざまなジャンルの音楽がねお茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、うんうん、先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年
0: でした。そうですね、はい、まあ、最初に78年で始まった年をやりまして次85年をやりましてそして今週からは1981年です。
1: はい、
0: いいですね、81年ね。
1: はい、
0: どうですか、みちこさん的には81年という
1: と。私6歳なので、
0: ああ、
1: うーんって感じですね。
0: なんか残ってる
1: よ、知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: じゃあまあ一旦ね選手を振り返ってみましょう。
1: はい、先週は85年の最後、うん、10週目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉今日子さんで常夏娘、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、
0: ね、はい
1: はい、
0: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、うん、まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたがその受けたのは81年です、
1: はい、
0: 今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、
1: はい、
0: うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
1: まあそうですね、
0: はい、なので、1週目ですので、
1: はい、
0: まずはこの81年のヒントとして、うん、年間1位だった曲を聴いていただきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さんで、
0: はい、
1: ルビーの指輪。
0: あ、さすがによくしてますか。
1: そうですね、あのベスト10で赤い椅子になったやつ ね、
0: なったやつね一応映像でも見覚えはある、記憶には
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったらそのシーンはね何回もね、名場面で使われてますからね。
1: はい、
0: はい、まあ、あの僕らこのね、あのドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、身をもってじゃない、身をもってか、あ、知ってますからね、もう本当にあのみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持ってるし、秋山君も持ってたし、てっちゃんも持ってたし、花房君ですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうやな、だからその海に捨てるみたいな、なかったっけ歌詞に。
0: あ、海には捨てない、
1: 捨てんか、捨ててくれ言うてるだけ、
0: 捨ててくれてるだけで、
1: ルビーの指輪。
0: もうそうそうそう、
1: ね、そのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ
0: 考え
1: ましたけど ね、はい、
0: まあ、あのこれについてなぜそんなに売れたかというのはまた後ほど解説したいと思うんですが、まあ、とにかくもう大ヒットです。はいはい、レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのは、
1: ね、
0: でして、うん、売り上げが134.1万枚、
1: はい、
0: もちろん1位ですね、ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね。

0: ハットトリックとかそんな感じですね。
1: なるほどね。
0: ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。そしてにタイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベストテンランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております、
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です、はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から見ていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるか
0: もね。あ、もう今日はね、大盤振る舞いですよ、ね、みんな持って帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目このナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: ああなるほどね、なるほどね。
1: あれじゃないんやと思いました ね、
0: はいはいはい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: こんなに好きやのに釣れないな。
1: なあ。
2: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
3: 持ってました。でも6歳やったんやと思って、それに驚き。
2: あれ
3: 6歳やったんや。え、嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
2: ああ、なるほどね。
3: はい、はい、はい。OK です。
2: できましたか。
3: はい。
2: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
3: 4曲目。
2: 2番目に売れたのは？
3: 3曲目。
2: 3番目に売れたのは？
3: 2曲目。
2: 一番売れなかったのは？
3: 1曲目。
2: おー、その理由は？
3: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
2: ああね。
3: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋金が出てるこの金ちゃんの番組と、うん、はい、ベスト10だけは見たいって言って、うん、もう全部寝る用意して、はい、10時まで見てもいいみたいな時代やったんで、うん、
2: はいはい、
3: もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
2: なるほど。
3: でその次に売れてるのが、まあ、うん、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、うん、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと、はい、皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ1曲目ですよ、これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあおのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
2: なるほどね。
3: はい、なので私は4、3、2、1にしました、
2: はい、
3: では皆様の回答をご紹介していきます、うん、ダーハマさんが1、3、2、4、うん、ミカコさんが1、4、3、2、うん、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3、1、4、2、うん、モーリーが1、4、2、3、うん、伊坂さんが1、3、4、2、うん、となっております。
2: なるほど。
3: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423、さとじゅんさんが3421、たかしさんが1432、茶太郎さんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄一さんが1432、そして時代屋のみさんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
2: なるほどね、
3: うん、
2: それでは
3: おっと来ました、
2: 早速
3: 自信あるで、
2: 回答と解説に移っていきましょう、
3: はい、
2: まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
3: 近藤雅彦さんで、うん、スニーカーブルース、
2: はい、これ覚えてますか。
3: いやだからそんなに覚えてなくて、さえざさんが歌うからさ
2: まあね
3: あの晩さんですら1音目が何のとかわからへんっていうことでおなじみの
2: ね、マッチのデビュー曲ですよね
3: はい、
2: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、うん、
3: まあまあでもとしちゃんの翌年かなんかでしょ、
2: う
3: ん、
2: あ、そうそうそうそう、
3: ね、だからなんかそのジャニーズの、うん、そのソロの男子アイドルみたいなのが、はいはいはい、ちょっとこうね、
2: うん、
3: あのみんな注目してた頃やと思うので、
2: はいはいはい、
3: それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、ね、オリコンはレコード買わないとダメなんで
2: ね。これね、あの、まあ、トシちゃんね、
3: うん、
2: あの、まあ、このベストテンシリーズはまだ出てませんけど、うん、まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、うん、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、トシちゃんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるので、
3: はいはい、
2: ほんで一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
3: ああそうか、
2: そう、その金八先生の
3: ことがあって、はいはい、あ、まだ出す前からってこと。
2: そう
3: か、なるほど、ね、
2: だからその前評判があって、ね、うん、みんなまだかまだかと。
3: ああ、ジャニーズそれようやるもんね。
2: そうそうそう、
3: デビューまだしてないみたいなね。
2: そう、うん、だからもうね、もうトシちゃんがマッチと決めてたし、うん、絶対にヒットさせなると、
3: あ、
2: いうことで、
3: あ、そうか、
2: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ、うん、
3: おお、
2: そんな年迫った頃に
3: キワキワ、
2: そう、
3: うん、
2: で何でやろうと思って、まあ、だから何としても1位を取る、うん、だからそのあんまりちょっと少ないライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。 ね、うん、まあ、そんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、うんうん、はい、まあ、もちろん1位ですけど、
3: はい、
2: オリコンでもベストでも1位ですけど、
3: うん、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 104.7万枚。
3: わあ、すごい、すごいね。
2: オリコン初の初登場1位を取ったっていうね。
3: あ、そうなんや。
2: オリコンでなかなかそういうのないですからね。
3: そんな頃からそんなことやってたな、ジャニーズ
2: は。そうそうそうそう。
3: あ、なるほど、
2: ね、もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやとこですよね。はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる、さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
3: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ、
2: あ、シャネルズですね。
3: でタイトルがわからない。
2: あ、そうか、うん、街角トワイライト。
3: あ、街角トワイライトね、まあ聞いたことあるね、うん、
2: はいはいはいはい、うん、だからそんなに印象はない、当時の
3: ない。
2: でシャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
3: あれでしょ、なんか未成年とみたいな。あ、そうそうそうそう、飲酒みたいな。
2: いや、まあ、陰
3: 行みたいな。陰
2: 行ですね、もうね。はっきり言いますけど、まあ、ひどい話ですよ。
3: まあまあ、
2: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないんですけど、
3: はいはいはいはい、
2: まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
3: あ、そうなんや。
2: でそれまでランナーウェイとかトナイトとかハリケーンで割とねこうポップな、
3: あ、そっちの方が前なんや。これいつもなどっちやったかなって思って、
2: ね、ランナーウェイがデビューですからね。
3: あ、そうなんや。シャネルズ、
2: シャネルズ、
3: ラッツ&スターは、
2: だからその後解散、シャネルズ解散して前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
3: そう、
2: 後ろ全部切った
3: んだ。これいつもね、うん、いつもこれが分からへんのよな。
2: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね。
3: 50
2: 年代っぽい、
3: はいはいはい、
2: まあね、そのずっと割と明るいね、ドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあ、そんなことしでかしたから、
3: はいはいはい、
2: 復帰できないその明るい、まあ、パリピな曲歌われへんやん。
3: あ、
2: だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったのよ、
3: はいはいはい、
2: でこれがまたねちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
3: うんうん、
2: もちろんどっちも1位ですが、
3: はい、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 71.7万枚。
3: あ、そうですか、
2: はい
3: はい、
2: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
3: 松山千春さんで長い夜、うん、
2: はい、してますか。
3: まあまあって感じですね。
2: 聞き覚えはある。
3: もちろん曲は今となれば知ってますけど、
2: はいはい、
3: 当時はだってこの人、まあ、ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり、
2: まあ、
3: んまりピンとこないって感じでしたね、
2: はいはい、知らないと聞いて、今改めて聞いてどんな印象を受けたと思いますか。
3: いや、まあ、売れるやろうなって感じはしますよね、
2: うん、まあ、先にね季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークの、ね、
3: はい、
2: 曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調によってみんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
3: あ、これロックなんや、
2: まあ、曲聴いたらロックでもなんでもない ね、
3: それね、ロックなんやと思った今、
2: うん、まあ、こういうサウンドでちょっとこうね、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で2回目のベストでも出ました、
3: はい、
2: もちろん1位ですが、
3: はい、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 86.6万枚。
3: うわ、言うほど売れてない。
2: まあ、あなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
3: まあまあ、そうですよね。
2: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな、
3: まあ、そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、うん、でも茶太郎さんは、うん、マッチが一番だってって書いてますけどね
2: そりゃそうでしょうよみたいな
3: 書いてますけどね、
2: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。変なとこ出たなちょっと、まあ、後で切るのちょっと待ちましょうね、
3: はい、
2: さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
3: イモキントリオで、
2: うん、
3: ハイスクールララバイ。
2: これは知ってますか。
3: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
2: あ、ね、
3: 持ってました。レコード持ってましたよ、
2: はいはいはいはい、
3: めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
2: 良い子悪い子普通の子も見てた。
3: めっちゃ見てた。めっちゃ好きやった、ね、あの番組めっちゃ好きやった、
2: はいはい、うん、まあ、金ちゃんも全盛時代ですし、うん、どの番組も、ね、視聴率取ってて、うん、でこれもみんな、ね、お茶の間全員知ってましたからね。
3: そう、
2: 老若男女、
3: うん、
2: でキャラも良かったしね、
3: うん、
2: はい、で曲もキャッチーで、
3: はい
2: はい、可愛らしい曲じゃないですかこれね。
3: そうですね、うん、もうなんかでも6歳やったりやってもうそれだけが下せないです ね、
2: ね、
3: はい、
2: まあ、これにはいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりねデビューさせて、はい、で細野晴臣が関わってこういう曲になったということで。
3: ああ、そうなんや。なるほど ね、
2: おしゃれよね。単なるコミックソングではないというところになってきたわけですよね。そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、
3: う
2: ん、売り上げがなんと、
3: はい、
2: 104点、
3: はい、お、ちょっと待って、104点、
2: 3万枚
3: あ、私があと4000枚買っとけばマジか、
2: そうやな、
3: 私があと4000枚買っておけば
2: 街に買ったんや
3: 4000枚じゃ足りや、5000枚
2: や、5000枚やな、
3: 5000枚買っとけば、
2: うん、
3: ということで1、1、4、
2: はい、
3: 3人、うん、あ、なんか1、4、3人の人多かったな、
2: うん、
3: ちょっと待ち、ちょっと待ってよ、一番乗りの1、4、3人を探そう、
2: あ、
3: あ、ラッキーちゃん惜しかったね、1、4、3人、1、4、3人、あ、たかしさんや、
2: あ、おめでとうございます、
3: たかしさんと、1、4、3人、あ、茶太郎さん、
2: うん、
3: 茶太郎さんで、1、4、あ、庄司庄一さんも、
2: お、
3: 庄司、庄一さんで、1432、あ、田口さんも、
2: うん、
3: うん、ちょっと待ってや、ほんでこっちが14、あ、美香子ちゃんや、
2: お、
3: はい、以上ですね、
2: はい、
3: はい、
2: また解説は後ほど、では次のコーナーへ、タイムカプセル。

今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけど
1: タイトルがわからない原田真嗣
0: 原田真嗣
1: 原田
0: 原田真嗣
1: 原田
0: 原田真嗣
1: 違うこれ原田え違うのこれ
0: 原田真嗣はこんな
1: 声原田真一
0: それ誰ですか誰ですか
1: えこれ誰え違うの
0: 原田真嗣はこんな声じゃないですよ
1: えマジチャ
0: あチャでもないですねまあチャっぽいっちゃチャっぽいけど
1: えこれ誰え原田真嗣やと思ってた
0: あ原田真嗣ではないですね
1: え誰ですか
0: クリエーション
1: あ知らんわクリエーションの、はい、なんて曲
0: えロンリーハート
1: うわそれはあかんわ原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに
0: あら
1: 全然違うじゃないまあいいやダーマさん9位美香子さん12位クライさん8位、うん伊坂さん7位、うん、最初にはと言うから8位だそうですクライさんはねそしてモーリーが10位で、こっちが田口さんが4位、うん、いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、うん、佐藤潤さんが5位庄司翔一さんが18位、うん、時代の嫁さんが8位、はい、ラッキーちゃんが10位たまこさん16位たかしさん18位茶太郎さんが9位、うん、石焼さんが17位です
0: おこれ当時ねそのドラマの主題歌ということもあってね、うんまあ流行ったのが流行ったんですよ、
1: はい、
0: でこれ好きな人多いんですよ、
1: ま
0: あ、金郎さんもめっちゃ好きでね
1: あ金郎さん好きそう
0: 一回タイムフォローでもやったことありますよ金郎さんが歌いたいって言うから
1: あ金郎さんが歌ったんですか
0: そうそうそうそう
1: たまにやってたね
0: そうそうそうねえまあ解説の後ほどいくとしてまあこれ割と歌からちょっとねまあルビーの指輪のヒットもあったのでちょっとこういうね、うん、ハードボイルドっぽいというか男っぽいという曲が入ったんですけど、はいはいはいはい、でこれねあのみんな知ってベストデーに出てたんですよ
1: へえ
0: 歌ってた、
1: はい、
0: だから知ってるのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの
1: はいはいはい
0: ベスト10では8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚
1: 37.7 万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です、
1: うん、あはって言うから8位またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな
1: はって言うから8位倉井さん正解やんだからはっと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな倉井さんと、うん時代屋の嫁さん、時代屋の嫁さんと、私も最初8位かな思ってんけどな以上ですね
0: はい、
1: はい、おめでとうございます
0: はいでは解説は後ほどサンド3もお届けしたいと思います。
1: 太田美智子でした。

0: はい、
1: ね
0: まあ、今週から、1981年に入りましたね、
1: はい、
0: まあ、81年、まあ、80年代に入りましたが、まあ、80年代の全体的なイメージであるところの、まあ、シンセがいっぱいなってるとか打ち込みとかいう感じではまだないのよね、
1: はい、
0: 言うてもまだ生演奏生バンドの音が主流です、うんうん、ただ明らかに70年代と比べて音がこう垢抜けてるというかクリアになってるというか
1: 明るい感じがする ね、
0: その70年代っぽい暗さのがあんまない、ね、
1: はい、
0: まあ、そこは本当にそうなのね、う
1: ん、はい、
0: ガラッと変わるし、
1: だからその1位のルビーの指輪もちょっと暗めの曲やけど、うんうん、なんか後ろのギターが恐ろしいほどにかっこいいっていうね、う
0: おしゃれな音してるね、だからそこはやっぱ80だから80年80、まあ、81年82年までかな、うん、81年82年がこういう今回みたいなサウンドになってます、
1: はい、
0: まあ、じゃあ早速曲を紹介していきましょう。今週紹介したのはヒントとなったのは今出てました寺尾明のルビーの指輪と、それから並べ替えクイズでは近藤正彦のスニーカーブルース、シャネルズの街角トワイライト、松山千春長い夜、芋筋トリオのハイスクールララバイ、それからランキング当てクイズではクリエーションのロンリーハートを聞いていただきましたが、今回紹介した6曲の中で、太田美智子さんの琴線に触れたのはどの曲？
1: とりあえずハイスクールララバイはレコードを持っていたので、うん、はい、なんかすごいそのほんであの金ちゃん良い子悪い子普通の子も見てたので、めちゃめちゃ思い入れがあるし、なんかすごいあのこの頃からやと思うんですよね、ベスト10をちゃんと見るようになったのは。それ芋筋トリオが見たいから、あのそういう音楽に対してもなんか前よりもっとなんか興味津々で見るようになったっていうのはこれくらいやなと思ってたんですけど、6歳なんやと思ってね、何回も言うけど意外とちっちゃかって、なんか小1
0: なるかならんかぐらい
1: ぐらいかなって感じやとは思うんですけどね、うん、なんかそれがちょっと意外、もうちょっと9歳とかそれくらいやったんちゃうかなと思ってたけど、でもよう考えたらそうか、まだあそこに住んでたこれやもんなみたいなね、 あるでしょそういうなんか、そうやったらまあ7歳までしかあそこ住んでへんから、あまあその頃かみたいなね、
0: あるある、
1: うん、なんかそんな感じで、だから意外と私小さい頃から見てたんやなっていうのはちょっと思いましたけど ね、だから松山千春さんなんてもっと古い人のイメージがありましたけど、
0: あ、はいはい、
1: あこんな80年代に入ってから売れて、うんうん、てはんねんなっていうのもちょっと思いましたね、うん、
0: まあ70年代はまあフォークとロックがちょっと出てきて、ニューミュージックみたいなね、うん、感じが出てきたんですが、その80年代にあって、まあ、一番大きいのはレコーディングのこう技術が上がっていって、うん、音がまあクリアになってきたと、はいはい、まあ、リバーブ感というかエコー感というか、
1: うんうん、
0: 70年代までやっぱりこうどっかデッドな音なのね、
1: はいはいはいはい、
0: でもうみんなでしかもできるほとんどその一発撮り近く撮るからさ、
1: だから真ん中にマイク置いてみたいな感じの世界ですよね、
0: そう、まあ、もうちょっと立ててるけど、まあ、とにかく、まあリズム帯は一斉ので撮ってっていうことにするんですけど、うんうん、80年代ぐらいに入ってくると、うん、まあ、バラケで撮ることも増えてきたと、
1: うんうん、
0: で、部屋の音とか、まあ、であのなんていうかな、機械でのリバーブも作れるようになったのね、
1: うんうん、
0: で昔はそんなのがないから部屋の鳴りがそのままなのよ、うんうん、部屋の広さによって音が広がりが変わるから、
1: はいはい
0: はい、それはある程度作れるようになったから、うん、全体的にすごくクリアな音になった、うん、であと FM とかも普及してきたので、
1: はい、
0: FM はそのハイファイの音が売りなので、
1: うんうん、
0: だからそういう音を作りましょうということで、うんうん、全体的にあのキラキラしてる音になってくるし、
1: うんうん、
0: でなんかだからその初夏から夏のイメージがあるので、ね、80年代の音楽ってみんな、
1: あなんかそう言いますよね、
0: うん
1: うん、
0: で時代もなんか景気も良くなってくるしっていうのがあってね、
1: うんうん、
0: でもその演奏する楽曲自体はそんなに大きく変わってるわけではないので、うんうん、例えば今回の寺尾明ねのルビーの指輪とかクリエーションのロンリーハートなんかは、はい、うんうん、まあ、70年代から続くフュージョンロックの行き着く先って感じだったよね、
1: うんうん、
0: でそれは演奏力のある人がやることなので、もともとスタジオミシャンがやることなので、はいはい、でそれじゃないその普通のロックをやってて70年代は ブルースロックっぽいのがやっぱり良かったのよ、
1: うん、
0: ちょっと暗さがあるというか、
1: はいはい、
0: 泥臭さがある感じだったけど、まあ、泥臭い雰囲気でもなくなったけど、みんなそこそこ景気も良くなったので、
1: はいはい、
0: で泥臭さがあまり受けなくなって、うん、でも急に新しいのができないから、その泥臭さの前の60年代50年代のオールディーズ、
1: うん、
0: でオールディーズってまあ、一番アメリカが景気の良かった頃なので、
1: うんうん、
0: やっぱ明るいのオールディーズの曲って、うん、オールディーズポップスって、
1: はいはい、
0: だからそれが もう一回流行るわけね。
1: うーん、
0: でそのオールディーズで育った人たちが、うん、そのレコード会社とかテレビ局の、まあ、偉いさんになったので、
1: あーなるほどね、
0: で自分らやっぱり、はいはい、俺もさ、やっぱり自分ら権力持ってきたら自分らが好きな曲を使いたいか
1: そうやね、うん、絶対そうやと思う。
0: そうなるから、うんうん、でそのオールディーズブームが流行ってきましたというので、うん、その街角シャネルズとかが来るわけね。
1: なるほど。
0: ね、ああいうその古いサウンドやけど新しい音で撮るからなんかすごく時代の空気に合ってると思いますと、はい、うん、ほんで松山千春とかフォーク系の人も、うん、もうギター一本でフォークって流行らなくなって、うん、やっぱりそういうその新しい音を取り入れるときに急にロックはできないので、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: そのフュージョンっぽくなるか、うん、オールディーズっぽくなるかっていうところの、うん、まあ、ちょうどその松山千春がそこに売れたので、
1: はい、
0: で確か自分でもレコード会社もレーベル作ったりもすることなので、
1: うんうん、
0: もう割と好きなように作れるようになったから、うん、ああいう曲をやってヒットしましたっていうことがある、ね、
1: はい、
0: で、うん、ポイントはイモキントリオですよ、
1: はい、
0: で、もうこれね皆さんもね、あの当時も、あなたも気づくと思うんですが、これあの YM のライディーンをそのまま作った細野晴臣自身が自分でパロディやってるわけですね、
1: うん、全然そんなん気づかないですよ、そ
0: のままね、つつくつつくつつくだけでどっちやみたいなね、あ、はいはい、当時話題になったからさ、
1: はいはい、
0: 踊りミハドンとかだったら本当にこう悩むわけよ、つつくつつくで分かるけど、
1: どっちかみたいな
0: ちょっとそのてててそうそうな、コンマ何秒待たなあかんっていうね、だからそれは流行ったんやけれども、うん、あのサウンドをあの当時作ってたのはその YMO の3人だけだったの、ね、あんだけシンセサイザーだけで作るのは、
1: はいはいはい、
0: まだ金がかかったから、
1: うんうんうん、
0: で金はかかるわ使い方難しいわで、うん、まだ誰も使い こなせる人がいなかった。
1: だからさ、あの山口さんがこう、
0: はい、
1: こうやってる時にこうなんかこうなんかいろいろやってるのは私は全然意味が分からず見てましたけど今思えば あれはそのシンセサイザーのその音のあれをやってたっていう感じなんですよね。
0: そう、あの作業が必要だったの、ね、あれを差し替えることによって音が変わるという、
1: うん、
0: 謎の、うん、でもあれがすごい近未来的な、
1: はいはい、
0: 楽器を演奏してると思えない、
1: うんうんうん、
0: あの専用の人がいて松竹秀喜やったかなんかいたわけですよ、
1: うんうんうん、音を作る人がね、
0: なんかすごいコンピューターいじってるみたいな感じ、うんうん、あれがコンピューターって感じだから、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: そう、あ、だからあの曲だからその金堂ね、あの芋金トリオをデビューさせるときに、うん、もうさっき人気があったから、まあ、いろんなところから声がかかったのを、
1: うん、
0: なんかフォーライフレコードだけが3人揃って売りたいって言ってきたらしいのね、うん、他みたいな長江健二だけを売りたいみたいな、
1: あ、はいはいはいはい、
0: で金ちゃんはいやいやそれは3人でも売ってるから3人セットでって言って、うんうん、みんなそれはこうと思ったらしいんだけど、
1: うんうん、
0: フォーライフレコードという当時できたばっかりの、
1: うん、
0: レーベルが、うん、それを興味持ってんでそこに YMO がいたので、
1: うんうんうん、
0: で細野さん、
1: あ、そういうこと、
0: そう、あ、細野さんやってよって言うから、もうで細野さんそういうの好きやから、
1: はいはいはいはい、
0: コミックソングとか好きやから、
1: はいはいはいはい、まあなんかそういうちょっと面白いことしたいっていう感じやね。
0: だからもう本家 YMO が YMO のパロディーするわけだから、まあ、それはクオリティ高いか
1: な、まあ、それは文句は出ないですよねそうそうそう、本人たちだしね。
0: だからそれもあってすごいなんかちょっとこうコミックソング系にはなるけど、うん、こうポップスとして面白いしなんか最先端のものがあるというね、
1: うん、
0: で3人のパフォーマンスも相まって、
1: はい、
0: 売れてね、
1: うん、
0: で100万枚以上ってるわけですよこれ、
1: ね、うん、
0: だからまあでも多分ね本人らもレコード会社も誰もそこまで売れると思ってなかったから、
1: あ、まあね確かに、
0: もう次の曲できるまであと半年以上かかったんかな、
1: あ、ね、書いてくれてますね、ティアドロップ探偵団、ね、いいよね、
0: あれめっちゃいいねんけど、ね、あれが出るまで多分半年か下手して1年近くかかってたと思う
1: ね、あ、まあもともとその歌手じゃないしね、ないみんなね、うん、
0: だからすぐに出してたらあの2曲ももっと売れたはずやねんけど、
1: あ、なるほどね、だからもうちょっとこうね、
0: もうね、
1: 芋金もちょっと落ち着いて人気も落ち着いてきた頃やったんやね、
0: そう、
1: それは買ってないもんだって
0: なあ、
1: うん、
0: あれで一応ベースで入ったんやけどね、それでも、うん、でもあれ曲だよね、個人的には好きなんですけどね、うん、だからまあそんなんがあるからやっぱり急に打っちゃダメよ、
1: ああ、うん、なるほどね、
0: あと続かへんからね、
1: まあまあそんな売れると思ってなかったっていうのもあるからね、
0: うん、
1: うん、なるほどな、ね、う
0: ん、まあそんなんがあってんでこの大ヒットによってさらにまた追い打ちをかけてってシンセサイザーが普及していって、うん、翌年ぐらいからこういうシンセサイザー使った時はだんだん増えてくるのね、
1: うん、
0: でちょっと打ち込みは中心になってくるのでもう83年ぐらいからまた帰ってくるんですけど、はい、
1: うんうん、
0: はい、であとそのマッチについて、
1: はい、
0: でおそらくこれ僕の想像よ、
1: はい、
0: 本編でも言いましたがその70だ郷ひろみがジャニーズ抜けて以降のジャニーズは大変だったと、
1: うんうん、
0: 本当に自利品で、
1: うんうん、
0: でトシさんが言ってましたけど、はい、よその事務所の歌手のバックで踊ってたみたいなね、
1: ああそうなんや、
0: 仕事がないから
1: おうほうほう
0: そういうことしてたというのがあって、うん、で ね、あの、まあ、トシちゃんも売れると思ってなかったけども、うんうん、その急にそのドラマね金八先生売れたので、うん、あの苦肉の策で哀愁デートになったわけですよ。
1: あ、
0: それまで売れて実績がないからさ、はいはいはい、どんな曲作ったらいいかわからんからカバーでみたいな感じで、ね、はいはいはい、ほなめっちゃ売れましたと、うん、ほんでそれにねこう引きずられてブームが起きて、ま、マッチも売れました、トシちゃん、うんうん、あ、よっちゃんも人気ありました、うん、ほらジャニーズはもうここはね、ジャニーズ知らんけど、
1: うんうん、
0: もう千載一遇のチャンスやから、うんうん、もう絶対にこう、うん、そのトシさんだけにベットしてたら、うん、トシさんこけたらまだ潰れてしまう、だからあの郷ひろみが抜けたらあかんなったみたいなもんやから、はいはい、っていうのがあったと思うのね、
1: うん、
0: だからマッチも必ず売ると、
1: はい、
0: で、局長もなぜ、哀愁デートが売れたのかという、
1: はいはい、
0: こともちゃんと分析して、
1: はい、
0: だから変にアイドルっぽい曲にせずに、
1: あ、
0: ちょっとシリアスっぽい感じね、
1: はいはいはい、
0: あの悲壮感のある、
1: うん、
0: でそこがなんかどうせ歌が下手なんやから必死で歌う感じな、
1: あ、
0: 生っちまあ、なんであんな頼んないよ、よう来たら頼んないけど、はいはい、もうすぐこうやばくなったらボリューム下げてんねんけど、
1: あ
0: ナイスさーってなんか分けてるみたいなね、ログとないみたいな、でもそのテレビで見て歌ってんの見ててやっぱりこうな、あのそのこう、うん、全身でやってる感じが良かったわけですよ、
1: うんうん
0: うん、ちょっとこうなんかアイドルで歌ってるんじゃなくてみたいな ね、はいはいはい、ねえ、そんなんもこんなんも全部あって、100万枚打ったっていうね、
1: うん、すごいね、
0: だから、まあ、ここはジャニーさんの渾身の僕が作戦だと思いますよ、ここは。
1: やっぱさすがにそこのあれはあったんです ね、 ね、才覚は ね、
0: あってね、やっぱり、ね、まあ、それもやっぱりさっき言ったようにその、まあ、フォーリーブスも人気あったけど、うん、とか青い鳥もあったけど、まあ、そこが抜けたりなんかした時にやっぱり人気を持続させれなかったと、
1: うん、はい、
0: その郷ひろみとかもあってね、うん、だからこのチャンスは絶対にもうあの同じ鉄は踏まないと、
1: うんうん、
0: だからこう後継者のことも次のことも考えながら全部考えてる感じがしてました
1: ね、はい、すごいですね、うん、組織ぐるみで、
0: 組織ぐるみで、
1: はい、
0: だからすごくそのスニーカーブルースもね、あれはなんかこう、ファンじゃなかってもいい曲だなと思わせるね、
1: うんうんうん、
0: マッチのことは僕ら同世代からさ、ちょっとやっかみで見るやんか、
1: はいはいはい、
0: 何やねんとかいう感じで見るけど、
1: はいはいはい、
0: 曲が好きみたいなね、
1: あ、
0: それ大事よね、
1: まあそうですね、
0: 松田聖子とかもブリコブリコ言ってね、女子に対してちょっと反発って言いながら、うん、曲がいいからさ、うん、密かにみんな好きだったりするわけよ、
1: で結局今となればね、女性ファンの方が多いですからね、そう松田聖子さんで ね、すごいらしいですからね、
0: う
1: ん、
0: やっぱ曲大事、世界観大事っていうね、
1: うん、
0: でまあそんなこんなの時代背景があるので、はい、まあサウンド面で見るとそういう意味でのちゃんと統一感がある81年というのはこんなサウンドの年でしたよということでして、
1: はい、
0: うん、今回は1週目ということで、まあ、代表する曲を聴いていただきました、
1: うん、
0: まだまだ続きますので、
1: はい
0: はい、次回以降も楽しみにしてください、ということで面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録も忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。コメントとメッセージいきましょう、
1: はい、コメントねたくさんいただいてましたよ、高瀬がね原田真嗣っていうのはちょっとわかる気がするって書いてくれてるありがとうございます。ベスト10で見た記憶がないというふうにね書いてくれてる、うん、かな、
0: あ、出てた、うん、出てた、
1: ね、
0: 4、5週出てたよ、
1: ね、いきなり芋金が来るとは思わなかったと茶太郎さんも書いてくれてますね。庄司正一さんが、長江健二さんってティアドロップ探偵団までいたっけ、4週連続10位って珍記録のティアドロップ探偵団だったよね、確か
0: そう
1: そ
0: うそうそう
1: そうそうそう、そしていちごさんね、70年代までは音楽の感じがアイドルも含めてなんとなくセピア色のイメージ、
0: そう、ね、
1: 80年に入り一気に鮮やかな世界観に変わった気がしていますと。
0: だから色合いで言うとパステルっぽいね、うん、80年代の
1: 音楽。ああ、なるほどね。聖子ちゃんの成功例は大きな影響だな、ね、というふうに、ね、書いてくれてますね。長井健二さんが芋金抜けてがっかりしたのは私だけとね、庄司さんが書いてくれてますけれども、記憶定かじゃないけど長井健二さんが抜けた後に普通の代役みたいな人がいたような、いた
0: 2代目普通ね、
1: おっくんじゃない、
0: そうそう、ちょっと、もっと真面目そうな感じの子ね、
1: おっくんじゃない、おっくんっていたよね、
0: いた
1: あの子が普通をしてる、おっくんですっていう人
0: やってなかった、そうそうそう、やってた
1: めっちゃ覚えてる、あの人が普通をやってたかどうかは分かんないけどね、
0: いや普通やってたから
1: ね、
0: うん、ね、曲も出してたよ、
1: あ、そう、わらべもあんなに売れると思ってなかったのでは、ね、とね書いてくれてますね、紅白には金ちゃんが裏番組やってたから出れなかったと言ってた、
0: あ、まあそうでしょうね、
1: ね、 まあ、よっちゃんは今ねすごいあの音楽家として頑張っては
0: りますからね、まあ、ギタリストとして、うん、ずっと早松崎あゆみのバック弾いてたよね。
1: そう今でもね多分 ね、フォーリーブス人気あったもんねと。そしてキャッチャーさんは、うん、川崎麻世さんはカバー曲でも売れなかったと書いてくれてますね。
0: だからあれね、あの川崎麻世は上手すぎたのよ。
1: うん、
0: もうスタイルもいいしね、踊りもうまいし歌もうまいし、うん、だからそのこう、うん、ウイウイさがやっぱりないなと思うよね今見てて ね、
1: そしてスニーカーブルースってブルースなのって書いてますけどね。
0: あれね、うん、あのそれで言うたらあの伊勢崎町ブルースもブルースではないですから ね、
1: ま
0: あ、
1: そういうの
0: 日本のにおけるブルースってちょっとね独特の
1: 定義
0: がね、
1: まあ、言いたいだけっていうね。そして庄司さんがねチャンネル登録者数4340人に増えてるというふうに、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。茶太郎さんが来週は演歌かなとかね、ま、あ坊主頭のおっくんですって書いてくれてる。やっぱりそうやんな。
0: そうそう、う
1: ん、実際80年代に入ってファッションもパステルカラーが流行ったということで、ね、おっくんは福島出身でしたということで。
0: そうなんや、
1: そうなんや、私めっちゃ覚えてるわおっくん。すごい出てきた記憶のそこからね。長江さん金どこに出て、うん、モーリーの高校が一瞬メジャーになりましたということで、後輩やったんかな、モーリーの言ってたとこなんかな。
0: うん、
1: ハッとしてグッドも8位やなって書いてますけどね、原田真一って言って笑われてますけれどもはい、そんな感じでございます。あ、ダンハマさんね、クリエーションめっちゃ覚えてる、かっこええおっちゃんが渋い曲歌ってるイメージやったわということですね。
0: 80年代に入って、うん、なんかこうそのどう言ってんのかな、まあ、こう男臭さも人気なんのよ、
1: うん、
0: でハードボイルドブームが起きんのよこれ、うんうん、ちょうど、
1: うん、
0: だからその70年代って青年なんかこう ロン毛でパンタロンでってイメージやんか、うんうん、若者っていうのが、
1: うんうん、
0: でそっからそのロン毛がもう違う、だからもうちょっとこう一応スーツとか着てるけども、うん、まだちょっと悪みたいな、ね、
1: あ、なるほどね。
0: そう、だからドラマもそういうこう男臭くてでも70年代ほど暗くなくて、うん、ちょっとギャグも言うでも、うん、あのハードなアクションもあるみたいな。
1: なるほどね。そして美香子さん、初めて買ったレコードはイモキントリオのレコードです。
0: 多いですね。
1: 縦長の CD を流行っていた時に買ったのがマッチですと。そうなったん、縦長の CD。
0: それはだいぶ後よね。
1: それはだいぶ後やな。もう90
0: 年代もうあの
1: 8センチ CD のことかな。
0: うん、あれじゃない、
1: それもだいぶ後やわな。
0: ミッドナイトシャッフルになるじゃない。
1: あ、そうなのかな。そしてモーリー、ルビーの指輪、ハイスクールララバイ、スニーカーブルース、うん、松本隆だらけ、なんぼ儲けたんやこの年って書いてますね。あとダーハマさんが、イモキントリオはベスト10では上位やけどレコードは売れてないと呼んだのにというふうに書いてくださっておりましたが
0: めっちゃ売れてましたよ、
1: はい、ね。ではメッセージでございます、はい。まず美香子さんには、うん、ちょっと水分をしっかり取りましょうということと、なんかね、むくんでません最近ね、どうでしょうか。水分を取らなさすぎると結構人ってむくむので、水分を外に出さないでおこうというふうに体がね、こう溜め込みやすいのでちょっとむくみやすくなるんですよね。でこれからやっぱり暑くなってね、水分補給とかしっかりしていただきたいなというふうに思いますので、まあ、できればもう普通にお水、うん、ミネラルウォーターでいいかなという気もします。はい。で、まあ、あんまりね、そのなんていうの、ポカリ的なものっていうのは今度は糖分が多すぎますので、はい、できれば水、ルイボスティー、麦茶あたりを飲んでいただけるといいかなという感じがしますね。よく2リットル飲むといいって言われますけど、まあ、2リットルまで飲まなくてもいいですが、まあ、最低でも1リットルか 1.5 リットルぐらいは、はい、これから特に汗かきやすい時期はね、飲んで、いただきたいなというふうに思います。それでだいぶむくみが解消するので、むくみが取れるとね、多分体重変わらへんけどちょっと痩せて見えると思います。はい。なので今ちょっとなんか最近太ってきたなみたいな感じに思ってたら、それは太ってきたんじゃなくてむくんでるんだと思うので、はい、ちょっと気をつけてみてくださいというふうに言われております。そしてたかしさんなんですが、たかしさんはね、なんかね、さっきまあお料理するような話されてましたけど、ご自身のご飯も自分で作ってらっしゃるんでしょうかね。お塩をねちょっといいやつにね変えてみてって言われてます。で、岩塩とかではなくて、ちょっとミネラル分をたくさん含んでいる、沖縄のねヌチマーズやったっけな、なんかちょっと高いんですけど、ちょっと高い、お値段的には普通の食塩に比べると高いんですが、まあ、ちょっとこうミネラル分をしっかり含んだいいお塩を使っていただけると、お味噌とかもね ちょっとあのいいお味噌、あの減塩のやつではなくてね、できればそのあ麹と、食塩だけの、お味噌ね、大豆と麹とお味噌 お塩みたいな、なんかそういう感じの添加物少なめのお味噌とか、お塩とかを、この夏ちょっと使っていただけるといいかなというふうに思ったりします。だからあの多分高橋さんにしても、美香子ちゃんにしてもこの夏ね、ちょっとそういうミネラル分をしっかり取ることで暑かったり、あとその湿気のね多い季節をね乗り切ってほしいというような感じのメッセージなのかなという気がいたしましたので、はい、よかったら参考にしてみてください。
0: はい、
1: ぬちまーす、すぐ湿気含んでドロドロなんねんってね、うんうん、1.5 キロも飲んで、 1.5 キロちゃうで、 1.5 リットルやで、1.5 リットルは 1.5 キロなんかな、水やったら、
0: まあ、水やったらね、
1: 水やったらね、はい、はい、飲んでみてくださいね。ね、むくんでます、水分補給しますというふうにね書いてくれておりました。はいね、先週宮古島で買ってきた雪塩でいいのかなって、あ、雪塩もいいですね、雪塩も OK でございます。ぜひあの雪塩ちょっとね塩分感がいい、なんとなく他のお塩に比べると弱いんですけれども、はい、それもねあの自分の味覚がしっかり育ってくるとそれでもちゃんと塩味を感じられますので、はい、あのちょっと自分のなんていうかな味覚を育てるつもりも含めて、はい、ちょっと添加物少なめのね、お食事していただけるといいかなという感じがいたしますね。はい、こんな感じです。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあこの後は美月さんですね。
1: はい、はい、この後は美月の部屋、今ちょっと背中をぎっくり腰みたいになって、ね、ぎっくり背中になってて、
0: ぎっくり背中
1: ぎっくり背中で、明日からなんか新しいバイト行くのにね、いやどうしようって、でもこれでなんかちょっと背中痛めてしまってちょっと日伸ばしてくださいって言ったらもう確実に嘘やと思われるよなみたいな話をしてて、とりあえず行くだけ行って、うん、ちょっとき昼ぐらいに起きて、
0: うん、
1: まあ痛いのは痛いみたいなんですが、うん、なんとなくその一番痛かった時よりは若干マシになってるのかな、一応湿布を買いに行くような話と、はいはいはい、だからお風呂一緒に入って、うん、私が頭を洗ってあげて、まあそれでちょっとすっきりしたとは言ってましたけどね、はい、なので今ちょっとぎっくり背中になってる三木さんですけど、この時は元気ですので、
0: あ、そうなん
1: や、はい、今日は何歌ってるか覚えてませんが、
0: はい、
1: はい、ちょっと楽しみにしていてください。
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 三木に行きましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: これ、
1: 喋ろ、マイクの前で喋ってくださいね。
0: 聞こえてる？
1: うん、聞こえてます。さ、
2: さ、何喋りましょう。
0: 何喋りましょう。
2: はい、ちょっとバタバタしましたからね。
0: はい。
2: 今日は、うん、なんか自分では目覚ましはかけてなかったんですか？
0: かけてません。
2: だいたいいつも美月さん自分で起きるからさ。
0: まあだいたいいつもアラーム。いや昨日何時寝たかな。昨日
2: 知らないけど。
0: そんな早くなかったけど、
2: うん、
0: 朝からバイト行ってたから眠たかったわけよ。
2: ね、うんうん、
0: 祝日やったからな。だからまあ行って眠たかったけど、まあ友達ご飯、友達がな寿司食べに行きたいってこと、
2: うん、はい、
0: でまあその行く約束はしてたから、
2: うん、
0: でもほんまに何もせずにバイトに行ってしまったんや。もう髪の毛もいつもやったらもう水で濡らしてムースつけんねんけど、うん、それすらもめんどくさくて、
2: うん、
0: もう結んでボワってなってもまあええかみたいな感じで、でまあすっぴんですよ、
2: うん、
0: でマスクだけして、
2: うん、
0: で行った時になんかジージー言ってた。行った時に気づいたの、そのなんていうの、あ今日友達とご飯行くんや、
2: うんうん、
0: でもまあ祝日やし行ったところで並ぶわけやんか。
2: まあまあ予約しなかったらね、お寿司屋さん混むからね。
0: でなんか友達がくら寿司かスシローかなんか分からんけど、
2: うん、
0: なんかどこ行くみたいな、
2: うんうん、
0: まあ、私はどこでもいいんで、
2: うん、
0: 友達は寿司好きな人なんで、
2: はいはい、
0: まあ、どこ行くみたいな話して、
2: うん、
0: そしたらスシローか忘れたけど、うん、100分待ちと、
2: お
0: アトラクションかよって感じですよ。こっちからしたら
2: 確かにね、確かにね、
0: ユニバーみたいな、
2: おうおうおう、
0: で100分はなみたいな、
2: うん、
0: で浜寿司を見たら、
2: うん、
0: なんかその今すぐ予約するっていうのがね、
2: はいはい、
0: で今すぐ予約しても結局まあ結構待ってたら、
2: うん、
0: 7時ぐらい、7時半ぐらいに行ったんやけど、うんうん、それでも結構座ってる人いっぱいいたいの、
2: うんうん、ね、
0: まあ、待ちの番号もバーってあって、うんうん、まあ、10組ぐらいは待ってたかな、
2: うんうん、
0: で友達があの時間予約みたいな、
2: うんうん、
0: そしたらそれが7時45分にあった
2: ん
0: やな、
2: うんうん、
0: まあ、30分ぐらいにそこ着くように大宮行くし、うん、みたいな感じで、でそっからまあ2人で浜寿司に向かったわけですよ、
2: うんうん、
0: でまあちょっと待ち、
2: うん、
0: ですぐ食べれたっていうね、
2: うん、
0: でもまあすっぴんですから、
2: うん、
0: 家帰ってメイクして、
2: うんうん、
0: 髪の毛も濡らしてやって、
2: あ
0: でまあ5時半にバイト終わって、まあ、家着くの6時やから、まあ、全然余裕、
2: うん、
0: 時間はね、
2: うん、
0: まあ、まあ普通にいつも通りメイクして、
2: うん、
0: でもその子もね、MBTI が J の方なんで、
2: うん、最後は、ね、分からへんけど、
0: 分からんか、うん、そのなんか計画型か、
2: うん、
0: なんかそういうのがあんねん。 P の人は全然計画的じゃないみたいな、うん、で J の人はもう時間だから、何時に何をする、何時にどうする、
2: うん、
0: 何時に行くためには家を何時に出なあかんなみたいな、うんうん、まあ、P の人もやんねんけど、
2: うんうん、
0: そう、例えば明日遊びますってなったら、うん、もう LINE で明日どうするみたいな、
2: うん、
0: その夜じゃなくても、うん、もう前々日ぐらいに、うん、なんかこの日遊ぶけどどうするみたいな LINE が来たりすんのよ。
2: お
0: う
2: お
0: う
2: お
0: う。で私は P なんで、そういうのあんま決めたくないんです
2: よ、ね、あ、行き当たりばったりがいいのね、
0: とかもいいし、うんうん、でも特に行きたい場所もない、
2: うん、
0: からもその子はどこどこ行きたいねんな、この日空いてない、いかんみたいな感じやから、うんうんうん、あ全然空いてるしいいよ、
2: あ、まあ、でも相性としてはいいよね。
0: そうそうそうそうそう、うんうん、
2: 誘ってくれる人がいた方がね、
0: そうそう、うん、ほんまに行きたいとこなんてないからでその子はもういっぱい行きたいとこあるわけ、で韓国一緒に行った時も、
2: うん、
0: ここ行きたいねんけどいいみたいな、
2: うん、
0: いや、うん、いいよ行きたいとこないしみたいな、ついていくわって言って、うん、毎回ねそれ でその子とはまあバイトも一緒やから、うん、この間ピアノ教えてほしいって言われたから夜ね、
2: うん、
0: まあ、11時にバイト終わったから、
2: うん、
0: まあ、そこから友達の家行って、
2: すごいよな、夜の11時でしょ。
0: そうそうそうそうよ、うん、まあまあ居酒屋やから知らないやん、
2: うんうん、
0: でまあ、月曜日やったし早く帰れると思ってたよね、
2: うんうん、
0: で結構 長くて、
2: まあゴールデンウィークの前やったからな。
0: そうで、うん、まあ、常連さんとかがいっぱい来るような店やから、うん、全然帰らへんくて、うん、でうわー今日に限ってかみたいな二人で言ってて、うんうん、で友達の家行ったら、まあ、お母さんまだ起きてて、うん、なんかこんばんは言ってで、え、ピアノ教えてくれんやろみたいな、うん、まあ、仲いいからお母さんもな、うん、だからコーヒー出そうかって言ったけど、うん、ちょっとコーヒー飲めないんでちょっと甘いのでお願いしますって言ったらなんかホロニガカフェオレみたいなのくれて、うん、でそれを飲みながらこう友達にピアノの音符書くだけやしな、
2: うん、教えてあげて
0: たね。そうそうそう
2: そう、でその友達とお寿司には一応無事に行けたのね。
0: 行きました行きました。
2: で帰ってきたのが
0: まあでも9時とかよ、
2: うん、でもその後なんかまだしばらくなんかお姉ちゃんとごちゃごちゃしてたよね。
0: そうそうそう、
2: で結局姉ちゃん遅かったよね、
0: まあ4時とか

0: いますね。この曲はちゃんと最後まで流して聴いたことあるけど、うん、歌ったことはないです。
1: なるほど。でもまあ、ね、まあ、
0: ちょろっとしか、でしかも最近ちょっと聴いただけなんで、うん、まあ知ってる人からしたらんちょっとここのふわりちゃうぞってなるかもしれんけど、
1: はいはい、
0: まあとりあえず聴いてください、
1: はい、
0: 最後まで大変かったらちょっと途中で終わってもいいね。
1: うん、私が裏メロ歌おうか。
0: あ
1: ガイドメロディ
0: ガイドメロディじゃあまあそれではい、はい、歌います。

0: はい、
1: はい、行けておりましたよ。
0: はい、
1: 懐かしソング、京都の人ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: そう、同志社大学ですよこの人。
0: うん、
1: その当時まだその大卒のちょっとこう高学歴歌手とかもそんないなかった時代だったので、ね、まだね少ない方だったので割とそうなんで話題になりましたけどね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。
1: 今でも変わらず見た目も声も、
0: そうなんや、
1: 割とこの一曲で頑張ってはりますよ。
0: 確かに
1: 時々テレビ出てはる
0: この曲を歌いに。
1: そう、あ、でも全然声も変わらずですごいなと思ってね。
0: じゃあもうずっと歌ってるから歌えんやろな、きっとな。
1: あ、まあね、それはね、
0: うんうん、まあ、お箱じゃないけど、
1: うん、
0: まあ、自分の代表曲やし。
1: そうやね
0: って感じかな。
1: はい、そんな感じじゃないかなと。だからちょっと身近な気持ちにはなってますけどね。
0: あ、勝手にね
1: 勝手にねはい、はい、そんな感じですか。
0: はい、じゃあエンディングいきますね。はい、今週もいかがだったでしょうか。今見たらめちゃ酔ってんねん。
1: 何が
0: 若干、
1: あ、位置が、
0: うん、まあまあまあ
1: 微調整してくださいね。
0: まあまあ
1: いつも4本一気に撮りますが、今日は間にちょっと収録挟んでっていう感じですからね。
0: はい、
1: はい、
0: まあまあまあいい感じ。
1: うん、
0: いけてました。この曲
1: は、あ、いけてましたよ。90年代を代表する曲ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: はい、はい、じゃあ、まあ、私がいくつぐらいや、だから20歳とかや。
0: あ、じゃあまあ
1: 20、そうやな、
0: それぐらいか。
1: そう、22、3とかぐらいまでの曲じゃないでしょうか。今の美月さんぐらいの頃に聴いてた曲ですよね、きっとね、
0: はい、うん、まあまあまあ
1: まあまあまあ
0: ギリギリ
1: ギリギリ
0: ましたかね。
1: はい、
0: はい、じゃあこれ今週は
1: まあちょっと早いね。
0: もういいや早い
1: ちょっと早いね。ラッキーフードを言っておいてあげてください。
0: 誰なんの
1: 今パッと浮かぶ皆さんにラッキー、美月の今週のラッキーフードを、じゃあ
0: 納豆で引き割りで、
1: 引き割り納豆で、
0: はい、幸せになりますよ引き割りは
1: 引き割りはね、
0: はい、
1: はい
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。

0: なるほど、
1: はい、
0: まさかの曲でしたね。
1: まさかの曲でしたね。ああ、まあ、できるだけね、うん、なんかこう皆さんが知ってくださってる曲をと思って、
0: うん、
1: リクエストもいただいたものを
0: 知ってた
1: 全部無視して、
0: もともと知ってるのは知ってた。
1: で、誰かが歌ってるんですよ。だからほんまに自分たちが知ってる歌手がカバーしてくれてると、うん、まあ、美月も知ってるみたい な感じみたいですけどね、うん、そうバファリンもね鎮痛剤なんですけど、なんかそれではなんか痛みがなんか取れないみたかったですね。はいね、ディズニーランドみたいっていうのはお寿司ですよね。でキャッチャーさんがね、最後の雨中西康さんということで、歌馬の人が歌いたくなる歌ということで、うん、友達がカラオケ行くと必ず歌うこの歌、ドネタカさんも書いてくれております。中西さんがこの歌を歌うとき全身全霊で歌いますよねと、まあそんな感じよね。でカラオケでみんな歌うから私は歌わない、実力がバレる曲ではとね庄司さんが書いてくれてますが、いちごさん、みつきちゃんが懐かしい歌を上手に歌うのでいちごおばちゃんは嬉しいですよね , 笑いというふうに書いてくれてますね。まあこの歌キーが高くて歌えないと男性では若干ね高いかもしれませんけど ね、はいね、そんな感じですかね。はい、庄司、庄司さん、引き割り納豆は好きよと書いてくれてますので、ラッキーフードらしいのでよかったら食べてみてくださいね、うん、はい、そんな感じです。キャッチャーさんはカラオケでよく歌うそうですからね、なんかね後半になるときつくなるっていうね、ちょっと高い感じみたいです。はい、KC ズバーのエンディングで最後の雨を熱唱されてましたと、 KC さんがね、
0: うーん、ああ KC さん歌いますもんね。
1: なるほどね、はい、まあそんな感じでし、はい、伊坂さんね、あらまあ美月ちゃんかわいそうにとね、いう感じで書いてくれてましたが、パチパチパチといただいてました。今週から違うあれになってたやな。
0: そう、
1: はい、今週からまた 週が変わったというか、うん、あの収録今日があの最初の1本目が流れた感じでした、
0: はい、
1: モーリー、美月と納豆な想像つかんなって書いてくれてますが、納豆めちゃめちゃ好きですから
0: ね、ああいう、はい、もうあの酒のあてとかそういうなんか匂いのするもん好きよね
1: 匂いのするもんね、はい、好きですね。 和が好きなんです、和が、あ 和のね、 和食が好きなんです、美月さんはね。はい、まあそんな感じでした、はい、来週どんな感じになるかね、また楽しみにしていてください。
0: はい、
1: それではこの後はあーパームトーンチャンネルの方に、 YouTube の方は占いが好きな方はご移動いただきまして、占いのコーナーに参りたいと思います。
0: はい、はい、ちょっと待ってね。
1: はい、大丈夫ですよ。そして、サイザー正規のレッドソンチャンネルはこのあたりで終わりますので、もしよかったらミッチョンのやつね、一応ギリギリ23時59分まで受付しておりますので、うん、はい、はい、まだ応募するの忘れてたわという方は駆け込みで、はい、ぜひ抽選していただきたいと思います。で明日当選した方にはこちらからメールをお送りするのよね、はい、はい、お送りしますので、まあ、届いた方はねぜひ楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。で私は昼の部も夜の部も行きます。はい、あのちゃんとね、まあ、皆さんをアテンドする感じになるかどうか分かりませんが、とりあえず現地に誰もいないのもちょっとなという感じなので、ね、はい、
0: だからどっから入ったらいいとかどうしたらいいか分からない方はこの人を見つけて、
1: はい、私を見つけてください、はいね、ぜひ声かけていただければと思います。あの入り口あたりでうろうろしてると思いますので、うん、そして、サイザーさんは昼の部ですね。
0: そうですね、
1: はい、に来るということなので、
0: 夜がね、あの、ケシーさんのね、
1: 夜はユリナ、
0: 土曜、あ、日曜日か、日曜日ユリナ、うん、配信があるので、
1: ね、はい、ユリナさんの配信があるのでね、はいはい、夜はあのサイザーさんは来れないんですけれども、
0: はい
1: はい、もしよかったら、もし見かけたらね、うん、ぜひ声かけていただければなというふうに思いますので、
0: はい、
1: ぜひお申し込みをお待ちしております。で は、
0: はい、それでは、はい、
1: オープンレクの方はこのままちょっとお待ちください。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きと
4: プライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレ

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: 見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さん元気にしていらっしゃいますでしょうかね。すごくエネルギー的に切り替わった感じが5月のほんまにゴールデンウィークぐらいで私はあったんですが、皆さんはありましたでしょうかね。まあ、感じやすい人ね、まあ、あんまりそういうのに鈍感な人もちろんいるとは思うんですけれども、まあね、いつも言うてます、そのいろんな惑星がねこうちょっと動いたりとかっていうのもあったりとか、5月の17日が確か、新月だったんですよね。なのでまあなんかそういうところも含めて結構なんかなんとなくこうエネルギーが切り替わったような感じがしてます。で私はねもともと結構勘とか運とかそんなんで生きてきたような人間で、あんまりそのなんていうのかな、あの自分が準備に準備を重ねたことに限ってうまくいかないとか、考えれば考えた分だけうまくいかない感じの人生をずっと歩んできているので、まあそのたんびたんびにね、そういうことは手放して諦めて、この年までね来てるんですけれども、私はまあ双子座なので今ちょうどもう双子座の、周期に入りましてね、まあ私の誕生日も近かったりするんですけど、なんか双子座さんってやっぱり私なんかは特に数日も11だったりするので、ほんまに直感とか感覚とかで生きていかなくちゃいけないんですけど、なんとなく直感とか感覚だけで生きてるとなんとなく不誠実な気がしてね、そういうところに全然コミットせずに生きてた時はまあしんどかったなっていう感じがあるんですよ。で占いってまあいろいろ言う方いらっしゃいますけど、やっぱり自分の本質みたいなものであるとか性質みたいなものを知っておくとね楽でしょっていう感じの話です。でもちろん必ずバイオリズムがあるのでいい時もあれば、まああんまりそんな振るわない時もあったりとかもするし、でまあ、そこの中でね振るわない時は振るわない時でどう生きるのか、でその人生の中でこう修行みたいな期間もあるにはあるんですよ、やっぱり誰でも、まあ、それ大体若い頃なんですけどね。なのでまあそういうところをこううまく乗り越えてね、楽しくそれもそういう苦難とかも楽しく乗り越える、ちゃんと真正面から受け止めて乗り越えることによって、やっぱりそこは遠回りのように感じてもそれが一番近道だったりしますし、何かこう自分のそうねあんまり承認欲求とかそういうものをこう強く感じてしまいすぎると、まあ、生きにくくなるよねという気もするしね、まあ、それはまあもちろん人によるんですけれどもね、まあ、何かしらみんなうまくいってるように見える人でも、ね、大谷翔平さんでもやっぱりそれはいろいろとあるんだと思いますのでね、なんとなくこうエネルギーが今ぐっと上がった感じがしますので、ぜひそこにねうまく乗っかっていただいて、なんていうのかな、自分らしくあるっていうことを、その他人軸人がどう思うとかこの人がこうしてくれないとかああしてくれないとか、この人がどうとかあの人がどうとかっていうところじゃないところでね、ちゃんとこう自分らしくあるっていう、ことをこう考えるっていうフェーズに入っていただきたいなというふうに思ったりしております。はい、皆さんどうでしょうかね。はいね、キャッチャーさん、うちの住職曰く諦めるとは物事を明らかにすることだそうです。おー、なるほど、明らかにするとどうなるんでしょうね。いやでも私ね今すごいね真言宗が気になってて気になるってなんやねんって感じしますけどね、行ってみたいなって思うお寺がことごとく真言宗なんですよ。でまあ、密教ですよね真言宗っていうとね、だからまあ厳しいイメージはあります。で、総本山みたいになるのかな、高野山にね空海さんがずっと、いらっしゃって、で京都の東寺っていうところも空海さんが任されて、やってるお寺なので、 やってたお寺みたいで、ね、あそこは食堂のところで、写経ができるんですよ。私写経やりたいなと思いながらね、いやまあ全然できてないんですけど、 だからなんかちょっとわかんないですよ。もう神社とか神様的な部分はもう卒業した感じそんなに卒業感あるのかわかんないですけど、今はどちらかというとそういうちょっとお寺系とか、真言宗がとにかく気になってるっていう感じなんですよね。でそのどうしてもねこうスピリチュアルなあの体質だったりするとその宗教とかそういうことの関係ではなくてね、なんか自分に必要なエネルギーみたいなものをやっぱり求めるっていうところで、まあ、よく呼ばれないといけない神社とかね、いろいろそういう風なのが YouTube とかで上がってきたりしますけど、別に呼ばれなくても別に行きたきゃ行ったらいいと思うんですけど、なんかそういうこう自分にとって今必要なエネルギーとか必要な学びみたいなものをちょっとねあの感じたりするんですけど、今ちょっと私の中では密教なんですよね、真言宗なんですよね、それもね、だからまあ別にだからといって別に何もしてないですけどまあ必要あらば何かこうつながるかなと思ったりはしてね、してはいるんですけど、まだなんか気になったり新たな情報があったらお伝えしていこうと思っておりますので、はい、またね、もし、空海さんに詳しい方とか、密教に詳しい方いらっしゃいましたらよかったらコメントしてください。数年前に京都で写経や座禅体験しましたよと心が洗われますということでね、そうなのよ。だから瞑想とかね座禅とかね、やっぱりなんかそういう時間を持つっていうことは結構いいと思うんですけど、まあ修行っていうのとはまたちょっとね違うかったりするので、何かにこう集中するっていうことはすごくいいことやなと思ったりしますね。はい、ということで、5月の17日やったと思うのですが、ちょっと待ってね、新月だったと思うのよ、5月、おうし座の新月やったよな。で今日は21ということで、あ、昨日転写日やったんや、なるほどね。で31日が伊手座の満月が来るのね、なるほどね、じゃあまあ17日新月っていうことでね、まあそんなに新月はもうしてないと思いますけれども、新月ってまたなんかこう新しくスタートさせたりっていうところでこうエネルギーが切り替わったりするイメージがありますので、まあ私もなんとなくエネルギーがねこう切り替わったような感じがしてますので、まあこのエネルギーの切り替わりでまあちょっとあなたの今のその運勢のポイントみたいなものをお伝えできるといいかなというふうに思いますので、今日は4択です。はい、エネルギーの切り替わりであなたに送るメッセージみたいな感じでいきましょう。はい、4択です。はい、ではまずは A パチョリ、 B グレープフルーツ、 C ジンジャー、D サイプレスです。なんで今パチョリだけ声に出したんですか思わず出たんですか、
1: 思わず出たんですね
0: パチョリってパチョリって言ってましたね、はい、はい、今日はね、まあ、エネルギーの切り替わり、まあ、切り替わってるかどうか、まあ、感じる人もいれば別になんかあんまり何も感じない人ももちろんいるとは思いますが、別にそれがいいとか悪いではないのでね、気にしなくて大丈夫ですよ。はい、でもまあ私の中ではなんとなくエネルギーが切り替わった感じがしておりますので、はい、まあそれに対してまあ皆様がね選択式リーディングで選んでくださったものに対してのメッセージという感じでいきましょう。 A がパチョリ、 B がグレープフルーツ、 C がジンジャー、 D がサイプレスとなっております。さあ皆様ね、何が気になるでしょうか。まあもしね自分が選んだやつでもピンとこうへんくて、こっちの方がなんかすごい響くわと思ったら、別にそれをねなんとなく受け止めていただいても全然 OK なので、はい、別になんとなくこう直感的に選ぶっていうのが大事なので、やっぱねなかなかねその誰でも直感っていうものがあってね、それは別に数秘に関係なく、だからやっぱりその直感ってっていうものって一番信用できへんって思っちゃうみたい。私もね あの未だにそういう時あるからね。でもやっぱりそのセカンドもそうですけど、あれもなんか直感的にハッと思って申し込んだら当たったからね。だからあれは行くべくして行ったんやろなと思ったりしますけれどもね。うん、みんなで A 平次 D って書いてますねどういうこと？あ、 A 平次ね、なんか聞いたことあるよね、うん、はい。あ、僕の不動産のお客さんの80代の男性が真言宗の当時の館長と心安くされています。あ、そうなんや。へえ、そうやな。でもな、当時なんか全然近いのよ。チャリで行けるぐらいの距離に住んでるんですけどね、中に入ったこと実はないんですよね、まだ。だからなんかバスとかでもすぐなのでね、なんか行ったらええのになと思いながら、なんとなくまだ行ってないですけどね。はい、またなんか行くタイミングが来るんやろうなと思いながら、はい、無理はしないたちなので無理はしないたちなのでね。はい、ではそろそろ参りましょう。まずは A のパチョリからいきます。斉田さん見れますか？
1: はい、
0: うん、メッセージやね。
1: うん、A のパチョリはこっちにはいませんね、うん、こっちよ。あ、いちごさんが A ですね、
0: うん、なるほどね。あ、イメージとしては、仲間とつながるっていう感じのイメージです今。あのこのタイミングね、なんていうのかな、このエネルギーが変わったタイミングで、なんかあのいちごさんと波長が合うとか、なんかそういう感じね、波長が合うとか、なんか感覚が合うとか、タイミングが合うとか、なんかそういう感じの仲間を集めていくというか、つながっていくというか、なんか別にリアルで一箇所に集まる必要はないんですよ。 SNS みたいなのでもいいですしね、全然。まあこういう風にね、配信の中でこうつながったりすることもあるかもしれませんし、ご自身の何か SNS でこうみんなでね、こう集まったりすることもあるかもしれませんし、それは別にリアルやったりね、リアルじゃなかったりっていうのはこだわりないんですけど、でそれをね、集まりましょうって言って集まるんじゃなくて、イメージよ、これはイメージとしては、なんかいちごさんがなんか遠吠えっていうのあうみたいな遠吠えをすると、それにこうする人が出てくるみたいな感じ、うん、なんかよくね、そういう狼とか犬とか、なんかそういうのってこうあうんとか言ってね、遠吠えすると、なんかこう遠いところからでも結構こうしていって、あ、ここに仲間がいるみたいな感じの、その合図を送り合ったりみたいなのってなんか聞いたりするじゃないですか。イメージとしてはそんな感じなのよ。だから別にそのつながってたりとか、わざわざ集まってその情報を交換するというよりかは、それは目に見えないところでつながってればそれでいいって感じなんですよ。だからなんかこう、あえて何か行動するっていうのはまたちょっと違うような感じがするんやけど、でもなんか一体感とか、存在感であったりとか、自分たちがつながっているっていうような実感であったりとか、なんかそういうのを感じるようなことがここから先ありそうな感じがするんですよね。でそれはなんでしょうね、なんかね、それがなんかいちごさんの生きてる証なんだって、生きてる意味なんだって。なんかそういう、そのこう別に自分と同じ境遇とも限らへんし、自分と同じ年代とも限らへんねやけれども、なんとなくつながってるって感じるってことが今すごく大事なんだって。だからそれが別にどうなるこうなるっていうのは気にしなくていいみたい。でもなんか自分と波動があったりとか、自分とエネルギーがあったりとか、そういう意図をなんとなくちょっと見つけるというか、見つかるというか、うん、なんかね、今そこで、ここから先またそれがきっと意味を持ってくるんだと思うんですけど、今現状このエネルギーが変わった瞬間に、 いちごさんが別にあのその人間の言葉で、だから外国人かもしれないしね、人間の言葉でやり取りするんじゃない何かで感じるっていう仲間っていうところをまずは見つけるっていう感じね。ものすごいあのざっくりしてるから分かりにくいかもしれませんが、なんかそういうふうな感覚をとにかく磨いといてほしいし、感じてほしいっていうことだそうです。はい、だからここからはねちょっと言語化は難しいかもしれないですけど、自分の中ですごく、波長があったりとか仲間意識みたいな感じを持てる、人、うん、っていうのを全世界、これ全世界みたいですね、からそうやってあの見つけていくような、うん、そんな感じのフェーズで、その見つかった時にまたいろんなことが動き出すみたいなので、別にそこは無理に探す必要もないしね、なんとなく自分の感覚として、うん、だから行きたいと思うところにパッと動いたら、そこにご縁のある人が違うところからパッと出てきたりして、あ、この人とちょっとなんか感じるわみたいなね、あの、そんなんでいいみたいです、とりあえず今んとこ、うん、なのでちょっとそういうこう言語化できない自分でリアルで集まるとかっていうところじゃないところの、このエネルギーを感じる力みたいなものを、今ちょっと培っていってくださいね、育てていってくださいねみたいな、そこでちょっと仲間を見つける感覚みたいなものをちょっと作っていってくださいねみたいな、うん、感じで言われております。ちょっと分かりにくいですけどね、うん、はいね、ちょっと寝落ちしていましたと高橋さん、大丈夫かな、まだ大丈夫ですよ、 A ですからね、はい、では B 行きましょう、グレープフルーツです。大田さん見れますか。
1: はい、私だよ。
0: あ、そうですか。
1: B が伊坂さんですね、うん、でから美香子ちゃんも B ですね、うん、でから、たまたまこさん、それから自在屋の嫁さん、うん、それから新次郎さんも B ですね、
0: うん、おー、なるほど。B の方へのメッセージはですね、自分の限界を決めないでくださいという感じです、はい、なのであのなんかこのメッセージなんかここ最近 2,3 週ずっと出てるような感じがするので、もしかしたら何回か当たってる方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ人ってね誰しもその限界点みたいなもの、まあ、これは無理やなみたいな感じのことっていうのは、まあ、あの潜在意識的にもそうやし、自分の中でこう無意識のうちにね作ってしまってたりしますけれども、例えば願いを、こんな願いを叶えるっていう風なことを考えた時に、叶い方は任せるっていうところがすごく大事なんですよ。例えば1億稼ぎたいっていう風になった時に、自分の今貯金通帳に1億欲しいって思った時に、その1億の稼ぎ方みたいなものはもう宇宙にお任せするっていう感じですね。で、自分は1億なんかそんな稼げるような器じゃないからっていうような、そうやって限界を決めてしまうっていうこともやっぱり良くないっていう感じなんですね。もういかに自分がものすごく可能性の塊かっていうことを、感じておいてくださいねっていう風に言われてます。ね、グレープフルーツを選んでくださった方っていうのはなんとなくもうこの、エネルギーが変わる前に十分準備の方はもうあの進んでますっていう感じがするので、やっぱりここから動き出すっていう意味で、その動き出す時特にね、自分のその限界であったりとか、ここまでしか無理やなっていう風に自分で決めてしまうこと、ね、イメージしてしまうこと、ね、その願いの叶い方に対して、自分で勝手にイメージを決めてしまうことっていうところをちょっと手放してほしいというようなことを言われております、ね、宇宙はもうあなたがの夢を叶えるためにもう準備万端で、もうこっから先背中を押していきますよっていう風に言われているので、だからこそあなたが何かしらこう自分の中で形を決めてしまうと宇宙が叶えにくくなるんですね。だからどういう形で夢が叶う、どういう形で願いが叶うかっていうことに対しては、気を取られずに、自分がこうありたい、こうなりたいっていうこと、例えば稼ぎたい金額を、ね、明確にしてるのであれば、どう稼ぐかはもう宇宙にお任せで、もしかしたら稼ぐんじゃなくてもらえるだけかもしれないし、宝くじが当たるだけかもしれないし、分かんないですけれども、まあ、どういう形でその自分の願いが叶っていくかっていうことに対して制限をつけない、イメージしすぎない、でも自分の夢だけは大きく持っておくっていうような、結構難しいですよこれ、あの頭で考えると割とこう人間って、自分の レベルに合ったイメージしか持てないのでね、自分が今まで生きてきた人生の中での、そういう経験とかでしか考えられなかったりするので、宇宙はそこを超えていきますからね、だからその漠然としたイメージだけを持っておくっていう、なんか例えばなんていうのかな、お金持ちになりたいっていうふうに思ってんねやったら、自分のイメージするお金持ちってどんな感じかっていうのをイメージしといたらいいと思います。例えばこうね、あの値札気にせず買い物してる自分を思い浮かべるとかあのなんかあのすごいなんていうの、こうビーチで、トロピカルドリンクを飲んでる自分をイメージするとかねなのでなんかそのお金持ちっていうところのそのイメージみたいなものをぼんやり思っておくと、そこにつながる道は宇宙があの勝手にね、チョイスしてくれるので、あまりにもその明確にイメージしすぎると、お金持ちになりたいっていうふうに思ってても、そのビーチで例えばドリンクを飲んでるイメージをして、これが叶うといいなとかって思ってたら、もしかしたらただ単に旅行の懸賞が当たってハワイ当たりました、ハワイ行きましたみたいな感じで、お叶ってるみたいな感じで、でも金持ちとは関係なかったみたいなね、そういう感じですイメージとしては、だからそのどういう夢をあの自分の中でパッと今イメージした時にね、何を思い浮かべるかっていうのを漠然と思っておいてください。そしたらそれが なんとなくこう、例えばサイザーさんとかやったら、アカデミー賞じゃなくてエミー賞やったっけ、
1: グラミー賞、
0: あグラミー賞ね、うん、なんかこうレッドカーペット歩いてる姿と か、うん、なんか記者に囲まれてる姿みたいなのをぼやっとイメージしておくと、
1: はいはいはい、
0: まあレッドカーペットのとこで人にこうか囲まれるようなことが叶うみたいなね、うん、
1: なるほど、
0: うん、でもその叶い方は何で叶うかわからないですよ。どこからどういうサイザーさんが作った曲やけど、例えばその映画で流れたから選ばれるのか、ね、シェイクマイデイズが歌ったからなのか、ユリナが歌ったからなのか、ケイシーさんが歌ったからなのかは分からないっていう、とにかく自分がレッドカーペットの上で記者に囲まれてるのだけが叶うみたいなね、それのその形はあの宇宙に任せるというような感じのイメージ、うん、っていう感じです。だから自分のもう本当にあのできる限りの、はい、イメージを膨らませていただくと、そこまでの道筋を宇宙が作ってくれるというような感じで思っておいていただけるといいかなというふうに思いました。では C 行きましょう。ジンジャーですね。
1: C はダーハマさん、うん、クライスさん、
0: うんうん、
1: だからこっちに C はいなさそう。いない、ね、
0: そうなんや、
1: はい、
0: はい、D の方のメッセージで言うとね、そうか、うん、大丈夫と思っといてくださいみたいな感じで言われてますね。なんかこれからね先結構そのエネルギーが上がっていくと、なんていうかな、思っても見ないようなことっていうのはやっぱり起こりやすくなってきます。それは例えば戦争であったりとか、やっぱりそれ悲しい出来事みたいなものもあるし、人のその欲望みたいなものもむき出しになっていくような、そういう時代もやってきそうなところもあるにはあるんですよね。でその時にどう立ち向かっていくかっていうことを自分と対峙して考えた時に、自分では太刀打ちできないんじゃないかとか、自分ではこんな風にできないんじゃないだろうかとか、なんかそういう風なちょっと不安になったりとか、自分の力不足みたいなものを感じたりであるとか、逆に自分の実力を過信しすぎてね、気づいたらなんかこう思っても見ないようなところに迷い込んでしまっていたりとか、まあ生きてりゃね、なんかそのうまくいく時もあれば失敗することもあったりするんですけれども、基本的には大丈夫っていうふうに思っておいてくださいっていうふうに言われてます。なのでやっぱそこを通らないと向こう岸まで行けないっていうのが、もしかしたら C の方にはあるのかもしれません。だからその川の向こう岸に行くのに ね、あのどこ探しても橋がない、でもすごい濁流が流れているっていう時にどうやって向こう岸に渡るのかっていうようなことを考えた時に奇跡的なことが起こります、大丈夫ですよっていうふうに言われてるんですよね、うん、だからちょっとね C の方もぼやっとしたような感じのメッセージにはなるんですけど、ちょっとそのなんていうのかな、自分としてはちょっと不安な感じのこととかが起こった場合でも最終的には結果往来になるよっていうふうに言われてますので、まあそこは安心しておいていただいて、ただ真摯にちゃんと自分と向き合う、その状況に向き合うっていうことをしてみてくださいねっていうふうに言われてますね。やっぱり苦難を乗り越えるとちょっと大きめのステージに上がりますよね、よく言われますけれどもね。だからなんかこう一段階ずつ上がっていくというよりかはちょっとこうドンと上に上がる感じのイメージがあるので、そこにちょっと苦難がどうしても負荷がかかってくるというか、そんな感じは、C の方はしますので、そこでもだからといって消極的にならずにね、結構大胆に、はい、進んでいっていただくと、そこは宇宙からのサポートであるとか、そういうふうな、ね、背中を押してくれたりとか、そういうふうなことがありそうな感じがしますので、基本的には大丈夫、うん、よっぽどなんかこう意地悪するとかズルするとか嘘つくとか、まあ、そういうふうなことがなければね、常にこう真摯に、物事に向き合うっていうことをしておけば、でもしそれで手放さなくちゃいけないようなことがあったとしても、それは手放した方が良かったんだっていうことを最終的に感じることができますよっていうふうに言われているので、なんかそこのところを思い悩まないようにっていうふうに言われているので、 C の方はちょっとこうなんていうのかな、大きくステージアップしていかれる方がもしかしたら多いのかなという気がしました、うん、だからこそ不安にならずにね、そこは大きく、はい、前進するつもりで大丈夫、自分なら大丈夫だっていう風に、思っていただけると良さそうな感じがしましたね。はい、ちょっと頑張りましょうという感じです。では D いきましょう、
1: はい、D がこっちにはいらっしゃる、
0: うん、
1: D こっちにはいいのかな、 D いないですね。
0: あ、すごい。そうなん、じゃあアーカイブ見てるかコメント書いてない人ですね。はい、はいはい、ね、うん、なるほど、はい、D の人に言われてるのはもうちょっと正直になってくださいって言われてますね、うん、もちろん自分の気持ちを全部そのままさらけ出すのはかっこ悪いし恥ずかしいし、でなんかね、大人になればなるほどそういうのってすごくなんていうかな、恥ずかしいっていうふうに思ったりすることも結構あるかなっていう気もするんですけれども、でもそうじゃなくって、あなたはあなたのままでいることの方が魅力的なんですよっていうふうに言われてるんですよね、うん、D を選んでくださった方っていうのはなんとなくこう例えば周りに遠慮してたりとか、自分のその本当はそういうふうに思ってるんだけど、口に出せないことであったりとか、ちょっとそういうものを抱えすぎてる方が D を選んでるのかなという感じがしました。はい、なので D を選んでくださった方っていうのは、まあもっと自分に正直に、もうちょっと自分の願望とか自分の夢とかっていうものに対してもう少し、向き合う勇気を持ってくださいっていう感じですね。例えばもうこんな年齢やし無理やわとかね、もう私こんなんやしあかんわとか、そういうふうな感じのことではなくてね、別にそれをなんていうのかな、人に押し付けるっていうことはしてはダメだと思うんですよ。自分がこうなりたいんだからこうしてくださいみたいなことをね押し付けると、それはね相手の方もいたりするので無理ですけれども、自分のその気持ちであったり夢であったりっていうものをまずは自分が認めてあげる、っていうことがすごく大事になってきます。例えば声優になりたいとか女優になりたいとかね、歌手になりたいとか、まあそういうふうなちょっとこう自分では無理やな、突拍子もないなっていうような感じの夢だったとしても、なんていうのかな、 諦めるにはまだ早いっていうことと、あとそれをちゃんと自分がまず認めてあげる、うん、ことが大切になりますというふうに言われてますね、うん、だからそんなんもう年やし無理やわって言って、まあ、先の限界を決めるっていう話でもないですけれども、なんかそういう感じで、自分にノーを突きつけないようにしてくださいっていうふうに言われてますね。きっと方法はあるんだと思います。でそれが叶うか叶わないかは一旦置いといて、自分が例えばそういうふうな、ね、歌手になりたい、夢を目指したいっていうような気持ちを持っているということをまず肯定してあげる。まずはそこからですね、D の方はね、なんかそんな感じがしますので、そこを自分で自分の気持ちを認めるっていうのに誰の遠慮もいりませんので、あそうかっていうふうに改めて自分のことをちゃんと認めてあげるってことが大事になってきますっていうふうに言われてます。はい、なので D の方はね、もうちょっと自分の本音に素直に向き合って、もう少し自分を認めてあげてほしいなというふうに思いますね。なんかエネルギー的にもやっぱりそこ見て見ぬふりしてられないようなエネルギーにこれからどんどん変わっていきます、うん、そうなった時にやっぱり自分に、まあ、嘘をついてるっていう言い方するとあれかもしれませんが、見て見ぬふりしてるっていうことが本当に辛くなってくるので、うん、でそうなった時にこのまま私の人生終わるのかなみたいな感じになってしまうと、どんどんエネルギー落ちていきますのでね、そこはちょっとこうまずは自分がそういう面を持ってるんだ、そういう気持ちがあるんだっていうところを認めるところから、はい、今のこのエネルギーに乗っかっていってほしいなというふうに思ったりしました。はいね、いかがでしたでしょうか。いちごさんね、遠吠え面白いと、エネルギーを感じられますようにと、ギグのリスナーのお仲間さんもお顔知らないけど、さえざわさんとみちこさんを介して自然に集まれた感じ、言語化は難しいけれどとにかく心の中でワオーンって言いますというふうにね書いてくれてます。ありがとうございます。 A をね選んでくださいってましたもんね。はい、なんかね、いちごさんのが一番すごいなんかよくわからない感じのねメッセージでしたけどね。はい、そしてダンハマさん、エネルギーかと、あまりそういう意識をしてないからな、どういうところから意識すればいいのでしょうかと。あー、なるほどね。そうね、エネルギーっていうとまあワクワクするとか、まずは自分の心が踊る感じとかね、あとしんどいなーって、体重いなーっていうのも、これもエネルギーですよね。やっぱり行きたくないところに行かなくちゃいけない時って気重なるししんどなるじゃないですか。でも楽しいところに行く時にはワクワクして体軽いじゃないですか。もうこれ完全にエネルギーなんですよね、うん、なのでまあそういうところもすごく大事になってきます。であと食事なんかもそうですよね。やっぱり旬のものはエネルギー高いですし、そういう加工食品なんかはエネルギーが低いです。だからあまりにもその加工食品、添加物がたくさん入ってるような加工食品ばっかり食べてると、やっぱりそこにエネルギーは吸い取られたりしますし、で逆にやっぱりそういう旬のものであったりとか自然のものっていうのを美味しくいただくと、それはやっぱりエネルギーに、自分の体のエネルギーに変わっていきますし、だからと、まあ、だからといってそればっかり気にしてね、なんかさほど美味しくもないなと思いながらね、食事するよりかは美味しいなと思って食事した方がいいので、そこはことと次第によるのでね、あまりその自然食、有機食みたいなものに偏りすぎるのも、まあ私はあまり良くないなと思う方ではあるんですけど、だから生きとし生けるもの、生きてないものも全てにエネルギーがあると思ってください。八百万の神ってね、日本人は常に、全てのものに魂が宿ってる、全てのものが神様だ、自分をちゃんと支えてくれてるんだっていう風な考え方で、ここまで本来来てる、民族でもありますのでね、なので、まあ、そういうもの一つ一つからエネルギーを、まあ、食べ食物でもそうですよね。ダーマさんなんかお料理ね、やっぱりしはるから、そういうものに対してのその命をいただくっていうような意味合いも含めて、なんかそういうものには全てエネルギーが入ってるんだなっていう、その大切に思う気持ちですよね、うん、だからお料理作ってみんなが美味しいって言ってくれるのが嬉しいっていうのはもちろんいいことだと思うんですけれども、 そのお料理を作ってる時からやっぱりエネルギーっていうのがあって、みんなが美味しいって言っても言わなくても楽しいっていう気持ちもやっぱり大事になってくると思うし、うん、だからそこを何かこうなんていうのかな、自分の中で解決できるっていうこともすごく大事になってきます、エネルギーってね、うん、何かこう人に投げて思った自分の感想が返ってこないと納得できない人もいますよね、中にはね。でそういう人ってものすごいエネルギーを浪費していくんですよ。思った返事が返ってこうへんかったら、そこに対してすごく憤りを感じてしまうからね。だからその相手がどう反応するっていうこと関係なく、まず自分が充実するっていう道を選べるかどうかっていうことはすごく大事になってきます、エネルギーという意味で言うとね。なんかそういうふうなことをちょっと感じていただけるきっかけになるといいかなというふうに思いますね。モーリー、口に出されへんことばっかり、まだまだこれからこれからというふうにね書いてくれておりますね。クライさん、うまくいくという内容を最近ずっと言われてる感じということで、そこがなんとなく響くということはやっぱりそういうことなんだと思います。はい、私の占い基本的にうまくいくとしか言わないですねでもそれが響かない時もあると思います。うん、だから私は多分いつも同じようなことしか言ってないんだと思うんですけど、でもその時によってね響く言葉っていうのが違うんですよね。うん、だから人によってどこの部分が響くかっていうことによって、自分の今のエネルギー状態、心の状態でね、その言ったら運気がどんな状態なのかっていうのはやっぱり変わってくるかなっていう気がしますので、はい、なのでぜひどこに自分が一番ピクッと反応したかっていうところをね、感じていただけると嬉しいなというふうに思います。では今日は15分押しなので25分までですので、ちょっと時間があまりございませんので、今日は血液型にしましょう。久しぶりにね、血液型占いいきますよ。 A 型、 B 型、 O 型、 AB 型でございます。ねえ、なんかすごくこういいとこ持ってて、ここがいいとこやのになって思うけど、そこを活かせてない人って多いんですよ。なんか自分にないものを求めるっていうのが結構あってね、まあそれはいいんですよ、向上心としては悪くはないと思うんですけど、でもやっぱり自分の最も得意なところをまず伸ばす、で苦手なところとか自分にないものを欲するのは、もう自分のやりたいこと、自分の得意なことをやりきって暇になってからでいいのでとりあえず面白くないと感じることがあるかもしれないですけどね、自分のね得意なところをまずで、人に褒められるところをまず、はい、伸ばすということをねしていただけるといいかなという気がいたしますね。はい、では行きましょうね。さあ、 B 型を。では A 型から参ります。
1: よ、
0: はい、あ、うん、なるほどね。あー、なるほどな、ね、えちょっと待ってな、言語化するの難しいなそれ、なんて言ったらいいやろうな。 A 型の人はね、うん、今週はね、
1: はい、
0: もう自分がね、青春時代に戻ったぐらいの気持ちで、なんかこう新しい刺激みたいなものが結構来る方多いかなという感じがしますね。だから今まで自分がやってきたことプラスアルファ、なんかすごく刺激的なことが起こる人が A 型さん多いのかなという感じがするんですけど、それを受け取るときにね、なんかその新しいことが起こってるっていう感じというよりかは、そのほんまに高校生とか中学生の頃の自分の好奇心みたいなものがこうムクムクっとワクワクっとする感じを大切にしてみてくださいというふうに言われてますので、なんか今週 A 型さんは好奇心っていうことをテーマにいろいろとワクワク してみていただけるといいかなという感じがします。だからワクワクしたからといって今すぐそれに飛びつくっていうことではなくて、うん、自分が何にワクワクしてるのかっていうことをちょっと分析するというか、あ、自分ってまだこんなことにワクワクすんねや、ドキドキすんねやみたいな、感じを A 型さんは今週特に、感じていただく、自分が思春期に戻ったぐらいの気持ちでね、いていただくと A 型さんは良さそうな感じがいたしました。ラッキーフードは、柑橘類のフルーツですね。柑橘系のフルーツです。
1: いい
0: ですね。はい、では B 型さんいきましょう。あ、 B 型さんは今週はおしゃれの1週間にしましょう。自分が身につけていてテンションが上がるものであったりとか、ちょっとこ う冒険する感じのおしゃれをしてみるとか、例えばね、普段パンツしか履かない女性とかでも、あ、今週はちょっとね、フレアスカートを履いてみようとか、ちょっとフリフリの服を着てみようとかね、してみてください。はい、ものすごいそれでエネルギー波動上がるみたいです。うん、だから自分がちょっといつもやったらせえへんような、あ、おしゃれであるとか、まあちょっと身につけへんような色であるとか、あと、まあ例えばね、美容院行くとかエステ行くとか、サウナ行くとか、なんかそういうこう自分の、見た目ね、男性とかやったらなんか例えば今週はちょっとパックしてみるとか、なんか普段やったらせえへんような感じのその美容おしゃれみたいなものにちょっと興味を持って時間を作るみたいなのが B 型さんはすごく良さそうです。なんか新たな発見があるみたいですね。で、あなたのそのいわゆる外の面ですよね、外面の部分でなんかすごく、新たな発見というか、あ、実はメイクしたらこんなになんか若返るんやとかね、髪型とかでもなんかちょっとこういつも下ろしてるんやったらくくってみるとか、くくってるんやったら下ろしてみるとか、ちょっと巻いてみるとか、なんかそういう風なちょっとこういつもやったらせえへんような感じのおしゃれ、チャレンジしてみたいけどしたことないような感じのおしゃれみたいなことをされるとすごく運気が上がるし波動が上がるしエネルギー上がりますよっていう風に言われてるので、B 型の皆さんはよかったらちょっと今週は自分のそういう部分にね、時間を使ってみていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは、何やろ、ちょっと待ってや、何やろな、魚肉ソーセージ。はい。では大型さんいきましょう。はい、はい、大型さんは今週は直感を大切にする1週間にしてみてください。なんかピンとくるってことが大事です、ね。あともう一つ言えるのはなんかね、習慣化してしまっていることを習慣だけでやってしまわないようにしてくださいっていうふうに言われてます。例えば、まあ、よく言われるのでタバコとかも、もう習慣で吸っちゃうみたいなね、まあ、もちろんそういうこうねあるかもしれませんけど、お酒とかでもその中毒みたいな的なね、そういうこう依存みたいな部分あるかもしれないんですけど、意外と習慣を見直すことによって、変わりますよと。で、あと自分がまあ例えば、分からへんけど、なんやろな、何があるかな、例えばで言うと何があるかな、なんとなくこう自分の中では意味を持たずにやってしまってることですよね。うん、別にそれしなくてもいいのにやってしまってることみたいなことをちょっと見直す、っていうのも大事になってきますって感じですね。それが直感を邪魔してる感じ、うん、なんか自分がこうするべきと思ってやっちゃってるから、ほんまはそれしない方がいい直感入ってくるのにこうするべきって思ってるから、そのべきが邪魔して大事な直感が入ってこないっていう感じですね。うん、だからなんかそこをちょっと注意してみてくださいねって感じですよね。だから例えばそうやな、モーリーやったら大型さんやけど、ロトとかさ買ったりするのに毎回同じ数字を買ってるとするじゃない。ほんならもう毎回同じ数字ばっかりを買ってたりする中で、 ちょっと今週だけ、あの同じ数字も買うたらいいと思うねん。それで外れたらもうすっごい後悔するからさ、同じ数字も買ったらいいと思うねんけど、なんとなく今回は自分の直感で選んだ数字も買ってみるみたいなね、なんかそんな感じ。うん、なんかこう、もう習慣化してしまってることをちょっとその習慣みたいなもの、私は今結構ゆで卵を好きでよく食べるんですけど、ほんまにそのゆで卵でいいのみたいなことであるとかね、うん、なんか当たり前みたいにしてやってしまってることね、わかんない、人によってはいろいろあると思う。なんやろな、全然今浮かばへんねんけど、うん、それはちょっと自分で習慣化してこうするべきみたいな感じでやってしまってることね、特に、うん、をちょっと見直してみると、すごくいい直感が入ってくるみたいなので、うん、そこを取りこぼさないようにしてくださいって感じ、うん、習慣的にやってることがちょっとあなたの直感の受け取る邪魔をしてますよっていう風に言われているので、はい、ちょっとそこ注意してみて意識してみていただけると大型さんいいかなという感じがしました。ラッキーフードは、なんやろか、もやし。では最後 AB いきましょう。うん。

0: 菜の花が効くっていう感じなんですけど、ちょっとそこを注意してみてください。まあこれも直感の一つではあると思うんですけれども、まあ、あのうまくいいこと悪いことを引き寄せる力が今上がってきているので、そのためにもね、でちょっとこう未然に防げるところは防いだ方がいいし、まあこうした方がいいな、あした方がいいなみたいなことっていうのはなんとなくこう人って、第六感が誰しもあるのでね、感じられると思うので、そこは自分のその感覚を信じてくださいねっていうふうに言われております。で、あともう一つその花っていうところがキーワードで来てるので、例えばいい香りであるとかね、そういうものを例えば、まあ、香水的なもの、私はオイル使いますけど、オイルとかね、とかあとお部屋の中の香りとかお洋服の香りとか、今ちょっとね、柔軟剤つけすぎてなんか臭くて公害って言われたりするようなこともあるじゃないですか。でそういうとこも含めて自分の、その鼻で感じるその匂いみたいなものですね、そういうものをちょっとこうもう一度見直してみるのもいいかもしれません。オイルとかでね、結構眠りが浅い人とかやったらラベンダーとか香って寝たりすると、ぐっすり眠れたりとかっていう、そういう効果がね、まあ、効果って言ったら怒られんねんけど、そういう風な現象がね起こりやすかったりする場合もあったりしますので、なのでまあなんかそういう感じで、ご自身のちょっとこう鼻ね、鼻から入ってくる匂いみたいなものにもちょっと敏感になっていただくと AB 型さんはいいかなという感じがいたします。ラッキーフードはポッキー、はい、でした。はい、週末単発にしてきたので今週は何にしようかなとキャッチャーさんがね書いてくれてます。あ、キャッチャーさん単発にしてくれたのね、ありがとうございます。魚肉ソーセージはサラダでよく食べますということで、ああいいですね。そしていちごさん、夏服を買う予定でカタログを眺めています。いつもはあまり選ばないデザインや色を試してみようかな、多分今週中に届くので、あと魚肉ソーセージは大好きですというふうに書いてくださってますね、ありがとうございます。あ、ちょうどいいタイミングでしたね。今年の夏はね、いつもと違うような感じの、はい、いちごさんのお洋服も着てみてください、ね、ちょっとテンション上がるよね、自分が着てみたかった服とか着たりするとね、ね、モーリー明日勝負やなって書いてくれてますね。田浜さん了解しましたといただいてます。モーリーフリフリのスカートでも履いてみます。あ、 B 型ちゃうかったわということで、髪型も変えようかな。あ、 B 型ちゃうかったわ、しかも経年誌って書いてくれてますけれどもね、はい、大型さんですからモーリー、はいね、明日勝負なんですね。ロットが明日ですか、はいね、ちょっといつもと違うパターンをね取ってみるのも良さそうかもしれませんので、まあロットが当たるかどうかはあれですが、はい、ちょっとそういうのも参考にできるところは参考にしてみていただいて、いい習慣にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。
1: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け、四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
2: それは波に砕けた夏の日の幻、大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム「ショアブレイク」ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。あなたのハートをわしづかみ、 FM

0: 終盤戦です。
1: はい。
0: よいしょ。
1: 岩本先生は来てくれているかしらね。
0: もう一応届いてますね、あの、はい、小ネタは。
1: あ、ありがとうございます。はい、では、ではちょっと練習しつつ、今日はどっちも選手から引き続きですね。はい。ね、まあ、サザさんの手首がね、なかなか本調子にはならないというか。まあね、でもまあまあ、ギターは弾くなってことかもしれませんね。では、
0: はい、
1: 先週からの引き続きいきましょう。まずは1曲目、波乗りジョニー。

0: なるほど、いいんじゃないですか。2度目はすぐに認識しましたと、はい、1度目は 10% でした。
1: ああね、音出てもらえないですけどね
0: では行きましょう。海の幽霊。

0: なんな
1: 私も原曲知らんからな後半につれて高くなった認識しましたということで、
0: お、
1: まあ、一応認識はね、
0: はい、
1: してくれたみたいなので、
0: まあまあよかったです、
1: うん、では
0: ではよいしょ。では今の尺八の好評が届くまでの間、岩本先生の邦楽の小ネタのコーナーに行きましょう、今回はおうついです。それでは岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ上作祭。去年の6月の頭、美智子さんと一緒に鞍馬寺貴船神社に行ったなっていうのを思い出しまして、何かそこから小ネタができないかしらと調べていますと、5月の31日日曜日なんですけれども、夜19時から鞍馬寺で行われるお祭りがあるというのを見つけました。上作祭というあまりね聞きなじみのない名前のお祭りですけれども、お釈迦様にちなんだお祭りです。起源がすごく古くて、お釈迦様にちなむものですので、東南アジアであったりとかヒマラヤの山中とかでも同じお祭りがあるんだそうです。この上作祭、お釈迦様の誕生日、そして悟りを開いた日、入滅の日というのがすべてですね、満月の夜だったんだそうです。しかもインドの暦のですね、ガイシャーカ月の第一満月の夜だったということで、でその、暦の月がいつなのかなっていうところで、毎年5月の満月の夜に行われているということなんです。今年はね、5月31日ですが、5月の満月の夜の、お祭りということなので、毎年日付はね、前後してまいります。はい。すごくね、厳粛な、荘厳な時間ということで、鞍馬寺ね、そもそもがものすごいスピリチュアルな力が強い、お寺ということで、私も去年浴びてまいりましたけれども、心静かにね、祈りを捧げる時間を共有するお祭りなんだそうです。写真を見るとね、皆さんろうそくの灯火を手に、集まっていらっしゃるという感じでありますが、5月の31日日曜日の夜、京都にねいらっしゃれる方いらっしゃいましたら参加してみてはいかがでしょうか。山の上ですのでね、防寒着は忘れずにというところですが、人によっては、この日に合わせてご自宅でね、静かにね心休まる空間を作って、お祭りをされている方もいらっしゃるようです。ということで本日の小ネタは上作祭でした。バイシャーカ月のバイシャーから発音の違いとかで上作になったんですかね。それではまた。
0: なるほど、
1: はい、行きましたね。去年
0: 行きましたか。
1: 行きましたよ岩本先生、うん、あれから1年経つと思うとなんかもう吐きそうですついこの間のような気もしてるんですけれどもね。はい、もうあの日は歩きすぎて足パンパンになりましたけどね。はい、はい、では、岩本先生からの好評をご紹介していきます。
0: はい、
1: 斉田さん、美智子さん、こんばんは。真夏日からの梅雨入り前の雨、安定しないですね、うん、ということで、さて本日の斉田さん、まだまだサポーター生活ですね。
0: そうなんです
1: よ
0: ね。
1: どのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、波乗りジョニー。今日はメリの音も含めて丁寧に音が出せていましたね。サビ前の高音域がポイントに当たり、うん、切らず詰まり気味になっていましたが、サビに入って音が解放されましたね。ウォーミングアップの後の2回目は全く問題なし。まだ夏に入っていないのですが卒業にしてしまいましょうということで、おめでとうございます。そして2曲目、海の幽霊、うん、音符をたどって吹いているなと感じながらの1曲でした ね、まあね やはり知らない曲を吹くのはたどたどしさが出てしまいますね。とはいえ雰囲気が出ていました、うん、認識もしてもらえてるということで卒業にしてしまって、次は分かりやすい曲にしましょうということで、まさかの2曲卒業なんですが、来週久々の夜行バスの人のため一週お休みさせてください、よろしくお願いします、ということで、だ2曲とも卒業しましたが、はい、来週はお休み、
0: お休みですね、
1: はい、
0: ということでゴールデンウィークですか。
1: あーね、でもすごいね、もう私東京にあの夜行バスではやっぱよういかんわ。
0: あ、
1: うん、岩本先生ねすごい、やっぱちょっとこうあの背の高さもあるよなと思う、ね、
0: まあまあね、うん、
1: それは、
0: はいはい、
1: でもうちの上のお姉ちゃんがね、いつも東京とか行くときに、うん、夜行バスで行くんですけど、
0: はい、
1: この間たまたまね先輩と一緒に行くからっていうので新幹線で行ってね、
0: うん、
1: やっぱええわ新幹線って言ってました。
0: そらそらそら楽やし早いしね
1: 言ってましたけどね
0: 疲れが出
1: て
0: ちゃうね、
1: やっぱちゃうわって言ってましたけどね、はい、まあ、そんな感じでございました、ありがとうございます。
0: はい、まあ、そんなこんなで、今週土曜日は KC さんの配信ライブです、
1: はい、
0: それから日曜日はもみぎりなさんの配信ライブです、
1: はい、
0: そして昼間吉本美和さんの、ね、
1: はい、
0: コンサートもありますんで、
1: はい、
0: も
1: うそちらは応募は締め切りました、
0: もう締め切りましたね、
1: はい
0: はい、ということで、週末も楽しみましょう、雨が、ね、なければやめもいいですけどね、
1: そうですね、
0: はい、ということでムーンサタお届けしたのは僕、サイザーショウキと
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: ママ
1: 今日
0: も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生アミラボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、キラキラでございます。
1: キラキラひまわり行こうとしてしまってたひまわり光っててもいいけどと思って
0: で、まあ、ひまわりの時期も近づいてきましたんでね。
1: そうなんですよ。ですもう最近ひまわりのね、うん、あのタオルを買って、
0: うんうん、
1: もう可愛すぎて使えなくて、
0: あ
1: しばらく使えなかったんですけど、この間ダンスのレッスン行った時でちょっと使ってみたんですけど、うん、もうね可愛いんですよ、うん、メロメロです。
0: なんかさ服とかもお気に入りほど着れへんかったりするやんか。
1: それ俺結局着ひんまんまに、うん、なんか月日が過ぎていって
0: そうそう
1: もうええかなって思った時ぐらいに着ようと思ったらもうブーム過ぎてた
0: し、そうそうそうそう
1: みたいな
0: 物とかもそうでなんかこう使えへんまま置いてて
1: そう後で出てきたり、
0: ね、出てきてうわこれもう何年温めてんやろみたいなのとかあったりとかして、はい使わんとねやっぱりね
1: そう使っといたらよかったと思うんですけどね。
0: そうそう子供服もそう子供服もそうなんか汚してほしくないからと思ってあんま着せへんかったら着せへんまま 2,3 回しか着ひんままサイズアウトしてしまったりとかして。
1: めっちゃそうまやね子供ちゃんのとこに成長早いから
0: そうなんですよ、ね、だからなどんどん着せなと思って、うん、今日もね真っ白の服着てはるんですけど
1: 可愛いよね
0: ほんまにそうですよ。で5月も28日ということで
1: 早いものですね。
0: もう間もなく6月が近づいてきましたが、
1: はい、
0: 梅雨入りしてんのかな。なんかもう梅雨入りは普段通りとかブラックかなみたいな言ったはってんけど天気予報では
1: なんかここ数年、うん、いやまあ私からしたらね結構自転車移動も多いので、
0: うん、
1: やっぱ雨の日よりは晴れの日の方がありがたくはあるんですけど、うんまあ、作物さんたちのことを考えたら、
0: う
1: ん、降ってくれないとっていうとこもあるんですけど、
0: ある
1: 梅雨なんかそんなどっぷり1週間もないぐらいよね最近。
0: 最近だからそうほんまにそうなんか梅雨明けでからの方が雨降ったりとかあるよね、うんうんまあ、
1: うわ梅雨入りしたかあもう終わりみたいな、
0: うんうんうん、
1: その前後がそう降ったりとかするよね。
0: ありがたい
1: 終わってからね
0: そうそうもうジメジメあのジメジメだけはもうほんまに不快やん。
1: きつい特にね京都盆地なんでね
0: そう
1: あのジメジメ感はなかなかみんなきついって言わはりますもん
0: ね髪の毛もチリチリになるし、
1: はい、本当にボリュームアップしますよ
0: しますでなんか結んでてもうこの辺からふやふやふやって出てくるし、
1: うん、確かにほんまにそうで上もぴょんって
0: そう
1: アホ毛めっちゃ立つし
0: ベタベタするし肌も、
1: ベタする
0: なほんまに嫌ですよね。嫌やけども必要やしと思って
1: そうでね気温も下がるから、うん、なんか長袖着なやけどベタベタして最悪やな
0: そうとってもね不快だけれども必要なんですよねってこう自分の中で嫌やけど必要やねんなって思いながら
1: 恵みの雨ではありますよね
0: 恵みの雨ですね本当にでも降り方もすごいやん最近ザーっていきなりもう降ったりとかするから、ね、ちょっとメリハリありすぎメリハリ必要やけどありすぎ
1: 極端すぎますね
0: 極端すぎるよね
1: 白黒みたいな感じですね
0: 本当に本当にというわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、前からちょこちょこ出してました保育園のお歌を作りますみたいなやつで、
1: はい、
0: 先日でも5月の頭くらいに親子遠足っていう遠足っていうか、まあ、普段こんなことして遊んでますよみたいなのを親子でこう全園児集まって全園児と親が集まってやるみたいなのがあったのよ、
1: はい、
0: でその時にその今50周年プロジェクトっていうのね、保育園の今50周年なんですよ、うちの娘の通ってる保育園が、うん、そこのプロジェクトチームっていうのがあって、それに私が入ってて、それで保育園の歌を新しく作るというので作らせていただいたんですけど、うん、そこで発表するっていうので、でもなんか野外なのよ、普通に梅小路公園でやったから、
1: うんうんうん、
0: 剣刃も持って行って、
1: お
0: なんかお母さんなんかできますって言われて、で剣刃もやったら持っていけますって言って、剣刃も、私の剣刃もめっちゃ派手なのよ、ライブ用やから、ゼブラ柄のシール貼ってしてるやつ でそれを持って拭いて、で子供たちってか、そのプロジェクトメンバーの人と、まあ、りっちゃんもそうやけど、一緒にみんなで歌ってお披露目するみたいなのをやったんですよ、
1: かわいい
0: そしたらなんか全然知らん学年の他の学年のお母さんとかにも声かけられるようになって、
1: すごいね、
0: お札作らはったんですよねみたいなのになって、はいどうです、そうですそうですとか言って、一人に鍵盤ハーモニカプロやなって思いましたって言われて、普通にメロディ
1: ー
0: 吹いてただけなんやけど、でもやっぱこうなんやろ、もうステージに立つ人間っていうのが染みついてるんやろうな、多分ユリナもそうやと思うねんけど、ただそうやって人前でちょっとこう全然関係ないところで歌ってって言われてもちょっとこう出てしまう部分があるんかもしれんけど、私もその聞いたら、その剣刃物吹き方が、先生たちはこう一生懸命こう吹いてはんねんけど、
1: あーなるほどね、
0: こう吹いてはるけど
1: 見せる感じなんや、
0: そう見せる感じやったみたいで、ね、私も確かにこう何チューブのついてる方でしかやらへんねんけど、弾きながらやっぱ鍵盤をこう見せながら吹いてしまう癖があって、
1: なるほどね、はいはいはいはい、
0: でこう揺れ体でこう揺らしながら、で自然とやっぱりこう顔もステージ顔になってしまうやんか
1: 見せるね
0: で、もう無意識やねん、でもそれが、うん、なんかあれやなと思って、あそういう部分やったんか、ありがとうございますと思って、ありがとうございますありがとうございますと言いながら、
1: いいじゃないですか、でも
0: 自然に出ることない、なんか
1: あまりもないかな、か
0: そうちょっと歌ってみてとか、カラオケとか行った時とかでも、
1: カラオケが一番むずいラインかな、
0: あ
1: 全然何このままバーってアカペラで歌ってとかは全然いいけど、
0: うん、
1: なんかカラオケに最近はもうカラオケに行く機会も少なくなったけど、うん、なんかパッてなんかみんなでイエーイってなってさ、歌ってんのわーみたいになってしまった時に、うん、歌聞きたい歌聞きたいとか言われた時のカラオケ何歌うとはなるような、
0: わかるわかるわかる、
1: なんかもうそんな期待されてもみたいな、
0: うん、
1: でもうわーって大熱唱したらさ、惹かれるんちゃうとも思うし、でもなんかあんまりにもなんかこじんまりそう歌いすぎても、うん、なんか普通やんって思われてもみたいな、その微妙、
0: 確かにカラオケ
1: 一番困るかもしれん、それで言うと
0: なんか歌ってとかなんか弾いてが一番困んねんな、何そうそう何をしたらいい、
1: 逆になんか歌ってほしいリクエストとかありますか、うんうんうん、聞くけど、まあ、まあでも大概別に普通に歌ったらまあまあすごいねぐらいにはカラオケだけやったな、
0: うん、
1: なるから、いやそんなプロのわーみたいな別に言われるわけだね言われへんけど、まあカラオケやったそ
0: うやな、いやでもまあその自然と出るものがあるんちゃうかな、なんかここでもさ、もし画面映ってなくても歌うときちょっとこう歌う雰囲気でなってしまうやん、なんていうの、普通にこう
1: そうなんかな
0: と思うねんけどな、
1: そう
0: 自然と不自然、無意識になってる気がします、
1: うん、それで思ったらこの間、
0: うん、
1: ちょっと気まずいけどおーって思ったのが、
0: うん、
1: まあ、なんか近所でねなんかちょっと食べに行ってたの、
0: うんうん、
1: そしたらなんかそこがたまたま3階建てやって、うん、3階で食べれて初めてのこれ、
0: うんはい、
1: でお会計1階かなと思って1階に降りたらまさかの2階やって、
0: うんうん、
1: で1階のところの店員さんに聞いてたらなんか全然知らんなんかテーブルの人と目があって、
0: うん
1: まあ、何か分からへんなと思って知らんから、
0: うん、
1: そしたらその人がお姉さんとか声かけられて、
0: うん、
1: わーはいとか言ってたらお姉さんってマイク使わはるご職業ですかみたいな感じで言われて、
0: うん
1: で死んがってことかとかみたいな、まあ、ちょっとややこそやったし、うん、なんかわかんないですとかわかんないふりって結構とぼけたんやけど、はい、多分知ってる人 何かで
0: 見
1: られてたっぽいかもしれない、ね、うん、SNS とかあるからね。
0: あ、確かにそうかも。マイクを使う仕事っていうのがなかなか、
1: これそれで入りますみたいな感じで、うん、マイクとかこれこれですかみたいな感じで、
0: これって
1: これこれこれみたいな、こうですかみた
0: い
1: な。
0: いやだからほらミュージックバーとかで働いてるから、そういう系で見てはるお客さんとかもあるかもしれないよね。
1: どっかで、
0: うん、どっかで見ていただいてるとか、
1: ちょっとどうしたらいいか分からへんかったから、
0: そうですね、
1: 分からへんことをしてしまった
0: けど、まあね
1: って言って、
0: うん、だから、うん、あるよね、分からないよね。まあでもほら見てても分かるやん、こうステージ慣れしてる人とか、こう喋らはる、そうかもあれないか、私とかも保護者の方とかが集まった時に、あ、喋り慣れてはるなとか、人前が慣れてはるなっていう人ってもうすぐ分かるから、
1: 分かる分かる、それ分かる、
0: 不自然、あの、なんか自然と出てるんやと思うけどね、うん、そういうのもあんのかなと思いながら、はい、過ごしました、はい。まあ、緊張など一切せずに、
1: 一切しいかったや、すげえな
0: 緊張することはもう最近サッカーの試合見てる時しかないんで、
1: ドキドキですね、そこは。
0: サカの試合見てる時しかないんで、もう6月になったらね、いよいよ始まりますんで ね、
1: はい、
0: ね、
1: 楽しみです。
0: もうドキドキしながら見るんちゃうかなと思って、朝やけど早朝、
1: はい、起きます、もちろん
0: 起きます、私も、
1: はい、前の日ちょっと早く寝れたら寝ますも
0: ん、うん、はい、私大体起きてるんで、そのぐらいの時間見ます、
1: はい、私も見ます、はい、絶対に見ます、
0: はい、というわけで今日はじゃシャルロッテにしましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあのね、皆さんハッピーに過ごしましょうということで、今日もハッピーな日だったでしょうか。明日もハッピーな日でありますように、お聞きください。シャルロッテでFeel So Happy。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番栄書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: 子さんのカブトムシ。
1: カブトムシ
0: です。
2: ちょうど季節的にですね。
0: そうですね、カブトムシでございます。いい
1: 曲。あなたにカブトムシ誘われちゃった。カブトムシ
2: 台無しになってね。
0: ごめん
2: ごめんなさい。ちょっと
0: 聞き惚れてくださったリスナーさんもいらっしゃると思うんですけどね。あなたにカブトムシ
2: が。ごめんなさい。もうちょっとね、あの朝からね、いつもね収録土曜日させてもらってるんですけどね、
0: はい、
2: ちょっと2本目になってきたらちょっとテンション
0: が ね、ちょっとおかしくなってくるんでね。
2: 失礼しました。ごめんなさい。
0: いろいろありますんでね。
2: 甘い匂いのカブトムシあなたに誘われちゃう。
0: 本当に誘われてのこのこ出ていってしまいますけどもね。
2: 出ていきます。もう私、
0: はいはい、あの甘い匂いっていうかお酒につられてゆりなちゃんは、
2: そっち、
0: はい、
2: はい、お酒にはつられます ね、
0: はい、まあいい曲でございます。
2: 可愛い曲だよね。
0: 私も好きで、うん、いい、昔はよく聞いてカラオケでも歌ったりしてましたけども、
2: ねえ、うん、もうほんまにもういいですよね。愛子さんね、
0: いいです。独特のメロディーいいよね。
2: 本当それ、
0: 本当に本当に、うん、ちょっと難しい。ハモンのめっちゃむずい。
2: そこ行くみたいなとこ行くもんね。
0: そうハモンのめっちゃむずいから。
2: コードも多分むずいやろ
0: う
2: しね。
0: そう、ちょっとしくりましたが、
2: すごいですよね。
0: はい、はい、またね、あのハモっちゃおのリクエストも
1: お待ちしております。
0: では、ミキさん情報出ますか。
2: はい、ミキさん情報、
0: ふれあい情報
2: いきましょう。どんどん近づいてきましたよ、こちらね。皆さんぜひぜひもみゆりなに会いに来てね。6月の7日和歌山加田でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなね、ありがとうございます、はい、今回はちょっといつもと違うライブで、終わった後も一緒にゆっくりと過ごせるイベントにしました。屋台も出るので、ライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。
0: うん、
2: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。6月7日の日曜日、オープンがお昼1時半、スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね、
0: はい、
2: 料金は前売りが2500円、当日3000円。そしてもみゆりなのにファンクラブがございまして、ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります。こちらは当日入会でも OK です。歌って食べて笑って飲んで打ち上げまでが今日のライブです。待ってます、はい、ぜひゆりなにね、ね、いろんな差し入れという名のおやつをいただけたらね、
0: はい、あまり匂いに誘われますので、
2: はい、もうゆりな、ゆりな、ふれあいタイムの小動物はすごいカパパパパパパ
0: カパパないね、鳴き声はカパパらしいです。
2: 言ってるのとこユニット寄っていきますからね。おーおー言って、
0: 誘われた私はカブトムシってカブトムシって言いながら言ってください。
2: フリーアイタイムカブトムシもあるやな。使うしな、子供ちゃん
0: ね、ねえ、はい、でもカブトムシ持ってこられたらちょっと困るんじゃん。
2: ちょっとビビるな、ね、そっか、フリーアイタイム私カブトムシやったやな。
0: カブトムシ
2: カブトムシやったんや私、はい、そうやそうやそうや、
0: ですので、
2: はい、カブトムシユリナなんでね、はい、ぜひ甘いね、あの蜜のお酒や、
0: はい、
2: 屋台を
0: ね、
2: ぜひぜひ差し入れてください。
0: はい、お待ちしております。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です。ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。話すことちょっとあるんですけれど、まあちょっとお祝いムードなお話になるんですけれど、 SOS ね、結構YouTube と TikTok をここも2年ぐらい結構頑張ってたんですけれど、まあそのおかげもありまして、YouTube の方が登録者数4000人突破しました。ありがとうございます。4年前に YouTube を登録して、で2年後にチャンネル登録者数1000人突破してね、でそこからプラス2年間をして4000人になりました。そうですね、4年間 YouTube やってきたっていう考えでいいんかな、ね、4000人突破しました。ありがとうございます。いやー、まあもっともっとっていうかね、バズれる動画なんとか作りたいですね。結構えそうですね、これっていう動画、そのゴールデンウィーク中に撮ったんですよ。これでバズるっていうね、早口のギネス世界やからできるっていうのを1個撮ったんですけれど、これマジでね、めっちゃ編集にちょっと時間かけて勝負したいと思います。で TikTok の方なんですけれど、 YouTube 4000人に対して2万2000人になりました。あ ありがとうございます。22,000人、結構ね、まあ、あの YouTube の登録者数4000人で TikTok 22,000人ね、割と TikTok の方がフォローしてくれるっていうのはあるんですよ。これなぜかっていうと、フォロー返しができるんですよ。俗に言うフォロー場ですよね。フォロー返しができるから相互フォロワーっていうのが TikTok はできるんですけれど、 YouTube はチャンネル登録しかないから、こっちが何か返すっていうのをできなくてね、なかなかそこのところで母数がね、ちょっと母数っていうかな、その TikTok のフォローと YouTube のチャンネル登録ってちょっとハードルがね、異なっていて、いや TikTok 22,000人おるんやったら YouTube も20,000人ぐらいおるんちゃうんって思うんやけれど、ちょっとそこのね、ポチって押すハードルが違うっていうのでね、今こういう現状になってるんですけれど、まあ YouTube 頑張りたい、 YouTube 頑張りたい、ほんまに YouTube をなんとか収益化させてみたい。 YouTube マジ収益化させたいね。 YouTube 収益化できたら結構でかくてね、今結構なんかその AI の取り締まりが強化されてて、なんかオリジナルか非オリジナルコンテンツをすごいなんか厳しく見られて収益がストップしたりとかあるんですけれど、やっぱそれぐらいね、その YouTube の収益っていうのはね、大きなるものなんでね、なんとか SOS も曲でバズるなり早口でバズるなりで、なんとかしてね、収益化を目指したいと思います。 TikTok の収益化は10,000人突破した時点でもう発生してるんで、 TikTok は収益化できてますね。こうやってそのまあパムトーン音楽のレコード会社やんって思うかもしれないんですけれど、まあ自分の持ってる武器を使ってね、 SOS やったら早口でラップをするね。お前のそれってラップのための早口なんか、早口のためのラップなんかっていうね、鶏と卵みたいにね、卵が先なのか鶏が先なのかみたいにね、ちょっとなるかもしれんけれど、まあSOS 早口が先で多分ラップやったと思います。その最初ラップってなんかめっちゃ速いなって感じがすごいそそられて始めて、でもっともっと速さをね極めていたっていうね、ちょっとわけわからんタイプの人間になっちゃうんですけれど、なんとかこの早口っていう技術を使って、もちろんラップの方でも、でなんかちょっと早口を活かした特技とか企画とかでも、なんとかどっかでバズってね、ちゃんとお金になるようにね。結構言われるんですよ、ラッパーから、お前金のために音楽やってんのかって。まあそうじゃないけれど、生きていくためには金必要やからねってね。いつまでも趣味でやれば別にそれはええと思うんやけれど、やっぱりこれでお金を稼ぎたいって言うんやからね、お金のために音楽やるんじゃなくて、その何やろね、生きていくのを音楽にするために金を稼がなきゃいけないんじゃないかなっていうね、ちょっとへりくつになってしまうかもしれないんですけれど、やっぱりそういうお金を稼げれるルーツ、今では SNS っていうのがあるんやからね、それを活用しながらなんとかね、生きていけれるようになればええかなって思います。でね、やっぱりその SNS を使って今 SOS の衣装のスポンサーとかもやってくれる人たちもいるんでね、本当にその人たちに、こいつにまあ言うならば投資っていうか、こいつを最初に押しといてよかったなって思えれるようにね、もっとなんかテレビとかももちろん出たいけれど、 SNS での認知とかもやっぱもっともっと広げていってね、応援してくれた人に俺の目に狂いはなかったぜって言えれるようなね、ラッパー早口の人になりたいと思います。これはもうほんま今年の目標というか、ずっと言ってることですね。まあこれがあるから僕らね、続けていけれるんやと思います。もっともっと向上心持って頑張っていきたいと思います。では5分間経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そしくありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ええこと言うてたね、
2: はい、
0: ほんまにね、向上心は常に持っていかなあかんなと思って、私も音楽で食べていけるようになりたいなって思います。だからやっぱそのさ、オープニングっていうか前半で言ってた、その何音楽してる人なんですかみたいなことをよく保育園のママさんとかに聞かれるんやけど、うん、音楽で仕事してるんですけどバイトばっかしてますっていうのかなあれ飲食店の店員さんじゃなかったですかみたいなことを言われて、そうです、お掃除の仕事もしてますけど本職はミュージシャンなんですけど、ミュージシャンで食べていけないんですみたいなね、ことを言わんでいいようになりたいな。
2: まあ、なんかやっぱなかなかさ、どんだけやったってもさ、うん、難しい世知辛い世の中やからさ、だからみんなそれこそ講師とかしだすもんね。
0: まあ確かに
2: 教師持ったりとかさ、ね、なんかね、それも私もボイトレもしてるけどさ、うん、正直それは生徒さんは可愛いし、うん、別にもちろん可愛がってるし、教えることもちろん好きやけど、うん、
4: どっちかって言ったらプレイヤーでもうなんならプレイヤーだけで稼げたらいいもんな、
0: いいよな、
4: それは思うもん、ほんまに
0: 思います、うんね、理想で向上心持ってこれからも頑張っていこうと思います、うん、というわけで今日もありがとうございました。
1: お仕事待ってるよ、
0: 待ってるよ、人生をミラーボールかなとい
2: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなカブトムシゆりなでお送りしました。
0: また来週
2: 捕まえに来てね。

0: don't go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig. Ha!
1: ビリーと
2: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: 最近ずっとね一人で収録とかわかめとなかなかね返事が合わなくて、でおさむさんもなかなかよくて、ずっとね一人でこの神戸スタジオこもってて、まあ、そのために一人で寂しいなと思ったらいつもこうね木さんと今日はゆみちに来てもらってます。こんばんは。
1: こんばんは。
0: いやーこれね本当スイッチオフ一番僕の番組古い番組なんですよ、
1: どれぐらいやられてるんですか。
0: もう14、15年。
1: すごい。毎週でしょ。
0: 毎週やってます。はい、
1: すごいな。
0: そうですよね。去年サウルマが去年の暮れぐらいからちょっとねなかなかあのワカメも忙しくなって、コロナの間はねずっとあのズームで、オンラインでね収録はしてたんですけど、どうしてもオンラインになってくるとちょっと音がね悪くなってきたり、なんかね、じゃあ久しぶりに京都のスタジオでって言ってた時に僕はちょっとまた病気になったりとか、で去年のちょうど5月にねまた倒れたりとかしてやったんですけど、なんかねなんかなんかなんですよなんかなんかっておかしいんですけど、でもこのメンバーでやっていくとねなんか最近しっくりきてしまってて、そういうものがあってですね、はい、まああの久しぶりにまたねワカメが来たらいいかなと思いながら、今日はモクさんとゆめちを迎えてやってきますんで、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。信頼。

0: 今日はですねお二人に来てもらってて、はい、まあお二人も僕もそうなんですけど、いろんなことやるやるやるやるやるやるやるやるって言ってもやるやる政治になってたんですけど、全然やってなかったことだったんですけど、やっと具体的にね、どんなことを ね、皆さんに配信していったりするっていうのを、はい、モクさんとそしてゆみっちゃんの2つのこうね、はい、パートに分けていろいろ聞きたいなと思ってますんで、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあまずはモクさんから。
2: はい、
0: モクさん、どういうことをこう配信されようというか配信するんですかね。
2: 僕が一番伝えたいことはやっぱり心の仕組みとか。
0: あ、心の仕組み、
2: みんなあの悩んでる対象っていうのは外側に原因を求めて、あの人がこう言ったから、あの人なんとか説得してこうしてるよとか、いやだから逃げようとかって外を原因にして行動を起こしてるんですけど、僕の場合心の仕組みっていうのはそうじゃなくて、自分の内側、記憶の中に原因があるんだっていうところを伝えていきたいんですね。
0: あ、はいはいはい、
2: だから内側さえ変えれば外が変わるんだっていうことを分かってもらいたい、
0: うん、
2: でそのためにこれまでずっとセッションしてきた中の、うん、こんなセッションがありましたっていうのもね、それもお伝えしたいな、そんな風に思います。
0: あの日本語で言うあれですよね、事例ですよね。
2: そうですね、
0: エピソードというかね、英語で言う、はい、いやもうそれ一番こう聞いてる人たちにとってね、あ、自分ごとやってなるのが本当やっぱり、
2: そうなんです、
0: 具体例とか体験なんだと思うんですよね。
2: 本当の 100% 体験している現実の問題点を作っているのは自分だっていうことをね、
0: うん、
2: 厳しいようでも、
0: うん、
2: その自分が悪いわけじゃないんですね、
0: はいはいはいはい、
2: その記憶があるからそうなってるっていうことを気づけば、その記憶を処理さえすれば、記憶に対する思い入れを変えれば、現実が変わっていくっていうことを本当に知ってほしいんですね。
0: ほとんどの人がね、あの悩みや問題がもうと自分が一体化されてますもんね。
2: そうなんですよ。
0: 起こってる問題と自分自身とは違うこと、自分に対して起こってるかもしれないけど、その問題は自分自身とはちょっと違うのに、なんかこれね、
2: そうなんですよ、もうどっぷり使ってしまって、
0: そう使ってしまってる、そういうんですよね。
2: そこで分からなくなってるんですね。本当の問題っていうのが分からなくなって
0: る、はいはいはい。それをあれですね、あの毎回もう相当な数ね、奥さんはされてますんで、
1: うん、そうです
0: よね、ちょっと具体例をね、こう、そうですね、していただいたら、
2: はい、それをコツコツやっていきたいと思います。
0: ね、できたら僕あのタイトルパッと書いてほしいですよね。その配信するときのタイトル、
2: 毎回の
0: タイトル、
2: はいはいはい、
0: でこのタイトルもね、ちょっと変わったタイトルがいいと思うんですけど、先言ったように、あの思い込みが何とか変えるじゃなくて、はい、あ、そうだったんだ、もう思い込みとかね、具体的にこうね、こう体験談の中の言葉をタイトルにされるのが一番響くんちゃうかと思うんですけどね、そうなんですよ。それは主に動画で配信されるんですか。
2: そうですね、まずスタンド FM もやって、
0: お、はいはいはい、
2: できればそれを同時に録画もしといて、YouTube にアップしていきたいなとは思うんですけどね。
0: 僕ね、何回かやったことあるんですけど、僕、はい、モクさんとね、僕とで、
2: はい、
0: まあ、ラジオ形式でやろうって言ってやってなかったのが、やりたいのが日にち決めてね、はい、ズームあるじゃないですか、
2: はい、
0: ズームでやりながら、多分スマホかなんか置いといたら、
2: はい、
0: あの僕の声が例えばパソコンかなんか流れてて、
2: はい、
0: でモクさんの声がそのまま時間に入っていくっていうこともできるんちゃうかなと思ったりね、ズームで配信しながらね、
2: あのクラブハウスと、
0: はい、
2: ズーム配信、あのフェイスブック配信で同時にやってる人いてたんですね。
0: あ、いるでしょう、はいはい。
2: それからできると思うんですね。
0: そうですね、だってあのスタンド FM、スタイフはあのな、何や、なんていうか、あ、アプリ自体が、で録音機能も全部あるから、
2: そうですね、
0: うん、
2: あれ録画でな、録音して流すこともできます
0: ね。できますからね、はい。そうやってあのモクさんとの、ね、週に1回決めてやりたいなと思ってるし、ね、モクさん単独でね、
1: うん、
0: やっていただいたらいいとは思うんですけどね、はい、
2: ようやくイメージが固まってきたので、
0: ね、はい、
2: 動けると思います動いてしまいます、
0: 動いてしまってください、はい、だってもう具体的にセッションを受けた人って相当な数いるでしょ。
2: 相当ですね、もう13年間やってるんで、
0: わお、ということはもうそれだけの数の事例をね、話されたらとてもとてもとても
2: 僕は
0: 響くと思いますね。でそれを個人でやりながら、だから個人は体験談みたいな、タイトルどんなタイトルでいきます？
2: それ番組のタイトル
0: ですか。はい、僕はあの決めてあるんですよ、木さんのタイトルは。
2: いただきます。
0: わかりました。いや、魂のインタビュー。
1: おー、あ
2: ー、なるほどね。
0: だどんな人にインタビューしたかっていうことで、
2: そうですね、僕がやってることってその人にインタビューしてるようでいてもその人の魂にインタビューしてますからね。
0: あれ、そう、今簡単、もう冒頭は皆さんこんにちは、木ですって言ってね、今日はこれこれこれこれこんなことでこうなってる人のインタビューのことをお話します言って、だからああって入れるじゃないですか。はい、でそれをやっていただきながら、はい、週に1回か当然1回ぐらいは僕との番組を、Zoom で配信するという、 Zoom で配信、それこそ生放送になるかもしれんけども、ね、配信して録音したやつをサンデー FM とか、はい、あちこちにこうアップしていったら面白いんちゃうかなと思って、
2: うんうん、別にね、これはこれ、これはこの、インスタはこれ、Facebook はこれって分けなくてもね、
0: いいと思いますね。
2: 見てる人は違いますからね。
0: はいはいはい、とにかくモクさんが出てりゃええんですよ。ここ
2: もうね、そういう存在になりたいし、そういう存在になる自分をなれると思い込みたいですね、早く。俺なんてってつい思ってしまうから。
1: そうなんですか、モクさんでも。
0: こういうモクさんをあのスポット当てる一番簡単な方法って知ってる？一番簡単な方法は習慣にしてもらうことよ、
2: ね、
0: ルーティーンに。だからもう毎週悩み何時からっていう、特にあのラジオとかね、ああいうのはもう決まった日にやるって決まってたらもうみんなそこにこう入ってくるん で、はい、
2: でビリーさんのお友達なんかね、はい、役者さんが。
0: あ、そうなんです
2: よ。毎日ね、
0: 毎日上げてるだけで、
2: ね、それも1分もしないような、
0: もう何秒ですよあれ、
2: うん、日付言ってい
0: ってらっしゃい言うだけですよ。
2: いってらっしゃいっていうだけで、それだけでだんだんどんどん視聴者が増えてくるんですよね。
0: 再生回数見ました？
1: びっくりし
0: ました。最低でも何百回でも見てますからね。
2: それだけのもんね。
0: そうそう、そう、オンタイムで見てる人って何人かなんですよ、やっぱり。でもやっぱりその後からっていうかやっぱり見張るんですよね。
2: 不思議ですよ、
0: ね、不思議なんですよ。だからきっと僕はモクさんがそれやってらっしゃることによってどんどん再生回数が増えていったりとか、聞いてる人が増えていくと僕は面白いんじゃないかなと思うんですよね、うん、ぜひね、
1: はい、
0: 毎日の配信と毎週の配信とかいろいろやっていただいて、でもうずいぶん前からの僕のビジョンである年に1回か何回かはライブをやってほしいなと思います
2: よね。やりたいですね、いやもうやってしまいます。
0: やってしまいましょう。やってしまおうと思ったら、ね、日にちと、ね、場所を決めることですわ。
1: やってしまおう、
0: うん、日にちと場所さえ決めれば、うん、もうそっちの方が向かいますんでね。もう
2: やらざるを得ないですよね。
0: そうそうそうそうそう、はい、そんな感じで木さん、はい、あの魂のインタビューという番組と、で僕と木さんとの番組は何がいいと思う？
1: そりゃお互いインタビュアーですよね。
0: ああ、一時ね、これで行こうって言ったやつはどう覚えてます？
2: 何やったかな。
0: 魂のインタビュアーはモクさんと、本音を引き出す魔法使いビリートであるホニャララホニャララって。
2: もう忘れてるし。
0: いや、その時だったんが、そうなんですよ、魂のインタビューやったんですけどね、モクさんのくたんどくの番組を魂のインタビューにして、僕とモクさんとの話は何したらいいでしょうかね。ゆみちゃんってどんなタイトルつける？
1: え、2人の？
0: そうそうそう、ん、うん、僕とモクさんとの番組のタイトル。ちなみにこの番組はビリーとワカメのワクワクでスイッチオフなんよ。これ大抵の人はなんでオンにしなかったのって言われるんですけど、これ僕は聞くのをリラックスして自分の体も心もオフにした状態で聞いてほしいって思いがあったんで、スイッチオフにしたんですね。
1: 確かに緩む。
0: そうそうそうそうそう。で僕とモクさんとの番組どんなタイトルがいいかちょっと考えながら、ね、ゆみっちはどんなこと配信していくんですか？
1: あ、私はですね、
0: はい、
1: 毎日食事は作っているので、
0: うん、
1: それをなんかね、最初はもう作り方からこう動画に撮らなきゃいけないっていうふうに思ってたから、
0: はいはいはい、
1: すごいこうハードルが高かったんですけど。

0: 息子が、うん、あのなんだっけスポーツインストラクター
1: の、
0: あの専門学校にこの春から通い出したのでちょっと筋肉をと、うん、整えるというか筋肉をねこうつけるような食事っていうのも興味が出だしたんで、うんはい、その辺もちょっとはい
1: いいですよ。
0: テーマを決めて
1: 配信する番組タイトルは、
0: おお全然心と体を整える
1: そう心と体を整える魔法のレシピとか
0: ね
1: 魔法の料理とかね、
2: 頭に超簡単って入ってるよね。
0: なるほど、
1: あいいですね。
0: 超簡単、超簡単の超は腸内腸の腸
1: です、ね、平野で書いたらいいかもしれませんね。なんか どれでもいける
0: から、ね、どれにでも行きますね、
1: うん、で、モクさんとエミッチェの番組タイトル決まったんでしょ、
0: うん、ここから
2: ここから
0: 発酵ラボ、うん、
1: ラボ、はいはい、
2: 心から心からっていうのが心と体っていう、
1: 体、はいはい、
2: でここから発酵は幸せを発する、
1: 発する、はい、
2: で研究所っていうラボですね、
1: うん、それも何回かねもうアップされてますからね、やっぱりそれも引き続きやってください、
0: はい、
1: って言いながらあの思い出しました、僕とあの奥さんとの番組タイトル
0: 喋ってたら思いつかない
1: し、いや思いつかなくて僕ちゃんと思い出しましたよ、うんうん、もう一回言うと魂のインタビューなんです、
0: はいはいはいはい、
1: 僕本人を引き出すんですよ、
0: はいはいはい、
1: で2人の一番共通ってラジオやったんです、
0: うん、
1: 思い出しました、
0: そうだった、
1: 魂に聞くラジオだったんですよ、
0: うんうん、
1: これを僕と木さんとのコラボのタイトルです。
2: そうみんなすごいですね、いっぱいの番組掛け持ちしていくんです
1: よ、ね、そうみんな掛け持ちしていくわけですよね、自分のやりながらいろんな人たちとコラボしていくという、今のところはモクさん中心に行きたいので、うん、モクさん単独しながらモクさんとユミッチェ、モクさんと僕、モクさんとテラス、モクさんとサトリちゃんっていう、でそれある程度行ったら今度は誰かスポット当ててその人とやるって感じにすると、はい、全部やってたらあの1週間に5番も組せんようなことになってくるんで、はい、まずはそんな感じでねやられたらいいと思いますよ、うん、
2: ちょっと話題変えていいですか。
1: いいですよどうぞ。
2: あのさビリーさんがね、
1: うん、
2: こう昔はズームでやっ、
1: はい、
2: こうコロナになってからズームでやって
1: やってました、は
2: い、でよくビリーさんが、はい、ズーム嫌いなんや
1: そうなんです
2: って言われたでしょ、
1: はい、
2: じゃあ先日あのユノサトで重岡社長の話を聞く機会があって、
1: はい、
2: その水っていうことでね、
1: はいはいはい、
2: あのユノサトでは水の解析のデータを、
1: うん、
2: あの神戸大学に送って千古葉先生がそれを分析するんですけど、担当を決めてるんですね。
1: 担当、
2: はいはい、その水のデータを測る人。
1: あ、はいはいはい、
2: である時千古葉先生から、
1: うん、
2: 今回のこのデータは、
1: うん、
2: 近くに誰がいたのって言い出すんですね。
1: うん、
2: でどういうことですかって、いや解析しとけば、
1: うん、
2: 一人で解析あのデータを取ったのか、うん、他に誰かいたのか分かるのよって言うんですね。
1: へ
2: え。なぜかっていうと、うん、人間って呼吸の中にも水が含まれているので
1: 、
2: 他の人が言ったら他の人の違う水のデータがそこに入ってくるんです。
1: はあ、すごい世界ですね、
2: だからここにあるコップの中の水にも、
1: うん、
2: そこにいる人の水が入ってるんです。
1: うん、
2: その違いが分かるから誰かいたのっていうことが分かるらしいんですね。
1: はあ、
2: ということはですね、うん、ここで今3人スタジオにいますけど、うん、もうすでにね30分以上40分ぐらいかな、
1: はい、
2: 入ってやってますから、
1: うん、
2: お互いの水分子は交換してるわけですね。それをちゃんと感じてるんですよ。だからズームだとそれがないんですよ。
1: あ、そうなんですよ、そうなんですよ。
2: 声の波動だけなんですよ。
1: うん、
2: 水の交流がないんですよ、そこで。
1: うん、
2: でここでは水の交流があって共鳴もするし、
1: うん、
2: 反発もするし、
1: うん、
2: だから深くつながれるのはやっぱり対面だそうです、
1: うん、やっぱりそうでしょうね、そうなんですよ。だから僕
2: は
1: あの講座とか、そういうのセミナーとかは僕はズームよりも、
0: うん、
1: とかオンラインよりもリアルがいいんですよ、はい、ただ講演会とか、
0: はい、
1: そのラジオのオンエアとかっていうのは僕はオンリズームオンラインでもいいとは思います、どうしてもやっぱりその場所に行けないっていう、
2: はいはいはい、
1: で時間が合わないというかいう人がいた場合にそういう形するとまた違ったマーケットが広げるからいいと思うんですけどね。
2: その時の話の中でね、
1: うん、
2: こう

0: CD とかオンラインダウンロードした音楽をみんな聴いていいなと思ってるでしょ、
1: うんうん、
0: じゃあなんでライブに行きたいんですかって言うんですね。
1: そうですよね。
0: 結局水なんだって言うんですよ。
1: うん、
0: 水の共鳴が求めてライブにみんな行きたがるんです。
1: あ、
0: その演者と水の交流はそこへ行かないとできないんだ。
1: うん、
0: しかもそこで一緒に見てる人たちの水が共鳴し合ってるので、
1: うん、
0: 余計臨場感、
1: はい、
0: 感動を得られる。そこにその機器で流している音楽と、
1: うん、
0: 実際にそこに行って感じる音楽の違いがあるんです。
1: 違いますね。
2: 見てましたね。
1: やっぱりリアルが一番好きですね、うん、僕もね。
0: ね、その機会も増やしていきたいですね。
1: そうなんですよ。今だから月にだいぶねちょっと体の関係減らしましたけど、やはりこうリアルで講座させていただいたり、セミナーやいろいろことでさせてもらうってめちゃくちゃ楽しいですけどね、はい、臨場感といいますか、
0: ね、やっぱり空気感っていうのは、
1: ね、全然違いますよね、
0: うん、空気っていうのはね、酸素そこに水が含まれてるからね、
1: うん、そうなんです。だからできたら僕と例えば木さんとでラジオ番組をねズームで配信するときは、はい、もう僕と木さんだけ画面出て、
0: はい、
1: 後の人たちは見るっていう形だけにしたいんですよ、
0: はいはいはい、
1: 僕が一番嫌だったのは、うん、ある学校の講義するときに、まあ嬉しかったんですけど200人ぐらい来たら、
3: はい、
1: ズームで200人ってなると5画面ぐらいに1つの画面がちっちゃいんですよ、
0: はいはい、表情が見えないですね。
1: そうなんです。で今度スピーカーレベルにすると喋ってる人になったらバーンとアップにはなるんやけど、喋ってなくてもガリガリっとなんかしたらそこにこう行ってしまうんで、あれが嫌でね。そうなんです。でそういう講演会とかライブなんかっていうと、それは遠いと人は小さく見えしか見えないかもしれんけど、なんて空気感と臨場感が違いますもんね、はい、ですのでこう僕らのこのメンバーでもね、やっぱりもうやるやるってやってなかったんで、ライブももう今度みんな集まって決めましょう、
3: はい、
1: いつするかって。
0: そうですね、
1: でその足で会場を借りに行ってね、
3: あ
1: やるともう火お尻に火つくじゃないですか。
3: 本当だ、やらざるを得なくなるからね。
1: そうそう、
3: やるね。
1: そうやってしまいましょう。
0: それから嫌なことをやらざるを得なくなるわけじゃないからね、
1: うんうんうん、
0: 楽しい楽しいって言いながらやれへんから、どんどん思考でやらない方向にどんどん
1: 行ってるだけでってね、
0: もう決めてしまえばやる方向にしか思考が働かないですからね。
1: そうです、本当にそれで行くしかないですよね、うん、いやーなんか面白くなってきましたね。だから、魂のインタビューと、
3: はい、
1: 魂に聞くラジオを木さんがやる。
3: 魂に聞くラジオ、
1: はい、でエミッチは心と体を整える魔法のレシピか魔法の料理か、レシピでいいかもしれませんね。
0: そうですね、
1: レシピと。でお二人でやる番組が、
3: うん、
1: ここから発酵ラボをもう始めちゃってください、
3: はい
1: はい、そうすると多分たくさんの方がね、何か聞いていただいてやっていくと面白いんちゃうかなと思いますけどね。
3: もうね、5分でもね。
0: 私この番組好きやけど、こっちは同じ木さんでても嫌だなっていう風になってもらう方が面白いですね。
1: その方がいいかもしれませんね。
3: うん、
0: どれ見てもいいわ。じゃあそれはコアなファンとは言われないか。
3: なるほど、なるほど。
1: そうそう、で同じような感じでもいいんですよ、うん
0: ええ
1: うん、でも違う番組に出てるっていうことがまだ意味があって、
3: うん
1: うん、きっと面白いですよ。コンテンツを分けてやる人もいますけど、もう木さんやったら木さんに何やっても僕がいいと思うし、ゆみちゃんゆみちゃんに何やってもいいと思ってるんで、うんうん、でございますわよ、
3: はい、
0: 楽しみです ね、
1: ねえ、
0: やっと動く時期が僕の中では来た気がしてま す、
3: ね、
1: はい、お待ちしておりました、はい、
3: これならできるというところに、はい、
1: そうそう、で やってしまったらね、あと結果はこう見ながら修正していけばいいと思うんですよ、
0: うん、僕ね、親父がもうハッタリがすごくて、
3: ハッタリ
0: って、悪い意味のハッタリじゃなくてね、
1: うん、
0: もうとにかくやってまえって、
3: うん、
0: 後から考えるタイプなんですよ、
1: うんうん、
0: でそれを子供の頃から見て結局ヒヤヒヤしてたんだと思うんですよ、
1: うんうん、
0: だから逆の性格が出来上がって、
1: うん、
0: 完璧に出来上がるイメージができないと動けない。
1: あ、
0: でそのイメージができて動いてるにもかかわらず完璧にイメージしたことにはならない、
1: うんうんうん、
0: 別の結果が出てくるんですね、
3: うん、
0: だからそれを思えばやってしまった方が楽なはずなのに、
1: うん、
0: どうしても自分の中で頭のイメージが出来上がるまでは動けない、
1: うん、
0: で自分の頭の中でシミュレーションしてしまうんですね、
1: はいはい、そうですね、
0: でしてしまってうまく喋れてないやんこれやったらあかんわとかって勝手に決めつけてやってるんですね。もともとここでお話しさせてもらうようになったのはミリーさんに会いに来るって来て、
3: うん、
0: でこの部屋に案内されて、
1: うん、
0: あそこ座ってって言われて、
1: うん、スタジオ入ってね、
0: じゃあ始めるよって、えって何の説明もなくいきなりラジオをスタートしたの。それでって喋れた自分にびっくりするぐらい、
3: うんうん、
0: だからできるっていうことなんですよ、
3: うんうん、
1: やればね、
0: やれば、はいはい、やってしまった、
1: やってしまった、ね、
3: なるほど、なるほど、合言葉やってしまいです、
0: うん、やっちまいな、
3: やっちまいな、
0: やってしまったらもう始まってしまうんですよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、やらずに始まらないんだから、でこのラジオも聞いてる方でずっとやろうやろうと思ってやらない人っていっぱいいると思うんですね、
1: うんうん
0: うん、とにかくどんな結果出てもそれを受け入れる覚悟さえやったらやってしまえばいいんですよ。
1: そうそうそうそう、
0: 絶対やってしまったら自分の予想を超える何かが出てきますよね。
1: 超えます超えます、うん、でまたやり続けてるといろんな変化進化が出てくるんで、面白いですよね。
0: だいたい人間がやろうと思って知識の、まあ、思考の中でやったところで、
1: うん、
0: 宇宙がやらそうとしてるんだから本当は、
1: はいはいはい、
0: その宇宙の目的を分かりながらできるわけがないん で、
1: うん、
0: でやっていったら宇宙がその目的にかなっていったらどんどんどんどん発展させてくれるはずなんで、
3: うん、
0: でもそれはやってみないと宇宙の意思なのかエゴなのかが区別つかないから、やってしまうしかないですよ。したらやめたらいいんですよ。別のやり方すればいいんですよ、はい、
1: そう考えたらユミちゃん一番得っすよね。
0: ね
1: え、だって、うん、だって料理って毎日作ってることやん。
3: そうですね、
0: やらなきゃ、このためにやらなきゃじゃないもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、でその作ってる料理にもいろいろ思いがあるじゃないですか。
3: うん、
1: だから、まあ、今日の晩ご飯からもう作り終わったらカシャッとこう、
3: そうですね、
1: スイッチ入れて動画撮って今日はこんなんですって言って、うん、で今日の一番の決め手はなんとこの調味料、この調味料は自分で作ったんですとか言って、
3: 発酵調味料です、うん、
0: この発酵調味料が味噌なんですよって言って発酵調味料で5分しゃべれるから、
1: ね、そうそう、でこの作り方はって言ってまた次回にって言って、で撮っとっていいわけですよ、
0: うん、料理作った後じゃなくて昼間に昨日発表したこの調味料ですけど実はこうこうこうでって5分ぐらいで
1: 録画しといて置いといたら、ね、もうそれもうずっと使えるじゃないですか。
3: ストックできますね。
1: そう、ストックできるからええなあ、そんな武器持てたら。
3: そうですね、うん、外食行った日でもね大丈夫ですねみたいな。
1: そうです
3: ね、ストックがあればね、
1: うん、
0: でたまには今日はこれです、いいものばっかり食べた体はそれが当たり前になるんで、たまに反対側のものを入れると体はこっち側のその反対をいいんだって認識するんで今日はカップヌードルを食べます
1: いいと思いますよそれでも。
3: うん、今日はファスティングですって言って発酵ドリンクコドーンって出してね、
0: これだけです、
3: これだけです
1: いやそれ全然ね僕いいと思いますね、はい、うん、そうです。まあとにかくやっちゃいましょう、
0: やっちゃいましょう
1: でやった結果またねこの番組でもこうお伝えしてるのかな、ね、皆さんに聞いていただいたらなと思いますけどね、
3: はい
1: はい、
0: この番組の皆さんの中でもやろうやろうと思ってやってなかったこと、何か条件が整わないとと思ってる方、
1: うん、
0: 整わないままやっちゃってください、ね、
1: あのやるとしたら木さんは自分の家のなんかテーブルか机か何かあるんですか。
0: いつも机に向かってズームなんかやってるんですけど、
1: はい、そういうことですね、
0: 照明を前に置いて、
1: あやっぱり照明前に置いて、はい、でマイク置いて、
0: そうですね、
1: はい、であれやっぱり決めたらやるみたいですね、場所を、はい、
0: だから背景もズームの時の背景って ある画家さんの絵を許可もらって使ってるんですけど、
3: うん、
0: それはもう変えないようにしてますね。
1: そうなんですね、はいはいはい、
0: でユミッチとやる時はユミッチとやる時用の背景が
1: 作って、そうかそうか、その自分の机の上にねもう絶えずこう、スマホやカメラを置くスタンドをね置いとくっていうのがやっぱ一番らしいですね。で時間が来たらそこにカチャンとセットして、でとにかくスタートしてしまうという、
0: ね、 スマホでやる場合はビリさんいつも縦ですか？
1: そのありよりません、あの YouTube に上げるっていうふうになったら横にします。
0: 横ですよね。他は縦の方がいいです
1: か？縦の方がいいらしいですよね。YouTube も縦でもいいんですけど、縦だとショートになってしまうんで、
0: ね、あれなんかちょっと、
1: う
0: ん、そうなんですよ、違う動画上げてるような感じになってしまいますもんね。
1: ゆみちゃんどこでと一番撮影するの？
3: え、自宅のテーブルですよね。
1: 食卓テーブル、それとも自分の机？
3: あ、食卓テーブル。
1: あ、だもう、さっさもすごいスタンドをいつも絶えず置いといてやるんですよ、ね、そんなこんなでこんな時間になりましたけども、
3: はい、
1: さあお二人の結果近々またご報告したいと思いますんで、はい、今週はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ップミュージックが生まれて70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せる時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょうというわけでお届けするのは僕斉田ショップと
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね今問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10はまあ1978年1月にスタートしまして79年までかな、
1: うん、
0: まあ、約10年間まあじゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、そのさまざまなジャンルの音楽が、ね、お茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、
1: うんうん、
0: 先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年
0: そうですね、
1: でした、
0: はい、まあ、最初に78年で始まった年をやりまして次85年をやりましてそして今週からは1981年です、
1: はい、
0: いいですね81年ね、
1: はい、
0: どうですか美智子さん的には81年
1: と、私6歳なので
0: ああ。
1: って感じですね。
0: なんか残ってるよ
1: 知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: じゃあまあ一旦ね選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手は85年の最後、うん、10周目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉今日子さんで常夏娘、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、
0: ね、はい
1: はい、
0: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、
1: うん、
0: まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたがその受けたのは81年です、
1: はい、
0: 今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、
1: はい、
0: うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
1: まあそうですね、
0: はい、なので、1週目ですので、
1: はい、
0: まずはこの81年のヒントとして、
1: うん、
0: 年間1位だった曲を聴いていただきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: あ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さんで、
0: はい、
1: ルビーの指輪。
0: あ、さすがによくしてますか。
1: そうですね、あのベスト10で赤い、うん、椅子になったやつ ね,
0: なったやつね一応映像でも見覚えはある、記憶には
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったらそのシーンはね何回もね、うんうんうん、名場面に使われてますからね、
1: はい
0: はい。まあ、あの僕らこのね、あのドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、うん、身をもってじゃない、身をもってか、あ、うん、知ってますからね
1: 、う
0: ん、もう本当にあのみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持ってるし、秋山君も持ってたし、うん、てっちゃんも持ってたし、花房君ですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうやな、だからそのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ考えましたけど ね、
0: はい。まあ、あのこれについて、ね、なぜそんなに売れたかというのはまた後ほど解説したいと思うんですが、まあ、とにかくもう大ヒットです、はいはい。レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのはということでして、ね、売り上げが134.1万枚、
1: はい、
0: もちろん1位ですね、ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね、うん、ハットトリックとかそんな感じですね
1: 、はい、なるほどね。
0: ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベストテンランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております、
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です、はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から入れていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるかもね。
0: あ、もう今日はね、大盤振る舞いですよ、ね、うん、みんな持って帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目このナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: ああなるほどね、なるほどね。
1: あれじゃないんやと思いました ね、
0: はいはいはい。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 好きやのに釣れないな。なあ。
1: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
2: 持ってましたでも6歳やったんやと思って、ね、それに驚き、
1: あれ
2: 6歳やったんやえ嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
1: あ、なるほどね、
2: はい、はいはい、 OK です。
1: できましたか。
2: はい、
1: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
2: 4曲目。
1: 2番目に売れたのは
2: 3曲目。
1: 3番目に売れたのは
2: 2曲目。
1: 一番売れなかったのは
2: 1曲目。
1: おー、その理由は？
2: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
1: ああね。
2: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋菌が出てるこの金ちゃんの番組とベスト10だけは見たいって言って、もう全部寝る用意して10時まで見てもいいみたいな時代やったんで、もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
1: なるほど。
2: でその次に売れてるのが、まあ、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ、1曲目の人これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあ、おのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
1: なるほどね。
2: はい、なので私は4、3、2、1にしました、
1: はい、
2: では皆様の回答をご紹介していきます、ダーハマさんが1、3、2、4、ミカコさんが1、4、3、2、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3、1、4、2、モーリーが1、4、2、3、伊坂さんが1、3、4、2、となっております。
1: なるほど。
2: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423、里潤さんが3421、たかしさんが1432、茶太郎さんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄一さんが1432、そして時代屋の嫁さんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
1: なるほどね、
2: うん、
1: それでは
2: おっと来ました、
1: 早速
2: 自信あるで
1: 回答と解説に移っていきましょう、
2: はい、
1: まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
2: 近藤雅彦さんで、スニーカーブルース、
1: はい、これ覚えてますか。
2: いやだからそんなに覚えてなくて、さえださんが歌うからさ
1: まあね
2: あの晩さんですら1音目が何のとかわからへんっていうことでおなじみの
1: ね、マッチとデビュー曲ですよね
2: はい、
1: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、うん、
2: まあまあでもとしちゃんの翌年かなんかでしょ、
1: う
2: ん、
1: あ、そうそうそうそう、
2: ね、だからなんかそのジャニーズの、そのソロの男子アイドルみたいなのが、はいはいはい、ちょっとこうね、あのみんな注目してた頃やと思うので、
1: はいはいはい、
2: それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、ね、オリコンはレコード買わないとダメなんでね、
1: まあ、そうね、
2: うん、
1: でそのこれね、あの、まあ、トシちゃんね、あの、まあ、このベスト10シリーズはまだ出てませんけど、まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、トシちゃんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるので、
2: はいはいはいはい、
1: ほんで一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
2: ああ、そうか、
1: そう、その金八先生の
2: ことがあって、はいはい、あ、まだ出す前からってこと。
1: そう
2: そうか、なるほど、ね、
1: だからその前評判があってで、みんなまだかまだかと、
2: ああジャニーズそれようやるもんね。
1: そうそうそう、
2: デビューまだしてないみたいなね。
1: そう、だからもうね、もうトシちゃんがマッチと決めてたし、絶対にヒットさせなるということで、
2: あ、そうか、
1: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ。
2: おお、
1: そんな年迫った頃に、
2: キワキワ、
1: そう、
2: うん、
1: で何でやると思って、まあだから何としても1位を取る、だからそのあんまりちょっと少ないライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。 ね、うん、まあ、そんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、うんうん、はい、まあ、もちろん1位ですけど、
2: はい、
1: オリコンでもベストでも1位ですけど、
2: うん、
1: 売り上げがなんと、
2: はい、
1: 104.7万枚。
2: わあ、すごい。すごいね。
1: オリコン初の初登場1位を取ったっていうね。
2: あ、そうなんや。
1: オリコンでなかなかそういうのないですからね。
2: そんな頃からそんなことやってたんや、ジャニーズ
1: は。そうそうそうそう。
2: あ、なるほど、ね、
1: もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやところですよね。はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
2: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ。
1: あ、シャネルズですね。
2: で、タイトルがわからない。
1: あ、そうか、そうか、うん、街角トワイライト。
2: あ、街角トワイライトね、まあ、うん、聞いたことあるね。
1: はいはいはいはい、うん、だからそんなに印象はない、当時の。
2: ない。
1: で、シャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
2: あれでしょ、なんか未成年とみたいな。あ、そうそうそうそう、飲酒みたいな。
1: いや、まあ、
2: 陰行みたいな。
1: 陰行ですね、もうね。はっきり言います、ね。まあ、ひどい話ですよ。
2: まあまあ、
1: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないですけど、
2: はいはいはいはい、
1: まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
2: ああ、そうなんや。
1: で、それまでランナーウェイとか、トナイトとか、ハリケーンとか、割とね、こうポップな。
2: あ、そっちの方が前なんや。これいつもな、どっちやったかなって思う、
1: ね。もうランナーウェイがデビューですからね。
2: あ、そうなんや。シャネルズ、
1: シャネルズ、
2: ラッツ&スターは。
1: だからその後解散、シャネルズ解散して、前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
2: そうな、
1: 後ろ全部切った
2: ん。これいつもね、うん、いつもこれが分からへんのよな。
1: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね。50年代っぽい、
2: はいはいはい。
1: まあね、そのずっと割と明るいね、ドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあ、そんなことしでかしたから、
2: はいはいはい、
1: 復帰できない、その明るい、まあ、パリピな曲歌われへんやん。
2: あ、
1: だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったのよ、
2: はいはいはいはい。
1: でこれがまたね、ちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
2: うんうん、
1: もちろんどっちも1位ですが、
2: はい、
1: 売り上げがなんと、
2: はい、
1: 71.7万枚。
2: そうですか、
1: はい
2: はい。
1: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
2: 松山千春さんで長い夜、う
1: ん、これは知ってますか。
2: まあまあって感じですね。
1: 聞き覚えはある。
2: もちろん、もう 曲は今となれば知ってますけど、
1: はいはい、
2: 当時はだってこの人、まあ、ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり ピンとこないって感じでしたね、
1: はいはいはい。知らないと聞いて、今改めて聞いてどんな印象を受けたと思いますか。
2: まあ、売れるやろなって感じはしますよね、うんうん。
1: まあ、先にね、季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークの、ね、
2: はい、
1: 曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調になって、みんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
2: あ、これロックなんや。
1: まあ、曲聴いたらロックでもなんでもないね。
2: ね、ロックなんやと思った今。
1: で、まあ、こういうサウンドで、ちょっとこうね、うん、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で2回目のベストでも出ました、
2: はい。
1: もちろん1位ですが、
2: はい、
1: 売上がなんと、
2: はい、
1: 86.6万枚。
2: うわ、言うほど売れてない。
1: まあ、あなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
2: まあまあ、そうですよね。
1: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな。
2: まあ、そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、でも茶太郎さんは、うん、マッチが一番だってって書いてますけどね。
1: そりゃそうでしょうよみたいな。
2: 書いてますけどね。
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
2: イモキントリオで、うん、ハイスクールララバイ。
1: トリオ知ってますか。
2: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
1: ああ、ね、
2: 持ってました。レコード持ってましたよ、
1: はいはいはいはい。
2: めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
1: あ、良い子悪い子普通の子も見てた。
2: めっちゃ見てた、ね、めっちゃ好きやった。まあ、あの番組めっちゃ好きやった、
1: はいはい。うん、まあ、金ちゃんも全盛時代ですし、うん、どの番組もね視聴率取ってて、うん、でこれもみんなね、お茶の間全員知ってましたからね。
2: そう、
1: 老若男女、
2: うん、
1: でキャラも良かったしね、
2: うん、
1: はい、あれ曲もキャッチーで、
2: はい
1: はい、可愛らしい曲じゃないですかこれね。
2: そうですね、うん。もうなんかでも6歳やったりやってもうそれだけが下せないです
1: ね、
2: はい。
1: まあ、これにいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりね、デビューさせて、はい、で細野晴臣が関わってこういう曲になったということで。
2: ああ、そうなんや。なるほど ね、
1: おしゃれよね。単なるコミックソングではないというところになってきたわけですよね、はいはいはいはい。そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、うん、
2: はい、
1: 売り上げがなんと、
2: はい、
1: 104点、
2: はい、お、ちょっと待って、104点
1: 3万枚。
2: あ、 私があと4000枚買っとけば。マジか。
1: そうやな。
2: 私があと4000枚買っておけば。
1: マッチに買ったんや。
2: 4000枚じゃ足りや、5000枚
1: や。5000枚やな。
2: 5000枚買っとけば。
1: うん、
2: ということで、1、4、
1: はい、
2: 3人、うん、あ、なんか1、4、3人の人多かったな。
1: うん、
2: 3人。あ、たかしさんや。
1: あ、おめでとうございます。
2: たかしさんと、1432、あ、茶太郎さん、
1: うん、
2: 茶太郎さんで、14、あ、庄司庄一さんも、
1: お、
2: 庄司、庄一さんで、1432、あ、田口さんも、
1: うん
2: うん、ちょっと待ってや、ほんでこっちが14、あ、美香子ちゃんや、
1: お、
2: はい、以上ですね。
1: はい、
2: はい、
1: また解説は後ほど。では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
2: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけど
1: タイトルがわからない。原田真嗣、
0: 原田真嗣、
1: 原田真嗣やと思ってた。
0: 原田真嗣ではないですね。
1: え、誰ですか。
0: クリエーション。
1: あ、知らんわクリエーションの、はい、なんて曲。
0: エロンリーハート。
1: うわ、それはあかんわ。原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに。
0: あら、
1: 全然違うじゃない。まあいいや。ダーマさん9位、ミカゴさん12位、クライさん8位、うん、伊坂さん7位、うん、最初にハッと言うから8位だそうです、クライさんはね。そしてモーリーが10位で、こっちが田口さんが4位、いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、佐藤潤さんが5位、庄司翔一さんが18位、うん、時代の嫁さんが8位、はい、ラッキーちゃんが10位、たまこさん16位、たかしさん18位、茶太郎さんが9位、うん、石垣さんが17位です。
0: おー、これ当時ね、そのドラマの主題歌ということもあってね、うん、まあ流行ったのが流行ったんですよ、
1: はい、
0: でこれね、みんなしてベストデーに出てたんですよ。
1: へえ、
0: 歌ってた、
1: はい、
0: だから知ってるのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの、
1: はいはいはい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚、
1: 37.7 万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です。
1: あ、はって言うから8位、またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな、
1: はって言うから8位倉井さん正解やん、だからハッと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな、倉井さんと、うん、時代屋の嫁さん以上ですね。
0: はい、
1: はい、おめでとうございます。
0: は
1: い、
0: では解説は後ほどサンド3もお届けしたいと思います。
1: 太田美智子でした。
2: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: 光出版の昭和人 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。
1: Ladies and gentlemen, welcome to
0: 昭和偉人 FM。 はい、皆さんおはようございます。今日もですね、いよいよ始まりました昭和偉人 FM でございます。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、なんとゲストに、なんとなんとなんと、おととい地上波の生放送に出演された鈴木はじめ様にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、いやはじめさん、お久しぶりです。
2: はい、お久しぶりです。
0: おとといぶりですね。
2: はい、
0: おとといね、マチコミという、
2: はい、
0: ね、地上波の生放送に、
2: はい、
0: 出演されて、はい、まあ、書籍のね、ことについて取り上げていただいたわけですが、はい、率直にいかがでしたか。
2: やっぱりどっち、ラジオ FM でもテレビでも上がりっぱなしです。
0: 上がりっぱなしですか。
2: 上がりっぱなしです。
0: 結構緊張されました。
2: 緊張しました。
0: 僕はね、あのスタジオの外でちょっとこう撮影見てたんですが、
2: はい、
0: あの普段もテレビ出られてるのかなというような感じでしたがいかがでしたか。
2: あの試合の時にね、
0: あ
2: のテレビたまたま出たんですか、きっと。
0: あ、なるほど。
2: はい、
0: そういうことですか。どうですか、あのなんかお笑い芸人の方とね、すごい美人のアナウンサーが、
2: ね、言いましたね。
0: いてね、
2: はい、
0: なんか話した感じ、どうでした、スタジオでね。
2: うん、やっぱりプロですね、向こうは。
0: はい、はじめさんもなかなかなんかプロみたいな感じで、だって途中でね、シャドーボクシングして、スタジオでシャドーボクシングする方なかなかいないって言ってましたよ。
2: いないですか。
0: ないっすよ。でもね、3チャンネルで、おととい放送されて、あの TVer、
2: はい、
0: 皆さんご存知の TVer で、マチコミと、
2: はい、
0: 調べていただければ、ね、いつでも見れるような形になってますんで、はい、ぜひですね、見逃した方はそしてこのラジオを聞いてる方はですね、
2: はい、
0: 5月7日放送のマチコミをぜひご覧いただきたいなと思います。
2: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、
2: はい、
0: ちょっとまあ先日の収録、テレビ収録とちょっと関連して、
2: はい、
0: はじめさんにちょっとね、こうお話ししておきたいことがあって、
2: はい、
0: はじめさんほらテレビでもね言ってた通り、ずっとタイにいたじゃないですか。
2: はい、
0: ね、
2: はい、
0: でほらタイでいろいろこう経験されたことが、
2: 向こうで経験したこと、
0: ね、タイ語も喋れますし、
2: 少しさん実は、ね、でも使わないとタイ語も忘れちゃいますよ。
0: あ、は
2: い、年次使ってないとダメです。
0: でもタイ語もこの前電話でたまたまタイ人の方と電話してるのを聞いたけど、すんげえよくわかんないタイ語をお話しし始めてびっくりしましたよ、僕。
2: あ、そうですか。
0: うん。何年ぐらいタイにいたんでしたっけ。
2: タイにはだいたい2年ぐらいですか。
0: あ、そんなもんですか。
2: ね、2年ぐらいですね。
0: ずっとムエタイでですよね。
2: うん、でも今もうあれからね、帰ってきてからもう20年ぐらい経ってるから、だいぶ変わったでしょうね、タイも。はい、
0: どうでしたか、タイでなんかこういろいろ経験されたことで一番思い出に残っていることっていうのは。
2: やっぱりあの日本のあの戦後のあの雰囲気っていうか、あの人に対するの思いやり、
0: うんうんうん、
2: 優しいですよ、向こうは。
0: タイ人、
2: はい、
0: そうなんですね、
2: はい、うん、 だからあのタイ人というのはやっぱり東京とか東京の昔があんな感じだったのかな、きっと、うん、よかったですよ、
0: ね、うん、優しいんですね。
2: 優しいですね。あのあんまりこうギラギラしてるところはあんまりないですよ、うんうん、でもあの食べ物とか食べ物はもう辛いのばっかりしかないけど、
0: パクチー、
2: パクチーはもう行った時からもうすぐ食べられましたよ、うん、パクチーよりも甘いものがやっぱり欲しくてでもタイの甘いのと日本の 甘いのとはあのコクが違うんですよ、うん、日本の甘さの方がやっぱりいい。
0: あ、そうなんですね、あれですよね、あの僕も一回行ったことあるんですけど、あの水上マーケットに何かあの何て言うんだろうな、なんか白い物体を包んだなんかパリパリしてるお菓子、分かります？
2: あのお菓子だ、そういうのは食べてない。
0: なんかちょっと春巻きみたいな形した、
2: あのベトナムのほあれうどんか、うん、あのね、あるある、春巻きみたいなある。
0: ありますよね、
2: うん、ある、あります、あります、うん、
0: そうっすよね。タイ行ったことあります、う
3: ん、ないです、
0: ないですか、
3: うん、
0: ないですか、
3: うん、
2: タイはやっぱり辛いもんばっかりだな、
0: うん、でも美味しいっすよね、タイって。なんか B 級グルメみたいな、
2: うん、屋台に入ればね、
0: うん、わ、うん、かる。
2: ラーメンでも何でもあのチョイスできると、あの自分であれこれあれって、
0: うんうん
2: うん、できますからね。
0: なんか日本とはちょっと違うんですよね、うん、焼きそばもそうだけど、うん、あとマンゴーご飯があるんですよ、
2: うん、
0: 普通の酢飯みたいなご飯の上にマンゴー乗っかってるんですよそれだけは好きになれなくて
2: ドリアンとか
0: 全然美味しくねえじゃんこれみたいな。デザートらしいですねあれ、
2: うん、でもねタイでねやっぱり思い出すのはね、子供、うん、よくいるじゃないですか子供、
0: うんうんうん、
2: 幼少の頃の子供、
0: ええ、
2: 頭手かけるとね、
0: うん、
2: 怒られますよ
0: 子供に、
2: うん、子供っていうか周りの親御さんに。
0: なんでですか。
2: 頭っていうのは一番大事なものが詰まってるから触んじゃないって日本人はもう当たり前のようにこうやりますけどね、
0: うん、今もですかそれ。
2: 多分そうじゃないですか、うん、
0: じゃあやっぱ文化の違いがあるんですね。
2: じゃないですか、それの違いでしょうきっと。普通頭になぜたら喜びますよね。
0: 喜びますよね
2: それが違うんですよ、う
0: んうん、へえ、うん、今タイって物価どうなんですか。
2: 今 3.5 円4円になったのかな。
0: 日本とはやっぱりまだ格差あるんですか。
2: やっぱり違うんじゃないですかね、うん、あの5円の時が一番初5円の時が一番良かったのかな。5円っていうと日本の円安みたいな感じで、日本の円安だと海外の人が多く使うじゃないですかお金。
0: 今一番安いくらなんですか。
2: 今は 4.5 円かな、そこらです。だからまとまったお金持ってって両替して向こうで使えるお金を増やしてそんなことをやってますよ、うん、ワンバーツ5円、そうだな、5円の時が一番良かったですよ、うん、今4円、3.5 円とかそんなになっちゃってますからね、まあ、その日のレートによって違いますけどね。
0: タイで何食べてたんですか。
2: 日本から持ってったラーメン
0: あ、日本から持ってったもの食べてたんですかそうなんです
2: 辛いのばっかりやっぱりきついですよ。
3: うん、
2: だから辛いのはピッピッピッって言うんですよ。
0: ピッピッ
2: ピッ
0: ピッ
2: ピッって辛い、だから肉ない、ピッピッピッ肉ないって言うとタイ人分かりますよ。
0: 肉ないピッ
2: 肉ない、
0: 肉ない、
2: 肉ない、少し辛いのはピッ、少しね、少しにしてって。
0: ああ、そうなの、肉ないピ
2: ッ、
0: 肉ないピ
2: ッ、そうするとタイ人分かりますよ。
0: ちょっとじゃあ使ってみようか、肉のイピ、うん、今年のね、そのほら7月頃ですか、
2: はい、
0: ね、一緒にちょっとこう視察でね、 またはじめさんとタイに、ね、行くことになりましたけどもね、まあちょっとその経緯もね簡単に、ちょっとはじめさんの方からね、
2: はい、もう何年も経ってくるわ
0: 実はあの、うん、ほらあのはじめさんのね書籍がね映画化するっていうことでね、あのまだあの打ち合わせはまだスタートしてないんですけどね、その流れで、
2: はい、
0: ね、やっぱタイにも、
2: はい、
0: あのまあ撮影でね行くような形になってくると思いますんで、
2: はい、
0: まあ、その流れでね7月一緒にタイに行くんですが、
2: はい、
0: ね、
2: はい、
0: あのはじめさんとしてはどうですか、その自分の書籍がほら、
2: 書籍が本当にメディアに出ちゃってね、大変なことになっちゃったわでもタイ行ってみたいな
0: 久しぶりに、
2: はい、
0: ね、そうですよね、
2: はい、
0: タイ行ったら一番どこに行きたいとかありますか。
2: チャオプラヤ川、
0: あの、うん、思い出の川ですね、
2: うん、あの川です、
0: そうですよね、
2: うん、あそこが始まりみたいなもんですからね。
0: そうですよね、はじめさんの物語のスタートですよね、あそこは、
2: うん、
0: 何度も書籍に出てきますけどね、
2: うん
0: うん、あの川は忘れられないですね、
2: 川は本当に忘れないです。
0: あの川でちょっと撮影したいですね、本当にね。
2: あそこで本当に泣きましたからね。
0: そうですよね僕も話聞くたびに泣きそうになりますもんね、
2: はい、
0: 本当にね、今年の12月19日がはじめさんの誕生日なんですけど、あ、12月11が誕生日なんですけど、それにちょうど合わせるぐらいに記者会が、
2: あ、そうですか、
0: ね、予定されてますから、ぜひねこのラジオを聞いてる方はこの記者会にもね来ていただけたら嬉しいなと。満席で入れないかもしれないですね。
2: 誰も入んないんじゃないですか。
0: そんなことないですよ。局長来てくれますから。局長は楽しみにしてますよ。
2: よろしくお願いします。
0: ねえ、なかなかないですよ。書籍が映画化されるとか、自分の人生が映画になるなんてことないですから。前代未聞、僕は初めて聞きましたよ。
2: 本当びっくりですね。
0: 局長初めて聞きましたよね。
3: うん、
0: すごいことだった。めちゃすごいですよね、うん、
3: すごいですよね。
2: あ、そうですか。今度その時司会してやってください。
3: 司会なんか機会があれば
0: まあそんなことでね、ね、本当にあの今年は忙しい一年になると思うんですけど、
2: ここでも上がってますからね今
0: また本当に最近ね、はじめさんのマネージャーみたいになっちゃってるんですよ、マジで。

0: 本人っていう、
1: うん、昔の日本人、そうですね。
0: ですね。いや本当ね、一言で表すと昔の日本人なんですよ。はじめさんは人を大切にすると言いますか、男としては本当にかっこいいですよね。
1: そうですか。
0: うん、
1: 自分ではもう全然わかんないですから。
0: 全然持ち上げてるとかではなく本当に。
1: でも今日は何回目でしたっけ。それでも上がってますよ。
0: 5回目？4回目？5回目ですか。
2: 5回目
1: ですね。それでも上がってます。
0: もうね、あの朗報ですよ。年内の12月までね、はじめさんは月に1回この番組のレギュラーになりましたから。本当すごいことです。
2: うん、
0: なんで映画のね、
1: はい、
0: 放送まで、
1: はい、
0: 月に1回ね、しっかりと皆さんに、
1: 体調管理して。
0: そうですね。はじめさんどうですか、年齢的になんか体調悪くなったりとか。
1: 悪いのは打たれすぎの頭。
0: あもうパンチドランカーですか。
1: じゃないですか。
0: それ一番困りますね。
1: 困りますね。
0: 誰ですかなんて言われちゃうんですか。じゃあ僕、
1: 本当か。
0: 数年後に
1: 誰ですかって困りましたね。
0: それ言われたら悲しいですよ。じゃあもう全然体調は
1: 別に大丈夫ですね。ただあの後遺症の膝がちょっと痛い。
0: あ、膝、
1: うん、痛い。あれだからあの時間見つけて、あの完全に直しちゃいます膝。
0: そうですね、
1: はい、直せる時に直さないと、うん、はい、
0: それがいいですね、
1: はい、だからうまく直してちゃんと体調を万全にして。
0: そうですね、万全にしてタイに行って、
1: はい、
0: 映画制作取り掛かりたいですね。
1: そうですね、
2: うん、
0: はい、まあ、今月末もね、
1: はい、
0: ほら書籍が、ね、週刊誌に。
1: あ、そうですね、
0: で全国のコンビニで売ってるね週刊誌に掲載されますから、
1: はい、
0: まあ、なんていう週刊誌かまだちょっと言えないですけどね。
1: ああ、
0: うん、それもね、出たらまたね、はい、ちょっと6月にここに来て、
1: はい、
0: 皆さんにお伝えできたらいいですね。
1: はい、はい、そうです、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そんなことでですね、今日ははじめさんの待ち込みの情報番組にね、まあ、出たということで、ちょっとその広報とね、今後のはじめさんの活動についてちょっと今日お話しさせていただいたんですが、はじめさんから何かありますか、皆さんに。
1: はい、皆様まだ上がってます。よろしくお願いします。
0: ずっと寝れなかったんですもんね。
1: 寝れなかったですね。
0: 寝れなかったみたいです。
2: 緊張で。
0: ちなみに局長、テレビは出たことあります？
2: 昔、何十年前にネットテレビはあったな。昔はネットテレビもあったんで、今はないですけど、方は1回、2回はありましたね。
0: そういえば局長、なんか最近格闘技やってるんですか？
2: あ、趣味で僕、キックボクシング。
1: あ、
2: 趣味ですよ、本当に。
0: やってみたいですよ、はじめさん。
1: ああ、負けちゃうな、これ。
2: いやいやいや、勘弁してください。あんな目つきされてる。立ち向かえないです。
0: どうですか、結局殴り合いしてるんですか、ショー。ミットだけですか。
2: 一応この、去年、2年前か。一回だけ試合出ました。おやじキックって、35歳以上のやつ。
1: ああ。
2: ボコボコされました。
0: マジっすか。
2: ボコボコされました。
0: うん、何オンスですか、グローブ。
2: 14かな。
0: あ、じゃあ結構でかいっすね。
2: でもうアマチュアなんで、でガード、もうフルガード、もう
1: ヘッドギアつけて、
2: レガースもして、膝当てましてみたいな。
0: 結構痛くなかったですか、それでも。
2: いや、痛みよりも重いっていうのを初めて知りましたね。そこ殴れたことなかったんで、パンチって本当に重たいんだっていうか、衝撃がこんなに来るんだっていうびっくりしちゃって、もうそれからも頭真っ白になっちゃいました、ね。びっくりしちゃって、だから全然もう何が何だか覚えてないです。映像を見て、はい、YouTube に上がってるんですけど、それ見て、あ、こんなボコボコにされてるなって思いました。いい経験でしたけど、はい。
0: はじめさん、KO したこととかされたことはあるんですか？
1: されたこともあったし、したこともあります。
0: うん、
1: それも、あの、普通だったら、あのリードパンチがいって効くじゃないですか。これは逆の右で倒しちゃった。
0: 右でした。はじめさんはオーソドックス？

0: サウスポー。
1: サウスポー。
0: うん。
1: もう一度。
0: サウスポ
1: ー。で右ってことはちょっと
0: サウスポーで、サウスポーで左がメインパンチでしょ。
1: うんうんうん、
0: それが右で。
1: どういうパンチで倒したんですか。
0: だからリードパンチで。
1: ジャブで。
0: オーソドックス。
1: ジャブで倒れるって
0: どうする。ロングフック、あの形としてはロングフック。
1: ああこうだ。こうだ。
0: うん。
1: そうなんだ。
0: うん、だから自分で左で倒すつもりっつうか、左で剣を取るかなと思ったら右で取っちゃったんですね。
2: ああ、なるほど。
0: うん、リードパンチで。もっともグローブが、あの試合用のグローブだからね。6オンスとか8オンスとかそんなグローブだから。
1: もうほぼグローブないっす
2: ね。ないっすね。
0: うん、直角に当たると拳が分かりますわ。直角に当たると。
1: だって、でプロで8オンス。
0: 8オンス、今8オンス。で、大きくなると10オンスまではやってますよ。これで。
1: だって12オンスでも1体ですから、拳感じますよ。
2: ああ、でしょうね。
0: うん、
2: いやしかも、だって防護もしないですね。
0: 何も少ない。
2: 信じられない。
0: だから、あの衝撃だとやっぱりきついですよね。だから直角に当たると本当拳分かりますよ、拳が。
2: あ、
0: 直角に当たると拳が全部分かりますよ。あ、こうやっぱりこのぐらい あの破壊力があんだって。
2: あ、
0: そんなことやってました。だから あれですね、自分これですね、きっと
1: 交わりすぎて。
0: そうじゃないですか。
1: 僕はもう学生時代、
2: そうです
1: ね、14戦12勝ぐらいで、
2: すご
0: っ、うん、いいじゃないですか。
2: いいですよ。
1: チャンピオンになってるんでね。
2: そうね、すごい、
0: うん、
2: 12勝、
1: まあ、天心とかと一緒にやったりとか、
2: うん
0: うんうん、ね、
1: ライジンで有名なね、篠塚とか、
2: うんうんうん、
1: 同じクラスで、
0: うん、
1: 同じ部活で、
2: うん、
1: やってましたよ、
2: うん
1: うんうん、楽しいですよね、でも格闘技は
0: ね、
2: うん、
1: またやろうとは思わないですか。
0: もう年だもん。
1: まだできるんじゃないですか。
0: 練習ぐらいはね。
1: ねえ、
2: うん、
0: 練習ぐらいは持ってきますよ。
1: やったらいいんじゃないですか。
0: だけどダメですよ、年でも30度。73だもん。
1: 73ってどんな感じなんですかね。
2: いやでも体はやっぱり基礎ができてるから全然まだ同じ73歳の方とは全然違うと思いますけど。
1: まあ若々しいですよね、はじめさん。
0: そうですかね。
1: うん。
0: うん、
1: 始める予定はなしと。
0: うん、せいぜい練習程度、練習まで、
2: うん、指導者とかの道を考えた
0: らね、一応あの師匠に言ってやりたい時もあったんですけど、はい、今の若い人たちはまあプロボクシングとかは別ですよ、うん、あの自分からこの苦しみをあの背負っていくっていう、そういう人少ないんじゃないですかね、
2: うん、
0: 自分で苦しみを与えて、自分多分先生の考え方と似てんのかな、古いのかな、きっと。
2: あ、
0: うん、自分の思想はもう今年90歳ですからね。でこの前電話で話してこれこんな90かなと思うぐらい感じましたよ。
2: うん、
0: でも自分のその間合いとかで、あの先生には入っていけないな、90になっても。
2: ええ、
0: すごいですよ、本当にすごいです先生。あの先生だからすごい先生ですよ。あの自分の前で先生の前を入っていけないですよ、
2: 90
0: いでこの前あの写真つうかあのスマホの写真見せてあげたんですけど、うん、その見た本人がびっくりしてましたよ、これで90って。
2: ああ、
0: はい、
2: なるほど、見た目が、
0: はい、もう本当あの先生についてあの真似できないな、うん、本当怖いですよ、
2: 怖い、
0: あの怒ると怖いですよ。だけど普段は優しい先生ですよ、本当に。うん、で練習終わって、練習終わったまんまで 上がらせてくんないんですよ。あの要するに練習終わってありがとうございましたって大きな声でこう言うんですけど、うん、失礼しますとか言うんですけど、うん、先生はもうそのまま10分20分30分話してますからね。要するに説教説教それ全部聞いてからあの玄関出るんですよ。
2: あ、なるほど
0: 、うん、そういう先生だから、うん、そのなんつうのかな、厳しいじゃ厳しいですよね。
2: 厳しいですね、
0: うん、
1: なるほど。いや本当にね、こういうはじめさんのね生きた経験がねたくさんの若者に届くように、はい、僕も一生懸命はじめさんのマネージャーをこれからも頑張りたいと思います
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますってことで、今日はですね本当にあのはじめさんが、マチコミに出演されてますんで、皆さん TVer で必ず見てください。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: いつまで見れるんですか TVer では
1: 。1週間見逃し配信でやってますんで。
2: いつ放送したの。
1: 5月7日放送なんで、も
2: うあちょうどじゃあ翌明日まで14日だから、多分13日放送なんで。
1: ああそういうことか。
2: そうです、そうです。
1: あ、そうだそうだ、
2: だから明日中ですね。
1: 明日中だ、
2: はい、
1: 明日中に必ず見てください。
0: はい、
1: お願いします。
0: お願いします。
1: じゃあはじめさん、今日の一曲は、
0: シック
1: シック
0: なんでしょうね。
1: あ、わからないです。
0: グッドタイム、
1: グッドタイム、うん、じゃあ、はい、シックでグッドタイム。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトとツナミンの大人娯楽化企画。この番組は全力で楽しむ大人たちを応援するラジオです。

0: ありがとうございます。まさかのね、
1: お誕生日配信
0: ですよね。
1: ドンピシャに。
0: ドンピシャに。
1: いやおめでとうね。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: おいくつ万円になったの？
0: よくほら SNS とかでみんな言ってる。うんうん、ようやく二十歳になりまして。あれなんでみんな二十歳っていうの？
1: みんな二十歳っていうの？え、そうなの？
0: うん、ようやく二十歳になりましたみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: 53でございました。
1: あ、53ね。
0: はい、
1: じゃあ足して8歳だね。
0: あ、そういうことですね。
1: そういうことだね。
0: そう
1: あ、なるほど。
0: ねえ、いや年をね取れば取るほどね、うん、いや充実してまいりました。
1: まいりました。
0: まいりましたよ。
1: そうなんだ。
0: はいはいはい、は
1: い。いいことやね。
0: ねえ、うん、でも基本的にね今お祝いしてくださいましたけど、
1: うん、
0: 全然自分の誕生日どうでもいい人だから俺。
1: ああ、そうなんだ。
0: でもケンジ君もそうでしょ。うん、そんなにでしょ。
1: え、ケンジ君と私似てるのにそうなんだ。
2: そこは
1: 全く、そこは違うんだね。
0: ケンジ君は多分ね、自分のごとのイベントじゃなくて、うん、誰かを盛り上げるとか誰かが楽しいのが好きなんだ。
1: そうなんだ、
2: うん、僕自分のは本当に
0: でしょう。割と別に
2: 誕生日とか書いてないです、あのライン。そう、
0: 俺もな、俺もなんですよ。
2: 公開して
0: 俺も各 SNS 一切誕生日入れてない。
2: 誰入れると絶対来るじゃないですか。
1: ね、
2: 気づかせちゃうし。
0: それそれ、
1: そうな、
0: 気使わしちゃうから。
1: そうなの。う、私もうババンよ。
0: ババンよね。
1: ババンよ。
0: だってまあバースデーライブやる人だから。
1: そうよ。そもそも。それはそうね。
0: ね。
1: それはそうね。
0: ね、
1: うんうん、
0: そう、バースデーライブやれる人はすごいなと思う。
1: あ、
0: うん。どうしたらバースデーライブをやろうと思うんだかがわからないもん。
1: やろうよ。今日だわ。今日だわ。
0: 今日だよ。そう、残念ながら今日だ。
1: 残念ながら今日ですね。
0: そう、ライブは難しいと思いますけどね。
1: そうなんだ。はい、じゃあ私が企画すればいいんだ。
2: うん。
1: ね。そのバースデーライブ的なものをさ。
0: 的なものね。
1: うんうん、ジャイトに内緒で。まあでもね、5月26日に。
0: 過去うっかりライブの日に誕生日なんだよね。
1: あったね。そう。あったの、過去にね。
0: まあ、ホールを取るのにもその日しか空いてなくて。うん、ただ一応ちなみにはね。言ってるわけですよ、
1: うん、
0: いや俺は誕生日をもう周りにも公表もしてないし、
1: うん、
0: 誕生日もうバースデーライブはやりたくないので、
1: うん、
0: 絶対内緒ねって言ってやって盛大に祝われる、うん、
1: そうね、うん、みんなプレゼント持ってくるみたいな、
0: ね、
2: 思いますよ。口実になるから。
0: あ、
2: ライブやる理由にな
0: るじゃないですか。確かにね、
1: うんうん、そうだよ、
0: うん、中客にもね、
1: いいんだよ。
2: そう、ライブはいいと思います。
1: いいんだって。
0: いやでも自分で企画すんのしんどいよね。
1: まあね、しんどいよ。私だってしんどいもん。だって
0: 別にしんどいと思ってんの。
1: しんどいよ。
2: お互いやればいいんじゃないですか。ちなみにのやつはジャイツさんが企画して。
0: あ、なるほど。
1: ジ
2: ャイツさんの誕生日はちなみが企画する。
1: あ、じゃあ、あ、いいね。やったー、ね、企画されたい。
2: ジャイトプレゼンツちなみのバースライブ、ちなみプレゼンツジャイトバースライブ。
0: なるほどね。
2: 感じでやったりとかしていく方がいいと思う。
0: 自分で企画するとちょっとね。
2: そうそう、そっちの方が絶対に。
0: ああ
1: 、あ、やった。じゃあ来年よろしくお願いします。
0: え、もう会場取ってんだよね。
1: うん、そう。会場取ってます。3月8日にやります。
0: 会場取ってます、ね、
1: あれ8日だっけ7日だっけ。
0: あ、3
1: 月7日かな。そう、取ってます。秋田犬。
0: 秋田犬ね。
1: はい、ドットドット秋田
0: 犬。じゃあ俺がいろいろゲストとか仕込めばいいのね。
1: あ、そうだね。なんか、うん、やってで、私がやるべきことをなんか教えて。
0: 私が行くんで当日、
1: うんうんうん、
0: 私がやるべきことを
1: ちゃんと事前に言ってね。
0: 言ってと。当日やなく、
1: うん、だってこの曲とか言われてもさ、当日
0: 当日さ、あのセットリスト渡してさ、あの誕生日おめでとうございます、今日はこれでやります。
1: やばい、それはやばい。
0: いらないサプライズだよね。
1: うん、そうだね。まあそれはね、なんか弾かなきゃいけない曲があるんだったらそれはちゃんと言っといてもら
0: う。あ、
1: あと、ということで
0: 何、ね、これはソロでお願いしますとかね。
1: そう、あ、ソロね、うん、うんうん、まあ、それは事前にお願いします。
0: 事前ね、うん、まあそんなことをね、俺がちなみにやったところで、逆に俺がやられたら全くできないので。
1: そうだよ。そうだよ。だからジャイトのライブは、うん、ジャイトバースデーライブは、まあ今日はちょっともう今日だから、
0: うん、
1: ちょっと難しいけど、はい、来年のジャイトバースデーライブはちゃんと事前に言ってあげるから、これとこれやるから歌ってねって、
0: うんうん、
1: ね、
0: 難易度はちゃんと考えてね。
1: 難易度ね。ああ、わかった。
0: 難易度って大事だからね。
1: じゃあこれ合唱でいくよみたいな。これハモってねみたいな。
0: すげえ、誕生日前必死に練習してるんでしょ。結局必死な誕生日っていう。
1: っていうね。
0: ね、はい、はい、ありがとうございます。本当、健二君もありがとうございます。はい、もうお祝いいただいてね。はい、ということで、ジャイゼとチュラミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分、FM ギーク東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん、最後までお楽しみください。

0: この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。ハブプロダクト。
1: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。はい、それでは本日のテーマ、本日のテーマは
0: ジャイトヒストリークイズを楽しむ。ビューパフパフ。
1: そんなのやんの？
0: やろうかなと思って。
1: そうなの、
0: うん、
1: これあれだね、今動画撮ってるけどさ、画角的にさ、顎の差し下のなんか肉がさ、すごい見えやすい。
0: いや、まあまあまあまあ、後で編集して削れば顎、う
1: ん、あとあれだよ、なんかエンディングトークとかのとこもこれやってるから見えないからね。
0: あ、本当だね。まあそれは大丈夫じゃない、知らんけど。
1: あ、本当
0: 知らんけど。
1: まあ俺が喋るやつ、
0: ね、ということでさ、はい、そうだそうだ、今日はね、ケーキを買ってきたんですよ。
1: ありがとうございます。
0: あの美味しそうなケーキをほら見て。
1: なんていうところのケーキ？
0: わかんない。W って書いてある。なんていうところのケーキこれ？読めない。
2: 有名なんじゃないですかこれ？
1: 有名だと思いますよ、うん、これ。
0: え、有名なの？うん、なんて書いてある？ビタビ
1: ビタマヤ。
0: 読めない。
1: ビタマヤ。
0: 読めない。
1: あのビタマヤね。
0: ビタマヤ。本当？
1: ビタマヤね。
0: でこれね、ちゃんとジャイトにはチョコの。大好きなね、チョコのケーキにね、ろうそくをもりもり立ててね、
1: はい、
0: はい、これあげる、はい、
1: 落としそうで怖い、怖い、ありがとうございます、
0: はい、ここに置いてね、はい、はい、で、ケンジ君は、
2: はい、
0: はい、このかわいいショートケーキ、
2: あー、ありがとうございます、
0: これ
2: チョイス、ありがとうございます、
0: はい、はい、どうぞ。私はなんか、オレンジなんちゃらっていう
1: なんちゃら
0: なんちゃらってね、これをね、じゃ食べながら今日はね、まあ、こういうるりとね、
1: はい、
0: はい、皆さんね、進めていきましょうぞ。で、今日はさ、
1: はいはいはいはい、
0: あのジャイトにさ、
1: うん、
0: あのなんかクイズをね、クイズじゃないな、なんか答えてもらおうと。
1: 何でも答えますよ。
0: 本当？
1: NG ないんで。
0: あ、本当？はい、じゃあ本
1: 当に？NG ないっすから。
0: 本当に？
1: はい。
0: これママ聞いてない？
1: え？
0: ママ聞いてない？
1: ママ
0: 自分のママ。
1: あ、聞いてないと思うよ。
0: 自分のママ聞いてない。うん、あ、じゃあね、いいかなんでも。
1: いいよ。何でもいいよ、
0: うん、まあそんな変な質問しないよ私、うん、多分
1: これ食べれないね、
0: これ食べれないね、
1: うん、
0: これさ一回さ、そのケーキを持って写真撮っていい今
1: これ今収録中にやるべきこと、
0: うん、でも今やらないとさ食べたらさ、ね、いくよ、はい、はい、チーズ、おー、オッケーオッケー、いいよいいよ、
1: はい、
0: はい、で、まあでも変なこと聞かない。まずね、
1: うんうんうん、
0: ジャイトが初めて買った、
1: はい、買った
0: CD は何でしょう。
1: CD か、
0: うん。初めて買った CD。
1: 初めて買った CD か。え、なんだろう。全然覚えてねえな。
0: 覚えてないの。覚えてるじゃん。
1: CD、
0: 覚えてる。
1: レコードだったら覚えてるよ。
0: レコードでいいよ。
1: レコードは多分ね、うん、サザンオールスターズ。
0: え、
1: 小学校かな、わかんないけど、バイバイマイラブだっけな、なんかそんな曲だった気もするけど、はい、サザンオールスターズだと思います。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: へえ。
1: そしてその後に、
0: うん、
1: 初めて買った多分、うん、レコードのアルバムが、
0: うん、
1: プリプリです。ああ、
0: プリプリのアルバム、
1: ああ、
0: な、好きだったの？
1: あの多分M とか入ってるやつじゃないかな。
0: あ、M が好きだったの？
1: いや、別に。
0: え？
1: ナイティグローインアップが好きだったかな。
0: あ、私も好き。ナイティグローインアップじゃん。
1: そう、あれが好きだったかな。初めて買った。
0: 意外とポップだね。
1: あ、そうだよ。だから、あれよ、 その後こうブルースとか聞いその後だからね多分ブルースとか聞いてんの。
3: あそれはいつぐらいの話、うん、そのサザンとかプリプリドラムも買ったのは高校生ってこと？
1: いやそんな中学？
3: あ中学？
1: うん新年とか2年とかぐらいじゃない多分。
3: うん、
1: まあクラスで流行ってたっていうのもちょっとあるかもしれない。
3: ああそうなんだ。へえ。
1: そう。でも最初の CD が全然思い出せないね。
3: うちらが CD、あでも CD うちら中学生の時にあったな。中学生ぐらいの時に CD が出始めたんだと思う。
1: うん、そうだね。であだからあれだ。別にうち CD 聞けないから買ってないんだ。レコードプレイヤーが多分ね父親が持ってて、うんうん、それで聴いてたんだと思うけどね。
3: ああそうなんだ。
1: ああ
3: なるほどなるほど。
1: そうだね。
3: そうだ私が中2の時に私初めて CD 買ったもんな。
1: ああ、うん、からその後に多分あれだやっぱポップな感じだな。ジュンスカイウォーカーズも聴いてたよ。
3: うん、ジュンスカね
1: 世代的に多分ね多分ジュンスカ
3: だったかな。なるほどね。
1: そう、
3: はい、では人生で今までね、
1: はい、
3: 人生で一番影響を受けたアーティストは？
1: アーティストですか？
3: アーティスト
1: で言うと、うん、多分ボブ・ディランか、
3: うん、
1: ロバート・ジョンソンか、
3: うん、
1: まあそのあたりかな。
3: これ
1: はまあ音楽的には多分そのあたりでアコースティックだったからね。
3: 影響を受けてるね、
1: うん
3: うん、
1: そうね。あとまあ土臭いのが好きだから。
3: そうだね、
1: うん、
3: 長渕。
1: 長渕はその後だね。90年代前半中盤ぐらいだな。高校
3: 卒業して
1: 間もなくぐらい、
3: うんうんうん
1: うん、これもでもねあのと今はねなんかあんま聞かなくなっちゃったけど当時長渕聞いてたのは、知り合い近所の人に車を借りて家うち車なくて、
3: うん、
1: でうちの父親が当時運転してなんかどっか行くときに、
3: うん、
1: ただあのテープが入ってたのね。
3: カセットテープ、うんうん、
1: でカセットテープを父親がなんか BGM 代わりに流したら、
3: うん、
1: その時に長渕のジープっていうアルバムが、
3: うん
1: まあ、名盤なんだけど、
3: うん、
1: それが流れててそれに衝撃を受け、長渕当時大好き、
3: うん、そうなんだ。
1: そうですよ。
3: ジープって何が入ってる？有名なの入ってる？
1: 有名なの、まあ、ちなみさんの言う有名が分かんないからさ、
3: 乾杯
1: 絶対入ってない、
3: うん、
1: なんかアルバムとしてすごいよくできてたかな。いまだに名盤だと思うけどね。ジープ昭和っていうアルバムもあるんだけど、
3: うん
1: うん、そのあたりは名。そのあとライセンスか、まあ、この3枚は名盤だと思いますね。
3: そうなんだね、はい、うん、
1: まだボブ・ディランで言うと時代は変わるっていうアルバム、うん、あれうちのあのポエトリーの、ケルワックの憂鬱っていうポエトリーで、
3: うん、
1: あのちょっとエッセンスを使ってる。
3: あそうなんだ、
1: うん、タイムズ・ゼア・チェンジンっていう英語
3: を一緒歌ってるでしょ、
1: あれボブ・ディランの時代は変わるっていう。
3: ああそうなんだ。
1: そうそう、
3: なんか突然英語が出てきたから、おジャイと英語を
1: 書けるの。そうよ、もともと俺外語出身ですから豊かって。なんで今何年静かになっちゃったね。
3: 外語ね。
1: あそう外語出身です、う
3: ん、でも外語に行ってた時ってほぼほぼ焼肉だパチンコだったっていう話を。
1: そうそう、逆パチンコ行って焼肉だからね。
3: パチンコ
1: 行って買って焼肉
3: うん、で外語には行ってないって噂は聞いたけど、
1: うん、まあほぼ行ってないね、うん、
3: ダメじゃん、ダメだね。
1: いつもなんか外人なんだよ先生が、
3: うん、
1: 外語だから、
3: うん、
1: でめっちゃ先生に英語でめっちゃ怒られてるけど英語だから分かんないから。なんかすげえ怒ってるよみたいな。
3: というダメな子だったんだね。
1: そうそう、
3: うん、そうか。では次です。
1: はい、
3: 初ライブの場所は？
1: 初ライブの場所は渋谷です。
3: 渋谷、それでジャック、
1: うん、ジャックスタイム、
3: スタイム、
1: うん、渋谷のねテイクオフセブン、
3: おお、
1: あそこが初ライブです。
3: うん、そうなんだ、うん、へえ。ジャイトとちなみに初ライブ覚えてる？
1: あそこの白い壁のとこじゃなくて、
3: これ北
1: 参
3: 道、
1: 北参道、
3: うん、
1: だっけ、
3: うん、
1: あそこがまあジャイトとチナミンと名乗らずジャイトとチナミンみたいな、
3: あの時ジャックスタイムってやってた、
1: まあ一応ね、
3: うん
1: うん、だからまあ初めてじゃない、2人でやったの、
3: そうか、
1: うん、
3: ああ覚えてる、なんか覚えてる、
1: そう、
3: なるほどね、
1: な、
3: はい、
1: ライブハウスがスタートでしたね、テイクオフセブ
3: ン、ね、いいとこからスタートしてるね、
1: うん、あそこでライブやるためだけに10曲オリジナルを作って
3: そうなんだ、
1: うん、やって、うん、あんなに歌えないんだと思ったのも初ライブでした、
3: そうなの、
1: うん、なんか後半の方もう歌う体力が、喉の体力がなくて、
3: あそうなんだ、うん、へ
1: だからまあ全然もう歌い方もめっちゃくちゃだったんだろうけどね当時ね、
3: そうか、はい、じゃあ次行っていいですか、
1: はい、
3: 黒歴史曲タイトルは、
1: えどういうこと、
3: 黒歴史
1: 曲、
3: 曲のタイトルある、別にそんな黒歴史なタイトルはないか、
1: ああうちの曲でってこと、作った曲でってこと、
3: まあ今まで作った、
1: あ
3: ジャイトが、
1: まああれじゃない、やっぱりあの世界中のありがとうを花束に
3: JC の曲じゃないかい
1: まああれ人のために作ってるからね
3: え、なんで素敵なタイトルじゃん、
1: いや
3: 世界中の花束はあなた方に
1: 違うなもう分かってないやん、
3: 世界中の
1: ありがとう花束
3: に、 ありがとう花束に、
1: うん、
3: え、そうなの、え、素敵なタイトルじゃない、
1: だって心にも思ってないもん
3: ひどいひどい、あなた友達に書いたのに
1: そう、あれは結婚式用で作ったからね、
3: あそうだね、
1: うん、もうそんくらいかな、
3: そうなんだ
1: まあほらジャックの時にはもうほぼ覚えてないからタイトルを、
3: あ
1: そう
3: か、うん、うん、JC で初めて作った曲はタクシー
1: だ、タクシーだよ、
3: うん、
1: うん、そうか、で結果いまだに根強い人気があるとね、
3: タクシーね、
1: タクシーね、
3: そうだね、うんうんうんうん、なるほどねじゃあ人生で一番売れたかもと思った瞬間、売れたかも、
1: ああそれはまあ若かったのもあるけど、うん、まあやっぱジャックの初期じゃない、
3: ああジャックスタイムのね、
1: あうん、いやなんかあ売れるってこういう風と思った
3: そうなんだ
1: いやあのほら当時 SNS もそんなにじゃないですか、
3: うん、
1: SNS で何にもやってないのに、うん、全国からお客さんが来た、
3: すごいね、
1: うん、だって九州とか東北の方からも、初めて来ました、知り合いから聞いてって言ってお客さんがこう集まってきた時に、あ売れるってこういうことと思ったんだけど、当時の相方がその後に調子に乗ってですね
3: やらかしたもんで、
1: やらかしたもんで、
3: やらかしたもんでね、
1: そう、う
3: ん、そうなんだ、そうか、ジャイドとちなみに売れないね
1: いや、ジャイドチェルミはね、これからよ、
3: あ、これから、
1: うん、今ね、風が吹こうとしているかもしれない、
3: 吹きさらしでなんかもう風どっか行っちゃったんじゃないビューンみたいな、
1: いやいや、これからよ、
3: あ、そう、
1: うん、
3: これから、
1: これから
3: 売れる予定、
1: これから売れる予定、あの、ちゃんとブランディングしてね、
3: うん、
1: うん、
3: そうなんだね、
1: そうそうそう、うーん、
3: 楽しみだね、
1: そう、あの、ジャックスタイムちゃんとブランディングしてたからうん、
3: なんで今までジャイトとちなみにブランディングしなかったの、
1: ちなみさんが、
3: うん、
1: あの
3: 私がなんだよ、
1: 強すぎ特徴が強すぎ
3: じゃあでもようやく、
1: ようやくね、
3: これからブランディングを
1: そうそうそう
3: 15年経てから
1: 得て、いやいいんだよ、15周年記念ね、こっから風が吹くよ
3: そうなんだね、
1: そう、
3: 遅咲きだな
1: 遅咲きがいいんだよ、
3: 遅咲きだね、
1: うん、
3: まあいいやじゃあ次、
1: はい、
3: 一番泣きそうになったライブはありますか、
1: それは見に行ってて、うん、見に行ってて、
3: あこれはそうか、どっちもあるね、あやってて泣きそうになったライブってある、
1: まあそれはあの事故って泣きそうってことはあるで、ケンジ君ってライブやってて感極まったりってありますか、
2: ありますよ、
3: 自分がやってて、
2: うん、
1: どんな瞬間？
2: ラストのワンマン。
1: あ、ラストのワンマンか。
3: ラストのワンマンか。
1: それはねえ。え、泣いたすか？
2: 泣きました。
1: 号泣？号泣？
2: 結構歌えないぐらい泣きました。
1: あ、そうなんだよ。なんかこういうあの感受性の豊かな人って素敵ですよね。俺感受性ぶっ壊れてるから多分。
3: いやでもジャイトとちなみにラストライブって言ったらさ、
1: うん、まあでも俺が死んでる時は多分それってなんか俺は写真としてこう置かれている感じなんじゃないかな。
3: そういうラストライブ、うんうん、じゃあそれはラスト、じゃあラストだと思わなかったらラストライブがあるってことだね。
1: そうそうそうそう、だから俺は知らんやつ。
3: あー、でもそれ私かもしれんじゃん。それはさ、ワンちゃんね。
1: あ、まあないよ、
3: わからんよ、
1: う
3: ん、
1: なんで。でもそうなった場合に俺別にやらないから。
3: あ、やんないの、
1: うん、
3: そうなの、
1: うん、
3: もうじゃあジャイトとちなみが亡くなったのでジャイとソロライブ、
1: それもやらない。
3: やらない
1: やんないやんないやんないやんない。
3: え、じゃあ私遺言で残しとこうやってねって、
1: やってね、
3: やってねって、
1: うん、人の聞きにってなんかあるかなあ。でもなんか人のは結構あるかもね。
3: そうなの、
1: うん、
3: 泣いちゃったライブ、
1: 泣きそうになったライブは多分思い出すけど3本ぐらい。
3: おお、何、長
1: 渕？うん、そうね、うん、92年の東京ドームかな、あの、うん、アコギ1本で6本。
3: それさ、ずっこけたライブじゃないの？そうそうそう、泣きそうになったライブなの？
1: 5万5千人、6万5千人対1人でアコギでやるって言って、センターステージでやったのはちょっと泣いた。
3: 泣いたの？でもあれ一人じゃなかった
1: ん
3: でしょ、
1: うん、
3: バンドが出てきた
1: ん
3: でしょ。
1: そうそうそうそう今日は最後までギター一本でやりますんでって言って次の曲からゾロゾロ出てくるっていう謎は置いといて謎は置いといて、おお、やっぱすげえライブだったなっていう。
3: ああ、そうなんだね。
1: のと、あとはほら、あのシオンね。
3: ああ、シオン坊ちゃん。
1: シオン坊ちゃんは犬あのアーティストのシオンさんね、
3: うん、
1: シオンさん の、 あの日比谷の野音のでちょっとうるっときたことがありますね。あの川村香織さんってあの癌で亡くなった方とすごい恋にしてる人なのよ、うん、シオンさんが、うん、で川村香織さんが癌で亡くなった時にいろんなメディアがインタビューに受けてくださいって来て、一つもインタビュー受けずに、
3: うんう
1: ん、そんなことを伝えることはない、うん、で何も俺はインタビュー受けなかったって MC で言って、でその代わり川村香織さんの代表曲をいきなりやるっていう、
3: うん、ほうほう、
1: のでちょっとうるっときたこともあったかな。
3: なるほどね、
1: うん、
3: そうか、
1: そうですね、
3: はい。なんかあまり聞けなかったけどそろそろ時間なのでですね、
1: 一
3: 曲お聴きいただきたいなと思います。今日はジャイトにね、
1: ありがとうございます、
3: はい、今日はですねジャイトにですね送るお歌といたしましてですね、
1: はい、
3: 私の歌うジャイトとちなみんの自分の声を、ワンコラス聞いていただこうかなと。
1: 人の声だ、
3: 人の声さ、自分の声じゃないそうね、人の声聞いていただきたいなと思いますはい

目的地を告げる。次はクアナ、クアナ。お忘れ物のないようにお気をつけください。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきました、ジャイトとチナミン、チナミンで自分の声いいじゃないですか。やっぱりあの他の人が歌ってるのを客観的に聞くと、うん、なんかいいよね、また世界も違うしね。
2: そうね、
1: なんか俺の方が悲壮感がある。
2: まあ私は悲壮感は出ないわね、
1: うん、まあほらあのちょっとこうサラリーマンソングだからさ、余計ね。
2: まあ私が歌ってもサラリーマンソングには聞こえないわね、
1: うん、経験がないしね。
2: ないしね。
1: ねえ、うんうん、でも今日ありがとうございました、本当誕生日祝っていただいて。
2: いい
1: ね、えこんな私ですが ね、本当に祝っていただく
2: こともあるなんて。また100
1: までね、
2: 100までね、
1: 100までね、
2: ね、このラジオもね、うん、100までね。
1: そうそうそう、じゃあラストライブは
2: 100
1: 何歳か。
2: そうだね。
1: で、
2: う
1: ん、あのもう何にも聞こえなくなったらえみたいな、さすがにラスト
2: 自分の声も聞こえないみたいな。
1: そうそうそうそう、じゃあいっと次の曲で最後だから、うーんもう認知もしてないみたいな
2: そういう ね、
1: そうそう、まあ、そうやって楽しいぐらいで終わるならいいけどね。
2: そう、まあね、そうだね、
1: ね、うんうん、じゃあ最後、まあ、あのアカペラでエンディングトーク言ってもらっていいですか。
2: アカペラって何。アカペラって、
1: あ、カンペなし。
2: カンペなしね、うん、X、Facebook グループジャイト、ジャイトじゃないX、Facebook グループインスタはありません。あと何かあったっけ。
1: YouTube、
2: あのよかったらフォローしてください。ノートにアーカイブが上がってるので、ラジオの、アーカイブを第1話から聞いてください。
1: よくできました
2: カンペ見ながらじゃないとなんかあれ ねしどろもどろになる、ね、
1: なる、うん、そんな大したことじゃないんだけどね。
2: そうだよ、
1: ね、ということで終わりましょう。
2: はい
1: はい、それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。じゃあどうぞ。
2: ちなみでした。
1: また来週お会いしましょう。
2: バイバイ
1: キンボスデ
2: ー、おめでとう。
3: お今日のライブも最高だったな、マーメイド。
4: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
3: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
5: お困りのようね、シュガーボーイ。
3: だが
5: 私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
4: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
5: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
4: 僕たちの番組
5: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない。
3: 本名は鈴木だけどいいですか。
5: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
5: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
5: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品、ラジオドラマにしてみないかい？
5: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
5: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
5: 男同士が、をするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
6: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。夜9時となりました。 KG バイパスのお時間でございます。5月26日の第4最終の火曜日、皆様いかお過ごしでございましょうか。この番組は京都本区からの生放送となっております。オープンレックでも配信してます。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は6月の第1週目までお休み。その間サーパーソナリティ道の奥一人でお送りします。ケージバイパスよろしくお願いします。9時から10時30分までの1時間半道の奥がねダラダラとね喋りますので、もしよろしければ聞いていってくださいませませ。はい、皆様体調どうですか？あのね、先週の確か19日でしたっけね、雨が降ってね、水曜日とか先週の19日の20日とかね、20日とか21日とか雨降りますよみたいな話をしていたんですけれども、まあ水曜日降らずっていう、ほぼ降らずっていうで、木曜日まあまあザーザー降りだったっていう風になってね、あやっぱり天気予報ちょっとうちのね精度の高い方で調べたんだけれども、天気予報やっぱりちょっと当てにならないなみたいなね。で、あくる日の金曜日ですよ。もうね、金曜日になったら何があるかって言ったら、あの日差しとかはね結構強いんですよ。日差しはね本当にあの5月とかもっと言ったら6月みたいな感じの日差ししてるんだけれども、風が冷たい。あのもうね、金曜日は確かね寒さで目覚めたな俺確か。皆さんもどうですか、体調とは崩してませんでしたか？道の奥若干崩しました。ねえ。はい、というわけで、まあね、この辺のね、話もね、おいおいね、していけばなと思っております。はい、オープンレックの方のね、コメントちょっと読んでいきたいと思います。プライさんです。よいしょ。おばんまちょり、はい、夜勤中ということで、お疲れ様でございます。日曜日も長良川鉄道撮影しましたということで、後でメールもらってるので後で紹介したと思います。はい、ハウスダストで花粉鼻水ということで、お疲れ様でございます。プライドさんのお仕事がね、あの言っていいのか分かんないけれども、そういうちょっと粉塵のね舞うねお仕事なんで、あやっぱりそういう そこなのか、それとも家の中でちょっとね、あっ一回しか会ったことない人に対してこういう言い方あれだけれども、家の中が汚くて、なんかこう風が強くて、最近春一番とか京都吹きましたけれども、それのせいであのなんかこういろいろなもんがマイマイして、それでなんかこう鼻水が出てるのかな。でちょっとすみません、失礼なこと言いましたね。はい、というわけでね、こんなグダグダなね放送していきますので、よろしければお付き合いくださいませ。リクエストの方もいただいております。ちょっとかけようかな、ちょっとお準備ください。よいしょっと。はい、リクエストはケミストリーの、これは何て読むんだい、のよいしょ、おーほほほ、ケミストリー P って言ったらすごいいっぱい曲ができて、ちょっとまあ頭が混乱してる。おーっと、よいしょっと、まあおそらく出るでしょう。プライドで合ってるのかな、よいしょ、おそらくこの曲だと思うのでかけたいと思います。よいしょ。ケミストリーでプライド。

0: ケミストリーでプライドでございました。はい、プライさんからのリクエスト曲でございました。ありがとうございます。
1: お、よいしょ。
0: はい、ということでこちらちょっとメールの方も行ってみたいかなと思います。
1: よいしょ
0: よいしょ。はい、プライドですということで、団長道の駅オーバーマッチョリー、日曜日の朝長良川鉄道撮影しました。今月5回目の郡上市からということでありがとうございます。はい、もう完璧にもう6

もう田植えの時期の段階でこういう先ほど言いました雨が降ったり急な雨が降ったりだとか、あるいは晴れてんのにね肌寒いとか、あるいはカンカン照りになってるみたいな、そういったことがここ1週間でガッてめちゃめちゃあって、それでねちょっと作物にするにお米ですね、お米がちょっと実るかどうかちょっと怖いなって、この夏ちょっと怖いっていうふうに言っておっしゃってますね。まあ不安はあるわけではないんですけれども、ひょっとしたらまたちょっと前にあった米騒動みたいなのがあるかもしれないですね。まあこれは急で終わることを願いますけれどもね。まあ先週はね雨が降ったり、雨がねこう本当にダーッと降ったりだとか、あるいはね晴れてるのに先ほど言った通り肌寒かったりとかね、それが終わったかなと思ったら土日月かな、めちゃくちゃ暑く、土日月今日もですね火曜日もうめちゃくちゃ暑くて、もうさまざまな色を見せました天気ね、天気だったんですが、またですよ、今週の水曜日から木曜日にかけて大雨の予報が出ております。27から28日に大雨の予報ということでね、皆様、住んでる地域によってね全然違うと思いますけれども、天気に注意していただいて、折りたたみ傘などを常備していただいて対策してもらうとか、そういう風にしていってください。前にこういうねこういう雨が続いた時にね、雨が続くとねやっぱりそうやって折りたたみ傘とかね刺してこう行くんですけれども、そのまんまね畳んで折りたたみ傘とか、傘全般そうなんですけど、そのまま畳んでしまうと中が腐ったり、雨のその水の影響でになるのかな、水の影響でねそういう傘が腐ったりとかするんで、そのまま放置してで後々痛い目に遭うっていうね、刺してみたら傘が臭いみたいなね、そういった事態になってしまうとか、そういうことあったりしてたんで、

家に、折りたたみ傘 を差し干したままとか、干して片付けてそのまんま、カバンに入れずに置いてきてしまったとかっつってね、バス停から家まで走って帰るとかね、そういう時に限って土砂降りなんですよね。まあ、そういったことにならないように皆さんも気をつけて、今回のね、明日27日28日はこう大雨の予報というのが出ているので、まあ、住んでいる地域にもよりますが、天候に注意してください。まあ、結局のところ明日京都は雨降るのかどうかはちょっと分かんないですけれどもね、まあ、でも九州の方とかね、絶対雨降るみたいな予報も出てますからね。まあね、道の奥の方もね、こうそういう寒暖差とかさまざまなね、ものが、そう、まあもうそろそろね、もう5月末になったんでっていうのと、あとはもう髪の毛がね、わしゃわしゃわしゃとこう本当に鬱陶しくなってきたんで、今はそうやってこう髪の毛をギュッと結んでるんですけれども、頭頭頂部分を結んでるんですけれども、もうちょっと髪の毛鬱陶しいってなって、もうバリカンでガーッと、ね、自分で剃って、でそれでもうこれでね、しばらく、おそらく7月とかそれぐらいまではこの髪、この7月あたりまではこれで大丈夫だろうと、暑さ対策を個人的にしましたね。皆さんは大丈夫ですか？明日、明後日雨。で、その後おそらくカンカン照りになるだろうみたいな予報は聞いてるんですけれども。だからね、この週末とか月曜日とかね、布団干したりだとか、あるいは、ね、今のうちにやっと晴れている日だからこそできることをやっておこうかなみたいな、例えば布団を干すとかね、そう、あるいは俺みたいに髪の毛切ったりだとか、そういったことをできた人間もいるんじゃないかなと思います。そういえば思い出した、晴れてるこの時期にですね、道の奥の家って、玄米、親戚、いとこの方からね、仕入れたいとこのお友達の人間が農作業をやってて、そのお友達越しに、いとこを通じて、玄米っていうのをいただいたんですよね。あれが何キロになるのかな、10キロとかそれぐらいのね、そう、10キロの袋かな、あれにいっぱいにね、もらったんですよ、玄米。それをこうちょこちょこ道の奥が、まあ2、3キロとかそれぐらい、2、3キロとかそれぐらい、2、3キロぐらい確保して、それを、精米場、自転車で10分とか、遠いとこだと、まあ、言うても10分かな、10分ぐらいの距離に、そういう無人の精米場があるので、そこまで自転車に前かごを乗せて、そこまで走ってって、それでそこで精米してっていう風な作業をやるんですけど、まあ基本的に、まあ2キロとかそれぐらいの米の量でやるので100円で済むんですけれども、10キロ以上になったら、もう10キロとか20キロとかになったら200円払ってくださいねっていうシステムなんで、ああいう無人のところは今のところはそれで動いてるんですけれども、で今度、先週の、昨日の月曜日かな、もう暑かったんですけどね、もういっそのこと、また雨が来るらしいと、そういうのになったんで、もうこれは仕方がないなと思って、もう、また、多分あれ4キロぐらいあったのかな、それをもう全部ぐるぐるぐると、4キロ入ってる玄米っていうのを持って、ただそのまま前かごを乗せたらね、ひょっとしたら万が一破れて、その袋が破けて、その玄米を撒き散らしながら、その走行自転車で走らないといけないっていう不安があったんで、一応大きめの袋、分厚い袋ですよ、旅行に使うような分厚いそういう旅行袋っていうか、ものが入るリュックめいたものにね、4キロの玄米のを入れて、それで自転車でダーッと走ったんですけど、いやもう

もう暑くてね、暑かったのと、あるいはそのやっぱりその、自転車のねちょっと規制が強くなったっていうのもあって、自転車の規制が強くなったのと暑かったので暑かったのと、あとは前のタイヤがねぺちゃんこになったんですよ。重すぎて前に乗せているおそらく4キロないし5キロぐらいの米が重たすぎて、前輪の空気がぺちゃんこになる、前輪の空気ゴムの部分、空気が入ってるあのゴム部分がぺちゃんこになってるんですよね。見てわかるんですよ。パンクしねえかなって、大丈夫かなとかって思いながらね、自転車走らせてたんですけれども、なんとかパンクすることなくね、精米もう4キロだか約4キロだか5キロだかをね、一気にバサーってザーッと出して、それで精米してきましたよ。まあまあやってる最中ね、もう髪の毛が今ちょっと本当にバリカンでバリッと、もう本当に2ミリとか3ミリとかでバサッといつもやってるんで、それぐらいでバサッとやってしまうと本当に、で今はね頭にこう巻いて汗とかが垂れても大丈夫だようにっていう風な措置はしてるんですけど、その時は頭に何も巻かずに自転車乗ってそれで行ったんですよね。ですので下向いたら髪の毛から汗がダバーって服まで垂れるっていうその中を精米してってやって、それでようやくまあまあ精米して普通のお米に、玄米から普通のお米にして、それでもう無事に、で途中でおまわりさんにちょっとそこの自転車で止められることもなく家に帰り着いて、まあ大量に汗をかいて、まあ冷や汗もありましたけれどもそういうのをかいてね行ったんですけれども、まあ不安つつがなくね4キロとか5キロのお米をね、我が家の台所の最前線に運ぶことができたんですよね。しばらくこれでお米で困ることないよねっていうふうに思って、よかったとかって思ったんですけれども、次の日よくよくそのお米とかそういった小物とかをね入れてたところ、お米とかを置いてた場所をねよくよく探したら、なんかグラム単位で玄米グラム本当になんていうかな、お茶碗2杯分ぐらいの少量の玄米が出てきて、この子たちどうしようかって今なってます全部玄米持って、全部そうやってね持っていったつもりだったんですよ。実は見逃しててこのお茶碗2杯分、たった2杯分の玄米、これどうしようかなっていう風に今なってるっていう。玄米ご飯炊いて食うのかな、ちょっとそれもなっていうね、どうしようかっていう風にちょっと悩んでおりますはい、まあ道のくのね最近の事情はこんな感じです。1曲入れますか。久しぶりにビーズをフルでね最近かけてないなと思ったんで、今日もねこの曲かけたいと思います。ビーズで今夜月の見える丘に、フルバージョンでどうぞ。

はい、ビーズで今夜月の見える丘にでございます。最近はね、スーシーからスーシー夜はスーシーでね、少なくとも夜はスーシーから、そういう空気が澄んで、星空までは分かんないけれども、月とかよく見えたりする地域もあるんじゃないでしょうか。ちなみに、アルシャーマで見る月は綺麗ですよ。綺麗に見えてます。多分おそらく今日もね、雲が少ないから見えるんじゃないかなと思いますね。ただ、まあ、先ほども言っている通り、明日27日から28日まで大雨の予報となっております。皆様の他の地域の方はね、もうね、天気予報注意しながら様子見てください。はい、ね、この KG バイパス、6月の1週目まで団長お休みということで、まあ、田植えの時期に入ってお休みしているんですけれども、まあ、その間にもね、あの団長イベントが休みなんだけれども、ちょっとねイベントが入ってまして、それがな、まあ、しかも今日の夜ですよ。今日の夜にイベントがあるからっていうことで、それにあのおそらく今の時間帯かな、それとも数時間前におそらく参加してるんですよね。まあ、それが何かっていうと、あの岩崎清子さんっていうシンガーの方がいらっしゃるんですよね。まあ、このイベントに今日参加するんだっていう風な話をちょっと前に聞かされまして、まあ、このイベント何をするかって言ったら、そのシンガーである岩崎清子さんの前で岩崎清子さんの歌を歌うっていう、でそれの出来を審査してもらうっていうね。いやー、俺は怖くてちょっとできないですね。なんというか、俺もね、オリジナルの曲とかいただいて、この曲道の子歌っていいよっていただいて、それでこういう風に歌ったんですけどどうでしょうかっていう風にやって、それでいや、この曲は俺の曲じゃなくてもう道の空の歌だから、もう道の空歌っていいよっていう風にね、言われてね、その歌とか太宰っていう歌とかね、そういうのを歌ってたんですけれども、まあそれ並みに緊張する、それ以上に、おそらく、いや違うな、それ以上に緊張しますよね、おそらく。岩崎京子さんね、いろんな各地各都道府県をね点々としながら、こういうその審査とか、あるいは審査後に自分の歌を歌ったりだとかしてね、そのイベントを盛り上げるっていうね、こと活動されてるんですけども、団長は、いつ頃なんだろうな、 2,3 年ぐらい前かな、それぐらいの時からこの岩崎清子さんが滋賀県にある滋賀県にあるライブハウスとかに行った時に、来られるってなった時に、そこの店のマスターに言われて、参加するっていうことをしてるたんですけれども、だから去年もねこのイベント参加されてるんですよね。でその時に岩崎清子さんから、その岩崎清子さんの歌を歌われたんですよね、団長も。そしたらこの曲はもう団長流にアレンジされてるから、もう自分の歌として歌って、それはもう自分の公認として、岩崎陽子今日の公認として歌っていいよって、それに自分の歌歌っていい、他の場所でも歌っていいよっていう風な評価をいただいたそうですね。そのお墨付きをもらったわけですよ。まあその曲っていうのはね、結構激しめの曲、普通歌ったらこう激しめの曲なんです、わりかし比較的激しめの曲なんですけれども、団長はあえてその曲をバラード調にして歌ったんですよね。それでは持ち味になったというか、団長しかできないようなそういう持ち味になったっていうことで、そこは評価点だったらしくて、おめでとうというね。まあまあ身内ごとになるんですけれども、団長ってね、5年ぐらい前かな、5、6年ぐらい前にね、バラード歌えるようになりたいっていう風に、まあ、俺に宣言したんですよね。なんで俺に言ったのか分かんないけど、ある日電話があって、道の空って、俺バラード歌えるようになりたいって。そ
その熱い歌とかそういったもんもいいんだけれども、あのそれだけじゃなくてバラードを歌えるようになりたいっていう風に言われて、でそれをね、もう本当にどうやったらバラードこのなんていうの熱いというか本当に自分なりのバラードってどうやって歌えばいいんだろうって言って、それで結構試行錯誤して、でまあそれでが去年かな、去年ぐらいにやっとそれで4年ぐらいかけて、で5年目の要するに去年あたりの時にようやくそのバラードのきっかけというか、あこんな感じで歌ったらいいんだっていうきっかけをなんとなく得るようになって、それを経てこの矢崎京子さんのイベントでバラードっぽく歌ったらいいよ、この曲すごいいいわって団長なりにアレンジされてるわっていう風なね評価を受けたんで、まあそれも自信になったのか、他のねそういう曲とかも、あるいはそういうさだまさしさんとか、そういった人たちの曲とかも、そういうさだまさしさんも一応ニューミュージックのカテゴリーに入るのかな、そういう歌とかもね結構団長がこうポツポツと歌いながらねポツポツと弾くっていうね、結構味わい深いねバラード歌えるようになったんですよね団長。なのでね、いやこの5年間ずっと練習してたことは無駄にはならなかったっていうね、そういう風に持っていたのはすごいなと思いましたわね。でまあ今回ですよ、まあ、いろいろ言いましたけど、去年のイベントではいいよその歌で、私その歌他でもよそでも歌っていいよっていう風な許可をもらった。でも今回はその歌ではなく、なんか秘訣があるみたいですねまあどういう風に歌われたのか、どういう風に表現したのかは分かんないんですけれどもそういえばね、団長の逸話というかそういうのは様々な曲でね逸話とかありまして、まだそういうまだこうガラガラ声でもう全身用の筋肉をグッと硬直させてハランスクラガーンって歌うっていう歌い方を団長出勤で最初の方とかやったんですよね。その時にその時でもバラードの曲とか歌ってたんですけれども、でその中で世界が平和でありますようにっていう、まあ他の方が歌ってた歌を団長がちょっとこれ歌っていいですかって言って曲をもらって、でそれで自分なりにバラードとしてその時は歌ってたんですけれども、その歌ってる会場に当時、だからもう20 10年前かな、10年以上ぐらい前の時にそのライブハウスでこの今「小さい世界が部屋でありますように」っていう曲を歌ってたら、観客の中に80代のおじいさんがいらっしゃって、おじいさんがいらっしゃって、その人に向けその人がねバラードの歌をこう力いっぱい歌ったわけですよね。全身力ガーっていう風にね歌ってたら、後々そのおじい様から呼ばれまして、団長がライブ終わった後、おじい様なんやろうと思って行ったら、すごい良かったって、なんかその戦争中、そのおじいさんっていうのは第二次世界大戦の時従事されてたらしくて、その時の自分たちのあるいはその自分たちのって言ってたのかな、自分たちのその思いっていうのがすごい乗っかって、すごいなんか来たって、自分たちの思いってこういう感じでやったんだっていう風になって、すごい感動したって、こういう思いで俺たち戦ってたんだよっていう、そういうのを思い出した、って団長の熱さゆえにね、この曲はそういう昔を経験した人たちの地位を熱くたぎらせてしまったというね、その曲でちょっと書きたいと思います。
まあ、あくまでね団長は普通にバラード歌ってたつもりなんだけれどもっていう曲ですね。まだ今から流す曲はあまりそういう今のその進化したニューミュージック系のもう歌えるそういうバラードではない、まだ荒削りなタイプの方の団長の曲、団長の原曲を聴いてほしいと思います。はい、曲は団長アットマークソイチロで、地世界が平和でありますように。

0: はい、団長アットマーク総一郎で、地、世界が平和でありますようにでございます。いやー、もうまあね、その今の団長とは全然違うなっていう、もっとね、もっと本当に抑えた、ちゃんと言い方はけども、あのね、抑えたね、もっと抑えた、本当にこう血が流れるのはそこら中じゃなくて体の中だけでいいっていうね、それがしっかりはっきりと乗った、今の方も味わい深いなっていう、今の方が味わい深い曲になってるかもしれないですね。ただでも羨ましいですね、その歌を歌ってもう感動、要するにおじいさん、この歌を聴いたおじいさんは感情が動いたわけじゃないですか、感動したんだから。俺もそういう歌歌えるようになりたいな。なりたいな。いやいや、多分無理だろうな。まあ、引退してますからね。ちょっと一曲いきたいと思います。ね、実はね、道のく、すごいお腹減ってるんです。ちょっとね、母親がね、ちょっと今日早く帰ってくる、来れまして、で、ちょっとそういう、ミートスパゲッティをね、作っておくからっていうふうに言ってたんで、もう昼ご、そういう昼ご飯とか、いつもはね、ここのケージ、ギグ来てから、近くで食べたりとか、あるいは買ってきて、ここの、ブースの中じゃないですけど、ブース外のところで食べたりだとか、そういうふうなことしてるんですけれども、家帰ったら、ミートソースがあるから、もうちょっと、もう、食べずに今、望んでるので、頭があんまり回ってないんですよ。はい。というわけで、そんな状態で字を書きたいと思います。曲は、内首獄門同好会で、日本の米は世界一。
1: 日本の米！

はい、内首国問同好会で日本の米は世界一でございました。改めてすごい歌だね。ただ定食の名前を叫んだかと思えば、さまざまな品種の米 を品種を叫ぶとかね。で、米をたたえろっていうね。このまあパンクロックで合ってんのかな。ちょっと分類がちょっと分かんないけど、このパンクロックのね、この曲調でね、日本の米をたたえるだけの歌っていうね、すごい歌ですね。この歌はね、大昔にね、団長が道の駅こういう歌もあるぞっていう風に教えてくれたんですけれども、まあ団長ら農家の団長らしい渋いチョイスでございましたね。はい、まあ、9時、時間はもうすぐ9時50分になろうかとなっております。 KG バイパス道の駅、サーパーサーティの道の駅一人でお送りしております。ここからはね、ちょっと笑顔の話でも締めようかなって思ってます。よければ聞いててください。映画は、というより皆さんは孤独のグルメっていう映画を見たこと、映画じゃないな、孤独のグルメっていうそういうドラマを見たことありますか？まあざっくり言うと、ざっくりした話で言うと、輸入雑貨の貿易商を営む井の頭五郎なる人物が商談で赴く先々で、赴くその先の先々、日本のね、各地のね、日本各地のところに行って、その土地の飲食店で食事をする、それだけのお話です。お客さんと、前半はねお客さんとちょっとやり取りして、まあ薄い、本当にね薄い人間ドラマっていうのがこうあって、それにちょっと井の頭五郎、主人公の井の頭五郎が振り回されて、ちょっと振り回されながらであった後、その後中盤になって、あ、腹が減ったって言って、それで慌てて近くの飲食店を探して、そこにあるご当地の飲食店っていうので食事をするっていう番組ですね。まあそういう、まあそういう食べ物系のね、ドラマとかっていろいろあるんですけれども、もうその主にこの孤独のグルメっていうのが、まあ愛されてるというか好きだっていう人たちっていうのは、まあ、まあ他にもそういうね、こういう孤独のグルメみたいなそういう料理番組っていっぱいあるんだけれども、先ほど言った人間模様がちょっとくどくて嫌だなとか、ちょっと、いらない、ちょっといらないなとかね、あるいはなんかこう大声でそういう人間関係、そういう人間関係いらないからみたいなとか、そういった人たちもいるし、あるいはなんかしながらの作業で見れたりだとか、あるいは仕事中にちらっと見るとかね、あるいは何か料理を作ってる時に横で流しとける、あるいは食べてる時に食事中にそういった孤独のグルメを見るっていうね、そういう流れ作業で見る人たち、あるいは人間模様がちょっとくどくて嫌だなっていう人たちに受けて、に育て好まれて、現在、シーズン11週目を迎えるっていうね。で、主演のね、実は主演の松重豊っていう人は、まあ、脇役で、まあそういう警察とかヤクザ役とかのね、脇役とかで有名だったんですけれども、初めてこのドラマっていうのは主演として抜擢されて、やってるんですけれども、実を言うとこの作品のアンチと、最大のアンチと言われています。なんでかっていうと、まあ主演のやっぱりそうやってシーズンを重ねるごとに、その主演のねコメントとかっていうのがあるんですけれども、そのコメントの一つ一つがもう
なんでおっさんが飯食ってるだけであのこんだけ こんだけ座って好評なのかが分かんないとか、あのね、年末年始とかに、年末年始とかでもね、テレビ東京の方でこの番組とかそういう風に展開されていってるらしいんですけれども、年末年始にこの孤独のグルメをやるっていう風に聞いて、テレビ東京は年末年始を捨てたなって思いましたっていう風に、主演ですよ、主演の人間がそういう風なコメントを延々としてるんですよね。はい、というわけでね、そんな孤独のグルメのが実を言うと去年映画化されてたっていうねお話でございますよ。あなんと、監督、脚本、主演、最大の出資をした人間っていうのがこれ松重豊さんなんですよね。ほぼ初監督作品がこの孤独のグルメってなります。こんだけ文句言ってる人間がやるこの作品、どんな出来なんでしょうかっていうね。ただこの映画の孤独のグルメっていうのは正直言うと見なくても損はないです。あの見たから、まあ、わざわざ見た方がいいという番組ではないです。あのこれ見ないとなんかこう なんかこういろいろね人生損した気分になるとかそういった番組ではないです。見たら楽しいけれども別に 見ずに近くのそういう定食屋さんとか居酒屋さんとかラーメン屋さんとかでご飯食べるとかそれだけでも全然構いません。映画行ったらね2000円ぐらいするのでそのお金を使ってもうそれだったら普通にご飯食べるわっていう人もでも普通に OK っていうね。まあそのね映画のね DVD っていうのが出されていたんで道のく映画館では見てないんですけれどもその DVD、まあ、評判が良かったんですよね。あの見なくても損はないんだけれども見たらあのやっぱりお腹が空く出来だよっていう風に言われてて、でそれで DVD 借りて見たんですよこの前ね。まあ簡単なあらすじを言うとその井の頭五郎という人物がフランスのパリに赴くんですよ。でそこに注文主の、ご老人の方がいらっしゃってその人に、ふるさとの昔住んでいたふるさとの絵というものを渡すんですよね。でいや懐かしいなって言ってでそのご老人のお話からいっちゃん汁なるものがあると。でこのいっちゃん汁を探してほしいっていう風にこの井の頭五郎輸入雑貨の貿易商ですよ、まあ、食べるの大好きだけれども輸入雑貨の貿易商の人間に探してほしいんだっていう風に頼むんですよね。まあ娘さんそのご老人の娘さんからもいやその無茶なことって言われるんだけれどもああってことは長崎まで行ってみないと分かりませんねっていう風に言っちゃったら探してくれるかいっていう風になってまあいつも通りそうやって流されて探すことにそのいっちゃん汁なるものを探す旅に出るっていうのがこの映画孤独のグルメという映画になります。それでパリでも食べ長崎でも食べしなぜかでまあ一旦長崎行ってそうやって食材とか探しながら食べ何時食べたんだったかなちゃんぽんだったかなちゃんぽんを食べでなぜか韓国まで行ってまた別なものを食べたっていうね。いやー面白いですよ。まあ面白かった個人的にはすごい面白かったですね。まあドラマがねその孤独のグルメっていうドラマ自体がそういう人間模様とかあんまり深く追求して書かないんですよね。うんでもこの映画もそうなんですよね。そうやってこの人たちどうなるんだろうみたいなそういったところは別に例えば仲を取り持つみたいなこともしないしっていうね。で
映画内、まあ主演の松重豊さんがこの監督されてるんですけれども、本当にあのほぼ初監督のほぼ初監督でやってるんですけど、らしいんですけど、すごくて、個人的にすごいなと思ってて、あのこれどうなったんだろうとかっていうシーンないんですよね。あの例えばあの主人公がね、あの島まで行きたいんです、いやでももう定期便とかもう出ちゃったからもうないよって言われて、近くでもう無謀なんですけどね、目の前に見えている島、あそこまで行きたいって言って近くでそのあサーフィン、フィンかな、フィンを買って、で代金置いときますって言って置いて、それでそのフィンでその島まで目指すんですけれども、途中で嵐に見舞われてフィンがどっか紛失してしまって、で、韓国領の島に流れ着いてしまう、井の頭が主人公が流れ着いてしまうっていう、そういう物語なんですよね。もうこの時点でぶっ飛んでると思うんですけれども、じゃあこのフィンどうな、このなくしたちゃったフィンどうなったのってなったら、こいつその勝手に持ってったんですよ。あのお借りしますっつって、お借りしますって言ってお金置いて勝手に持ってったんですよね。だからこのフィンっていうのをわざわざそのお店に、新しく買ってそのお店にあの渡すっていう。だからあれ、 あのフィンとか盗まれたようなもんじゃんって、どえあのフィンどうすんのってなったら、ちゃんと井の頭がその辺フォローしてあのそのお店に返すというか、新しく買って渡す。でも店の店主は多分台風で飛んでたんだろうなっていうふうに思ってたみたいで、井の頭五郎、いや、ん、知らないよそんなのって、頼んでないよみたいなことを言うとかね。だからあれ、そういう意味で、そういう意味でのあのいろいろ無茶したけれども、あれどうなったんだろうみたいなシーンがあんまりないんですよね。絶対にその後何かしらの形であの回収されるんだけれども、その内容もくどくないんですよね。だからその話の中で出てくる人たちとかの仲を取り持つなんてこともしない、ただ優しくこのどん、例えば苗を伏せて言ってますけれども、この丼を使ってくださいとか言って出すとかね。まあ韓国に行ったんですから韓国まで行って、一応そこの監査局の人と話を通さないといけないんだけれども、そこで韓国でお腹減ったってなって、で近くのそういう食べ物食べれる店まで行って、あの監査のそこで料理をなんか料理を英語で注文して頼んで、それを監査局の人間が横で見ながら、あのうまそうなキムチだ、それをキムチを美味しそうに食べれているのを横で監査局の人間が、あのうまそうなキムチだ、見てるだけで分かるっていう風に言う、あの韓国で言ってたりとかで、やっぱりね、そういうこういう風な事態になった時どうするんですかっていう風に聞いたら、まあ食べてる間はちょっと待つっていう風な回答を得たので、こういうシーンになったっていう風にね。だからあの主人公が美味しそうに韓国料理を食べてるのに、監査局の人間はあのしかしこいつ美味しそうに食うなって、で仕事中だからご飯食べられないんですよね。あの人食べられない人の前でこんなによく美味しそうに食えるなみたいな言ってて、かわいそうだなって思いましたね。でちょっと個人的に関心、この韓国料理周りで感心したのが、この主人公の井の頭五郎っていう人間がその丼を持って食べないんですよね。丼とかそういった食器を、小皿とかそういった小皿とかそういうお皿とかを持って食べないんですよ。韓国では持って食べ、そういった丼とかでもそういう小皿とかでもそういうお皿とか持って食べるっていうのがルサ法とされてるんですよね。俺もちょっとこれは俺も聞いた話なんですけれども、ちょっと韓国のお知り合いがいて、その方に聞いたんですけれども、持って食べるんじゃなくて置いたまんまで
箸とかスプーンとかでその置いた状態で食べるんだって、それが作法なんだっていうふうに聞いてて、だから井の頭五郎はその韓国で物を食べるとき、そのご当地の物を食べるときとかは置いて食べてるんですよね。だからその辺細かくやってて、ああちゃんと韓国とかそういったものの文化とかそういったものにちゃんと尊重して食べてるんだなっていうふうに思って見てましたね。まあこの監査局の人も終盤に家族でそのお店行って、そうやって家族でご飯食べてるっていうシーンも入ってます。でやっぱり思うのはダニエル何者なんだっていうのと、最後にこれ本当にムカついたんだけど、最後にその井の頭五郎のいろんな物事は収束していって、そのいっちゃん汁なるものもいっちゃん汁なるものもできて、そのご老人に送って、でも美味しすぎるからダメだっていうふうに言われたんですけれども、でも孫が作ってくれるから、それで自分の知っているいっちゃん汁が食べれるって言って五郎さんにありがとうっていうふうに言うっていうのが、まあこれが物語の終わりなんです。物語としての終わりのシーンなんですよね。その後その食べ物害を言う薄暗い食べ物日本の薄暗い食べ物害をねふらこう歩いていく井の頭五郎をバックにしてされて撮影されるわけなんですけれども、不意にこうくるっと振り返って画面に向けて、こっちに向けてね、要するにこちらの見ている視聴者に向けて、腹減ったでしょつって煽って、で店の中入って、それで映画が終わるっていう、もうそうっていう煽りを受けるっていうね、なかなかね。まあこの映画の孤独のグルメ、別に俺が絶賛したからとか他の人たちが絶賛してるから、じゃあ見ようかなって言ってわざわざ見るっていう必要はないんだけど、見なくても損はないし、見ても別に損はないと思います。なんていうかな、ドラマ版と同じで過剰な人間模様っていうのは描かれないんです、描かれないので、だからその部分、そこの部分は安心してできるかなっていうふうに勝手に思って見てましたね。はい、というわけでもう夕ご飯を食べていない人間のおすすめする映画、ここ孤独のグルメでございました。言ってるだけで腹減ってきたわはい、ちょっと一曲いきたいと思います。佐々木誠さんの曲一曲いってみましょうかね。はい、佐々木誠さんの曲でゆっくりでいいから。

佐々木誠さんね、ゆっくりでいいからでございました。時刻はまもなく10時13分、まもなくではない、10時13分になろうかとなってなろうかとなっております。 KG バイパス道の駅一人でお送りしております。もう一つ映画の紹介をしましょうかね。皆さんはファイナルデッドシリーズという映画をご存知でしょうか。まあ、この映画というのは、まあ、大体のあらすじがあって、大体同じような話からスタートするんですよね。まず主人公というか、まずみんなで旅行とか行ってますとか、乗り物乗ってますと。その時に一人の人間が予知夢か何かを見るんですよね。で、今すぐ車止めろとか、今すぐここから降りろとかって言って、何人か、何だよっていう風になって、何人かが従って、何人かがそのまんま行ってしまったら、行ってしまった方がその夢通りにの事故に遭う、それで、で亡くなるというね、っていう非常にショッキングなことがあって、生き残った数人、わずかな人たちとかは、なんだ、何が起きたんだっていう風になってる。まあ、でも、そうやって生き残った人々が次々に亡くなっていく。ただ、これは事件性がないんですよね。亡くなり方っていうのがね。まあ、っていうね、次々となぜか亡くなっていく。で、主人公たちはその運命に抗っていくという。そういう物語があるんですよ。まあ、どこまでシリーズついたかはちょっと覚えてないんですけれども、俺はこの1と2を見たのかな。2が、1が、今からちょっと説明しようかなって思っている、飛行機についてのお話で、2とかはそういう高速道路

修学旅行で、パリ行きの飛行機に乗るということになりました。何日間、10日間ほどでしたかね、の修学旅行でパリ行きの飛行機に乗るっていう。で、あのクラス一度クラスメイトの人間がほぼ全部を占める。で、あとは乗務員の人もいるっていう。また乗ってる飛行機乗ってる人間ほぼ全員が学生たちと、あとは引率の教師たちが乗ってるというね。で、主人公もその飛行機に乗り込むわけですよ。で途中からなんかちょっと座席変わってくんねって言われて、あ、分かった変わるわっつって座席変わって、で、ちょっといろいろなもの、いろいろそういう飛行機の備品とかを取ったりとかして、備品とかをいじってたら取れたりとかして、あ、なんだこれっていう風になったりとかするんですけれども、そんな中、飛行機が離陸します。で、離陸した瞬間に、ドンという音がして、なんだ、大丈夫かって言って、で、まあ、これは、大丈夫ですよっていうふうに、乗務員の方が笑顔でさせられるんですよ。もう一回、ドンって2、3回また違う振動が来て、また変な、そういうエアポケットとかそういうのに入ったのかなとかって思ってたら、乗務員の人間が慌て出して、そしたら、飛行機が次々、至る箇所で爆発し始めて、それでどんどん人が亡くなって、最後には自分も炎に巻かれて死ぬっていう夢をその主人公は見るわけですよね。で、はぁって起きて、あ、飛行機だ、なんだったあの夢はと思ったら、おいって同級生かに、おい、すまんけどちょっと席変わってくんねって言われて、えってなって、慌ててその席変わってくれって言われたところの席行ってみて、その自分がいじって取れたっていう、そういう部品とかを回してみたら取れたんですよ。で、あ、これは絶対マサイメだと思った主人公が、この飛行機は爆発するって言って騒ぐんですよね。で、はぁ、何言ってんだって、まあ全員なるわけですよね。みんな降りろって、この飛行機は爆発するんだ、みんな降りるんだっていうふうに言って、で、その中でその主人公の人間とうるせえわっつって喧嘩する人間も出てくるし、まあそのいろんなゴタゴタがね、その飛行機内で起きるわけですよね。で、まあ飛行機から7人の人間が降りるわけですよ。まず主人公ですよね。で、主人公の剣幕に何らかの不安を覚えた人間で、主人公と取っ組み合いの喧嘩をした人間とその彼女で、その混乱のどさくさに なんとなく降りようかなと思ってしまって降りた人間で、なんか探しなって言って北の後部にいたんだけれども、ちょっとお前前の方行って見に行ってこいよって兄弟から言われて様子を見に行った人間、この6人の生徒が降りたんですよね。で、引率の先生の中でやっぱりその生徒だけ6人でそうやって空港 に置いておくっていうのはできないからってことで、引率の先生が1人付き添いで降りました。で、7人はそのターミナルのところに、ターミナルでいいかな、そこに行って、その飛行機が普通に滑走路をこう横断していく姿を見るわけですよね。で、そこで先ほど喧嘩を打った、その主人公に喧嘩を打った人間が、また、おい、お前のせいでパリに行けなかったじゃねえかよっつって喧嘩するわけですよ。どうすんだよっつって。で、まあ、周りとかやめなっていうふうに、こうやって止めるわけなんですけれども、それで滑走路をそのターミナルの中で喧嘩している生徒と、それを止めようとする大人教師の人とのその奥の方で滑走して飛んでいった飛行機が突如として遠くの方でポーンって爆発して、ターミナルの窓がバーンってその勢いで割れるっていう。

主人公の予知した通りにその飛行機が爆発してしまった。で乗ってた人たちは全員亡くなってしまったというね、その生きの7人以外は全員亡くなってしまったっていう、そういう非常に悲しい出来事から物語がスタートします。でもね、まあ一応その飛行機に欠陥があって、それが元で爆発して亡くなった、そういう、まあだから事件性はないというふうな感じで処理されたんですよね。でも一応皆さんはね、生き残ったみんなはまあ事情聴取とか受けたけれども、別にまあ飛行機事故自体はそういうなんかテロの犯人がいて爆発してっていう、そういうなんではない、事件性がないからない状態でのだったんで、まあ軽い取り調べですんで、皆さんそれぞれいろんな思いを抱えつつもそれぞれの家に帰っていきました。でこの生き残った7人のうち7人 がいるんですけれども、一人一人だんだん亡くなっていくんですよね。しかもそれこそ本当になんか通りでチンピラに絡まれて亡くなるとかそんなんではなくて、あることとあることが重なって、例えばなんていうかな、こう混ぜてはいけないっていう風な、そういう洗剤があるとするじゃないですか。それが偶然混ざってしまって、その毒の匂いでが充満してるのに気づかずにそれで亡くなるとかっていう、本当に誰かに刺されて死ぬじゃないんですよ。本当に事件性のない亡くなり方 を次で亡くなっていくんですよね。で主人公はこの亡くなる法則っていうのを発見するんですよ。まあその主人公は夢の中でそのどこの機体がまず爆発してここの遺体の人たちが死んだっていう風に紐付けしていって、次の順番は多分君だから注意した方がいいよとかって、あるいは先生次あなただから注意した方がいいですよとかって言うんだけれども、そういったものもやっぱり忠告したするんだけれども生かされずに亡くなってしまうとか、でどうしようって、どうやって抗えるんだろうってなったら、なんかそうやって事故が起こる前兆として、事故が起こる前兆があって、それによるとでしょ、それを感じ取らないといけない、それで運命に抗うっていう、最終的には5人になり4人になり3人になりでって言って、そう言って、それで3人最終的に生き残るわけですね、この1では。でこのそこでピタッとみんな運命っていうのを、死ぬ運命っていうのを回避し続けた結果、この3人だけが生き残ることができたんですよ。で、ああよかったって言って、その3人で思い出のパリに行くわけですよ。本来自分たち、あるいは生徒みんなが、先生も含めてみんなが行くはずだったパリに3人で行くんですよね。で、ああ俺たちだけだな生き残ったのはみたいな感じで話するんですけれども、で主人公も生き残ってたんで、あちょっと忘れ物あるわっつって取りに行こうとしたら、その事故に巻き込まれる予兆っていうのを生き残った一人が発見して、危ないっつって突き飛ばすんですよね。そしたら、あ光るとこだったっつって、あ自分の死っていうのを飛び越えたぞ、じゃあ次誰だってなったら、その突き飛ばして助けてくれた人間に上から物が落ちてくる寸前で映画が終わるっていう、まだまだそういう死というこのまるで知らなかった7人の人間の帳尻を合わせるかのように行っていたこの事件性のない死というものがまだまだ巡り回っているんだ、突破者に見えたけど巡り回ってるんだっていうので1作目は終わります。2作目は
サクッとあの生き残りの人間に出てくるんですけれども、主人公はその死の前兆っていうのを予知しきれずに、直前に見る死の前兆っていうのを予知しきれずに亡くなっているっていうことがほのめかされます。でこの唯一生き残った人もあの何もない空間であの一人で生活している、その食器とかも金属とかではない、金属とかそういったものを、あるいはシャーペンの芯とかそういったものも、シャーペンとかもそういったものを置かない、そういった空間で生活することであの死を回避しているんですけれども、どうしても2の話の中であなたのそういう死を回避する能力っていうのを僕自分たちに教えてほしいっていう、生き残った2で生き残った人たちがその前作の人間、唯一生き残った人間に助力を求めて渋々進んでたところで、このでさて教えていったりするんですけれども、結局その最後の生き残りの人もこの2のお話の中で死んでしまうっていう、なかなかえげつない話でございます、このファイナルデッドシリーズで。調べたところによるとですね、制作をしている人たちっていうのが、あのこの亡くなり方っていうのにがおかしくないようにということで、例えば飛行機事故とかも実際にあった飛行機事故をモデルにして、この1の冒頭にありました飛行機事故とかも実際に起きたあの出来事を参考にして作ってる。でその後7人が亡くなっていくプロセスも実際にそういう過去にそういった亡くなり、こういった亡くなり方をしてこういうふうなことがあって亡くなったっていう例がある、それを持ってきてとか、あるいはそういうパーセンテージでどれぐらいの人たちがこういうふうな割合で死んでますというのを算出して持ってきて、それで亡くなっているというね。ですので結構身近な亡くなり方をする、いやこんなの嘘だろみたいな亡くなり方自体も実際にアメリカである死に方の一つなんだという、亡くなり方の一つでしてあるというね。だからこの車洗う装置とかにね巻き込まれて死ぬとかっていうのも実際にあるそうです。はい、というわけで、KG バイパスまもなく終了のお時間とになってまいりました。本日はねちょっとねまあ、つたない、腹減りすぎて、ちょっとつたない、ちょっと、滑舌も回ってない状態で、ちょっと話してしまいましたが、映画、孤独のグルメと、ファイナルデッドシリーズ1のお話を主にさせてもらいました。来週は6月1週目ですね。まあ、6月の2日の放送となりますが、まだまだ団長はね、忙しくて来れないと思われます。2週目の6月9日まで団長この町に座っている方は6月の9日までお待ちください。明日、明後日は雨だそうです。皆様も、天気予報等に気をつけて、雨具などを備えてください。閉まらねえな。はい、本日のミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組お送りしました道の奥でございました。ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. バイバイ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: Broadcasting from Tokyo, ZDT Radio. この番組は株式会社 NEXT INNOVATION 187 RECORDS 鈴木自動車株式会社リアンフラワー株式会社縁日の提供でお送りいたします。

0: はい、ということで今週も始まりました。毎週水曜夕方5時30分から放送、ブロードキャスティングフロム東京、ザ・デイティー・ラディオ、パーソナリティを務めさせていただきます、ザ・デイティーです。局長よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで皆さん、早速曲をかけてもよろしいでしょうか。局長よろしくお願いします。

0: Broadcasting from Tokyo, this is a Deity Radio.
1: はい、ということで今カルマの方を聞いていただいたんですけれども、なぜカルマを聞いていただいたかと言いますと、今回なんとなんと、
2: はい、
1: カルマ・ザ・エヴァ・チェンジング・ワン、そして今回の新曲、カラタチのですね、
2: はい、
1: 作曲を手掛けていただきました。
2: はい、
1: 皆さんよろしいでしょうか。ご紹介します。さすらいの釣り師、いやブレイズなんとなんと斉藤智也さんにお越しいただきましたということで、トムさん、
3: はい、
1: あの早速、
3: はい、
1: あの自己紹介のよろしくお願いします。
3: ありがとうございます。ちょっと、紹介いただきました、斉藤智也でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
3: まあ、本業はその釣り師ということで作曲はちょっと副業なんですよね。ちょっとなので
1: ね、逆なんですよ、ね、逆なんですよ、ね、はい、
3: 本気度がちょっと釣りの方がね。
1: ああ、そうなんですよね。そうですよね。よね、
3: どうしても
1: あの皆さんインスタチェックしてください。
3: はい、はい、よろしくお願いします、はい、
1: ですね、はい、もう終わりですか。早っ。釣りが本業で、
3: いや、あの、あ、まあ、本来はギタリストで、
1: そうです
3: よ
1: ね、
3: はいはい、まあ、ちょっと活動しつつ、
1: はいはい、
3: まあ、作曲だったり、トラックを作ったり、
1: うん、
3: っていうので、まあ、まあ本業としていると。
1: はいはい
3: はい、はい、先ほどのはちょっと真逆のあれですけど、
1: いや結構もう真面目にやってらっしゃるんですね。
3: そうですね、はいはい、意外と真面目にやっております。
1: そうですね、
3: はい、
1: インスタグラム見ると釣りの話題しかないんで。
4: あの竿が好きなんですよね。
3: そうそうそう、
1: 最近なんかギターであの釣りしてるって聞いて、そのピックを餌に、はい、
4: 食うんですよねあれ ね、
1: そうですね、
3: 意外とね釣れたり
1: 釣れる釣れるんだ、釣れるんだ釣れるんだ。そうですね、このカルマからトーマスさんと始まりまして、以前あのリブ話題ですか、
2: はいはい、
1: 村山さんの曲で、
2: はい、
1: バックで聴いていただいて、
4: うんうん、あ、そうなんですね、
1: はい、
4: そう
1: です、 MV の方にも、はい、出て
4: るので
1: 皆さんチェックしてください。
4: はいはいはい、
3: もうなんか忘れてました今
2: そうですよ、
1: ひどいひどい忘れてました。
3: 忘れてました。
1: じゃあ始めまして、
3: はい、
1: 始めまして、
3: はい、
1: トーマスさん実際このカルマ、この曲を作るときはどんな感じでしたか。
3: これは
1: 自分歌えると思いました。
3: で歌えるとデイティーがってことです
1: よね。はいはい、
3: あ、まあでもそれはいけるだろうなっていう雰囲気はありましたね。
1: あ、本当ですか。
3: うん、作ってる段階で合いそうだなと。
1: ああ、僕もバッチリハマって、
3: バッチリですね。
1: もう聴いた時に本当にって感じですよ。って感じですね。あ、もうこれすぐ書けるみたいな感じ。
4: フィーリングがあったみたいな感じですね。
1: すごかったです、本当に。びっくりしました。
3: うん、確かに確かに。
1: なのでもう、これも YouTube も190万回再生ですか。
4: すごいっすよね。
1: いや、すごいっすよ。すごいっすよ。
3: どこにお金払ったんですか。
1: まあ、ちょっと裏の方で、やるとなんか190万いくみたいな感じだったんで、結構お金積んだんですけど、皆さんお金積んでみてください、あの YouTube を見るんで冗談です冗談です冗談です。でも本当にやっぱ曲がすごい良かったの で、 で、あのこのリズムも最高だったので、
4: はいはいはい、
1: バッチリ高まった感じで、はい、
3: そうですね。まあ一作目が結構ロック、ザ・ロックみたいな、
1: はいはいはい、
3: で、まあこれ僕は2作目ですよね、確か
1: に。あ、そうです、そうですね、そう、2作目です。
3: で、まあちょっとその、まあ、この、こういう雰囲気でもいいのかなと思いつつ作った曲で、まああんまり生っぽくないという
4: か、はいはいはい、
3: ちょっとデジタルも入りつつ、
1: うん、
3: まあ、トラックよりな楽曲っていう、
4: はいはいはいはい、確かに
1: 結構トモヤさん、まともなこと話しますね。
3: 俺はもう、
1: なんかちょっとびっくりしました。
3: 俺は や、はい、ちょっと出しとかないと。
1: ああ、そうそうそう。ああ、そうですね。ここでね、出しとか
3: ない。そうそうそう。
1: そうですね。普段はまあ話さないですけどね。
3: そうですね。
1: すごい話しますね、今日は。嬉しいです、嬉しいです。
3: いや、こう、上げてかないと。
1: ああ、
3: 上げてかないと。緊張しちゃうんだね。
1: はい、あ、はいはいはい。じゃあガンガン質問していきますか。か局長なんかありますか。
4: あの僕気になったのが、はい、あの実はあの斉藤さんのワングラムっていう、
3: はいはいはいはい、
4: 音楽を使ってもらってて、もう今回 このカルマと全くジャンルがもう想像がつかなかったんです。同じ作曲家
3: っ
4: ていうぐらい、やっぱりそれってやっぱりあのデイティーさんを見てこういう曲調がいいと、そういうなんかインスピレーションみたいなのあったんですかね。
3: そうですね、そのまあいろいろやるにあたっていろいろ話してた時間とかがあったりとかして、
4: はい、
3: その何が好きなのか、うん、何がベースになってる、うん、そのルーツの音楽とか、はい、いろいろそういう話をして、はい、あんまり精通するところはやっぱりロックだなと。
4: あーなるほど。
3: そういうのを感じて、
4: はいはい、
3: でもやっぱ僕ギターリストなんで、
4: はい、
3: やっぱロック少年なんですよ、元々は。
4: そうなんですね。
3: そうなんです、
1: はいはい、釣り師じゃなくて。
3: そうですね、
4: まあ、釣り師ですね。
1: さすらいの
3: 方、釣り師もやりつつですけど、
1: はいはいはい
4: はいはい、
3: そうなんですよ。
4: あ、なるほど。でも結構そのソウルとかファンクが基準かなと思ったら、うんうんうん、結構ロックがやっぱり。
3: そうです、もうベースはその元となった、
4: はい、
3: ベースはやっぱりロックで。
4: あ、そうなんですね。結構意外な
1: 曲調。なんか話合うんじゃない。
4: いやなんかね、あの音楽聴かせてもらってて、
1: はいはい、
4: その、まあ、その一面しか見てないからかもしれないんですけれども、うん
1: はいはい、
4: なんかどっちかっていうとあのシティポップとか、
3: はいはい
4: まあ、ソウルだったり、はいはい、ファンクとか、はいはい、そっちの方が基準になってて今はこのカルバンを作られたのかなとか思ったんですけれども、なんか幅がすごい広いなと思って、やっぱ基本はロックにあるんだなっていうのが結構意外でしたね、僕
1: は。あ、はいはい、
3: 確かにワングラムを聴いてその想像すると難しいかもしれないですね。
4: そうですよね。さすが作曲家だな。
1: すごいですよね。
4: さすがもう釣り師はやっぱ違うなってところですね。
3: いやそうなんですよ、ね。
1: なんか、うん、そうですよね。結構会話してから作りましたよね。
3: そうですね。結構話したっすね。
1: そうですよね、うん。初めてお会いした時はどうでした？僕の印象は悪かったですか？
3: 悪かったっすね。
4: 十中八九そうですよ、ね。
1: やばいやばいやばい、
3: 怖い怖い、ね、
4: え、ちなみにお二人がお会いしたのはいつ頃なんですか？最初に。
1: ほんと2年前ぐらい
3: ですね。あ、そうですね。
4: あ、2年ぐらい前、
1: ほんとデビューしてすぐぐらいですね。
4: はい、なるほど、
1: はい、そうですそうです。
4: そのきっかけっていうのは、
1: 共通の、本当に共通の知り合いです
4: がいて、
1: はい、そうです。
4: で、つないでいただいてみたいな。
3: あ、そうです、
4: は
3: い、
4: あ、なるほど。
1: その方は、あの、はい、村山さんをつないでくれた方で、
4: あー、すごい。
1: で、村山さんをつないでいただいてみたいな。
4: すごい方がいますね。
1: そうです、そうです。
4: 見えないところに。
1: はい、はい、
4: ぜひ今度ゲストでその方も。
1: ゲスト隠れてるかもしれないですけど。はい、はい、はい、はい。あ、そうですね。ぜひゲストで呼びたいですね。
4: うん、うん、
1: はい、はい、はい。そうですね。まあ、印象が悪かったということで。
3: まあ、そうですね。
1: もう終わりにしようか。
3: なんだろう、怖かったかな。
1: あの、おむすびさんもそうなんですけど、うん、僕何もしてないですからね。あの、被害者ですからね、こっち。
4: 逆に。
1: 本当に。普通に音楽したいのに、怖いって言われて。
4: うんうんうん、
1: そうですよ。でもまあ、なんやかんやでね、こうやって曲ができた、うん、本当ありがとうございます、本当に。
3: うん、
1: そうですね、いろいろ。そうですね。
4: 斉藤さんってあれですか、あのギタリストとして音楽プロデューサーっていうところもあると思うんですけど、うんうんうん、どっちが本業とかあるんですか、ぶっちゃけ。
3: いや、どっちが本業っていうのは結構なくて、
4: はい、
3: まあ、やりつつ、
4: はい、
3: もう兼業う、
4: ね、もうまあ両方二足のわらじみたいなところで。
3: そうですね、まあ、作曲もプレイもプロデュースとかも全部もう、なんだろう、ひっくるめて一個の仕事みたいな
4: 感じですかね。はいはいはいはい、まあ、そういう中でデイティさん、まあ出会って、まあ、すぐ作った曲だと思うんですけど、なんかその曲を作るときに、まあ、依頼事されるじゃないですか。全くでも知らない方だったり、はいはいはい、メンバーではないわけですから、うんうんうん、どういう形で作っていくとかあるんですか、作曲するときのコツというか。
1: あ、
4: 相手に合わせるところも当然あると思うんですよ、アーティストさんなんで。
3: そうですね、まずイメージをやっぱりこうできてるのかなっていうのを聞いて、
4: あ、相手方の方に。
3: あ、そうです、
4: はいはいはい。
3: まあ、なんかやっぱあるじゃないですか、こういう感じの曲をちょっとやりたいな、
4: はいはいはい、
3: そういうのを拾ってって、
4: はいはい、
3: でまあ、そっからこう こういうのはどうかなみたいなっていうのを作っていくような感じですね。
4: その時逆にデイティさんがどういう話があったんですか、曲に関しては。
3: はまあ、リファレンス曲みたいなのをもらって、
4: はい
3: まあ、それを聞いて、
4: はい
3: まあ、消化して、
4: うんうんうん
3: 自分の中でこうグネグネこう練り込んで、
4: はいはいはい、
3: 出すみたいな。そうそう、は
4: い
3: は
4: い。その制作期間どのくらいだったんですか？
3: わあ、いやそんな長くなかった
4: よ。あ、結構じゃあ早く。
3: そうですね。ちょっとあんまうろ覚えなんですけど。
4: うろ覚え。
1: なんか適当に作ったんじゃないですか？なんか適当に作ったらなんか190万いったみたいな、
4: 適当に190万すごいっすよね。
1: そうっすよね、
4: バケモン的な数字です。
1: でもなんか凝り固まってグッていくよりは、うん、ラフに作ってラフに歌った方が多分いくんすよね、うん
4: うんうん、あ、なるほど。
1: なんかそれはすごい思いました。
4: あ、レコーディングの時もなんかそんな感じだった。
1: あ、レコーディングに関してはもう本当にいいですか、言っても、
4: はい、
1: レコーディングの時は、うん、あのついてもらってレコーディングしたんですけど、
4: はい、ディレクションも全部。
3: あ、そうです、
4: はい、なるほどなるほど。
1: でも詰められて、
4: これ詰められた、
1: これでいいのかと。あの僕ブースに入ってたら、
4: はいはい
1: はい、え、これで大丈夫なんて言われて、はい、
4: それが190万。
1: 覚えてますよ。でもあれがなかったら190はいってないです、はい、
4: やっぱ勢いが大事ってところです、
1: ね、いや本当でも本当に、うん、あの仕事してる時の友達さん本当多分釣りしてる時より真面目だったんだよね。本当に。
4: 実際どっちが真面目なんですか？
3: いや、同じくらい真
1: 面目。2足のわらじ、3足か、
4: 3足
1: のわらじですね。
3: すでに向き合ってますから。
4: そういうことですよね。
3: そうそうそう。
4: あと、まあ、ブレイズという名前もありながらと、
3: はいはい、
4: これ結構珍しいんじゃないですか？僕正直これブレイズって読めなかったんですけど。
3: あ、そうですね。
4: これなんかこの名前にした由来とかちょっと。
1: あ、
3: これは、まあ、そのまあですね、7年か8年ぐらいに一度メジャーデビューをしたんですよ、
4: はい、
3: あのバンド で、
4: はい、
3: でその時に、まあ、つけた芸名がブレイズっていうのをつけて、
4: はい
3: まあ、そこからこういろいろ活動してって、でまあ、そのバンドはもうちょっとなくなっちゃうんですけど、
4: はい
3: まあ、そのまま使い続けてるっていう感じですね。
4: このでもブレイズっていう名前がなかなか出てこなくないですか、自分の中。
3: そうっすね、まあ、当時そのブレイズヘアだったんですよ、
1: う
3: ん、
1: あそうでしたね、見ました見ました、はいはいはい、あ、そこから来てるんですか、
3: う
1: ん、
3: そこからもうブレイズでいいんじゃねみたいな。
4: そういうノリで、ね、
1: ブレイズじゃなくてブレイズなんですね。
3: そうそうそう、
4: あ、なるほど。
1: わ、俺初めて知った。
4: ちなみにデイティさんのこのデイティはどういうなんか名前を。
1: それ言わないとダメですか？恥ずかしいですけど。
4: 恥ずかしいですか？
1: そうですね、いろいろなんか本当いろんなことがありすぎて、
4: はい、
1: 人を読んだりするのはすごいこうで伝えるとそれがなんか当たったりとか、は
4: い、
1: ちゃんと自分で怖くなってきたんですよ。
4: ほう。
1: で覚醒しちゃって、
4: はい、
1: 俺神なんじゃないかと。
4: ほう、逆に。
1: はい、そうなんですよね。でもなんか、うん、音楽始めるときに、はい、デイティっていう名前は、うん、もうこれは絶対使いたいって自分で多分どこかにあって。
4: ああ、そうなんですね。
1: はい、ザ・デイティっていう
4: 感じで。ああ、はい、なるほど。
1: そうです、そうです
4: 。
1: なんか多分本当に音楽始めまた再開するときに、
4: はい、
1: きっとここにあったんでしょうね、きっと。
4: ああ、なるほど、ね、
1: 自分もちょっとよくわかんないんですけど気づいたらもうザ・デイティでっていう感じだったんで、うんうんうんうん、
4: なるほどですね、
1: はい、
4: そうですね。そんな中で、まあ、からたち新曲のリリースしたばっかりの、
1: うん、そうですね。
4: こちらはどう、あれですか、本当どういった経緯というか、これも流れとか。
3: これは、ちょっと一緒に作業をしようみたいな感じで、
4: はい
3: まあ、声をかけていただいて、
4: はい、
3: でそのスタジオで一緒に作業をしてた時にできたこうトラックというか。
4: あ、じゃあもう本当に共同作業みたいな感じで一から作ってたのか。
1: あ、いや僕あの完全に無視されてずーっと背中向けたままずーっとやってたんで、俺はもうタバコ吸いやろ。
3: そう、まあまあそうなのかな。そうなのかな。
1: まあなんかでも会話しながらこうこうこうかなみたいな。
4: あー、なるほど。
1: そうっすね、
4: なるほどっすね。
1: ようやく
4: ですよね。
1: はい、そうです。ということで、
4: はい、
1: もう一曲いいですか？
4: 行っちゃいますか？
1: そのさすらいの釣り師先輩に、
4: はい、
1: 作っていただいた。
4: はい、
1: はい、この収録、この収録が終わっ、
4: はい、
1: あ、違うか、この収録の前にもう、
4: もうリリースされてますね。
1: そうですね、はい、もうリリースされてますね。
4: はい、
1: ということで、THEDATY で新曲、カラたち。

0: Broadcasting from Tokyo, this is a DayT Radio.
1: はい、ということで斉藤智也さんに作曲していただきました。からたちどうでしたでしょうか。
2: 素晴らしいです、
1: ね、ありがとうございます。トマさん本当にな んかすごい時間が早いんで、トマさんあの、
2: はい、
1: ご自身の活動を、はいはい、ぜひ皆さんにお伝えしていただきたいなと思うんですけど、
2: はい、はい、まあ、僕がちょっとメインでやってる、ワングラムというバンドがありまして、そうですね、主に活動しているのは、表立って活動しているのはそのワングラブというバンドなんですけど、まあレゲエをベースに、いろんな、まあ、ポップスだったりとか、
1: うん、
2: その、ソウルだったりファンクだったりっていうのを、消化してレゲエというジャンルで打ち出すっていう、うん、イメージですかね。
3: 管楽器も入ってません？
2: 入ってます、入ってます、
3: 入ってますよね、
2: はい、
3: サックスフォン、
2: あ、そう、今はサックスですね。昔は、はい、サックスとトランペットがいた
3: 感じです。あ、そうなんですね。
2: はい、
3: だからちょっと聞いてて、いろんななんか本当テイストが盛り込まれてるなっていう感じがしました。
2: はい、そうなんですよ。
1: なんかライブも見に行かせてもらったんですけど、
3: う
1: ん、
3: あ、はいはい、
1: すごいおしゃれでしたね。
3: ね、なんか空間すごく
1: すごいんですよね。なんか曲なんですけど、なんか即興で始めるみたいな、
3: あ、ジャムるみたいな感
1: じ。あ、もう本当になんかすごかったです、はいはい、本当に感動しました。
2: ありがとうございます。
1: はい、いや本当にあの物販であのレコードも CD も全部買い漁ったんで、はい、
3: ああ、そうなんですね、
1: はい、多分あの日の売り上げ多分全部そうじゃないかなみたいな、はい、そうですよね。もう全部聞きましたよ、もう。
2: ありがとうございます。
3: すごいバリエーションもあるし、なんかすごく夜とかのドライブとかにぴったりな感じが、
2: あ、めちゃくちゃいいですね。嬉しいですね、
3: 思いましたね。
1: でボーカルの方もすごい上手で、
3: あ、すごい、なんかすごいですよね、
1: 綺麗なもう歌声ですね、うん、本当に
3: 確かに。
2: はい、
1: はい、
3: その間に行きましょうか、ちょっとせっかくなんでここで。
1: そうですね、
3: はい、
2: はい、そうですね、まあちょっと、レコードはレコードストアデイで、
3: はい、
2: この4月に、
3: はい、
2: 実は再販します、この
1: 曲。すごい、
3: 再販、すごい、
2: はい、その、まあ、リマスター限定版としてちょっと再販するんですけど、
3: はい、
2: じゃあ、その曲をちょっと流していただこうかなと思います。
3: はい、
2: はい、繋がったミュージック

0: Broadcasting from Tokyo. This is a Deity Radio.
1: はい、ワンクラブで、繋がったミュージックでした。ありがとうございます。
2: いやー、めっちゃ見たいっすね。
3: 聞きやすい曲ですね。
1: ちょっとカバーなんですけどね。オリジナルはまた、いやそれはそれで。
3: 声がすごい素敵っすね。
2: うん、すごいこのメローな感じがいいですね。
1: そうですね。
2: これ BPM も一緒なんですか、原曲と。
1: ちょっと変えてるはずです、ね。
2: ちょっと待って、遅くしてるって感じですか。そ
1: う、ちょっとですね、記憶が曖昧で。
3: なんかさっきからずっと曖昧じゃないですか。
1: いや忘れちゃうんですよ、すぐ。年かな。
2: 年かな。
3: いずれ僕も来るんでしょうね。
1: そうも
3: うあやふやな時期が。
2: これサブスクでも聴けるんで。
1: あ、そうです、サブスクでも、はい、
0: 皆さんチェックしてください。ワングラムです。
1: お願いします。
0: チェックしてください、はい、ということで、そろそろエンディングでしょうか。
2: そうですね、
0: はい。毎週水曜日夕方5時30分、 The Deity Radio をチェックしてください。リスナーの皆さんからのコメントを随時募集しております。デイティに聞いてみたいこと、番組へのご意見ご感想は The Deity 公式ウェブサイト、または FM ギグ渋谷ステーションウェブサイト、いずれもコンタクトフォームからお送りください。お待ちしております。
2: はい、
0: ということで、はい、今回トモヤさんをゲストに迎えて、
1: はい、
0: でもトモヤさんっていうのもなんか嫌だな。
2: うちは硬いっすね。普段は何て呼んでるんですか。
3: トモヤさんです
0: ということで、本日ゲスト、さすらいのつるしこと、ギタリスト、ワングラムたくさんやっています、はい、斉藤智也さんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうござい
0: ました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、また来週 See you next week。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティーオフィシャル芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。

0: おむすびのお話コロリン。はい、ということで今週も始まりましたお話コロリンでございます。今週もお世話になります、局長天野さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ということでございまして、今週はもう早速ゲストがいますのでご紹介してお話をしたいと思います。よろしいでしょうか。かつてのね、男性たちを熱くさせましたこの女性も YouTube の方で映っておりますけども、ご紹介させていただきましょう。あやまんジャパン監督、あやまん監督でございます。
2: イエーイ、おはこんばんちん、あやまんジャパン監督のあやまんです。はい、ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴ
0: ーありがとうございます。
2: イエーイ
0: イエーイ、さすがでございますよ。
2: よいしょ、
0: 平日のお昼間とは思えないこのテンションでございますけども、はい、びっくりです。まあ、YouTube の方ではね、映ってますけども、はい、品のある芸風をね、はい、見せていただきましたけどもまさかこのタイミングで監督にゲストで来ていただけるということで、は
2: い、
0: ありがとうございます。
2: 本当に
0: だいぶご無沙汰してます。
1: あ、そんな久しぶり
0: ですか。だいぶご無沙汰ですよ。もう7、8年以上は。
1: そんなですか。
2: そうだし、まあ、とにかく出会いがもう何十年前でしょうね。すっごい前ですね。もうあやまんジャパンがデビューする前から、
1: はい、
0: だから本当にその巷で試合をしていらっしゃる頃から、うん、
2: はい
0: はい、からの
2: 六本木で大暴れしていた
0: 頃からの付き合いだったから、はい、巷では有名だったんです、はい、まあ、ドーンって世に出る前から
1: 界隈、
0: もう夜12時過ぎたらもうこの人たちみたいな、
1: はいはいはい、
0: 超有名ではあったんですが、うんうんうんうん、まさかこんなにメディアで爆跳ねするとは思ってなくて、うんうん、そもそもこの人たちがテレビ出ていいかどうかも僕らは大丈夫なのと思ってましたけど、
1: なるほど。
2: その当時の話をちょっとしたくて、せっかく
0: なので、ね、ぜひぜひぜひ、
2: だからデビュー前のだから本当20年ぐらい前とかだと思うんですけど、そのおむすびさんがいらっしゃったお店に私たちも結構遊びに
0: 行って
2: 、私たちが酔っ払って、
0: はい、
2: お尻出したり、はい、なんかおっぱい私は出してないから、はい、ないから出さないんですけどある子は出したり、
0: はいはい、
2: なんかもうとにかく店員さんにこうやめろやめろってこう止められて止められてっていう記憶がすごいあるんですけど、はい、それで合ってますか。
0: 止めてる側でした
2: 、
0: はい、僕らのお店もそんな品のいいお店ではないけどもそれに輪をかけて来られるから、
2: そうなんですよ。このお店で、ね、やっちゃいけないことあるのみたいなくらいでなんかすごく止められたから、
0: 僕ら以上のことをされるとその後もう何もやりようがないんですよこちらの芸風でやられると、僕だから唯一あれじゃないですか、唯一って言い方もあれですけど、ジェットコースターに2回以上乗ったことあるのは数少ない、数少ない。
2: ジェットコースター乗られてます。
0: 僕ね2回乗ってます。
2: 六本木でですか。
0: はい、ステージで。
2: ステージ、あそこで、
0: はい、
1: なんですかそれ。
0: なんですかそれ。まあ本当はね体験してほしいんですけども、さすがにここでやっていただくわけにいかないんで、YouTube の方で、
1: あ、なるほど、はい、
0: アヤマンジェットコースターで調べたら出てくると思いますんで、
2: はい、あの夢の国へ行くパフォーマンスがあるんですけど、はい、でもこの大きな体のおむすびさん、よくジェットコースターできましたね。
0: 僕2回してますよ。2回乗ってます。
1: じゃあ2回乗ってる。
0: 2回乗ってるんですよ。まあ言うたら監督を肩車していろいろこう接触プレイがいろいろある。
2: はい。一応ですね、あやまんのあはあげまんのあということで、はい、まああやまんのまんにはあげまんパワーが宿ってると、はい、あの町またでございます。まあね、それこそその六本木で飲んでた頃にもいろんな、うん、あのスポーツ選手ですとか、はい、いろんな芸人さんとかをこのあげまんパワーでこうどんどん上に押し上げてきたという数多く伝説があるんですけど、はい、でもそのおむすびさん2回乗ってるということは、うん、そのあやまんのまんをですね、
0: はい、
2: この
0: ああここで
2: 外に浴びてるのが2回というのはかなりの揚げまんパワーを、
0: はい、結果だからいろいろね あの俳優業につながるんですかね。
1: 俳優業でやっぱ効果あるってことですね。
0: はい、なるほど。僕の実力じゃなかったですね。
2: いやいやいやいや、
0: アヤマン監督のおかげで僕は今俳優として、
2: はい、両方秋で、はい、両方の
0: ジェットコースター乗ってましたし、まあ、監督以外の方のおっぱいもいっぱい見ましたし。
2: ね、昔はそういう時代でしたね。
0: ね、まあ、そうですね、そういう時代があったか分かりませんけども、はいはい、だからそこから、だから本当に20年近くお付き合いがあって、はい、でそれで爆破ねされて、うん、で六本木にスタジアムができたんですよ。
2: そうなんですよ。アヤマンジャパンって飲み会のことを試合と呼んでいて、はい、まあ、その生半可な飲み会とか合コンとかぬるいものではなくて、はい、本当に命を削って飲んで盛り上げてやってたんで、はいはい、まあ、そのみんなで試合を行う場所っていうことで、はい、まあ、こう埼玉スタジアムとかこういろんなんとかスタジアムとかありますけど、はいはい、六本木スタジアムで略してまあロクスタというお店を、
0: そう、もうだから場所が決まっちゃえば、はい、やっぱそこめがけて、うんうん、こう、まあ、あれって紹介制か会員制かなんかだったんですよ ね、 すね、はい、だから一応まあ、うん、フィルターはかかってるんですけど、うん、まあ、こう知り合いとかだとすぐ入れてくれてたんで、うん、はい、僕らもやっぱ常駐してくれるとありがたいんですよ、紹介しやすいというか。
1: あ、なるほどなるほど、うん、
0: だから結構その六本木スタジアムにはよく行かせていただいてたし、めちゃくちゃ試合してましたし、でフードも食べ物も結構充実してましたよね。
2: 懐かしいですね。
0: そうですよね。
2: そう、私が食べるのが好きだったんで、はい、なんかやっぱりこうおつまみが美味しくない飲み屋さんというかはやりたくないなと思ったりしてて、うんうん、あの料理人の方をあのキッチン、あのスタッフさんで入っていただいて、はいはい、ね、結構ね、
0: だって今や2店舗ぐらいやってるのかな、あのシェフの方。あ、
2: ね、
0: あ
2: の6歳やめあのなくなって、うん、今はあの普通に飲食店やって
0: る、はい、今はちゃんとした飲食店で、あの主任としてやられてる方が、
1: はいはい、
0: うん、まあ、今もお付き合いはあるんですけど、はい、その方が当時その六本木スタジアムで厨房に入られてて、僕はだからそのこういう芸風を見ながら食べる料理としては、うん、クオリティが高いなと思ってたんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: 普通にね、フライドポテトとナゲットかなんかあればいいかなぐらいな、
1: はい、
0: ね、感じでポテチかなんかあればいいじゃんと思ってたんですけど、はい、ちゃんとした料理が出てくるお店をやられてたからね。え、
2: ね、やっぱね、
1: なるほどっすね。
0: そうっすよ、だからびっくりしましたよ。だからそこからだいぶお付き合いがあったから、
1: はいはい
0: はい、一時だからほぼ毎日一緒にいました
1: 。そうなんですね。
2: お互いのお店をもうなんか行ったり行ったり
0: 行ったり行ったりしてて、
2: よく六本木走ってました。
0: 僕も何回かおぶらされた記憶。
2: あ、本当ですか。
0: はい、
2: 覚えてない。ないです。
0: 僕何度かおぶらされた記憶。
1: それはどういう状態ですか。
0: ベロベロで。
2: 本当。初耳。
0: なんかその買いたてのハイヒールかなんかを履いてたから足が痛いかなんかで、いやその店同士近かったんですけど、
1: はいはいはい、
0: その距離もうしんどいと歩くの。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: ヒール持ってくれと最初。で、持って裸足だからおぶれと、はい、っていう流れはあったのは僕覚えてます。はい、六下まで。
1: 六下まで、
0: はい、六本木スタジアムまでおんぶした記憶はございますよ。
2: 1ミリもないですけど、その記憶はありません。お酒って怖いですね。本当に。でもあれからもう本当にあの時代、はい、まあ、20年ぐらい前から10年間ぐらい、もう本当致死量ぐらいお酒を飲んだので、
0: 毎日でしたもんね。
2: あの今もう40、もうすぐ7になるんですけど、私今お酒飲んでないんですよ。
1: 全くですか。
2: ほぼもうね、あんまり受け付けなくなっちゃった。
0: まあ、あの時飲みすぎましたからね。
2: そう、確かに。もう一生分飲んだっぽい。
0: 僕もシャンパンはもうちょっと苦手な、まあ、お酒自体は好きだから今も飲むんですけど、シャンパンだけはね、やっぱちょっと苦手意識が出ますね。
1: やっぱもう現役を引退されたって形ですね。
2: いやー、
1: ちょ
2: っとそうですね。
0: だってほぼ飲んでるというか、3時4時ぐらいになると浴びてる状態に近かったですよね。
2: いや、まあ確かに六本木といえばあのシャンパンをね、もうバケツに入れて、
0: はい、
2: こうでした
0: ね。ですよね。
2: 浴びてましたよね。
0: だから僕っていうか、うちの店は何回かドン・キホーテに スウェットを買いに行かされてましたよ。浴びて服がびしゃびしゃになるから、
3: なるほど、
0: 着替えがないから、それの着替え用で、うんうんうん、ドンキホーテにスウェット買いに行って、
2: あら、ちょっとあの濡れやすい、濡れやすい
0: タイプだ。そうですね、びしゃびしゃでしたね。
2: そうなんですよ。
0: びしゃびしゃ、確かにね、そこはありましたよね。だから逆に、そこから今、俺逆に今の監督を知らないんですよ。それこそ10年ぶりぐらいだから、それこそその六本木のあの全盛期をもうやめて、それこそなんでしょうね、ちゃんとした、僕も最初今日びっくりしましたけど、普通の女性になっててびっくりしましたけど、
2: いやもうさすがにね、もう50手前ですよ、恐ろしいですよ。
0: この監督が今何してるか僕は知らないんですよ、逆にそれを知りたくて、まあ、
1: リスナーさんもね多分気になってるところ、
0: はい、あ、はいはいはい、そうですね、
2: そうなんじゃ、あのやっぱ未だにアヤマンジャパンが活動してること自体驚かれたりすることも、うんうん、あの多いんですけど、
1: 今試合はやってるってことですか、
2: ね、一応やってまして、で、あの2014年にアヤマンジャパン株式会社というものを立ち上げまして、うんうん、はい、
0: 立ち上げまして、
2: そうなんです、法人として、はいはい、あの活動を行っており、うん、で、まあ、プライベートでは43歳の頃に、うん、結婚をして、高齢出産で、あの男の子を産みまして、
0: おめでとうございます、
2: ありがとうございます、3歳の男の子のママをやっております、うん、でメンバーもですね、あの、はい、当時あの一番テレビに出てた頃はファンタジスタ桜田とルー北江っていうのと、うん、私と3人でやってたんですけど、はい、まあ、ファンタジスタ桜田は、スダラパーの坊主さんと結婚して、はい、まあ、卒業し、でルーちゃんも、その後卒業し、今は、サムギョプサル和田とタマタマコというのがあの新たなレギュラーメンバーで、はい、今メインメンバーその3人と、うんうん、ユースと呼ばれる育成選手たちがですね、全国に50名ほどおりまして、
0: まだ育ってるんですね。
2: そうなんです、未だにメンバー募集してまして、
0: あ、そうなんですか、
2: はい、もう今でもどんどん、はい、はい、増えてってはいるんですけど、そんな感じで今でも全国のいろんなところを盛り上げに行ってます。
0: 全然、はい、あのオファー等があれば、はい、イベントというか、うん、試合、
2: はい、
0: いろんなところ行くってことなんですね、うん、監督自身も行くんですか。
2: 行ってるんです
1: よ。あ、そうですか。プレイヤー兼みたいな感じなんですね。
2: そうなんです。
1: あ、じゃあ、これ現役は引退されてないんですね。
2: いや、まあ、まあ、先生、六本木の夜の街は、はい、あのなかなか、
1: は
2: い、あの、そうそう、引退したんですけど、ぽいぽいはね、やってるんですよ。
1: あ、なるほど、
0: やってるんだ。今はどこに出てたりするんですか。
2: あ、でもですね、やっぱりあの法人の営業が多くて、うん、はい、営業の依頼が、はい、なので、
1: うんうんうんうん、
2: 結構、あ、
0: いけます、はい、大丈夫です、はい、はい、すみません、
2: 全国、
1: はい、
2: はい、一応飛び回っておりまして、もう呼ばれたらどこでも、
1: すごい、
0: あ、なるほど、じゃあ、あれですね、ちゃんとその市区町村の、
2: はい、
0: まあ、コンプライアンスが大丈夫であれば、
1: はいはい、
0: 営業呼んで、
2: そうなんです、
0: 試合行けるってことですね、
2: はい、ぜひぜひ、あの、まあ、あのホテルとかあの宴会場の宴会もあるんですけど、うん、これからだったらやっぱり夏祭りとか
1: フェスとかもいっぱいありますもんね。
2: 呼んでほしいですね。
0: なるほど、確かに。これ、まあ、このご時世ですけど大丈夫なんですか。
2: あ、一応ですね、あの令和のコンプライアンスに合わせた、
0: はい、
2: あのパフォーマンスに、はい、
0: で、なるほど、
2: はい、
0: ちゃんと、
2: はい、
0: あの時代に合った、
2: そうなんです、一応ね、はい、一応ギリギリ、はい、
0: そうだ、当時でもだいぶ深夜枠でしたもんね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 当時ですら、
2: そうですね、
0: そっか、このご時世だとだいぶ
1: やっぱ、
2: まあ、いろいろ厳しくはなりましたけど、うん、そうです、でもやっぱ逆にやっぱり皆さんいろいろとこう抑制されて鬱憤が溜まってたり、はい、ストレスが溜まってたりっていうのはあるので、はい、まあ、私たちを呼んだ時ぐらいはちょっと発散してみましょうみたいな感じで、
0: まあ別になんか電波乗っけるわけじゃないんであれば、はい、
1: そうですよね、
0: いいんじゃないですか。
1: だってよく会社の忘年会新年会とかでも、うん、よく店員さんの呼んだりとかしてますもんね、
2: はい、
1: いろんな
2: 方
1: とか、
2: はい、
0: うん、そういう宴会系強そうですね、う
2: ん、はい、たまにはね、ぜひ羽目を外して、
0: 確かに、
2: はい、
0: もう百戦錬磨ですから ね、試合に試合に関しては
1: 本当ですよね。
0: で、そんだけユースがいるなら、はい、え、それ全国にいるんですか。
2: そうなんです、うん、一応本当はまあ47都道府県にメンバーがいて、うん、そのあの地方で呼ばれるときにご当地メンバーをまあ呼ぶっていうのがまあ目標なんですけど、うん、なかなかちょっと47今まだ行けてないので、
0: うん、ちょっと行くつもりなんですね。
2: ぜひあそうです、あのぜひメンバーを各地に置きたいなと思って、うん、
0: はあ、なるほど、助監督を
2: 助監督、はい、ユース

0: なんていうんですかね、この性欲とは別の、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね。
0: なんでしょうね、普通だって女性のね、はい、太ももだのなんだのっていうのが接したらね、うん、男なんてものは反応しますよ。
2: はいはい、そうですよね。
0: 全くないんです
1: よ。いいんだか悪いんだかですけどね。
0: それがすごいんですよ。ゲイに徹するってこういうことなんだなっていう。
2: あ、なるほどなるほど。
0: ジェットコースターの僕乗りました、さっき言いましたけど、はいはいはいはい、その監督の太ももに直に触れてるわけですよ、
2: はいはい、
1: ここが安全バーとして太もも
0: が収まる感じで、はい、だからその女性の太もも、それはお、やっぱちゃんとした女性の太ももなんだなっていう肌質は感じてはいるものの、はいはいはい、全く反応をしない、ただただ芸を楽しむっていう素晴らしい試合をされるのを僕は体験してるんで、うん、
2: はいはいはい、
0: 世の男性たちには一度、
2: そうですよね、
0: 体験してほしいなと思いますよ。
1: でもそうは言っても体は正直でしたよ。
0: 多分正直に反応してなかった。止めてた側ですから。
2: あ、どう、ね、
0: それ以上はやらないでくださいって止めてた側ですから。
2: はい、
0: すごいなと思いましたけど、でましては影響力があるから、うんうん、普段ねゲストさん呼んでもコメント来たり来なかったりするんですよ、
2: はい、
0: このラジオは、うんうんうん、あやまん監督さすがですよ、
2: はい、
0: コメントたくさん来ております、
2: はい、
0: これね、まあ、だから、まあ、ちょっとねいろいろ30分しかないので、うん、コメントも絞って、うん、とりあえず何か1個
2: いきましょうか、まず、
0: はい、読ませていただきましょうか、
2: はい、インスタグラムから来ましたちいこさん、
0: はい、
2: 前酔ってよくカラオケで歌ってた、まあ、要はさん、あやまさんの、
0: あ、はいはいはい、
2: はい、歌ってましたよと。
0: ほうほう。
2: で、監督ベロ長くて困ることは何ですかという質問が来ております。
0: なるほど、まあこれも有名ですよね、
2: まあ、当然です、もやまさん
0: からね、監督のベロの長さといえばもう超有名ですけどね、
2: う
0: ん、
1: ちなみにベロどのくらいですか。
0: 僕はね、長くない、太いんですけど長く、
1: おー、でっかー、おー、
2: 本当だ、
0: YouTube でご確認ください。
2: でかい、
1: 大きい、立派なタンですね。
2: 立派なタン、
0: かなり
1: 上、特上タン、はい、
0: 結構ね、タン元から
1: すごい、は
0: あ、太いんで僕、うん、ただ長さで言うと、うん、監督の方が多分だいぶ長いと思う。
1: 出してみましょうか、
0: はい、すいません、ね、YouTube でご確認ください。
2: うわ、
0: どうすかこの長い。皆様ただいま平日真っ昼間でございます。長くないですか。
2: 長いっすね。おー、す
0: ごい、鼻の穴に早い。すご
2: い、
1: いやいや
2: いや、いや、すごい。
0: そうだ、これはもう一個のね芸でしたけど、
1: ね、
0: 困りごとってあるんですか、
2: うん、
1: いやー、だけどその私が舌が長いことに気づいたのが、あの本当に大人になってから、その飲み始めてからなんですよ。
2: は、
1: それまで全然自分が長いっていうことに気づいてなくて、なんかの飲んでる中でなんとなくなんかそんな話になって、出したら長いねみたいなで初めて気づいたんですけど、困ったことは困ることより、でも便利な方がやっぱ、
0: まあそうでしょうね、
1: 多いんですけどね。
0: 確かに確かに。
1: なんかね、まずあのスマホの操作がねベロでできるんですよ。
0: え、
1: そう、
0: どういうこと。
1: あのこうスマホのタッチってベロ反応するんですよ。
2: え、
1: そうだから、あの番号をしたり文字打ったり。そうだから、もしこうなんか手足を縛られて状態で、
0: もし
1: 自
0: 身なんかそのシチュエーションあるのかな、
1: 攻撃されたとしても、うん、口で、あのベロで助けを呼べるっていう、
0: そんな状況あないですけど。
1: そうなんです、でも命を助ける長い舌。
0: ああ、なるほど、確かに。でも困りごとはないかも。
2: 確かに。
1: でもなんかね、リアルなことで言うと、多分口の中でベロがこうギュギュパンパンになってるので、
2: はい、
1: こう歯型がかかかかに、
0: ああ、
1: 横ね、ちょっとあったりしますね。
2: なるほどなるほど。
1: 混み合ってるんで口に。
2: 混み合ってる。
0: 確かに。歯医者さんとか大変そうですね、じゃあ。
1: ああ、そうですね。
2: ああ、なるほどなるほど。
1: じゃあベロをこうなんか閉まって、
0: 閉まっておかなきゃいけない。
2: そっかそっか。
0: 歯医者さんとかは大変そう。
2: なるほど。
0: まあでも武器ですからね、
2: うんうん、
1: まあ、そうです。あとはまあそうですね、あの鼻の穴に豆を入れたりとかできるんで、はい、便利ですね。
0: 実生活には全く役立つことない特技ですけど、まあ、はい、

0: 督ならではですよね、うんうん、すごいわ、
1: すごい、
0: すだからチコさん、チコさん、あの、鼻の穴に豆を入れれるという、はい、便利な状態でございました、はい、舌が長いことはそういうことでございました。
1: はい、では次行きましょうか。
0: ああ、はいはい、
1: アヤマンジャパン株式会社名誉会長ヒロッシーさんからいただきました。
0: はい、
1: はい、5月26日、うん、アヤマン監督お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 年々若返っている監督にメロメロな日々を過ごしています。若さの秘訣は何ですか。
0: お、
1: またお誕生日を迎えての目標とかやりたいことがあったら教えてくださいとのことです。
0: なるほど、
1: はい、
2: ありがとうございます、
0: ね、若さの秘訣だそうです
1: 、ね、まずは
2: 若さの秘訣ってことでもないですけど、うん、やっぱり子供が小さいので、うん、こう元気でいなきゃなっていう心構えというか覚悟はより強くなりましたね。
0: でも僕今日そのかなり数年ぶりにお会いしましたけど、うんうんうん、当時より元気っぽく見えました。
2: 本当ですか。 あら、嬉しい。
0: 当時のなんたらそのずっとお酒が残ってる感と、まあまあまあ、その疲労感が、
1: あ、なるほど、日々のね、
0: あ、うん、に比べるとこの久々会った時に、うん、あ、はい、すごいなんか元気はつらつ的な、
2: あ、よかったです。
0: その肌つやも含め、
2: あららららら、
0: はい、
2: あら、あ、
0: 元気だなっていうのは
1: なるほど、
0: はい、昼間の方が多分元体はいいだろうな、
2: まあまあそうです、
0: 調子いいんだろうな、
2: 規則正しい生活になりました。うもう完全にやっぱり昔はね、もうもちろん夜型で、うん、もう朝だか昼だかに寝て、うん、夕方に起きるみたいな生活がね、はいはいはい、もう何十年も続いてましたけど
0: はい、はい、
2: やっぱりもう今はもう、うん、一歩も言わさずもう夜寝て朝起きるにやっぱりどうしようかなっていうので、まあ、そうですもんね、
0: はいはい、
2: そういうのもあるんですかね。
1: いや、めちゃくちゃあると思いますね。やっぱ生活リズムって、あと睡眠とかも大きいって言いますもんね。
0: 確かに。あとコメント何でしたっけ。
1: あとですね、またお誕生日を迎えての目標とかやりたいことがあったら教えてくださいと、ね、
0: だそうです
1: ね。
2: ちなみにおむすびさんも5月生まれですよね。
0: はい、
2: ね、一緒、うん、
0: 一緒5月生まれ。
1: 僕も5月生まれ。
2: ええー、
1: そうなの。僕24日です。
2: ええー、
0: めっちゃ近 い, 近 い, 近 い, 近い、
1: 近い、近い、
0: めっちゃ近い。
2: そうなんですね。で、5月生まれってことは、うん、だから多分あの親御さんたちが夏のアバンチュールでできたベイビーたち。
0: そうですよね。我々はね、
1: 確かに
0: 我々はそういうことになります、
1: ね。考えたことなかったら一回も。
2: 5月生まれが、
1: は
2: い、アヤマンジャパンの、そうの、うん、メンバーの中でも5月生まれ多くて、5月、6月とか、
1: そのあ、そうなんですね。
0: やっぱあの夏の活発な時期に、ね、種が植え付けられるんでしょうね。そうなるとね。
2: だからこれからの時期ね、あの少子化に向けて、対策に向けて、ね、ぜひぜひね、
1: うんうん、確かに確かに、
0: その目標聞いてるわけじゃない。そっちの目標聞いてるわけじゃなくて、これからね、
1: そうですね、う
0: ん、また監督としてでもいいし、一女としてでもいいけど、なんかこうまたね、目標
1: とか、あと やりたいこととか別のこととかでもなんかあれば、
2: やりたいことはあのね、本当の気持ちを言うと、あのね、パン屋さんやりたい。
1: 意外
2: てか、パンが好きで、
1: はい、
2: 全然作ったことあそんなにはないんですけど、うん、普通にパン屋さん、アヤマンジャパンじゃない仕事をするとしたらパン屋さんやりたいなって
1: 。パン屋なんですね。
0: どうせアヤパンジャパンとかっていうなんか、パン屋やるんだろうなとか思うじゃないですか、我々としては
1: 。はいはいはい、
0: そこは切り離してですか。
2: いや、まあそうですね、切り離して、うん、まあ、でもそれは、まあ、あのあくまでなんとなくの夢なんですけど、うん、まあ、でもまあまあそうですね。でも本当のところで言うと、まあ、ここ数年でも心がけていることではあるんですが、
1: はい、
2: あのね、もうね、無理はしない。
1: あ重たい言葉ですね。
0: 大人、大人、あんなに無理してたのに。
2: いや、そうなの。
0: なるほど。超大人。
2: そうなんです。
0: なるほどね。
2: そう、なんかやっぱりね、結構 A 型の、うん、あの性格で結構几帳面でこうなんかね、うんうんうん、あの頑張って今までこうやらなきゃやらなきゃみたいな感じでやってきたりしたんですけど、でもやっぱそれはしんどくて、でやっぱその六本木のお店やってた時も、
0: はいはい、
2: やっぱそのね、あの顔がね疲れたっていう時は、うん、本当にしんどくて、
1: うん、
2: もう体もフィジカルも普通に夜から朝までずっとマイク持って、はい、 本木中駆け巡って、はいはい、もう超疲れて、うん、でもうメンタルもめちゃくちゃ疲れて、うん、もう家ではもう本当に死んだように、うん、もう暗闇に引きこもってみたいな感じだったりしたんですけど、うんうん、まあでもなんかもうやっぱりね今年を重ねることにもうやりたくないこととかできないこととか、うん、無理しないで
0: 生きてい きたい。めっちゃ大人になって
3: る。あ、そうか、昔知ってるから余計そう思うことなんですね。なるほど。
0: もうだってずっと動いてたから、そうね、それのイメージがあるから、
3: まあ、ある意味全盛期の頃と思うんですよね。
0: こんなに大人になってるとは。
2: いや
0: そりゃそうですよね、言うてもね、
3: 相当のギャップがあったってことは、ね、監督の20年前の今は。
0: ただ私、うん、びっくりしたのがですね、この昔話をしていると、残り3分だそうです。
2: あらららら、
3: 曲は来週した
0: の。曲をだからもう本当は、ね、何温度でしたっけ、
2: ポイポイ温度、ね、
0: ポイポイ温度っていう、う
2: ん、はい、
0: この夏にね、ぜひおしたい曲をかけたかったんですけども、はい、それを、かける時間もないのですみません、来週もお付き合いいただきまして、
3: はい、
0: 来週ぽいぽい温度はかけます、
3: はい
0: はい、でそこで、まあ、皆さんね、うん、それを認識していただいてぽいぽい温度、うん、
3: はい、
0: なので、今週はもう残りあと2分くらいしかないの で、
2: もう
0: 早いでしょ。
3: 早いよね、ラジオね、
0: これね早すぎる、はい、やっぱ上手な人と喋ると早いんですね。やっぱやだ
3: やだ、
0: やだすぐ終わっちゃうあっという間、すぐ終わっちゃう、なのでちょっとまだコメントも残ってたりするし、はいはい、うん、ちょっとそのかけたい曲もかけれずに、はい、本当リスナーとしてはね、何をやってたんだと30分間情報ゼロじゃねえかっていうラジオをお送りしましたけども、ちょっと、まあ、今回ね、今週は我々の思い出話で終わったん で、
2: ね、
0: 来週はそのプロモーションも含め、
3: おお、そうですね、
0: 監督がこれからね、こういうちょっとエアマンジャパンやっていくよとか、いろいろも含め、
3: う
0: ん、でポンポン温度も含め、
3: はい、
0: いろいろちょっと来週に関しては、うん、もっとアイマンジャパンが掘り下げれるような
3: トークを、今どういうことをやっぱ聞きたいですもんね。
0: ですよね、
2: すみません、ちなみにマンゴリラもありますんで。
3: なんですかマンゴリラ
2: マンゴリラの
0: なんで残り1分でそういうこと言
2: ってよろしくお願いします。
3: マンゴリラも来週
0: で、マンゴリラも来週掘り下げましょう。ちなみにこれは放送コードじゃないですね。
2: どれですか、マンゴリラ、はい、マンゴリラはギリ大丈夫です
0: 。ギリしてそれは大丈夫、
2: 言い方によってはちょっと怪しく、マンゴリラ、
0: あ、まあまあ言っちゃった、はい、消費簿ラジオとはいえ一応コードはあるんでその辺は、はい、
2: まあ、
0: よ
2: ろしくお願いします。まあでもそんなの関係ないから、
0: 関係ないからもう夜収録すればよかったですね。酒飲みながら。
2: 昼間です。
0: 真っ昼間でしたけども。
2: シラフの昼間です、
0: うん。ちょっともうだからあと30秒しかないんで、
2: はい、
0: 締めますか。
3: はい。
0: とりあえず、ちょっとなんか、ね、リスナーさんには、うん、今週はちょっと我々の思い出話で終わっちゃいましたけど、
3: はい、
0: 来週、ちゃんと監督を掘り下げますんで、お楽しみください。それでは今週は皆さん、さよなら、バイバイ。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

0: どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼をさつけるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOSはどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっと韻踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんか韻踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めの韻をね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間で、ちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、 伸ばし棒テープなんで、え、え、う、まあ、え、うでもいいんですけれど、あ、う、え、え、う。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエール。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背例、背センスとか、これちょっとあの、センスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、あの、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あ、い、え、え、う、これを統一してあげて、あの、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを、インって言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、あの、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、あの、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとあの、ギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、あの、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じでやる。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、何でしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、あの、リズムを統一してあげることによって、これであの、韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あの、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、あの最初の例題のガムテープでクロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、あの、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ。 これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てねなかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していってよりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行ってた音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろねドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけど簡単に覚えられやすいプラスあんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え機になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。
1: たまろうスタジオとか店の前
2: 進め、
3: バカバカだまったく
4: 水曜なんかダラダラ

あ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋。螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A ウィッチの履いている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象 366247 俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺、こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあ、みんなやっぱ、総じてうまいですよね。もちろん、そのレッドブルーが呼ぶぐらいやから、ね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西、関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたら、この日に配信しますよってスケジュールを送って、放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: しおすさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩津さんのなるほど塩ペディア始まります。

元気ですか。5月27日は100人一首の日。おお、皆さんもね、遊んだことがあるかもしれませんね。1235年のこの日、小倉百人一首が完成したとされていることから制定と、100人の和歌を1人につき1つずつ選んで作られた100首からなる、和歌集ですね。お正月の遊びとしても人気で、現在は競技カルタにも使われているということなんですけれども、皆さんもね、遊んだことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、僕は当然あります。というわけで、今回のテーマは100人一首和歌です。

100人一首ね、僕のねちっちゃなお客さんでね、中学生のなっちゃんとね、小学生のルナちゃんという子がいるんですけども、彼女たちが100人一首が大好きでね、僕に塩月さんは100人一首どれが好き、どの歌が好きって言われたんですけども、僕が答えられなかったという情けないエピソードがあるんですけども、聞いてるかな、100人一首の日だよというわけでね、この小倉100人一首とは平安時代の末期から鎌倉時代の初期の歌人、藤原定家、定家とも言いますけどもね、彼がですね京都市、現在の京都市の嵐山のエリア、小倉山というところがあるんですけども、そこの山荘で、鎌倉時代初期の100人の、優れた歌人の和歌を集めていったものが、この小倉100人一首ですね。定家の凄さが分かることの一つだと思うんですけども、18歳から74歳までの56年間にわたる克明な日記、明月記を残したんです。これ本当にすごいですよね。ねえ、藤原定家、なかなかこんな長い期間ちゃんと日記をね残すっていうのが素晴らしいですけども、この明月記の中に親友である、入道蓮生という方がいらっしゃるんですけども、この蓮生の求めに応じて、書写した和歌100首が、小倉山荘の障子に貼られたという、ね、これが、この小倉100人首のスタートであったということなんですね。で、ここまでのお話をもっとイメージできるように、詳しくレクチャーしていきますと、このまず小倉山、僕ねよく山に登るんですけども、この小倉山実はかなり低い山でね、登ったことがあるんですけども、300メートルぐらいの山なんですけどね、まん丸です。かわいい山ですよ。なんかお椀を逆さまにしたような山なんですけども、小さい山でね、もみじのシーズンは本当に綺麗で、かなり外国人とかもそこに来られてるんですけども、京都の嵐山ですからね、リスナーの皆さんもご存知かもしれません。桂川の渡月橋という有名な橋がありますよね。あそこの本当にすぐ近くなんです。で、その渡月橋を、嵐山の駅から渡月橋を渡ってすぐ、向かいのところに、小倉山があります。左側にあります。で、この辺りはですね、昔から本当にもみじが超有名で、実はこの小倉百人一首の中にも秋の景色の歌がとっても多いんですね。で、やっぱりこれはもみじで有名であったということからだと思うんですけどもね。で、ちなみにですね、この小倉山のすぐ近くで大粒で有名な大納言小豆を作っていたので、小倉庵という言葉が生まれたということなんですよ。大納言小豆、皆さんご存知ですよね。甘いね、ちょっと丸みのある大きな小豆なんですけども、それを作っていたので小倉庵というふうに、生まれたと。すごいですね。ちなみにこの小倉庵というのは、粒を残したり、粒を残さなかったり、ちょうど半々をミックスしたものが小倉庵と言われるんです。粒庵でもなく、こし庵でもなく、ちょうど半分ずつが小倉庵という形です。で、小倉山の山荘というと、富士山の山小屋みたいな高いところに作ってるわけではないです。なんせ300メートルぐらいの山ですから、山麓ですから、例えばですね、言ってみたら、京都のその盆地の端っこ、少しだけ高くなったところに、構えた家だと思ってください。で、現在の二尊院という、美しいお寺があるんですけども、そこのすぐ近くにあったということなんですよね。で、有名な京都の竹林の小道ってありますよね、あそこのすぐ近くになります。昔からね、風情のある素敵なエリアだったということなんですね。だからここが、まさに、この小倉百人一首の生まれたエリアということでね、非常になんかこう なんていうんですか、こうお金持ちの貴族とかが過ごすにはとてもいい環境だったということなんでしょうね。で、この小倉百人一首も和歌集なんですけども、
これも有名ですよね。紀貫之らが編纂した古今和歌集、これらはですね、古今和歌集のような直線和歌集ではないと、小倉百人一首は。この直線和歌集っていうのは天皇や上皇の命によって編纂されたもので、905年成立の古今和歌集から1439年成立の新色古今和歌集までの21もの和歌集を534年にわたって編纂し続けた、まあ、いわゆるシリーズものなんですけども、21代集とも呼ばれる、この天皇のとか、まあ、上皇の命によって作られたものが、直線和歌集となります。で、小倉百人一首はそれとはまた別であるということなんです。で、藤原の、定家の日記明月記の中に書いてある入道連勝、これは親友なんですね、今風に言うと。この入道連勝とは元々の名前を、宇都宮の頼綱というふうに言いまして、身分の高い御家人、武士であったと。でなおかつ歌人でもあったということなんです。で頼綱は出家をして、入道連勝と名乗るようになり、法然の弟子である、松空に指示をして、各地に念仏堂を経て、定家と信仰を厚くして、自分の娘を定家の息子為家に嫁がせたと。つまり定家と親戚になったわけですね。親友であり親戚になったということなんですよ。なかなかいいじゃないですか。でこの、まあ、浄土宗ですよね、法然の弟子ですから、そんな入道連勝の願いで、藤原の定家が100人の歌人の 和歌を選ぼうではないかということで、まあ、きっとですね2人で楽しみながら、まあ、和気あいあいと選んだんでしょうね、なんとなく、イメージできますよね。三層でやったわけですから、まあ、楽しかったんでしょう。で実は百人一首の成立の前に藤原の定家がその原選本、まあ、いわゆるあのプロトタイプ原案ですね、草稿本というか、まあ、ちょっとその、まあ、百人一首の前に成立前に作ったものが百人集歌という和歌集を作っていたということなんですよ。でこれの写本、まあ、いわゆる写しですね、これが現在の宮内庁に保存されているということなんですけども、後にできたその小倉百人一首とその前に、あらかじめ作っていった百人集歌、まあ、97首が、一致しているということで、まあさらに、選定されたものを、入れたのが、この小倉百人一首というふうになったということなんですよね。なるほど。でこの百人一首には成立当時正式な呼び名がなかったっていうんですよね。で便宜上小倉三層色紙和歌とか佐賀三層色紙和歌とか小倉色紙などと呼ばれていたようですと。で後にですねこの小倉山の麓で編纂したということから、小倉百人一首という通称が定着し現代に伝えられているということなんですよ。なるほどね。最初はちゃんとした名前がなかったんですね。で、室町時代の後期連歌師の宗義が、記した百人一首賞によって、紹介されたのがこの小倉百人一首。研究もされて、小倉百人一首が華道の入門編として一般的にも知られるようになっていったと。どんどんどんどん人気が出ていったということですよね。でまた、室町時代から茶道が広まり小倉色紙を茶室に飾ることが流行したと。ほう、お茶をしているところにね、茶道をやっているところにこの和歌を書いた色紙を飾ることが流行したということですね。でさらに江戸時代になり木版画の技術が普及し絵入りの歌がるたの形態で広く庶民に広まり遊戯として普及していったと。すごいですね。で現代では歌集としてよりも歌がるたとしての方がよく知られ、特にお正月の遊びとして使われる百人一首かるたは読み札と取り札が100枚ずつと。
ということで、読み札の表面には大和絵風の歌の肖像画がある。なるほど、なるほどですね。こうやってだんだんだんだんこう遊びに使われるようになっていったということなんですよね。というわけでね、今日の一曲なんですけども、日本のシンガーアーティストの中で100枚のシングルを出しているというのはなかなかいらっしゃらない、そんな中の一人です。郷ひろみ、100の願い。

いかがでしたか、郷ひろみ100の願い。これ2015年発表、彼の100枚目のシングルと、オリコン12位まで上がったということなんですけども、ひろみさん、これちょっと難しい歌じゃないですかねえ、すごいですね。まあ今回は、100人一首をテーマにお話してますけども、小倉100人一首の影響を受けて後世に作られた100人一首が存在するというので、まあ、ここでご紹介しましょう。まずは1483年、室町幕府第9代将軍である足利義久が選んだ、四川和歌集が新百人一首と、四川和歌集というのは個人的に選んだ和歌集ですね。1666年、榊原忠次が選んだのが武家百人一首、まあ、これが、1672年に菱川師宣の挿絵入りで再版されたと。まあ、その後同じく武家百人一首の名で1858年と1909年に発表されていると。で、近代になっても1940年、昭和15年に川田淳さんが、雑誌キングに掲載し、愛国百人一首というのを刊行したと。愛国百人一首、時代を表してますねこれね。これはもうなんかこうモチベーションを、戦争に向けてアップさせるようななんか内容のもんなんでしょうね。まあ、第二次大戦中になりますので、その名の通り本当に愛国の精神が表現された和歌を選んで作られたと。まあ、国威をどんどんどんどん上げていくためのものでしょうね。で、このような感じで現代までに約25もの百人一首が発表されていると言うんですけども、単に百人一首といえば、まあ、今も変わらず、最初のお話通り小倉百人一首を指して言うと。そうですよね、どう考えても小倉百人一首が一番有名ですから。また現代でも百人一首を題材とした楽曲とか小説、漫画、映画、アニメ、落語、ゲーム、テレビドラマなど様々な作品が使われると。まあ、一番有名なのはね、漫画とか映画になった千早振るじゃないでしょうかね、すずちゃんのね映画だったと思うんですけどもね、あれ一番有名じゃないかなと思います。小倉百人一首の一番目に収められている和歌は天智天皇が読んだ、秋の田の仮穂の伊穂の苫を荒み我が衣では梅雨に濡れつつと。この歌が一番最初になってますけども、天智天皇有名でございます。中富の鎌隊とともに大化の改新を主導したことで有名な中野大江の王子、まあ、巫女とも言いますけども、中野大江の王子がその後天智天皇となったんですけども、彼が読んだ歌が一番目に収められている。まあ、これは、ある意味、そういうポジションの方ですからね、箔がつくわけでしょうね。で、天智天皇の他にも、まあ、7人の天皇の和歌が収められているんですけども、女性は天智天皇の娘である持統天皇1人のみということになってますと。なるほどね。で、小倉百人一首は過去の和歌集からもたくさんの和歌を選んでいます。その中で一番多いのが古今和歌集からで24首、その次が新古今和歌集からで14首となっていますと。おお、過去の、ね、和歌集からも抜粋してるんですね。で、また、和歌の題材として最も多いのは今も昔も変わりませんね、やっぱり恋の歌が43首で一番多いと。おお、やっぱりこの時代はね、この和歌を読むことで相手に対する恋心を分かっていただきたい、伝えたいっていうのがあるんでしょうね。で、次に多いのが四季の歌、春夏秋冬をそれぞれ読んだ歌が、32首となっていると。で、じゃあどの季節が一番人気なのか、数えてみましたら、春の歌が6首、夏の歌が4首、秋の歌が16首、冬の歌が6首ということで、やっぱり京都は秋のもみじのシーズンが一番人気ということになってますと。なるほどね。やっぱりこう絵になりま

よね。またそれを文字にしやすいんでしょうね。なるほどね。資金の歌が32もある。まあ、当時の日本人っていうのはすごく感受性も豊かでしょうから、それをきちんと五七五七七のリズムに乗せたんですね。素敵なことでございますね、これね。日本では、クレオパトラ、楊貴妃とともに世界三大美女と呼ばれているのが小野小町、有名ですよね。まあ、ただ当然なんですけども、小野小町の時代にはカメラがございません。で、実際のところは全く分かりません。ただ美女だと伝えられているという状況ですよね。で、彼女の歌、花の色は移りにけりないたずらに、我が身世に降る眺めせしまに、これ有名ですよね。どんどんどんどん変わっていく自分が、自分の身を老けていったなっていうやつですよね。小倉百人一首の中でもこの小野小町の肖像画、これがポイントなんです。札の中に肖像画、顔は全く描かれておりません。隠しています。これはなぜなのか。紙で顔が見えないことでミステリアスさが増して、人々が興味を持ってワクワクドキドキとするし、女性たちはその美しさに嫉妬して反感を買うことを危惧したと言われています。すごいですよね。あえて顔を出さないという方法で、それぞれの各個人の頭の中で想像させるというテクニックを使った。これ本当にすごいですよね。美人だ美人だ美女だと言われている小野小町なんですけども、あえて顔は描かないでおいたと。すごいですよね。まあ、仮に描いたとしてもですよ、時代性でそれが本当に美女だと感じるかどうかっていうところはやっぱり、いろいろあると思うんですよね。面白いですよね。わざと描かなかったというテクニック、すごい。では小倉百人一首に選ばれた歌人の男女比ってどれぐらいだと思いますか。これね、男性が多いのか女性が多いのか、もしくは50対50なのかね。これ答えはね、まあ、当時を本当に表していると思うんですけども、なんと男性が79人、8割ですね。女性21人、圧倒的に男性が多いと。やっぱりこの時代ですからね、やっぱりこう男尊女卑的な部分があるんでしょうね。どうしてもその男性の歌人の方が多いと。それも8割ですからね。もう大部分と言ってもいいぐらいの8割ですから、それだけ男性の歌人が多いと。で、まあ、この本当にこの小倉百人一首ってすごいと思うんですけども、和歌、これっていくつかお約束とかルールがありますよね。まあ、例えばある言葉の上につけて言葉の印象を強める、まあ、いわばセットとなる言葉。例えば、久方のといえば光とか雲、ちはやぶるとは神とかですよね。決まってます。あと一つの言葉に二つの意味を持たせる掛け言葉というのもあります。例えば待つという言葉を使った場合、木の待つを表現するのか、人を待つを表現するのか、これかけてね、まあ、いわゆるダジャレ的な要素、現代で言えば、まあ、ほぼラップのようなもんですけども、こういう手法もあると。で、さらにこの時代大切だったのは月、お月様、これがね、この時代はね、めちゃくちゃ大事なんですよね。好きな人を待ちながら月を見てるなんて切ない状況も、月と一緒に思いを込めたり、なんかそういうね、おしゃれなね、かつてあの夏目漱石でしたっけ、月が綺麗ですねっていうのは、あの愛の言葉だっていうことを書いたっていうね、表現したという、なかなかいいお話じゃないですか。月を見て心がこうなんか素敵な感覚になるっていう、
いいですよね。この時代の感性って本当にすごいと思います。百人一首、素晴らしいじゃありませんかね。というわけで、今回は百人一首についてのお話でした。

今回いろいろ調べてましたらね、本当に改めて和歌って本当にすごいなと心から思いました。五七五七七のわずか31文字の中に恋心とか自然の風景とか季節とか、まあ様々なその感動する気持ちとか寂しさ切なさとか、まあ各自の気持ちとか心境が込められるわけですよね。でもみじや桜月などの風景とか、鹿とかの動物のこととか鳥とか、まあ古の方々がですね、どんなものを見てどんな風に感じながら生きているのかっていうのが、我々も感じることができると思います。藤原の定家はそんな31文字の素敵な詩を飛鳥時代から鎌倉時代までの約570年間もの長期間から100首を選んだわけです。でそんな100首の中から皆さんお気に入りを見つけるのもいいんじゃないでしょうかね。で僕も塩さんもですねナンバーワンを決めました。最後にこの曲、この曲じゃないですね、この歌をご紹介しましょう。君がため、おしからずや、おしからざりし命さえ長くも長と思いけるかな。これね現代語訳するとあなたのためなら捨てても惜しくないと思っていた命でさえあなたのために長く生きたいと思うようになりましたと読んだ藤原の義高の歌なんですけども、まあ今後もまあこんな人はなかなか現れないだろうと思われるほどのイケメンであったと、でなおかつ人柄も良かったんだそうですけども、残念なことに21歳の若さで亡くなったと、なんとも切ない歌なんですよ。君がためっていうねその思いがすごいなと思いました。それでは、また来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: 皆さん今日も一日お疲れ様でした。何かいいことありましたか？ PR レイディオ、今夜のゲストは加古川で小料理屋、海鮮料理とお鍋おかげさまをされています小林雄一さんにお越しいただきました。小林さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 加古川で小料理屋おかげさま、これはどういうお店でしょうか？
1: こちらはですね、
0: はい、
1: 海鮮料理とお鍋をおかげさまということなんですけれども、はい、海鮮料理の一品のコースと、
0: はい、
1: お鍋のコースを、提供しております。1日1組限定の、料理屋となります。
0: 1組だけなんですね。
1: そうですね、1日1組限定でさせていただいてます。
0: プレミアムですね、すごく
1: プレミア感がね、
0: プレミア感
1: 強いですよね。
0: 銀座ザギン、加古川のザギン、
1: 加古川のザギン
0: 小料理屋さん、これ
1: そうですね、小料理屋です。
0: 小林さん全部調理とか？
1: そうですね、はい、私がさせていただいてます。
0: はい、どんなんやろう、なんかすごい興味津々なんですけど、なんか特徴、売り、そういうのは？
1: 特徴、売り、う
0: ん、あ、場所どこにあるんですか？
1: 場所はですね、JR 加古川駅から、南の方に向かってタクシーで1メーターぐらいのところですね、うん、になるんですけれども、加古川の木村町というところで、はい、させていただいてます。
0: 木村町ですね。
1: はい、
0: ビルの、
1: ビルの、はい、3階になります。
0: 3階にな
1: る、ね、はい、館ビルっていうビルになります。
0: はい、もちろん 和ですよね。
1: そうですね、和食料理になります。はい、
0: ね、どんな服装でこうお料理してくれるんですか？なんかこうおしゃれですもんね、あの小林さんね。
1: そうですね、あの、うん、割烹着着て、はい、やってますよ。
0: はい、で、そう、これお鍋は季節柄とかどうですか？は
1: い、そうですね、一応グランドのお鍋のメニューが、うん、3種類今ございまして、
0: はい、
1: 海鮮の寄せ鍋と、うん、あとは通風鍋っていうプリン体たっぷりの通、お鍋ですね、うん、とあと鶏のコラーゲン鍋っていうのを3種類用意してるんですけれども、うん、その季節に合わせて、これからでしたら、葉物しゃぶしゃぶとか、そういったものも、季節に応じて用意しております。
0: はい、ね、このお店はどういうふうにこうイメージで作られたんですか？
1: イメージですか？本当にまあ隠れ家的な感じで、そんなに大きいお店じゃないので、
0: うん、
1: 4名様から全部、まあ、最大でも8名様までなんで、
0: はい、
1: まあ、そんなに大きいお店ではないんですけれども、うん、本当にカウンターだけの、こじんまりしたお店なんですけど、うん、なんていうんですかね、本当こう特別感あるようなこう落ち着いた感じの、隠れ家的な感じの、お店作りをしています。はい、
0: 隠れ家なんですね。
1: そうですね、隠れ家的な感じで、うん、はい、そんなイメージですね。
0: どんなお客さんが多いですか？
1: お客様はですね、今、うん、まだまあちょっとオープンしたばっかりなので、
0: うん、
1: まあ、僕の周りですとか、
0: はい、
1: まあ、お知り合いの方が今ずっと来ていただいてるっていう感じですね。
0: うん、
1: はい、
0: お店に行こうと思ったら、
1: はい、
0: 問い合わせなどは？
1: 問い合わせですよね、はい、インスタグラム、TikTok とかも、うん、お店のアカウントがございますんで、そちらから、うん、DM していただくか、あとは、まあ、お店の電話番号ありますんで、
0: うん、
1: はい、そちらに電話していただくか、まあ、僕個人に連絡していただくかという感じになりますね。
0: はい、インスタグラムはおかげさまで出てきますか？
1: そうですね、はい、おかげさまで出てきます。
0: なんかお料理の写真とかも載っています？
1: 載ってますね、はい、うん、はい、お寿司とか、うん、一品とかも、はい、
0: 一品ございます。お寿司があるんです。
1: そうですね、一品のコースはお寿司も、はい、出しております。
0: あ、一品のコースとお鍋のコースが別
1: 々？一緒？そうですね、別々ですね。
0: 別々ですか？
1: はい、
0: わかりました、わかりました、理解してきたぞ。
1: はい、
0: 今おかげさまを僕は一生懸命知ろうとしてるんですけど
1: ありがとうございます
0: 一品コースと土鍋コースがあって、それをどちらか選んでもらって、
1: そうですね、はい、うんう
0: んうん、で飲み物もお酒もいろいろ種類があるんですか？
1: 飲み物はね、いろいろ用意してます。瓶ビール、中杯、焼酎各種、あとまあボトルワイン、グラスワイン、あとはまあハイ、ウイスキー各種ですね、あとはまあソフトドリンク、梅酒、いろいろ取り揃えております。
0: 何でもありそうですね。何でもあり、
1: はい、ある程度飲み物はあると思います、はい、日本酒とかもございます。
0: ね、でお店は何時からオープンとか決まってるんですか？
1: こちらはね、もうあの、お客様の曜日と時間に合わせてオープンになりますね、
0: はい、じゃあいついつ行きたいんですけどって言ったら、その時間とがこの辺りだったら行けますよって教えてくれる？
1: はい、はい、空いてる日でしたらご予約受けてもらいます、
0: これ一組っていうのは、
1: はい、
0: 例えば何名からとかってありますか？
1: ね、はい、最低4人からになります。
0: 最低4人、
1: はい、4人から、
0: はい、
1: 8名様まで、
0: 8名まで、
1: はい、の公約となります、ね、
0: はい、これ年齢どんな年齢でもいいんですか？
1: もちろんです、うん、はい、年齢はおいくつでも大丈夫ですよ、はい、
0: あのね、お父さんお母さん娘さん旦那さんお孫さんとかでも大丈夫？
1: はい、もちろん、はい、家族でも、
0: う
1: ん、
0: 家族でも、
1: はい、いただい、あの来ていただいてます、
0: うんうん、はい、そうか、カップルだったらこうペアカップルでいいんですね。
1: そうですね、
0: 2組カップルで、
1: はい、
0: 和気あいあいと、
1: それが一番理想ですね。
0: そうかそうか、過去はなんかこの場所をそこにしようと思って決められたきっかけなんかあったんですか？
1: ですね、場所をそこにしようと思ったきっかけはですね、
0: うんうん
1: うん、ちょっと駅からはちょっと離れてるビルなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、隠れ家的な感じで、
0: うん、
1: 使えるかなと思って、うん、2年ぐらい前からあの店舗は先抑えちゃってたんですけれども、
0: うん、そうなんです
1: ね、はい、
0: そうか、なんか今のその料理をしようとした、まあ、きっかけなんかなんかあったんですか？
1: 料理のきっかけはですね、僕も18からずっと料理の世界で、うん、仕事してきたんですけれども、
0: はい、
1: はい、それで、まあ、コロナの時にですね、まあ、ずっとやってきてた居酒屋経営してたんですけれども、
0: はい、
1: 居酒屋コロナの時に、閉めちゃったんですね。13年ぐらいやってたんですけど、
0: はい、
1: でちょっとねバーの方に、
0: うん、
1: バーの方だけ残して、
0: うん、
1: でまあ、このおかげさまの店舗を、まあ、置いてたんで、
0: うん、
1: もう一回料理してみたいなと思って、はい、
0: そうなんですか、
1: はい、やりました。
0: へえ、なんか人物像が見えてきましたよ。
1: 見えてきましたか？
0: うん、そうかそうか、なんかあの、はい、ね、僕は TikTok で歌を歌ってるのをね、小林さんが歌を歌ってるの見たことあるんで、歌を歌う人かなと思ってました。
1: はい、歌もねちょこちょこ歌していただいてます
0: 料理がそんなに頃からできる
1: というか。そうですね、僕もずっと料理の世界に生きてきたんで。
0: あ、そうなん
1: です。はい、そうなんですよ。
0: へ
1: え、はい、意外でしょ
0: う。うんうん、
1: うん、意外ですよね、
0: ギャップが。
1: ギャップが、
0: うんうん、それでちょっといろいろ苦労したこともあったという、そういう。
1: そうですね、うん、はい、もう苦労は苦労しかしてきてないですね、はい、う
0: ん、なんか苦労した話って皆さん聞いてる方大好きです。
1: 苦労話大好きですか？苦労話ですね。苦労話はもう今でもね、いろいろ苦労するんですけれども、
0: はい、
1: 本当にこう自分のね理想とか、描いてる、まあ、理想とか現実のギャップとかもありますし、
0: はい、
1: まあね、やっぱり人抱えてたら人の問題とかもね、やっぱり皆さんあると思いますし、
0: うん、
1: はい、もう苦労はねこれからもたくさんするとは思うんですけれども、
0: うん、
1: はい、まあ、毎日がね勉強ですので、
0: うん、
1: 成長していっていると思ってるんで、はい、なかなかね、
0: うん、
1: はい、苦労って言ったらいいんですかね、分かんないですけど、はい、まあ、苦労とは思わないようにしてます、
0: うん、今からねそのお店をしようとする人たちに何かアドバイスなんかありますか？
1: はい、お店をする人たちへのアドバイス、
0: うん、
1: 何でしょうね、 お店をする人からのアドバイス、もう信念持って、あのイメージを膨らまして、あのやれることをしっかりやっていったら、あの自分の理想の店が出来上がるんじゃないかと思いますんで、あの、はい、お店がやりたいって思ったら、どんどんやるべきやと思います、はい、自信持って、はい、出していきましょうということですかね、
0: はいはい、やっぱ笑顔は大事ですか。
1: 笑顔が大事だと思いますね、はい、はい、笑顔で頑張っていきます
0: なんかあのお店の何おかげさま、
1: はい、
0: おかげさまの、うん、1日1組なあのすごいプレミアムなお店ですけども、
1: はい、
0: 何か PR そういったあのことはありますか。
1: PR ですか、
0: うん、
1: まあ、あの本当に一日一組限定なんで、はい、本当にゆったりとしたあの特別な時間をね、うん、あの大切な仲間とかと、うん、お友達そしてまあ家族とかと過ごしていただけるかなと思いますんで、
0: はい、
1: あのはい、あのぜひぜひですね、うん、ご予約いただいたらなと思います、
0: はい、あの今ちょっと一瞬気になったんですけど、何時間いても何時間ぐらいまで、
1: あ、そうですね、だいたい3時間ぐらいはお時間取ってるんですけれども、
0: はい
1: はい、早い人でしたらまあ2時間か2時間半ぐらいで、うん、ね、次の予定もあられる方は出られるんですけれども、うん、はい、まあ、何時間おられましても僕は全然大丈夫なので大体でもまあ2時間半から3時間ぐらい、
0: はい
1: はい、3時間ぐらいは取ってます、はい、う
0: んうん、そう、なんか地震今の時期だと何が今いいよっていう料理で、お料理で、
1: お料理ですか、
0: うん、
1: 今の時期でしたら
0: 料理人の小林さん、うん、
1: これおすすめ、海鮮料理はね、はい、もちろんなんですけれども、
0: はい、
1: 今まあ、冬場はね痛風鍋っていうプリン体たっぷり の、うん、あのお鍋がすごく人気やったんですけれども、うん、これからはちょっと夏場になっていくんで、
0: はい、
1: 今からはですね、ハモとかですね、うん、そういうのがおすすめになってくると思います、うん、はい、
0: 痛風鍋って、痛風ってあの痛風ですか。
1: あの痛風ですね、プリン体たっぷりの、はい、お鍋となってます
0: 美味しいんですね、
1: すごく人気でですね、
0: ほう、
1: はい、もういろんなエキスが、はい、
0: 女子に
1: 詰まり詰ま
0: って美容ですね。
1: そうですね、美容なんかな、まあ、コラーゲン鍋とかもねご用意してますんで、
0: そっちね、そっ
1: ちも、はい、女性の方はコラーゲン鍋、うん、すごい人気です、はい、
0: なんか健康も考えながらですよね。
1: 健康、
0: ね、これは美容、
1: そうですね、コラーゲン鍋はもう、はい、お肌プロになりますので、
0: ね、
1: はい、ぜひぜひお召し上がってください、
0: はいはい、ありがとうございます、ね、今日はお店の紹介と PR 紹介していただくのと、
1: はい、
0: あと実はこの PR レディオで企画でのど自慢があるんですね、はい、そののど自慢でも来ていただいていただいているので、後半それを披露していただこうと思います。
1: はい、頑張ります。
0: はい、一旦 CM です。

0: さていよいよのど自慢、ラジオのど自慢っていう企画をね、この PR レディオではしているんですけども、うん、小林さん TikTok ですごい歌、はいね、はい、歌ってられて、
1: ちょこちょこ直していただいてます、
0: ね、はい、その TikTok はどうやって調べたら出てきます？
1: どうやって調べたらいいんやろKO-BA で出てきます。
0: K-O-BA
1: で出てきます。
0: K-O-BA ですね、
1: はい、
0: うん、ほぼずっと毎日撮ってます。
1: いや、たまにですね、ちょっとお時間、時間あるときに、うん、たまに撮ってます。
0: うん、
1: はい、
0: そうそう、これでね、もう歌がうまくって、
1: はい、
0: ぜひ歌ってほしいなと思って、
1: はい、
0: ラジオで歌ったことありますか？
1: ラジオでは歌ったことはないですね、初めてですね、うんうん、はい、
0: うん、そう、こうね、ラジオで歌歌うってなかなかないと思うんですけど、
1: はい、
0: それしたらなんか楽しいのになと思って、そういう企画なんで、
1: はい、
0: はい、ぜひ今日は歌っていただこうと思っております。
1: はい、わかりました。
0: 今日歌っていただけるのはどんな曲ですか？
1: ビギンさんの島の中の宝になります。
0: はい、なんか今日ビギンみたいな感じの雰囲気ですね。
1: ほんまですか？
0: 帽子の柄とか。あ、
1: そうかもしれないです ね、
0: ね、
1: はい、
0: この歌は何か思い入れとかあるんですか？
1: 思い入れ、僕沖縄が大好きなんで、
0: うん、
1: だから沖縄 の、 歌に、歌を選ばせていただきました。
0: うん、
1: はい、
0: 沖縄いいですよね。
1: はい、大好きです。
0: 時々行かれます？
1: 毎年
0: 毎年
1: 行きますね。はい、
0: そうかそうか、
1: はい、
0: うん、じゃあ歌の準備は整いまして、
1: はい、
0: 歌いますか？はい、
1: はい、頑張ります、
0: はい、うん、さて今日は、あ、そうそう、ちょっと、はい、もう一つのお店されてるんですよね。
1: あ、そうですね、はい、
0: もう一つのお店の名前は、
1: もう一つのお店の名前は、はい、カラオケバー3758っていう数字のお店になります。
0: はい、カラオケバー3758っていう絵がいいんですか？
1: そうですね、はい、3758です、数字のお店です。
0: 3758、
1: はい、
0: はい、ここでは毎晩歌ってらっしゃいます？
1: ここではね、お店に入ってる時は、
0: うん、
1: はい、歌ったり、まあ、お客様のリクエストがあれば歌うんですけれども、
0: うん、
1: はい、僕がまあ自ら歌うことはないですけど、はい、まあ、リクエストがあれば歌ったりしてます。
0: オンステージはないんですね。
1: オンステージはないですね。
0: 毎晩ライブ、はい、それも見に行きたいけどな。
1: はい、もうありがとうございます、う
0: ん、はい、はい、では、カラオケバー3758、
1: はい、
0: はい、海鮮料理とお鍋、おかげさまの小林雄一さんで、
1: はい、
0: ビギンの島んちの宝、
1: はい、
0: はい、じゃあ歌っていただきましょう。
1: はい。

0: ロの方ですか？
1: いやいや違います。声からからでした、すみません。
0: すごいプロやん。
1: いやいや恥ずかしいです。
0: すごい小林さん、
2: はい、
0: なんかボイトレとかしてたんですか？
2: ボイトレはね、うん、昔、
0: うん、
2: 若い時に20代前半の時とかに、
0: うん、
2: はい、ボイトレずっと行ってました。
0: おお、何か、え、これコバさんで呼ばせてもらうんですよね。
2: コバさんでいいです。コバ
0: さん、
2: はい、
0: いや、そのボイトレはどういう、なんか目指してたんですか？
2: いや全然目指してはなかったんですけど、
0: うん、
2: 何かこうお昼間何か習い事しようかなって、
0: はあ、
2: はい、その時に経営者の習い事っていう本を読んだ時に、うん、
0: はい、
2: ボイストレーニングっていうのが書いてて、
0: あ、
2: 行ってみようかなと思って。
0: それで声もちゃんと張れる感じですね。
2: もう今は全然出ないです。
0: すみません、もう僕なんか今日グダグダなんか下が回ってない。怒られるな。そうなんよ。なんか発想がすごいですね。
2: あ、本当ですか？
0: うん、発想がすごいな。すごい経営者。
2: いやいや全然すごくはないですけど、はい、
0: ね、今どうですか？ラジオで歌ってみて。
2: はい、
0: うん、
2: すごく緊張しました。
0: いや緊張しました。
2: 楽しかったです。
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: うん、いや迫力あったな。
2: ありがとうございます。
0: ね、いや良かったです。また歌ってほしいな、
2: ぜひ、
0: ね、
2: はい、
0: なんかこう
2: 機会ありましたら
0: 定番的に月1回ぐらいでも、
2: はい、
0: なんか月1回ね、さっき大ちゃんにも月1回ちょっと神戸にスタジオに歌いに行ってんねみたいな、
2: はいはい、
0: そんな感じでも、
2: はい
0: はい、ぜひ、ね、
2: はい、
0: 来てほしいな。
2: あ、もう、はい、ありがとうございます。お呼びいただけるならありがとうございます、
0: はい、忙しそうですけど、いろいろ忙しいですよね。
2: いろいろ忙しいですね、最近 ね、
0: はい、もう
2: 本当にありがたいことに、
0: ね、何か仕事、まあ、仕事なんかプライベートはどういうふうに過ごされてるってなかなかないと思うんですけど。
2: プライベートですか、
0: うん、
2: 本当にあんまりなくてですね、
0: うん、
2: はい、まあ、時間があるときは、
0: うん、
2: 本当にこう一人でもううだうだうだうだ
0: うだうだ
2: うだうだしたり、うん、本当にこう体が結構ねガチガチなってるんで、
0: はい、
2: マッサージ行ったりとか、
0: うん、
2: まあ、体のメンテナンスしたりとか、
0: うん、
2: でまあ、本当にこう友達とご飯行ったりとかぐらいですね、本当に、
0: うん、
2: はい、
0: なんかスポーツはされたりとかしたんですか？
2: スポーツはね、ずっと、
0: うん、
2: はい、野球を昔からやってきて、
0: うん、
2: はい、体を動かすことはすごい好きですね、
0: うん、
2: はい、
0: 生まれも加古川ですか？
2: 生まれはね、僕はね、西宮になりますね、
0: うん、
2: はい、そして育ちが加古川で、
0: うん、
2: はい、実家も今は西宮に移っております。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、
0: ね、加古川、なんか加古川どうですか？楽しい？
2: 加古川は楽しいですね、やっぱり、うん、はい、住みやすいし、うん、周りの方も、うん、優しい方多いし、
0: うん、
2: いい人多いんで、
0: うん、
2: はい、すごい過ごしやすいですね、はい、うん、
0: 野球して、まあ、加古川、野球は加古川でやってたの？
2: 野球はね、はい、高校はね、姫路の方で。
0: あ、はい、いろいろなんかまだまだこう小林さん掘り下げていったらいろんなことが出てきそうですね。
2: 出てくるかもしれないですね。
0: ねえ、なんか奥深いな。謎。
2: 謎。
0: 西宮、加古川、姫路。
2: そうですね。高校は、はい、姫路で野球やってました。
0: ねえ、姫路強いとこ。
2: 姫路工業っていうところで、はい、春の選抜も出していただいて。
0: ほら、なんかすごいいっぱい出てくるけど。
2: い
0: ろんなことが。すごい人じゃないんですか？
2: いやいやいや、そんなことないですけど、はい、はい、いろんな経験は、はい、させていただきました、
0: ね、はい、歌うまいし、もうボイトレしてるし、そんなんやし、なんか代表もされてるって聞きましたが、
2: あ、はい、
0: ね、すごいですよね。
2: いやもう本当にもう、でもできることはね、いろんな経験していきたいんで、
0: はい、
2: はい、すごい自分の成長につながってます。
0: いや、ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます、
0: ね、もう本当に次歌いに、まあ、こんなすごいお林さんなんですけど、また歌いに来てください。
2: はい、ぜひまたよろしくお願いします。
0: はい、今日は、海鮮料理とお鍋おかげさまの小林雄一さんにお越しいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私、パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました中年男子放送局アラフォークネクストの時間でございます。この番組は私福島たけるが健康情報トークについて語り尽くしてまいります。ですけどもね、健康情報トークは後半戦なんですけど、なんか今日はですね、いろんなご相談事とかあったので、答えていきたいなという部分と、最近悩んでることとかちょっと、シェアできたらなという感じで話していきたいと思います。はい、というわけでですね、もうすぐ6月になるんですけどね、関東東京に限ってはですね、めちゃくちゃ暑かったりめちゃくちゃ寒かったり、なんだろうな、27度とか、先週まであったのがいきなり夜12度、最低気温がね半分以下になったりとか、落差がすごすぎてすごくびっくりしてますね。なんか本当にびっくりしますよね。いやー、なんだろうな、日曜日はちょっと暖房つけたからね、もう暖房いらねえだろうと思ってたんだけど、ちょっと暖房つけちゃうぐらいかな。今日日中で歩いた時は、ほとんどの方が半袖だったんですよ。だから半袖でいい、半袖でいいのかなと思うと、また夜今日出かけるようがあるので、そう考えると、なんだろう、長袖のロンティーぐらいでいいのかなとかね、すごく思ったりとかしている一日でございますね。今日これからお笑いライブへ行くんですけどもね、すごく楽しみですね、お笑いライブね。お笑いライブ行って、めちゃくちゃ楽しいことをして、明日お仕事なんですけどね、今ちょうどですね、水木がね、専門学校で教えるっていう授業が、ですね、大体、専門学校で1日4コマとか教えるので、結構ねハードなんですよ。でハードなんだけど、修行みたいになってて、要はその、なんだろう、かっこよく言うと、ボクサーみたいなスタイル。なんでかっていうと、普段はこう汗が本当にすっごい大変な練習して、で本番の大舞台でこう KO 勝ちするとかね、いい試合するっていう感じなので、なんか言い方悪いんですけど、もちろんね、専門学校でも、舞台だと思ってます。本当にね、ちょっとそこら辺は他の講師の方とすごい違ってて、一個一個が公演の舞台だと思ってるので、舞台だと思います。だけどそこでね、自分のホームグラウンドで、しっかりこう経験積んで、今回ちょっと最近はあんまり大きな公演入ってないんですけど、10月に大きな公演が入りましたんで、公演の舞台に向けてもうがっつりやっていこうかなっていう次第なんですよね。だからちょうどいいサイクルなんですけどね、普段はその専門学校とカルチャーセンターで教えて、だからいつ何時何が来ても、仕事来てもすごく答えられるようにはね、すごくさせていただいてますね。ですので、何が正解かわからないけど、もちろん講演がね、10本20本、10本とか20本埋まればいいんですけど、なかなかね埋まることもなく大変な感じでやってるんですけどそれでもしっかりちょっとやっていければなと思いますね。公演のお仕事欲しいとかいろんな経緯があるんですよ。で、今のこのカルチャーセンターっていうのは、実は人から紹介してもらったつてで、カルチャーセンターをやらせていただいたんですけど、その人から紹介っていう部分で何がびっくりするかっていうと、人から紹介してもらったその、きっかけが、福島たける、お笑いライブ好きだよね。お笑いライブ出る方もやる、演者さんもやるんですよ。でその演者さんの時のお客さんが紹介してくれたりとかするので、これってなんかすごいじゃないですか。だからなんかね、その辺がめちゃくちゃいいなとか思ってて、めちゃくちゃいいなと思っててお笑いの部分でなんでこんなつながるのかなって、
今 AI とかね、いろんなのがまあこう流行ってるというか、もう意思決定ツールになってるじゃないですか。意思決定ツールっていうのは、僕が言いたいのは、今までは Google とかで検索が、意思を、自分の意思の選択肢を作るものだったんだけど、これいいですか悪いですか、やっていいですかっていう自分の最後の決定権をなんか AI に委ねてる感じがすごい最近してきているので、だから今言った通り、よくわからない、そのお笑いライブやってお客さんがカルチャーセンター紹介してくれたとか、まああとはそのなんだろうな、今回出版の話もちょっとさせていただくけど、まあ全然どっかの大会に出て、コンペとか出て引っ張られたってわけじゃなくて、たまたま飲んでる方の知り合いでこう出版の縁があったりとかするので、その辺のよくわからないプラスアルファって絶対 AI じゃわかんないじゃないですか。だからこそ AI で予測できる範囲だけに頼るんではなくて、プラスリアルで何かやるアナログ的なもの、アナログ的なものって予測ができないと思うから、まあその辺のところがなんかすごく面白いなと思ってて、で、今月末にですね、ストレスチェック実施者っていう講座を受けるんですよ。でこれどんな講座かっていうと、企業で50人以上従業員さんがいらっしゃるところにはストレスチェックってやらなきゃいけなくなったんですよ。これは決まりになったんですね。でその決まりになったから、ストレスチェックをする実施者、これは有資格者じゃないといけないよねということで、有資格者である福島たけるはそこに申し込んだんですよ。で、はい。で申し込んだんで、さっき調べてたら、まあそんなに仕事があるわけじゃないんだけど、ですね、この研修内容が13,000円だったので、まあいいのかなと思って。なんかちょっとね、2日ぐらい飲みに行ったと思えばいいのかなと思って申し込んじゃいましたね。だけどね、これがね、ほんとね、なんだろうな、福島だけど教員免許持ってるんですよ。で周りから大学の時はほとんど取れないので、教員免許ってその結構授業がハードでね、無駄だよみたいなこと結構言われたんですよ、親にも言われてて。だけど今こう専門学校でまあね、ちょっとお仕事させていただいてるって、これって教員免許があったから多分採用になったんですよ。だからここなんですよね、ここなんですよね。だからその時無駄かも思ってるかもしれないけど、ここで生きてくるのかみたいな。でそこのなんか予想外のことって AI じゃわからないじゃないですか。だって AI はもともとのアルゴリズムっていうのが、ネットでの情報をしっかり考えて、それを学習して予測して私たちにしっかりこう情報を与えてくれる、でもいいんだけど、要はレアな情報っていうのはあんまりないわけであって、そこごまかしちゃったりとかするじゃないですか AI ってね。だから結構きついんだけど、やっぱり批判はしてないですよ、僕も AI 使うので。だからこそなんかねアナログでこうよくわけわかんない、予測もつかない、まあ一見無駄かなと思うようなことにこう突っ込んじゃいますよね。で資格に関して言うと、福島だけどそもそもお金を持ってないので、やっぱり30万40万かかる資格っていうのは基本は国家資格とか取れないともう厳しいかな。ほら、パパとかママのお金っていうんであればいいかもしれないですけど、もういい年なんでね、本当にね、そんなことありえないわけなので、自分の自腹切ってやる資格っていうのはね、やっぱり30万以上とかってね、すごく考えちゃうよね。そう、だから、ちなみに福島だけど、バイクの免許、大型の免許とか欲しいんですけど、やっぱ15万とか20万かかっちゃうと、考えちゃうからね、なんかね、いや本当取っていいのかなとかね、すごく思っちゃうんだけどね。だけどまあバイクは事故ってるんでね、なんとも言えないんですけど、
だからね、今すごく考えちゃってますバイクに関しては。けどもバイクはね本当にね、オートバイは夏はですね気持ちいいんじゃないのって言うけど、実は夏めちゃくちゃ暑くて大変なんだよね本当はね、夏はね。あと何がね厳しいかって言ったらね、オートバイはですね、例えばこう新宿とかさあ、これちょっと後半戦でオートバイの危険な話しましょうかね、ゆっくりちょっと話した方が面白いかなと思いますけど、まあ、後半戦はちょっと資格のことについてと バイクのことについてちょっともろもろなんか最近のこだわりとか話せたらなと思うんで、ぜひ楽しんで聞いてみてください。まあ、この番組はですね、まあ、福島だけのゆるいトークと健康トークを合わせ持ってやってるので、皆さんもゆるいスタイルで楽しみながら聞いていただけると嬉しいかなと思っております。それでは中間の折り返し曲となってまいりました、夜明けのムーンシャイナーです。聞いて

さあ今週の中年男子放送局アラフォークネクストはいかがだったでしょうか。ですね、まあ前半しかまだ終わってないですけどね、なんかやっぱり居心地いい放送だからついついなんか脱線しがちで熱く語っちゃうんですけどね、この脱線とね、ちょっとまあどうでもいいって言ったら変かもしれないけど、別にこれを聞いたからって運前儲かるとか運10年あ寿命伸びるんじゃないか、楽しいことばっかり言ってるんでね、よく笑えることも寿命伸びるので、寿命は伸びると思うんですけどお金は儲からないんでね、このはっきりした緩さがすごくやっぱりポイントになるんですよね。変に自己啓発とかやって、なんかねあなたはできるみたいな、そんななんかドーピングみたいなことを言ってもしょうがないなと思ってますんでよろしくお願いします。さあ福島だけど新刊を出しております。サンクチュアリ出版からストレスゼロで一生歩けるゴミ入りの壁体操、ぜひよろしくお願いいたします。ではですね、後半戦でも、まあ、ガツガツトークしていくんでね、ハイボールでも飲みながら楽しんでみてください。それでは後半戦でお会いいたしましょう。

中年男子放送局アラフォー君ネクスト。さあ始まりました、中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦でございます。はい、というわけで前半戦はですね、資格のことについてと、あとなんだろう、まあ、バイクのね、その二輪についての資格かもしれないけどね、まあ、国家資格とか公的資格でないと、まあ、30万40万は払えないよねっていう話になってきますよね。でちなみにですね、まあ、福島たけるが、まあ、よく名刺に書いてあるケアマネージャーはですね、まあ、医療のね、まあ、従事者で5年ぐらい働けたらですね、受講料が1万2000円あ、まあ、受験料1万2000円で取れます。はい、まあプラスそうですね1万円ぐらい、まあ、書籍代を含めれば2万5000円ぐらいで取れるのかなと。東京大阪間のね往復の新幹線より安く取れるので、まあ、挑戦する人はね挑戦してみてる方がいいのかなと思います。でまあね、よくケアマネージャーの講座とかってのは別に行く必要はそんなないと思います。今の YouTube とかでもいくらでも動画がありますんでね。で精神保健福祉士っていう資格と、あとは社会保険保健福祉士っていう資格を持ってます。社会保険福祉士って、これもね30万円ぐらいで取れるので国家資格です。ただですね2年ぐらい通信を行かなきゃいけないので、まあ、2年ぐらい、をめどにね

けども、あの普通のね18歳の子が、まあ、社会福祉学科ってとこ行くと、1年です大体400万ぐらいかかるんですよ。専門学科の110万とかかな大体、まあ、それ4年とか行かれちゃうと、まあ、4、500万かかりますよね。だそう考えるといやマジかって話になってくるじゃないですか。なんかだからこそなんだろう、だからこそなんだろう、だからなんだろうな、大変なんか大変だというかね、お求めやすい状況に多分四大卒のおじさんたちはいると思うので、ぜひ挑戦してみたらなっていうふうに思ってますかね。まああとはさっき言ったけどバイクのことですね。でバイクはね何がね危険かって言ったら、まあね雨の日とか、まあその要は路面が濡れて、まあ滑りやすいっていうのももちろんあるったりとかするんですよね。夏とか特に、杉並とかですね、新宿からっちってとんでもないゲリラ豪雨とかあるんですよ。たまにとんでもない滝みたいなね、もう歩けないとかね。でそうすると何が起こるかって言ったら、排水溝から逆流するんですよお水が。でバイクって左走るじゃないですか。でそういうとこでね水しぶき上げながら走るのが、まあ、ものすごく危ないなってすごく感じてます。すごく感じます、危ないなってね。でもう一個なんだけど、まあそのもう一個っていうかね、台風ってさ最近その夏8月だけではなくって9月10月まで来るじゃないですか。で10月ぐらいになってくるともう結構ね、結構落ち葉が落ちてくるんですよ、あの木のね。で木の落ち葉が落ちてくるって何がひどいかって言ったら、さっき言った排水溝がジャバジャバしてる上に、逆流してる上にさらに木の枝とか木の葉が乗っかると、もうね左レーンがもうちょっとプールみたいになっちゃうんですよね。へこんでたりとかするとね、だそれがねすごく危険かなっていう部分があります。でもう一個なんですけど、雨降ってるじゃないですか。で深夜バイクで走ってますよね。でそうするとね、まあ青梅街道とか信号がないかのかもしれないんですけど、めちゃくちゃ信号無視が多いんですよ。で傘さしてるから多分バイク来んの見えないのかなと思いますけどね。でそれがすごい嫌で、なんか嫌で嫌でしょうがないですよね。なんかいや危ないですよっていうクラクション鳴らしてても渡ってくるから、でそれでもってなんか向こうが睨まれたりとかすると、信号無視してんのあなたじゃない、おめえじゃないみたいな感じでちょっとイラッとくるんですけどね。基本はバイクの運転うまくないんで安全運転なんですよね。でそれもそのしかりなんですけど、特にね東から西に抜けとき大きな問題があるんですよ。どんな問題かって言ったら新宿越えなんですよ。週末のね新宿の台ガード下なんてめちゃくちゃ渋滞してるんですよ。でバイクなんでね左からちょこちょこ抜けていくんですけど、大渋滞してるからって、そうなんですよ、週末雨の日とか信号無視とかしてくるんですよ。どういうことかって言ったら、横ね通通来、車の右車線が止まってるのは左車線スーッと行けるじゃないですか。なのに急に、右からね反対側から渡ってくる歩行者とかで、しかも傘だからさ多分見えてないんだろうね、横にされてるからね、すごくね事故りそうになるよね。もうあれがねえらい嫌ですね。なんかね本当に嫌ですね。すごくねそれがね嫌で嫌でしょうがないですよね。だから基本だから、その突然新宿とか繁華街行くと飛び出してくるってのがなんか福島にとって嫌だなっていう部分でございますね。まあだけど本当にいろんな感じでバイクはそういった危険がありますよね。まあだけどね、この今のね6月がギリギリなんです。6月5月6月とね、やっぱりね10月11月はいいね。いいんすよ、空が青いしさ、ちょっと涼しいしさ。暑いと意外にバイクの調子ってあんまり良くなくって、逆にねあったかいぐらい、ちょっと涼しいかあったかいかぐらいがいいかなっていう部分があって、でオートバイにもエンジンを空気で冷やす空冷式と、水で冷やす水冷式っていうのがあるんですけど、

福島だけでは空冷式っていうのを乗ってたので、で空冷式で軽いんですよ。で文字通りね、空気で冷やしていくので、まあ、水冷式よりもエンジン熱くなってしまうんですけど、なんかね、空気で冷やすとか、まあ、空気でなんか呼吸してるなっていうね、あ、バイク生き物じゃないかなみたいな、あのシンプルに冬とかエンジンかかんないんですよ、空冷式って。インジェクションが今あったら、それはそんな古いバイク乗ってないからね、俺旧車とかね。けどシンプルにエンジンかかりにくかったりとかするので、そうするとなんか、あ、なんか鉄の塊だけどなんか感情を持った人間っぽいなみたいな部分があるので、でそれでなんか冬は、でしかもだから、寒いと1度2度とかの世界で走るとエンジン止まっちゃうんですよ、あの吹かしてないとね。で旧車でなんか信号待ちでブンブン吹かしてるじゃないですか。であれなんかガラ悪いな、いい年して何やってんだよって思いましたけど、実はそうではなくって、エンジンを吹かしてないとそのままにするとエンジン止まっちゃうから、みんな吹かしてるんですよね、旧車とか特に空冷式のバイクはね。だから皆さん、あれはですね、なんか目立ちたくて暴走族まがいのことをしてるって思ってる方、まあ、ちょいちょいいるかもしれないけど、そうじゃなくてですね、信号が変わってすぐ発進するためにはですね、エンジンを止まってる時も常に温めなきゃいけないっていう、実はリスクがあるので、あのその辺のところをですね、ちょっとね、理解していただけたらなってね、僕は思いますね。はい、まあこんな話をしたらですね、多分バイクね、ちょっとね、買っちゃう可能性多いですね。いや、なんでかっていうと、なんか実家にも行けるじゃないですか、バイク持ってると。だからすごくいいかなと思ってて、バイクは、いい意味ちょっと正義だよね。なんかね、いいかなと思ってるので、バイク欲しいですね。いや、なんか危ない、買っちゃいそうな気がするな、なんかな。まあまあそんな感じでございますね。まあ皆さんもですね、まあこういった資格って一体どうなのかなと思います。で、一個軸がさっき言いましたよね、30万40万が限界だと。それ以上はちょっとそのなんだろうな、福島だけで今大学院に実は行ってるんですけど、まあ、30万40万で行けない、卒業できないのは、まあ、またもうお借りだと思うんですけど、なぜ出せるかって言ったら、修士号っていうのを資格、しっかり社会的にみんな知ってるものが取れるから行ってるかなという部分があります。まあ、あとはですね、福島だけど講師志望なのでね、講師志望なんですよ。で、講師の仕事をやるっていうふうに決めてるので、講師の仕事をやるには、まあ、最低でも修士が必要だという部分があるので、まあ、この、学の、一応値段で授業を受けさせていただいてる感じですかね。はい、まあ、そんな困難なんで、まあ、皆さんも、ぜひですね、資格これどうよと思ったらですね、ぜひね、30万40万以上は、まあ、かなり、30万40万以上はだから福島だけでも入試を突破して大学院に行ってるので、そのちゃんとしたこう全員受け入れ体制のビジネスモデルが霞見えてないんだったら行ってもいいのかなと思っております。今週はですね、こんな資格のお話でした。ありがとうございました。

今週の中年男子放送局アラフォー君ネクスト、いかがだったでしょうか。まあ、資格についてだけどね、まあ、資格も、まあ、正直ギャンブルだよね、すぐに、ね、監禁されるものであるのかとか、何年後か帰ってくるのであるかとかね、まあ、あとは自分を織り込むとき履歴書をこうね、こうかたどってくれる額縁みたいなね、そんな役割もあると思うので、まあ、どんな感じなんですかねっていうことですよね。まあ、あと資格持ってるとね、話が繋がったりするんですよね。同じ業界の人だと、あ、これこうなんですか、私もこうですよみたいなね。まあ、その辺とかも面白いのかなと思ってますけどね。まあ、来週はまたこんな感じでこう、ゆるくできたらなと思ってますので、ぜひ楽しみに聞いてみてください。それではですね、エンディングトークありますんでね、しばらく BB ガールさんの人生はミラーボールを楽しんで聞いてみてください。エンディングトークでお会いいたしましょう。

さあ今週の中年男性放送局アラフォークネクストはいかがだったでしょうか。なんかいろんなね話ができて面白かったなとも思ってますけどもね、まあ、これがね福島武がまあ5年目くらいですかやってる理由なんですけどもね、今年はねなんかまた京都に行きたいなと思ってますんで、なんかイベントがあったらぜひこちらでもねお知らせしたいと思います。最後また宣伝がございます。サンクチュアリ出版よりストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操を発売中です。まだまだ新刊なんで店頭にあると思うんでね、一度ちょっと騙されたと思って手に取ってですね、中身をパラパラパラっとページめくっていただけたらなと思っております。そして気に入ったら買ってください。ではまた来週お会いいたしましょう。おやすみなさーい。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: ばんは、みつきです。はい、
1: はい、
0: じゃあそう、今な思い出してんけど、
1: はい、
0: あの先週あのお寿司の話したでしょ、
1: はい、
0: 友達の家にピアノをしに行ったっていう話ね、
1: うんうん、
0: であの友達の家には3人兄弟なんだよな。
1: ほうほう。
0: 3人で友達が間や
1: ね、うん、あ、真ん中っ子なのね。
0: でお兄ちゃんと弟がいる。
1: お
0: ー。でお兄ちゃんのは2回ぐらい会ったことあってんけど、うん、弟はほんまに初めて会う、
1: うんうん、
0: で、まあ、リビングでこうピアノのあれを楽譜を書いてたからな、
1: うんうん、
0: そしたら弟がパンイチで出てきて多分まあ男の家あるあるやと思うんやけどパンイチで出てきて、でまあこう紙書いてたからさ、まあ、そんな見てへんねんけど、
1: うん、
0: 来て、おパンイチやそんなまじまじ見るもんでもないし、でお母さんがこんばんは言いなさいって言って弟がこんばんは。
1: いくつぐらいの人？
0: あ、3つ下やね。
1: あ、じゃあ
0: 友達の3つ下、
1: まあ、まあまあもういい年やな。
0: 何歳？今高校2年とかそんぐらいかな。
1: いや2個下やったらもう
0: 3な。
1: あ、3個下やったらそうか、19とか18とかそれくらいね。
0: 大学1年生
1: とかじゃない？
0: 違うな。まあそうか、
1: うん、
0: 高校この間卒業したとことか。
1: うん、そうなんやね。
0: そうそうそう、で、そのな、あんまりちゃんと顔を見てへんわけよ、
1: うん、でこう あんまり動揺すんのもなんやし、ジロジロ見てもなんやしな。いや別に
0: 動揺もせんけど何も思わんし、
1: うん、
0: でこう友達とそのお寿司行った時に写真を見せてもらって、うん、そういや初めて弟見たわみたいな話して、でなんかちゃんと見てへんけどどっちになんみたいな、
1: うんうんうん、
0: でその友達はめっちゃお母さんになんよな。
1: お
0: なんかまあ勝手に言ってるけど、うん、でも人によったら、いやお父さんってよく言われるって友達は言うから、うん、ちょっと家族写真見せてもらったわけよ、
1: うんうん、
0: でお父さんも会ったことあるしお母さんも会ったことあるし、うん、でもお兄ちゃんも別に会ったことあるけどそんな顔ちゃんと見たことないなと思って、うんうん、お兄ちゃんはゆうきさんと同い年なわけです。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそうそう、うん、ほんでライブ行った帰りに、うん、お兄ちゃん車乗ってて、
1: うん、
0: 5人で帰ったと
1: か迎えに来てもらって、
0: 迎えに来てもらってお母さんとその助手席にお兄ちゃん乗ってて、
1: うん、
0: みたいな。まあ、みんなで帰ったんですけど、うん、まあ、誰に似てるんやろみたいな、
1: うん、
0: で弟はほんまにお父さんそっくりやって、
1: うん、
0: で、まあ、友達はお母さんに、
1: うん、
0: でももう全員ね、
1: うん、
0: 鼻がお母さんの鼻なんですよ。
1: ああ、あるよね。その鼻はお母さん似やすいらしいね。
0: そうなんや、
1: うんうんうん、
0: こうもう全員、いや鼻全員お母さんやな
1: 特にあなたほんで鼻見るしね。
0: そうなんですよね鼻フェチでしてそうだから、めっちゃお母さんやん。あ、そうやな、確かにそれはそうや、
1: うんうん、
0: でお兄ちゃんはなんかお母さんちょっと垂れ目やねんけど、
1: うん、
0: 垂れ目まではいかんし釣り目までもいかんから、うんうん、でもお母さん要素強いなみたいな話してて、うんうん、でもちっちゃい頃はお兄ちゃんはお父さんに似てた。
1: 珍しいね、男の子でね。
0: そう、
1: うん、
0: で弟はもう昔はお母さんに似てたらしいけど、うん、まあ、成長して逆になったのかなみたいな、うん、でも私は美智子さんそっくりなんで。
1: ああ、美月さんがね。
0: そう、
1: うん、
0: だから
1: そっくり。
0: そう、うん、ずっとノイズが
1: ノイズ入ってんな、うん、ノイズ入ってると思ったらそこ握りしめて。
0: 分かったそうだからずっと美智子さんに似てるとしか言われたことがないから。
1: うん、まあお父さん知らんしな、みんな。
0: まあそっかそっか。
1: うん、まあ、知ってたとて私に似てると思うけどな、多分。
0: え、じゃあゆうきさんは？
1: ゆうきさんは昔はパパにそっくりやったけどな。
0: 今は？
1: 今はなんかちょっとこうな、
0: 似てきた自分に、
1: 似てきたような気がするで、私も昔はおじいちゃんね、あなたのおじいちゃん、はいはいはいはい、お父さんに似合ったけど、もう今なんかふとした瞬間、
0: めっちゃおばあちゃん、
1: ふとした瞬間の鏡の顔とか、
0: うん、思うよ最近。
1: めっちゃ母親に似てるから、うん、やっぱ似てくんねんって。きっとね、うん、
0: そう。
1: 今日お姉ちゃんあの松江区行ってね、私の目の大きさは外国人と一緒らしいわ言うて、あのルンルンで帰ってきたね。
0: 帰ってきたね。あ、そうなんや、よかったなって適当に流して。
1: 顔は変わるしね、やっぱり。でも母親にだんだん似てくるんでしょうね、きっとね。
0: うん、
1: 年齢とともにというか、
0: まあずっと昔から。
1: うん、美月はもうほんまにずっと昔から私に似てた ね、
0: ね、
1: 生まれた瞬間からね似てたね私に、
0: うん、 比較したいね、どんぐらいちっちゃい時の頃の、
1: あ、私と、あれと
0: 写真と、うん、
1: あ、ちっちゃい頃の私の顔はゆうきさんにちょっと似てるかも。
0: あ、そうなんや。
1: あ、でもパパと同じ顔してるから
0: やろ。
1: うんうん、
0: それで笑ったぐらい
1: って言ってた。笑ったぐらい、生まれてきた瞬間、生まれたての顔が似すぎてて笑うっていう。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: だからどうなんかなって、うん、それと比較してみたいな、
1: ね。ああ、なるほどね。じゃあ今度はあの実家行った時に。
0: せやな、3日やね。
1: アルバムを引っ張り出してきてね。あんまり見られたくないのよ、小学校ぐらいの写真
0: とか。なんで？
1: ブサイクすぎて。
0: あ、そんなもうみんなブサイクですから。
1: いやー、結構限度超えてると思う。
0: いや、だってそんなん。やろ、
1: お互い
0: 様なんです。もうちっちゃい時なんてもうみんなと最高
1: ですから。そういうもんですね。
0: そうそうそう、
1: はい
0: はい、じゃあ歌いますね。
1: ちょっとあれやな、まだノイズが入ってんね。なんかそのマイクがあかんと思う。そうそう、そこを握ってくれる。そうそうそうそう、
0: 握りながら歌ったら治るとか。
1: いや、もう今治ってる。大丈夫です、はい、は
0: い、いきます、
1: はい。

0: うん、
1: 失敗した
0: ごめん、入りのところもマイク切ってた、ごめんね、うん、ちょっと一瞬ね、うん、入りませんでしたが、はい、
1: はい、
0: まあまあまあまあいいんじゃないですか。
1: そうそう、いつもなこの曲カラオケで、まああんまりなちゃんと原曲聴かずにやんねんけど、
0: うん、
1: ちょくちょく音わからんの
0: ちゃんと聞いたことがないからね。
1: そうね、う
0: ん、まあ長い曲やしな。
1: そうなんです ね、
0: ね、まあ、これも言った平成の名曲じゃないですかきっとね。
1: まあカラオケとかやったら絶対履歴にはいるよね。
0: ああそう、
1: うん、なんか結構こう一人でまあ行くけど、
0: うん、
1: いつも何歌おうってなんねん。
0: まあまあカラオケは好きやけど
1: っていうね、あるでしょ、
0: うん、
1: でこう誰かが歌ったこう履歴ね、こうやって
0: ああ見ながら、
1: そう見れないけど、でも大体多分な前回も一人で使ったであろう部屋にまあ案内されるわけやん、
0: うんうん、
1: そしたらなんか昔のなんか昭和の人の名前ばっかり、しかも同じ人の、
0: あだから練習してはんねんなその人はな、多分そういう、
1: でも同じ人のでも違う曲やねんで、
0: あそうなんや、
1: こう、まあ、自分の中で、うんうん、まあ、世代やしメドレーみたいな感じでこうバーッと歌ってるのかな、
0: うん、
1: なんかもう絶対昔の人や遡っても遡っても昔の人の名前、
0: あなるほどね、
1: が多い、
0: あ、まあ、しゃあないわな、
1: うん、
0: でもまあまあ
1: そうそうそう、でまあ、結構下の方行ったら、
0: うん、
1: 割と最近の知ってるそれこそバウンディとか、
0: うん、
1: なんかヨルシカとか、
0: そうやね、
1: まあ、それなりにいろいろあるんやけど、うん、っていう感じ
0: で、また歌えるレパートリーを増やしていってください。
1: でもね最近スイートメモリー覚えたじゃないですか、
0: うん、
1: もう結構歌うんよカラオケで、うんうん、いい感じなんてきてるよね。
0: あほんま、じゃあまた、またね、あの歌いましょう、
1: またやります、はい、じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。いい感じでしたか。
0: いい感じでした、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ、うん、もういい、
0: 何が
1: ラッキー風俗とかも言うと
0: き言うとき言うとき言うとき言うとき、
1: わー何がいいかな。でも最近魚にハマってるんで、うん、あの魚皆さん食べてください。何でもいいです魚やったら。
0: わかりました、
1: はい、煮付けがおすすめです、はいはい、今週はこれで終わります。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もねいろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下敬司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます。ね、今までの KC さんどちらかというとねキラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとねまあ大人っぽいって言ってもまあ十分大人なんですけれども、なんかそういうねちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から5ランクダウンです。モミーユリナ開いたトランプ。第9位7ランクダウン顕著君に伝えるメロディー。第8位は15ランクアップですシェイクマイデイズ君を見かけた。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ桜前線は5ランクアップです。第5位モミーユリナ透明な水が13ランクアップ。そして第4位モミーユリナときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著君に伝えるメロディーが7ランクダウン。そしてそんな感じかな。はい、そしてね透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズシーレツ15番。19位シェイクマイデイズティントリップトリップ。18位和田雅則歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズアネモネ通り。16位和田雅則大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ独り占めの夢。12位シェイクマイデイズファラデーだったら。11位もみゆりな日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでしたシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップですモミーユリナガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとねただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにねまた KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下敬司さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

ということで今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もね、どんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなのであまりまだね、全貌は分かっておりませんが、あのジャケットを見ながらね、どんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でね、その新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね、 KC さんもみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてください。というところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますので、まあそのあたりもねまた新しい情報があったらお伝えしていきます。ということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: あなたのスタートアップを応援したい、税理士辰巳の企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第55回始まりました。よろしくお願いします。今日は少しマニアックなお話になるんですけど、会社さんが人を使ってお仕事をするときに、人を雇って支払う給与にするのか、それとも業務委託で支払う外注費にするのかっていうのがあるんですけど、これが企業側からすると外注費にしたい、一方で税務署から見ると給与にしたいっていうのがあるんですね。これどういうことかというと、会社さんからするとこの人を外注費にすることができれば消費税を納税額から引くことができるし、あとは源泉所得税を引かずにできるしとかっていうのがあるんですね、ただ給与だと消費税ってかからないので、給与にすると消費税納税額から引けませんというのと、源泉所得税を引かなければならないっていうのがあったりするんです。なので、実態に合わせるべきというところは本筋としてあるんですけど、会社さんは外注費にして消費税を減らしたい、税務署は外注費として認めないようにして消費税を増やしたい、納税額を増やしたいっていうのがあったりするので、結構税務調査でちょこちょこ指摘というか、実態はどうなのというところは聞かれる論点にはなってくるかなっていうところなんですよね。で、外注費と給与の境目っていうのが、これがこういうのが多く満たしていると給与寄りになるよみたいな、でこういうのを満たしていると外注費寄りになるよみたいな要件がいくつかあってですね、これを満たしたら外注費になるよっていうはっきりとしたものがないんですね。なので言い方としてはこう総合的に勘案してっていうような言い方になるんですけど、例えば外注費、外注さんだったら請求書は自分で発行するよって、従業員だったら発行しないじゃないですか。あとは業務委託契約を結んで、成果物に対する責任は外注さんが負うと、従業員だったら何か起こしても結局会社の責任になるっていうところなんですよね。で、外注さんは自分で責任を負うっていうところですね。あとは時間的空間的束縛があるかないか、従業員さんは勤務時間とかありますけど、外注さんは自分の裁量で、お仕事の時間を決めることができるよとかですね、それらの要件を、どう満たしているか、どれぐらい満たしているかで、外注費か給与かっていうのは判断されたりするというところがございますので、先週と同じ話にはなるんですけど、実態に即して、外注か給与かっていうのを判断されるのがよろしいかなと思います。というところで、本日のゲスト紹介させていただけたらと思います。誠コンサルティング社労士事務所代表の大崎智和さんです。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。ゆっくり30分お話聞かせてください。はい、この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している起業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業を予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ起業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、今週は先週に引き続き誠コンサルティング社労士事務所代表の大崎智和さんにお越しいただいてるんですけど、
1: はい、
0: ちょっと先週の振り返りをさせていただくと、はい、大崎さんは、まあ、社労士事務所を、はい、営んでらっしゃる傍らで、ジーニアスプログラムの研修講師ですかね、
1: はいはい、
0: 記憶力がすごく良くなる、うん、研修講師をやってらっしゃる。あとは、はい、整理整頓収納を片付け、
1: そうですね、生前整理、
0: 生前整理で 3S の、はい、まあ、講師というのをやってらっしゃると、
1: はい、
0: で先週ちょっとお伺いできなかったんですけど、 NPO 法人のその事務局長の代理もやられてらっしゃるというところで、はい、今日はこのあたりも聞けたらなと思うんですけど、
1: はい、
0: ちょっと先週聞けなかった社労士業務の方でちょっと僕の方から質問をさせてもらえたらなって思うんですけど、はいはい、独立して集客ってどうしたのかなって、
1: これが一番の悩みの、
0: まあ、ね、そうですよね、
1: 種ですよね、
0: はい、
1: で本当におっしゃるように集客どうするかといったところで試行錯誤したんですけれども、
0: はい、
1: やっぱり一番はやっぱりちょっとね、辰巳さんともご一緒した、まあ、経営者の団体ありましたけれども、
0: はい、
1: いろんなそういった経営者が所属する交流会だったり、うん、団体にですね、とにかく所属を僕はして社労士やってますというのをとにかく知ってもらうというところからスタートしましたね。そこからがスタートだったかなと。まあもちろん時間はかかるんですけど、
0: 人と会ってですかね。
1: そうですね、まず本当に事務所とか閉じこもってても何も始まらないので、
0: は
1: い、
0: まあ、確かに
1: どんどん外に出て自分という存在を認知してもらうと、まずそれをもうとにかくやりましたね、はい、
0: でももちろんお仕事も増えたと思うんですけど、はい、そんな中で、まあ、先ほどジーニアスプログラムに出会ったりとかっていう縁もあったりしたと、
1: は
0: い、いうことですね、
1: はい、
0: でもしその中でその NPO 法人の方も出会ったんですか。
1: そうですね、あの日頃本当お世話になっている、まあ、ジーニアスプログラムの開発者でもあり私の、まあ、師と仰いでる方が小田善光先生という方がいらっしゃるんですけれども、
0: はいはい、
1: その小田善光先生が本当に中心となって当時、動いた認定 NPO 法人富士山世界遺産国民会議と、は
0: い、
1: うん、
0: すごいですよね、
1: のがあるんですけども、はい、まあ、そこが中心となって10年かけてですね、
0: はい、
1: 2013年富士山を世界遺産にしたと言ったのがありまして、今回もその小田先生のご縁でですね、
0: はい、
1: 今小田先生がそちらの理事長をやっていらっしゃるものですから、ちょっとご縁でお声掛けをいただきまして、
0: はい、
1: 事務局長を7月からですね、
0: お
1: させていただくと。
0: あ、今、4月の末ですよね、この収録が。
1: そうですね、はい、
0: 3ヶ月後には事務局長になるんですか。
1: の予定です。
0: 予定で、
1: はい、
0: これはなぜやろうと思ったんですか。
1: ですね、これはもう僕もう何の考えもなく、
0: はい、
1: もう先生に言われたら直感でやりますってもうすぐ答えちゃったんですね
0: なるほど。
1: でこれはやっぱりもうピンときまして、
0: はい、
1: 日本人として富士山の仕事に関われるというのはとっても光栄であり、
0: はい、
1: 誇りに思えるなと思ったので、
0: はい、
1: もうとにかくもうやると、でまずもうすぐもうババッと返事してしまいましたね。
0: もうやられてどれぐらい経つんですか。
1: ですね、もうでもそうだな、まだ1年弱ぐらいですかね、はい。
0: どういうことをやるんですか、その世界遺産国民会議。
1: 活動の柱としては、
0: はい、
1: 3本ありまして、はい、まあ、富士山はもう今日本の宝だけではなく世界の、まあ、宝になってます。でその富士山のこう魅力をですね、国内それから海外に PR するという、まあ、啓蒙活動ですね。啓蒙活動を行っていく、これがまず一つ目です、はい、それから、はい、2つ目は、うん、富士山の環境保全ですね。それに対する活動をこう行っていくとか、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: で3つ目はやっぱりどうしてもお金がかかるもんですから、いろいろですね、活動するにあたっては、富士山の寄付金、基金にこう寄付金をこう集めたりとかということで、まあ、総じて言うと、まあ、富士山のその素晴らしい価値を次世代後世につないでいくという、そんな役割を担ってます。 ですね、山梨県や本当静岡県、とも、協力しながら、がっぷり四つでやってますね。
0: じゃあ足を運ぶこともあるんですか。
1: はい、
0: いろいろやられてらっしゃるから大変って言ったら大変ですね。
1: そうですね、でも楽しくやってます。
0: あ、
1: はい、
0: だって社労士さんでしょ。
1: そうですね。
0: でジーニアス の、
1: はい、
0: その講師ですよね、はい、で 3S の講師と、はい、富士山の事務局長。
1: そうですね、本当によく言うんですけど、
0: はい、
1: お客さんにはワークライフバランスだとか、
0: はい、
1: あ、そんなことはよく言うんですけど、お前は完全にブラック企業じゃないかと、ワークライフバランス、
0: いや、なんか、
1: かけないと。
0: はい、なんかこう、そうですね、聞いてるだけでも多分バランス取れないだろうなって。
1: 完全に偏ってますね。
0: あ、はい、あ、でも楽しくやってらっしゃる、
1: ね、おかげさまで。
0: ですね。
1: はい、
0: あ、やっぱりお客様にはワークライフバランスって言うんですか。
1: そうですね、さすがにお客様にやっぱりね、ブラックなことは立場上やっぱりお伝えできませんので、はい、やっぱりちゃんと法にのっとったところはちゃんとアドバイスさせていただくと。
0: ああ、そうっすよね、まあ、従業員さんはまあ守らないとい
1: けないですもんね。そうですね、私たちはね、労基法の適用外なので、
0: まあ、
1: 働いて働いて働いてと。
0: そうっすよね、ブラックも何もないですからね。
1: そうですね、はい、
0: 今こうお手元にあるお水も富士山の美味しい天然水っていう、
1: これもやっぱり、これ、これたまたま、
0: たまたまですか。
1: たまたま渋谷駅の自動販売機で
0: そうなんだ
1: 出てきたのが、あ、富士山だっていう、
0: あ、
1: はい、
0: と手に取って気づいた、
1: 手に取って気づいたっていう。
0: じゃあやっぱり
1: なんか持ってるなって。
0: そうですね、本当、
1: はい、
0: 持ってそうか、たまたまなんですね。
1: たまたまでした、はい、あえて飲んでるわけではない。
0: あ、そうなんですね、
1: へ
0: え。富士山実際携わってみてどうですか、はい、その啓蒙活動って一言で言ったらあれかもしれないですけど。
1: そうですね、でも感じるのは、
0: うん、
1: 富士山って本当にたくさんの人にやっぱり愛されてるんだなっていうのは感じますね。で、
0: はい、
1: やっぱり富士山って多分日本人で嫌いな人ってそんないないんじゃないかなって思うんですよ。で、とはもっと富士山が我々日本人、まあ世界の方もそうなんですけれども、なんかこう心の拠り所になるようなこう存在になるようにもっともっとなんか活動していけたらいいなっていうふうに思ってますね。
0: あ、
1: はい、
0: 富士山って尾崎さん登りはするんですか。
1: これが いいところお話つきましたね実はですね、
0: はい、
1: 事務局長やると言っておきながら富士山登ったことがないんです、はい、ですので実は今年の8月に
0: 、
1: 登るということで今計画を立ててやっているところでございます。
0: いきなり登るって言っても体というかその大変ですよね。
1: そうですね、まずはこの縛りのない体をですね、まずはこうシェイプアップしなきゃいけないっていうところから始めなきゃいけないかなと思ってるんですが、はい、
0: これから始めるようなトーンですね。
1: そうですね、まあ、今絶賛ダイエット中って言いつつ、
0: はい、
1: 食べちゃってますけど。
0: なるほど、
1: はい、
0: いや確かにその富士山の良さとかって広める上ではね、
1: やっぱり登らないことにやっぱり知らないと
0: 語れない
1: 言葉に力が乗らない。
0: そうですよね、はい、熱量が違いますもんね。
1: 変わりますので、これはやっぱりもうマストだな。
0: あ、8月もうすぐですよ。
1: 5、6、7で4ヶ月ですね。
0: で、まあ、尾崎さん体結構大きいから
1: 頑張ります、
0: なんか大きいとやっぱりこう
1: 膝とか ね
0: 来ちゃうんじゃないですか。
1: ガイドさんと一緒に登るので、まあ、無理のないペースでとはお話をいただくんですけども、まあ、とはいえというところで、
0: まあ、
1: そうですよね、やっぱりそれなりに体を作らないと、
0: そうですよね、
1: ちょっといけないかな。
0: うわ、はい、
1: ですね、
0: なるほどですね、はい、じゃあもしかしたら、まあ、それがこれからやっていきたいことの一つかもしれないですけど。
1: そうですね、もうそれは本当に自分の なりわいっていうよりも、なんかもうそういうのは抜きにして一個人としてやっぱ富士山に、それ携わっていきたいな。
0: あ、なんかこう社労士事務所の方でこうしていきたいとか、
1: はい、
0: ジーニアスの方でこうしていきたいとか、今後、まあ、他にもやりたいこととか
1: って。そうですね、ちょっと社労士事務所の事業とは若干ちょっと外れるかもしれないんですけども、
0: はい、
1: 社労士と、まあ、あと僕が先ほど申し上げたジーニアスという講師やってる中で、このジーニアスのテクニックを生かした社労士の受験対策の何かこうプログラムを作りたいなって、やっぱ僕も何回も落ちたっていうのもあっ って、はい、やっぱ記憶する量って膨大なんですよ、まあ、税理士もそうだと思うんですけど、
0: そうですね、
1: これもっとジーニアス早く知ってればよかったなってやっぱ思ったんですよね。でそれをうまく社労士の試験とこう組み合わせて、
0: うん、
1: ちょっとなんかやってその社労士受験、社労士を目指している人たちに少しでもこうなんかこう力になれたらいいなっていうのは思ってますね。まだ何もできてないんですけど、
0: そのジーニアスを学んで、
1: はい、
0: 社労士の勉強にも活かせそうだなって感じたってことですか？
1: そうですね、活かせますね。例えば数字、まあいろいろあるんですけど、言葉自体を覚えるのもそうなんですけど、
0: はい、
1: 数字とかも社労士いっぱい出てくるんですよ、
0: はいはい、
1: 数字が、
0: 数字が
1: バーっていろいろ出てきた数字を暗記すると、
0: うん、
1: ではい、その時も数字をこう覚える方法があるんですよね、うん、まあ、語呂合わせももちろん素晴らしい記憶法なんですが、
0: はい、
1: 語呂合わせでできないものもあるんですね。それをどんなものでも数字記憶できるやり方をジーニアスお伝えしているので、まあそれを駆使したり、あとはこう難しい言葉ってあるじゃないですか、カタカナ用語だったり、まあ日本語もそうなんですけども、それも簡単に記憶するやり方があるんですよ。
0: へー、その記憶をしたら理解できてるんですか？
1: その理解をしてるかどうかというのはまた別の話になってくるかと思うんですけども、まずとりあえずはそのごく記憶言葉自治体をまず覚える、でそこからまずじゃあそれはどういう意味なんだろうって入っていく。まずそもそもその言葉が入らないことには次の理解でも進まないので、
0: あ、覚えることはとりあえずできちゃうんですね。
1: ま、
0: できます。意味が分かってなくても
1: できます。
0: へ、
1: なのでいろいろそういったのを駆使して、
0: はいはいはい、
1: なんかこうできないかなってやりたいなってのは思ってますね。
0: 確かに、ちょっと僕も今の時代の、まあ、僕は税理士なんですけど、
1: はい、
0: 試験もしかしたら変わってるかもしれないですけど、
1: はい、
0: 専門学校が、まあ、これ覚えなさいみたいなのを、
1: はい、
0: まあ、要約してくれてるんですけど、
1: はい、
0: なんか90ページとか全部覚えなきゃみたいな感じなわけですよ、
1: はいはい、

0: から。
1: なるほど。
0: え、もう今ちょっと LP も作ってるんですけど、実はもう近々にはアップする予定なんで、まあ、それが出たらそっから、もしくは今もちょっとホームページからだったり、
1: 社労士事務所さんのホームページから一応申し込める。
0: そうですね。
1: うわー、それ誰も気づかないですよね。
0: 誰も気づかない。もっと今口コミとあれだけでこうや
1: って。だけで。ああ。じゃあ広がっちゃうと大変ですよね。やってますね。まあ、本当に効果があるんでしょうから。
0: そうですね。で、今東京でも開催してるのあるんですが、はい、もう今多分年内いっぱいで。
1: あ、もうそんなになっちゃってるんですか。
0: で、僕の方は今、ね、埼玉で開催してるので、埼玉はまだ空きがあるので。あ、
1: なるほど。
0: はい。ぜひ埼玉に。
1: ああ。そうか、春日部に行くん。
0: 基本春日部。
1: あ、来いやっていうことですね。
0: 春日部、でお待ちしてます。
1: あとどれぐらい枠あるんですか。
0: いや、もう全然ありますよ。まだまだ。次は喫緊は7月ですけれども、
1: お
0: と次は9月か。まだ全然。
1: 7月9月か。
0: はい、まだまだ枠ありますんで。
1: あ、
0: はい、
1: へ、それってちょっといやらしい話。いろんなプランがあるんですか、費用感みたいなのって。
0: 大人の方が、一般の方が2日間で8万8000円税込み、うん、で高校生以下が6万6000円、うんうんうん、再受講の方は3万3000円と。
1: あ、再受講がだいぶグッドリーズナブル。
0: グッド、そうですね。
1: ですね。
0: はい。
1: へ、正直その2日間でってそんなお高くないかなって、
0: うん、
1: 思ったんですけど。
0: 全然安いと思います。
1: それで天才になれるんですもんね。
0: いや、本当に、8万8000円の費用以上の、
1: うん、
0: 以上じゃないですね、超えですね。
1: それでもうずっと半永久的にそのスキルは身につくと。
0: そうですね。
1: そういうことなんですね。
0: そうです。はい。
1: なるほど。まあ場所だけですねとか言って。
0: 場所春日部、埼玉、春日部。たまに越谷。
1: あ、越谷でもやるんですか。はい、ああ、わかりました。
0: はい。
1: はい、あとはこう他に、まあ、社労士業務って今一人でやって
0: 今私だと妻にも、はい、だいぶ力を貸していただいてますね。
1: なるほど、はい、もう依頼もきっと来るでしょうから。
0: そうですね、もうおかげさまで結構今お話お声掛けをいただいているので、はい、やっぱりいろいろちょっともうちょっとその人員だったり、
1: まあ
0: 仕事のやっぱ体制だったりやり方だったり、ちょうど今なんかこうフェーズが変わってきてる最中
1: か、
0: すごく感じますね。
1: あ、
0: はい、
1: やりたいこともあるし。
0: そうですね、もうとにかく1日24時間じゃ足らないっていう。
1: ああ、なるほど。
0: 感じになってますね。それはいいのか悪いのかっていうところ
1: ですか。24時間戦えますかみたいなやつですね。ね、
0: リゲイン
1: リゲイン
0: のやつですね。昔の。あ、これ名前言っちゃっていいんですかね。
1: あ、大丈夫じゃないですかね。
0: はい、
1: 比較的自由な感じなんで。
0: 比較的自由で大丈夫ですか。
1: そうですね、
0: はい。
1: じゃあスクールウォーズからもなんか学ぶことがあるんですか。僕見たことがなくて、まあ天野さんにも、
0: はい、
1: はい、2人ともすごい好きだっていうので、まあ、見てみようかなと思うんですけど。
0: いや、もうぜひぜひ見ていただきたいなっていう。もう、うん、あそこからまあね、平たい言い方ですけれども、
1: はい、
0: なんだろうな、命のやっぱり重さ感じますね、うん、重さだったり、あと夢を持つことのいかに大事だったり大事かっていうことだったり、愛というものがどんだけ大切か、愛と信じるということがどれだけ大切かというのが、
1: はいはい、
0: そこに全て詰まってますね。
1: あ、じゃあまさに今の大崎さんみたいな感じですね。
0: そうですか。僕の体の半分はスクールボーズで。
1: あ、本当ですか、
0: はい、
1: でもなんか殴ったりするんですよね。
0: あ、殴ります。先生泣きながらですね、生徒たちをこう殴るんですね。
1: あ、伝えるために殴るみたいな感じなんです
0: か。俺は今からお前たちを殴るって言って泣きながら先生は殴るんですよ、そのラグビー部の生徒たちを。
1: ああ、
0: もう、
1: はいはい、
0: 滝沢健二って言うんですけども、
1: はい、
0: 健二はもう出るとこ出てもいいと、そんな覚悟で。
1: なるほど、
0: うん、でもそれってやっぱり単純に殴ってたら問題、まあ、今もまあいいとは言わないですけど、
1: うん、
0: やっぱりそこで愛があるから生徒は、うん、はい、殴られても先生についてくるんですよね。
1: あ、伝わるんですね。
0: 伝わるんですよ。だから同じことをやる言うにしても、はい、その後ろに愛があるかどうかで全然変わってくると思いますね。
1: なるほど、
0: はい、なんかちょっと言葉が熱くなってますけど。
1: いや、そうですね。スクールウォーズの話しだしたら止まらないんですよね。
0: 止まらない、
1: はあ、そんなになんだ。なんで出会わなかったんだろう僕。
0: いや、本当ね、僕たちの世代ですと結構再放送をよくやってたんですよね。

0: と弱いいくつぐらいの時に再放送でやってました？
1: 僕が中学の時に再放送、多分小学生の時にリアルタイムで夜9時ぐらいからやってたんですよね。
0: はいはいはいはい、はい、
1: で中学の時に再放送、夕方とかよくやってたのを見て、その後も DVD を買ったりとか、もう何回も見たりとか。
0: じゃあ僕が小学校の頃にきっと再放送だと思いますね、流れてたんですね。
1: だと思いますね。
0: いや全然あれだな、出会わなかったな。ちょっと事務所戻ったら聞いてみますね。
1: いやもうぜひ
0: 同じ年代の、
1: もう多分皆さん知ってる、一度は通ってるんじゃないかな。
0: そうっすよね。今日僕実はその大崎さんのリクエスト曲の、はい、まあ、先週流させてもらったスクールウォーズを用意して、はいはい、ちょ音が出ちゃったんですよね。
1: はいはい、
0: ちょ笑ったやつがいたんですよ、従業員で。
1: お、はいはい、
0: 歌分かったんじゃないですかね。
1: あ、あっていう、
0: そうそう多分そういう反応だったんじゃないかなと思うのであ
1: れ辰巳先生どうすえってみたいな、
0: ちょっと事情、あ、ごめんごめん、ラジオのリクエスト曲って言ったんだけど、はいはい、曲自体分かってたような感じだったのかな。
1: あ、かもしれない
0: ですよね。なるほどですね。わかりました。いやいや、もう実は早いもので30分が経とうとしているので、
1: 早いですね。
0: ちょっとそうなんですよね。ここで先週に引き続きなんですけど、
1: はい、
0: 曲紹介をしていただいてもよろしいでしょうか？
1: わかりました。
0: はい、
1: はい、美空ひばりさんの愛さんさんということで、またスクローズとは完全に毛色が違うんですけれども、はい、美空ひばりさんですね。
0: お聴きください。はい、

0: 税理士辰巳の企業応援ラジオ。はい、お聞きいただきました。この曲を選んだ理由聞いてもいいですか？
1: はい、もともとね、子供の時から好きだったんですよ、愛さんさん。本当にその人生の機微っていうか、
0: はい、
1: なんか人生をこう本当にこう表してるなっていうところで大好きだったんですね、うん、で何年か前に母が亡くなったんですけれども、その母の葬儀の時にもこの愛さんさんをですね、流して母の人生と重なってるように歌詞が聞こえたので、母をこの曲で送ったといったこともありまして、うん、この曲は本当に思い出深い自分にとっては曲になってますね。はい、
0: ちょっとじゃあスクールウォーズとは打って変わってすごく、
1: そうですね、すごくまた、
0: 素晴らしい理由でした、
1: はい、またちょっとね毛色が違う、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: じゃあ最後にちょっと社労士試験を目指している方、まあ、社労士になろうって方に向けて、はい、一言いただいてもいいですか？
1: そうですね、社労士、本当に素晴らしい仕事だと思ってます、うん、まあ、税理士さんも多分同じだと思うんですけれども、本当に社長の経営者の一番そばにいられる存在だなというふうに感じてます。やっぱり経営者、社長の方って孤独なんですよね。やっぱ家族にも本当のこと言えない、ましてや従業員さんにも言えないという中で、結構本音でいろんなことをこう話してくれる。でそうした時にこう話し相手になったりこうすることで、ああ、なんか気持ちが楽になったとか、本当に経営者さんがありがとうってこうおっしゃっていただけるんですけど、そうした時に、あ、自分っていう存在がいてよかったなとか、あ、なんか嬉しいなっていうのをもう本当に感じることがいっぱいあるので、うん、社労士は僕は本当に素晴らしい仕事だなっていうふうに思ってますね。その結果、社業が発展して雇用が創出されれば社会のね役にも立ちますので、はい、
0: なんとか頑張って目指している方には
1: ぜひ、はい、
0: 目指してもらえたら、
1: そうですね、
0: 感じですかね。
1: そうですね、でジーニアスプログラムを受けていただいてと。
0: なるほどジーニアスプログラムを受けて社労士試験を受けるっていう順番が良さそうですよね。
1: それが王道でございます、
0: ね、王道で
1: 今となるとね、
0: はい、やっぱり自分もそうしておけばよかったって
1: 良かったなって思いますね。はい、
0: ちょっと興味あるな、ジーニアスプログラム、まあ、日本語で言うと天才になるための計画ですもんね。
1: そうですね、ただここにで言うジーニアスは誰もが、うん、はい、モーツァルトとかアインシュタインみたいな、あの天才ではなくて、誰もが天から与えられている素晴らしい才能を持ってますよという意味の天才ということで、
0: はい、なるほど、
1: させていただいて、
0: 素晴らしい締めくくりでございます、はい、では大崎さん、2週にわたりお越しいただきありがとうございました、はい、
1: もう終わりですか？
0: ああ、そうなんですよ、またいつでもいらしてください
1: ありがとうございます。
0: お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

手話フルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする、肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

おはようございます。炭酸美容家高橋ひろみです。今日もシュワフルモーニング、今日がもっと素敵にを聞いてくださってありがとうございます。さてさて、5月も終わりですね。朝の空気もなんかひんやりからこう柔らかな日差しに変わって、窓を開けるとなんだか初夏の風がお部屋に気持ちよく入ってくる季節になりました。もうコートはいらないですし、そろそろ足元もですね、だんだん軽くなっていく、まあ、そんな季節です。もう本当に大好きな季節になってきてます。ところで皆さん、もうサンダルは出しましたか？クローゼットの奥から、シューズクローゼットのね、中にサンダル、もうね、取り出して、もう今日も出番を待っているっていう、まあ、そんな感じにご用意ができている方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、自分のかかと、いかがでしょうか？あ、ってなった方、いませんか？はい、白くなってる。ガサガサしてる。なんか、ちょっと硬い気がする。とりあえず、かかと用のヤスリで削っておこうかなって思った方、今日の放送をぜひ最後まで聞いてください。とっても大事なことをお伝えします。実はその削るという行為、逆効果なんです。え？と思いますよね。でもこれ本当の話なんです。かかとって削れば削るほどどんどん硬くなってしまうんですね。なぜかっていうと、お肌にはこの自分を守ろうとする力があります。例えば外から強い刺激が加わったりすると、また削られたとか、削られることによってもっと分厚くして守らなきゃっていうふうに、角質を増やして対応しようとするんですね。だから削っても削ってもまた硬くなる。これがエンドレスになってしまう。心当たりのある方多いんじゃないでしょうか。じゃあどうすればいいのって思いますよね。今日はですね、そのお話をしていきたいと思います。削らなくてもかかとが自然に柔らかくなる方法、炭酸フットバスを使ったかかとのリセットケアです。炭酸の力で巡りを整えると、硬くなった古い角質が自然と柔らかくなっていきます。お肌が本来持っている力を引き出すから、削るよりずっと優しくてずっと長持ちするんです。女性って細部まで美しさにこだわれる生き物だと私は思っています。サンダルから見えるこのかかとですね、素足で歩く時の足元、誰かに見られているかどうかじゃなくて、自分がそこまで丁寧でいられること、それが年を重ねた女性の品と清潔感につながるんじゃないかなと思います。なので今日からかかとのケア、一緒に変えていきましょう。さて、今日の前半ではかかとのことをもう少し深く掘り下げてお話ししたいと思います。かかとってそんなに大事なのって思ってる方もいるかもしれません。でもね、かかとって実はすごい場所なんですよ。この今日の話を聞いたら、きっとかかとのことがとっても愛おしくなると思います。はい、なのでちょっと考えてみてください。あなたは今日何歩歩きましたか？家の中を歩いて、外に出て、仕事をして、買い物をして、また家に帰ってくる、その一歩一歩、かかとっていうのはあなたの体重を受け止めながら地面をこう蹴り続けているっていうことなんですよね。だから体重が50キロの人だったら、歩くたびに50キロの重さがかかとにかかる。走ったり階段を下ったりするときは、その2倍から3倍の衝撃が加わるとも言われています。それを毎日何千回も繰り返しているわけです。これだけ聞いても
かかとってすごいと思いませんか？もうね、本当に文句一つ言わずにですよ、毎日あなたを支えてくれているわけです。さらに現代の女性のかかとにはもう一つ大きな負担があります。それが靴です。はい、靴皆さん履きますよね、もちろんね。例えばヒールを履いた時、体重はつま先とかかとに集中します。特にかかとにはものすごい圧力がかかっています。パンプスやサンダルでも足の形にぴったり合っていない靴っていうのはかかとを締め付けたり摩擦を起こし続けたりするんですね。おまけに靴の中って蒸れやすいじゃないですか。湿気と摩擦と圧力が重なる場所でこのかかとの皮膚っていうのはずっとこう頑張っているわけですよね。これだけの負担を毎日受け続ければかかとが硬くなるのは当然のことではないでしょうか。肌がもっと熱くなって守らなきゃっていうふうに防御反応を起こしているっていうふうに言えると思います。硬いかかとは弱い皮膚じゃなくて頑張り続けた証っていうことなんですね。で、私もよくよく考えてみると若い頃はですね、まあ本当に7センチとか高いと10センチくらいのヒールっていうのをねよく履いていました。だからかかとも本当にねボロボロだったんですね。はい、でここでもう一つちょっとだけ大切なお話をさせてください。皮膚にはターンオーバーという仕組みがありますよね。古い細胞が新しい細胞に生まれ変わるっていう、まあ、サイクルのことを言います。お顔の皮膚のターンオーバーはだいたい28日前後っていうふうに言われています。で、これは年齢とともに少しずつこう遅くなっていきますね。それでもですね、まあだいたい約1ヶ月今日ぐらいでお肌というのは生まれ変わっているわけです。ところがかかとはどうでしょうか。はい、かかとのターンオーバーは実は顔の3倍から4倍っていうふうに言われていて、つまり約3ヶ月くらいかかるっていう感じなんですよね。生まれ変わるのに3ヶ月ですよ。その間にずっと毎日体重をこう受け止め続けている。だから角質が厚くなるスピードにこの入れ替わるこのタイミングというかスピードっていうのが追いつかない状態になっちゃってるんですね。放っておけばどんどん硬く分厚くなるっていうのは当然のことだと思います。だから多くの人がまあ削るっていう選択をするんですよね。かかと専用のヤスリとか軽石とか、あと電動のこの角質取り機みたいのもあると思います。ドラッグストアに行けばそういういろんなものが並んでますよね。でもさっきオープニングのトークでお伝えしたように削るっていうことは根本的な解決にはならないんです。削るとお肌は守らなきゃっていうふうに反応してさらに角質を厚くしてしまうんですね。だから削った直後は確かに綺麗になるんですけど、しばらくするとまた硬くなってしまう。それでまた削る、そしてまた硬くなるっていうこのね、この悪いループから抜け出せなくなってしまってる方って多分ね、本当たくさんいらっしゃるんじゃないかなって思います。削ることでこう皮膚を傷つけてしまうリスクっていうのもあります。削りすぎて皮膚が赤くなったり、あとヒリヒリした経験っていうのがある方ももしかしたらいるんじゃないかなと思います。いかがですか。かかとはもっと優しく扱っていいんです。っていうか優しく扱ってあげるべきなんですよね。じゃあどうすればいいのかっていうところで、私がおすすめしているのが炭酸のフットバスです。この炭酸というのは CO2 ですね。炭酸ガスには皮膚の巡りを整えてくれるという、まあ、そういう働きがあります。炭酸ガスが皮膚から吸収されると
毛細血管が広がって巡りが良くなります。これは防和効果といって科学的に証明されていることなんです。では巡りが良くなると何が起きるのかっていうと、皮膚のターンオーバーが促進されます。栄養と酸素が細胞に届きやすくなって古い角質が自然に生まれ変わっていくんです。削って外から強制的に取り除くのではなくて、巡りを整えて内側から自然に入れ替わるサポートをしてくれます。この違いがね、とっても大切なんですね。さらに炭酸は硬くなった角質を柔らかくする働きもあります。炭酸水は弱酸性でタンパク質を分解する働きがあるため、分厚くなった角質層を自然にほぐしてくれるんですね。だから削らなくても自然と柔らかくなっていきます。しかもかかとはお顔と違って角質層が厚い分、炭酸の効果がじっくりとゆっくり浸透していきます。だから炭酸フットバスはかかとケアにとっても向いているんです。さてさて、今夜からできることということで、具体的なやり方はこの後の後半でお話ししていきたいと思います。炭酸の力を借りて、かかとが自分から柔らかくなっていくのを待つ、毎日あなたを支えてくれたかかとにそういう優しいケアをしてあげてほしいです。体の末端まで丁寧でいられること、それが年を重ねた女性の美しさの一つだと私は思っています。今日の放送がそのきっかけになれたら嬉しいです。はい、ということでここで一曲リクエストをかけたいと思います。ドリームズカムトゥルーで何度でもです。どうぞ。

さて、ここからの後半ではかかとケアを習慣にする方法をお伝えしていきたいなと思います。前半ではかかとがなぜ硬くなるのか、そして削ることがなぜ逆効果なのかをお話ししました。毎日あなたの全体重を支えて靴の中で頑張り続けているかかと、ターンオーバーが遅いから傷つけるケアではなく育てるケアが必要なんですね。では実際にどうやってかかとをケアすればいいのか、結論からお伝えすると、炭酸フットバスを習慣にするです。基本はね、とってもシンプルなんですね。炭酸フットバスにかかとを10分から15分浸す、もうほんとそれだけです。なので今から作り方をお伝えしていこうと思います。ぜひメモの準備をお願いします。はい、ではお湯を4リットルに重曹 12g とクエン酸 11g を入れるだけなんですね。お湯に入れた瞬間にシュワッと反応して炭酸ガスが発生します。この配合は私の書籍、素肌力を上げる炭酸美容、美肌は血流がすべてにも詳しく書いてありますので、ぜひ参考にしてみてください。 Amazon などで検索すればお買い求めいただけます。そしてお湯の温度はですね、これもとっても大事で、36度から42度に設定しましょう。少しぬるいかなって感じるくらいが実はちょうどいいんですね。高すぎる温度は炭酸ガスが抜けてしまうので、ぬるめを意識してみてください。時間はだいたい10分から15分です。もうね、これテレビを見ながらでもいいし、音楽を聴きながらでも大丈夫です。このラジオを聴きながらなんていうのも最高ですよね。頻度は週に 2,3 回を目安にしてみてください。毎日できればもちろんいいんですが、無理なく続けることの方が大事です。かかとのターンオーバーは約3ヶ月と言いました。だから1週間やって、あれ変わらないっていう風にもし感じたとしても、それは実は当然のことなんですね。なので焦らずに1ヶ月2ヶ月と続けてみてください。じわじわと確実に足が変わってきます。そしてこのフットバスの後にすることもめちゃくちゃ大事です。せっかく炭酸フットバスで巡りが整って角質が柔らかくなったのだから、その後のケアも大切ですよね。炭酸フットバスから出たらタオルで優しく水分を拭き取ってください。ゴシゴシ擦らなくて大丈夫です。抑えるように拭いてください。その後保湿をしてあげましょう。柔らかくなったかかとにクリームとかオイルをなじませるんです。この一手間でかかとの状態がぐんと変わってきます。ここでも炭酸コスメを使うと巡りが整いやすくなって心地よい状態が続きやすくなるので、ぜひ試してみてくださいね。そしてここで少し視点を変えてお話ししたいんですが、かかとケアってめんどくさいと感じる方も正直いると思います。疲れた夜に洗面器出してお湯を張って、ハードル高いなって思っちゃう方もいらっしゃると思います。でもね、私はね、この一手間が自分を大切にする時間だと思ってるんです。一日の終わりに今日もありがとうとかかとをいたわる時間、スキンケアってただの作業じゃないって思ってます。自分の体と向き合う大切な対話の時間、忙しい毎日の中で自分のために使う15分って思った以上に心を整えてくれるので、めちゃくちゃおすすめです。そして皆さん、サンダルの季節になるとですね、足元が人目に触れる機会が増えていきます。でも私がかかとケアをおすすめするのは、人に見られているからだけじゃないんですね。誰かに見られていなくても自分が知ってる、はい、自分のかかとが柔らかくて綺麗な状態であること、ね、その感覚が立ち姿とか歩き方とか、あと何気ないこの所作にね、じんわりとこうにじみ出てくると思うんですね。なので細部まで丁寧でいられること、指先も首の後ろもかかとも、それは年を重ねた女性の品と清潔感の表れだと私は思っています。
なので諦めなくていいんです。削り続けてもうどうにもならないと思っていたかかとがですね、炭酸の力で変わっていく、その変化をぜひ体験してみてください。お肌は裏切りませんよ。ちゃんと答えてくれます。はい、ということで、本日の今日のリクエスト曲、最後の曲をかけていきたいと思います。ミスタービッグで To Be With You です。どうぞ。

手話フルモーニング、今日がもっと素敵に。はい、今日もあっという間に終わりの時間になってしまいましたが、最後まで聞いてくださって皆さん本当にありがとうございます。今日はですね、かかとは削らないでっていうことで、かかとのリセットというテーマでお届けしてきました。今日はですね、やっぱり毎日ね、こうあなたの全体重をかかとは支えてくれているわけです。靴の中でずっと頑張り続けているかかと、ターンオーバーが遅いからどうしても角質は溜まりやすくなってしまいます。で、やっぱりこう削るっていう行為はどうしてもこの刺激になってしまうんですね。で、そうするとこう肌っていうのはもともと守らなくちゃ、自分自身を守らなくちゃっていうふうに反応するわけなので、角質っていうのが守ろうとすればするほど熱くなっていくっていう、まあ、そういう作りになっているから、だからかかともですね、削るのではなくて炭酸吹っ飛ばすで内側からリセットしてあげましょうというお話なんですね。はい、なのでちょっとね、結構意外っていうふうに言われて、皆さんよくこう削ってるから、いや削っちゃダメなのよっていう話すると、そうなのっていうふうになるんですが、はい、角質は削らないっていう、で炭酸でリセットっていうことのお話でした。で、作り方もう一回お話ししておきます。お湯が4リットルです。重曹 12g とクエン酸が 11g。 お湯に入れた瞬間にシュワシュワって炭酸ガスが発生します。で、温度はですね、だいたい36度から42度です。で、これはもちろん毎日やれたらやれたですごく効果は出やすくなるんですけれども、まあ、週に 2,3 回で大丈夫です。だいたい10分から15分くらい、もう本当にそれだけなので、難しいことはね、ほとんどないと思います。なので重曹とクエン酸さえあれば今夜からでもできますというものになります。で、一つね、お願いがあります。これ一回やって変わらないなって感じてもですね、どうか諦めないでください。かかとのターンオーバーって3ヶ月ぐらいかかるので、じっくりと確実に変わっていきます。1ヶ月後、2ヶ月後の自分のかかとを楽しみにしながら、ぜひ続けてみてくださいね。で、今日の話を聞いてかかとのことが少しこう愛おしくなった方がいたら嬉しいです。文句一つ言わずに、毎日のあなたのこうね、支えてくれている大切なかかとですからね。はい、温かいお湯と炭酸でゆっくりねぎらってあげてください。はい、で、かかとケアをもっと知りたい方、私の最新書籍、素肌力を上げる炭酸美容、美肌は血流が全てを、ぜひ読んでみてください。ということで、毎週のね、この水曜日、またね、来週も7時にお会いできると嬉しいです。炭酸美容家高橋ひろみでした。

0: ュージックが生まれて70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とさまえましょうというわけでお届けするのは僕斉田ショキと
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね今問題を作っているわけですけれども、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10はまあ1978年1月にスタートしまして79年までかな、
1: うん、
0: まあ、約10年間まあ、じゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、そのさまざまなジャンルの音楽がねお茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、
1: うんうん、
0: 先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年
0: でした。そうですね、はい、まあ、最初に78年に、ね、始まった年をやりまして次85年をやりましてそして今週からは1981年です。
1: はい、
0: いいですね81年ね、
1: はい、
0: どうですか美智子さん的には81年という
1: と、私6歳なのでって感じですね。
0: なんか残ってるよ、
1: 知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: じゃあまあ一旦ね選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手は85年の最後、うん、10周目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉今日子さんで常夏娘、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、
0: ね、はい
1: はい、
0: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、うん、まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたがその受けたのは81年です、
1: はい、
0: 今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、
1: はい、
0: うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
1: まあそうですね、
0: はい、なので、1周目ですので、
1: はい、
0: まずはこの81年のヒントとして、うん、年間1位だった曲を聴いていただきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さんで、
0: はい、
1: ルビーの指輪。
0: さすがによくしてますか。
1: そうですね、ベスト10で赤い、うん、そうね、椅子になったやつ ね
0: 一応映像でも見覚えはある、記憶には
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったらそのシーンはね何回もね、うん、名場面で使われてますからね、うんうん、はい、はい、まあ僕らこのね、ドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、うん、身を持ってじゃない、身を持ってか、あ、うん、知ってますからね、うん、もう本当にみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持ってるし、秋山くんも持ってたし、うん、てっちゃんも持ってたし、花房くんですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうやな、だからそのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ
0: 考え
1: ましたけど ね、
0: はい、まあこれについてなぜそんなに売れたかつのまた後ほど解説したいと思うんですが、まあとにかくもう大ヒットです。はい、はい、レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのはってことでして、ね、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 134.1万枚、
1: 134.1万枚、はい、
0: もちろん1位ですね、ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね、うん、ハットトリックとかそんな感じですね
1: 、はい、なるほどね。
0: ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベスト10ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております、
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です、はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から見ていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるかもね。
0: あ、もう今日はね、なんか大盤振る舞いですよ、ね、みんな持って帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: ああなるほどね、なるほどね。
1: あれじゃないんやと思いました ね、
0: はいはいはい、はい。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 好きやのに釣れないな。なあ。
1: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
2: 持ってましたでも6歳やったんやと思って、それに驚き、
1: あれ
2: 6歳やったんやえ嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
1: あーなるほどね、
2: はい、はいはい、OK です。
1: できましたか。
2: はい、
1: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
2: 4曲目。
1: 2番目に売れたのは
2: 3曲目。
1: 3番目に売れたのは
2: 2曲目。
1: 一番売れなかったのは
2: 1曲目。
1: おー、その理由は
2: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
1: ああね、
2: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋菌が出てるこの金ちゃんの番組とベスト10だけは見たいって言って、もう全部寝る用意して10時まで見てもいいみたいな時代やったんで、もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
1: なるほど。
2: でその次に売れてるのが、まあ、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ、1曲目の人これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあおのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
1: なるほどね。
2: はい、なので私は4321にしました、
1: はい、
2: では皆様の回答をご紹介していきます、うん、ダーハマさんが1324、うん、ミカコさんが1432、うん、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3142、うん、モーリーが1423、うん、伊坂さんが1342、うん、となっております。
1: なるほど。
2: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423、さとじゅんさんが3421、たかしさんが1432、茶太郎さんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄司さんが1432、そして時代のめさんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
1: なるほどね、
2: うん、
1: それでは
2: おっと来ました、
1: 早速
2: 自信あるで
1: 回答と解説に移っていきましょう、
2: はい、
1: まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
2: 近藤雅彦さんで、うん、スニーカーブルース、
1: はい、これ覚えてますか。
2: いやだからそんなに覚えてなくて、さえださんが歌うからさ
1: まあね
2: あの晩さんですら1音目が何のとかわからへんっていうことでおなじみの
1: ね、マッチとデビュー曲ですよね
2: 、はい、
1: まあ、マッチがどうだったか当時のね、

0: だったけどめっちゃ売れたんですよね、トシさんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるんだけど、ほんで一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
1: ああそうか、
0: そう、その金八先生の
1: ことがあって、はいはい、まだ出す前からってこと。
0: そう
1: か、なるほどね。
0: だからその前評判があって、ね、うん、みんなまだかまだかと。
1: あ、ジャニーズそれようやるもんね。
0: そうそうそう、
1: デビューまだしてないみたいなね。
0: そう、うん、だからもうね、もうトシさんの次はマッチと決めてたし、うん、絶対にヒットさせるということで。
1: そうか。
0: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ、うん、
1: おお、
0: そんな年迫った頃に
1: キワキワ。
0: そう、うん、で何でやると思って、まあ、だから何としても1位を取る、うん、だからそのあんまりちょっと少ないやん、ライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。ね、うん、まあ、そんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、うんうん、まあ、もちろん1位ですけど、
1: はい、
0: オリコンでもベストでも1位ですけど、うん、売り上げがなんと 104.7 万枚。
1: わーすごい、すごいね。
0: オリコン初の初登場1位を取ったっていうね。
1: あ、そうなんや。
0: オリコンでなかなかそれないですからね。
1: そんな頃からそんなことやってたな、ジャニーズ
0: は。そうそうそうそう。
1: あ、なるほど、ね、
0: もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやところですよね。はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる愛。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ。
0: あ、シャネルズですね。
1: で、タイトルがわからない。
0: あ、そうか、そうか、うん、街角トワイライト。
1: あー、街角トワイライトね、まあ聞いたことあるね、うん、
0: はいはいはいはい、うん、だからそんなに印象はない、当時の
1: ない。
0: で、シャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
1: あれでしょ、なんか未成年とみたいな。あ、そうそうそうそう、飲酒みたいな。
0: いや、もう
1: 陰行みたいな。
0: 陰行ですね、もうね。はっきり言いますけど、まあ、ひどい話ですよ。
1: まあまあ、
0: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
1: ああ、そうなんや。
0: で、それまでランナーウェイとか、あのトナイトとかハリケーンとか、割とねポップな。
1: あ、そっちの方が前なんや。これいつもな、どっちやったかなって
0: 思う、ね、ランナーウェイがデビューですからね。
1: あ、そうなんや。シャネルズ、
0: シャネルズ、
1: ラッツ&スターは。
0: だからその後解散、シャネルズ解散して、前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
1: そう、
0: 後ろ全部切った
1: んだ。いつもね、うん、いつもこれが分からへんのよな。
0: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね、50年代っぽい、
1: はいはいはい、
0: まあね、そのずっと割と明るいね、あのドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあ、そんなことしでかしたから、
1: はいはいはい、
0: 復帰できない、その明るい、まあ、パリピな曲歌われへんやん。だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったのよ、
1: はいはいはいはい、
0: でこれがまたね、ちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
1: うんうん、
0: もちろんどっちも1位ですが、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 71.7 万枚。
1: そうですか、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 松山千春さんで長い夜、うん、
0: 用意してますか。
1: まあまあって感じですね。
0: 聞き覚えはある。
1: もちろん、もう曲は今となれば知ってますけど、
0: はいはい、
1: 当時はだってこの人、まあ、ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり
0: まあ、
1: ピンとこないって感じでしたね、
0: はいはい、知らないと聞いて、今改めて聞いてどんな印象を受けたと思います
1: か。まあ、売れるやろうなって感じはしますよね、うんうん、
0: まあ、あの先にね、季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークのね、はい、曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調になって、みんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
1: まあ、
0: 曲聴いたらロックでもなんでもない ね、
1: そね、ロックなんやと思った今、
0: う
1: ん、
0: でまあ、こういうサウンドで、あのちょっとこうね、うん、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で、2回目のベストテンも出ました、
1: はい、
0: もちろん1位ですが、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 86.6 万枚。
1: うわ、言うほど売れてない。
0: まあ、あなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
1: まあまあ、そうですよね。
0: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな。ま
1: あ、そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、うん、でも茶太郎さんは、うん、あのマッチが一番だってって書いてますけどね。
0: そりゃそうでしょうよみたいな。
1: 書いてます
0: け
1: どね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: イモキントリオで、うん、ハイスクールララバイ。
0: トリオ知ってますか。
1: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
0: ああね、
1: 持ってました。レコード持ってましたよ、はいはいはいはい、めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
0: 良い子悪い子普通の子も見てた。

0: めっちゃ見てた、めっちゃ好きやった、ね、まあ、あの番組めっちゃ好きやった、
1: はいはい、うん、まあ、金ちゃんも全盛時代ですし、うん、どの番組まで視聴率取ってて、うん、でこれもみんなねお茶の間全知ってましたからね、
0: そう、
1: 老若男女、
0: うん、
1: でキャラも良かったしね、
0: うん、
1: はい、で曲もキャッチーで、
0: はい
1: はい、あの可愛らしい曲じゃないですかこれね、
0: そうですね、うん、もうなんかでも6歳やったりやってもうそれだけが下せないです ね、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、これにいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりねデビューさせて、はい、で細野晴臣が関わってこういう曲になったということで、
0: ああそうなんや、なるほど ね、
1: あのだからね、単なるコミックソングではないというところになってきたということですよね、そんなこんなもありました、もちろん1位ですが、うん、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 104点、
0: はい、お、ちょっと待って、104点、
1: 3万枚、
0: あ、私があと4000枚買っとけばマジか
1: そうやな、
0: 私があと4000枚買っておけば
1: 街に買ったんや
0: 4000枚じゃ足りや、5000枚
1: や、4000枚やな、
0: 5000枚買っとけば、
1: うん、
0: ということで1、1、4、
1: はい、
0: 3人、うん、あ、なんか1、4、3人の人多かったな、
1: うん、
0: あ、たかしさんや、
1: あ、 おめでとうございます、
0: たかしさんと、1432、あ、茶太郎さん、
1: うん、
0: 茶太郎さんで、14、あ、庄司庄一さんも、
1: お、
0: 庄司、庄一さんで、1432、あ、田口さんも、
1: うん
0: うん、ちょっと待って、あ、ほんでこっちが14、あ、美香子ちゃんや、
1: お、
0: はい、以上ですね、
1: はい、
0: はい、
1: また解説は後ほど、では次のコーナーへ、タイムカプセル、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけど、
1: タイトルがわからない。原田真嗣、
0: 原田真嗣、
1: 原田真嗣やと思ってた。
0: あ、原田真嗣ではないですね。
1: え、誰ですか？
0: クリエーション。
1: あ、知らんわクリエーションの、はい、なんて曲？
0: ロンリーハート。
1: うわ、それはあかんわ。原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに。
0: あら、
1: 全然違うじゃない。まあいいや。ダーマさん9位、ミカコさん12位、クライさん8位、伊坂さん7位、最初にはと言うから8位だそうです、クライさんはね。そしてモーリーが10位で、こっちが田口さんが4位、いちごさんが9位、キャッチャーさんが15位、佐藤潤さんが5位、庄司翔一さんが18位、時代の嫁さんが8位、ラッキーちゃんが10位、たまこさん16位、たかしさん18位、茶太郎さんが9位、石焼さんが17位です。
0: おー、これ当時ね、そのドラマの主題歌ということもあってね、まあ流行ったのは流行ったんですよ、
1: はい、
0: でこれね、みんなしてベストデーに出てたんですよ。
1: へえ、
0: 歌ってた、
1: はい、
0: だから知ってるのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの、
1: はいはいはい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚、
1: 37.7 万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です。
1: あ、はって言うから8位、またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな、
1: はって言うから8位、クライさん正解やん、だからはっと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな、クライさんと、時代屋の嫁さん以上ですね。
0: はい、
1: はい、おめでとうございます。
0: はい、では解説は後ほどサンド3もお届けしたいと思います。
1: 太田美智子でした。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組では様々なゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週はですね、私のですね、お客さんのお茶屋さんがいらっしゃるんですけども、この方からですね、なんとすごい方がいらっしゃるということでご紹介をいただきました。清水さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はラジオ参加ありがとうございます。
2: はい、
1: お忙しいですか。こういった何かメディアとか出られるケースは結構あるんですか。
2: よく誘われますが、はい、大半断っておりまして、大体、はい、私会長職なんですけども、はい、下の社長たちに任せて、私は、はい、自身はもう最近は出ません、はい、昔はよく出ましたけれども。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、もう今は出ないですね。でインターネットにもなるべく出ないように、
1: はい、そうですよね、はい、私ゲストの方をちょっと事前にちょっとだけお調べしてるんですけれども、全くちょっとあんまり出てこなかったので、
2: はい、引っかからないようにしてます。
1: そうなんです、ね。今日はちょっとドキドキしながら、インタビューをしております。はい。はい。ではまずですね、私の選曲なんですけれども、事前にこう、清水さんにアンケートをお答えいただいてましたので、そこに基づいてちょっと曲を選んでみました。かりゆし58の情熱のバラ。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがカリウス58の情熱のバラでした。実はですね、ブルーハーツの情熱のバラをかけたかったんですけど、うんうん、ブルーハーツさんが多分ですね、こういった
2: 権利のサブスク、
1: そうですね、使えない感じだったので、はい、こちらにしました。
2: はい。
1: はい。これはですね、私の、清水さんのちょっと事前のアンケートでですね、ちょっと若い頃やんちゃだったっていうのがあったので、それを踏まえて入れてみました。
2: はい。
1: 実際この曲は、お好きですか？
2: 原曲の方が好き
1: です、ね。ブルー、はい、ブルーハーツ。
2: ブルーハーツ好きですね。
1: ブルーハーツいいですよね。
2: はい、ロックロール
1: かっこいいですよ。かっこいいですね。はい。かしこまりました。ではですね、この番組が、ターニングポイントという番組でして、毎回ゲストの方をお招きして、その方のこう人生のこう、浮き沈みというか、いいところも悪いところも、そういったところをちょっと聞いていこうかなと思ってます。はい。はい、ではまずですね、清水さんの、やっぱりちょっとホームページでとかネットで、検索したんですけど、なかなか出てこなかった。どんな方かなって知りたいので、まずはこう学生の頃とか、お子さんの頃ってどんな感じだったのか。
2: はい。まあ、1979年に警察官の子供として生まれまして、はいはい、家が駐在所という、まあ、いわゆる交番だったんですね。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、交番というのは2種類あって、
1: はい、
2: 今交番という一つになりますけども、派出所。
1: はい
2: こち亀で言う、こちら葛飾区亀井小山派出所の派出所と駐在所があって、
1: はい
2: はい、違いはですね、駐在所は裏におまわりさん一家が住んでるんですね、
1: はい。
2: で、派出所はみんながそこに勤務してくるんですけど、私はそこの駐在所で住んでたんですね。はい、ですから、
1: ね、
2: おまわりさんの子とし、子供として、はい近所に認識されていたという感じです。
1: それは、こうなんか移動とかってあるんですか？
2: 希望すれば長く住めるんでしょうけど、
1: はい、
2: うちの親の場合は数年、2、3年で、家建てたんで。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、なので出て行きましたけどね。
1: そういうことですね。
2: はい。
1: これ、おまわりさんの子は大体いくつぐらいまで？
2: おまわりさんの子は今もおまわりさんの子
1: です。ああ、そうなんです。駐在所で住んでらっしゃった
2: の。駐在所はね、幼稚園の年少ぐらいまでですね。
1: そうなんですね。じゃあ本当に小さい頃って感じですね。
2: はい。
1: で、そこから、結構、中学校とかはやんちゃだった感じなんですか？
2: いや、まあ、だんだんおとなしくなっていった方ですけど、まあ、はい、そうなんですね。幼稚園の時っていうのは逆に、近所に子供が田舎だったんで、
1: はい、
2: 幼稚園で初めて同じぐらいの子供たちを見るので、はい、毎日いじめられてたんですね。
1: あ、そうなんですね。
2: そう。で、はい、いじめられてたんですけど、ある時、逆転して、
1: はい。
2: そこから性格が変わったんだと思いますよね。
1: そうなんですね。ある時。何がきっかけで逆転したの？
2: まあ、親から、はい、毎日泣いて帰ってくるんで、はい、もう泣いてくるようだったら家に出てやらないということで、はい、ずっと夜まで家に立たされてたんですよ、はい、家の前に。
1: なかなかあれですね。
2: カメラ
1: で。なかなか、スパルタですね。
2: そうなんですよね。で、殴って、吹っ飛ばしてきたら、家に入れてやるっていうのを、ずっと繰り返し、はい、刷り込まれて、
1: はい、
2: あるとき立ち向かったら、
1: はい、
2: 体は5月生まれなんで大きいので、
1: はい、
2: 勝っちゃったわけですよね。
1: そうなんですね。
2: で、今までいじめてきたやつら、はい、全員勝っちゃったわけですよ。
1: はいはい、
2: うん、そうしたらみんながボスっていう、
1: はい、
2: 呼ぶようになって、性格が変わったんじゃないかなと思うんですけどね。
1: はい、そこでもう、ガラッと立場が変わって。
2: そうですね。まあ、その、やんちゃ出ても、やんちゃしてるつもりはなかったんですけど、
1: はい、
2: なぜ人と違うんだお前はっていうのを親とか先生とかからも言われて全然違うつもりはないんですけど、
1: はい、
2: 今思えばまあ ADHD だとかそういうタイプだったんだろうなと思いますよ。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、
1: それ先生にこう周りと違うんだって言われたのは大体どれくらい？
2: そう、いや、もう幼稚園の
1: ちっちゃい頃から、
2: はい、ちっちゃい頃からずっと言われてますね。
1: そこからこう地元で大きくなって高校とか普通に行かれた、普通というか受験して、
2: いやー、まあ学校の先生か中学の時に受験しようと思って進路はどうするんだって言われて、はい、うん、F1 レーサーになるとか、
1: はいはいはい、
2: 突拍子もないこと言うわけですよね、はい、何の根拠もなく、
1: はい、
2: でそうしたら隣で母親が頭ひっぱたいて、まあ、ふざけたこと言いやがってって怒るわけですけど、はい、まあ、当時中学生くらいの頃から、まあ、自分はまともに働けないだろうし、
1: うんうん、
2: まあ、老後はもうその時から不安というかね、
1: そのまともに働けないと思われるのはどんな理由？
2: まず朝起きれないですね。
1: そうなんですか。
2: はい、午前中には起きれないし。
1: それは今もですか？
2: いや、今ね、年食ってから大丈夫ですけどね。
1: 年食ってから。
2: ダメでしたね。
1: あ、じゃあもう学校朝とか。
2: もう全然行かない。もう午前中は行かないですよね。
1: それがずっと。
2: ずっとです。もうずっとですね。
1: そうなんですね。
2: はい、みんなだし、
1: はい、
2: まあ、同じこのことをずっと30分とかやってらんないみたいな性格なので。
1: うん、はい。
2: うん、だから ADHD なんでしょうね。
1: うーん、
2: ですからまともに会社勤めをすることができないだろうなと、はい、例えば年上の先輩とかに敬語で喋るとかも絶対できないし、はい、学校の先生を先生と呼んだことないし、
1: はい、それはご自身がこう納得して、あ、この人尊敬できるなみたいな人だったら敬語使えるとか、ね、
2: そうなんです、そうなんです、だから、はい、私の空手の師匠にはしっかりした敬語で、はい、先生と呼びますけど、
1: そういうことです。もうご自身が認めた方だったらちゃんと敬語
2: を。そうなんですね。だから、そこら辺にね、よく、先生と呼ばれる職業の人っていっぱいいるじゃないですか。
1: はい、
2: で、先生、先生って先生同士で呼び合ってるじゃないですか。
1: はいはい、
2: そういうのも苦手なんですね。
1: そういうことですね。もうご自身でちゃんと、あ、この人はすごいなと思った方だけは言う、
2: ね。そうなんですね。
1: はい、ただただ年いってるから先生みたいな。
2: はい、
1: そうなんです。困りますね。じゃあそんな感じで、ここ行けるかどうか分かんないけど、なんか受験とかされた
2: の？そうなんですよね。学校の先生からはどうせすぐお前みたいなやつ辞めるんだから受けても無駄だとか、受けさせてもらえなかったんですね。
1: はい、
2: はい、受験させてもらえなかったんですよ、ね、まともに。
1: はい、
2: で、まあテストはそこそこできたつもりなんですけど、はい、通知表が非常に悪い。その当時っていうのは絶対評価じゃないですから、はい、
1: 相対
2: 評価なんで、
1: そうですね、
2: 授業サイドが悪いというので、まあ、あとは授業に出なかったりとかね、
1: はい、
2: 朝来ないし、で、授業中にサッカーやってるしとか、
1: 授業中サッカーやばいって、
2: まあそんな感じなので、はい、受けさせてくれなかったんですけど、はい、勉強しなかったですけど、そこそこできる自信あったんで、はい、勝手に願書出して、国立高校は、はい、テストだけで受かるって聞いたんで、通知表関係なくて。はい、勝手に受けたんですよ、ね。
1: はい。
2: そしたら後ですごいなんか文句言われましたけど。
1: はい。
2: そしたら受かりまして。
1: はい。
2: で、愛嬌大附属というところに。
1: はい、国立の附属校。
2: そうですね。
1: 高校生活は多分授業出られたんですか？
2: いやー、出てないですね。で、最後3年生の時も単位が足りなくて卒業できないって言われて。
1: はい。
2: 学校中を、ワックス掛けするから許してくれって言って、特別単位で認めてもらって、今考えられないですよね、そんな
1: の、ね。そうですね。それはもう、ご自身で、これだったら通してくれそうかなって考えて提案された
2: の？いや、17歳の時から、まあ、家出して、
1: はい、
2: 家飛び出して、
1: はい、
2: で、まあ、半分一人暮らしというかね。
1: あ、そうなんですか、は
2: い、そんなような感じでやってたんで、国立なんで学費も安いです。
1: はい。
2: だったので、まあ、いろんなアルバイトやっても、だいたい一週間でクビになっちゃうんですよ。
1: はい。
2: うん。なので、掃除屋さんだけ結構長く行って、みんな社員さんは中卒みたいな人が多くて、うん、やんちゃに来た人なんだけど、すごく良くしてくれて、
1: うん、
2: はい、優しくしてくれて、はい、で、まあ、まあ、日雇いというか、まあ、受けですね。受けで仕事をさせて、
1: そうなんですね、
2: はい、くれたりもして。
1: それ高校生で、ご自身のこう生活費を稼ぐためにっていうか。
2: はい、そうです。
1: そうなんです、ね。
2: まあそういう感じで、はい、働きながらやってたんで、それを学校の先生も、まあ、知ってるわけですよ、なんとなく。
1: そうなんですね。
2: はい、で、マックス書き、ポリッシャーとかも扱えるもんですから、
1: 全然。そういうことですね。もう、プロの仕事。
2: プロの仕事ですよ。だってもう2年やってますからね、その時点で。
1: そういうことですね。
2: はい、なので、はい、それをやったら、授業の、
1: はい、
2: 単位に認めてやるって言われて、はい、それやって、
1: はい、
2: なんとか卒業しましたね。
1: それは本当に業者さんに依頼したら結構な金額かかる、
2: ね。まあまあまあ、そうですよね。
1: 学校全体。
2: うん。
1: それで卒業。
2: はい。
1: さすがですね。その当時からもう、じゃあもう、なんていうんですか、起業家というか。
2: うん、まあやるつもりはなかったですけどね、全然。
1: で、学校、ここ出られて、大学に。
2: 浪人しまして。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、大学、受験。はい、失敗して、で、浪人しまして、
1: はい、
2: で、浪人中は、まあ、バンドやってて、音楽の道に行こうかなと思ったんですけど、
1: そうなんですね、
2: ただ、まあ、やってる最中から、これでは私の才能では食っていけないだろうなというのは感じていて、 周りのメンバーとかとは温度差を感じていましたけどね。
1: そうなんですね、はい、周りはもうプロを目指して頑張るみたいな。
2: そうですね、ですけど私は無理だろうなと自分の才能の限界に早い段階で気がついてたので、
1: そういうことですね、
2: 無理だと思ってたんですね。そんなところに、高校の時の同級生から誘われて、
1: はい、
2: 一緒に会社をやらないかというふうに誘われてです、ね、
1: はい、
2: 自分からやろうと思ったわけじゃないんですよ、
1: はいはい、浪人中に。
2: 浪人中に。
1: ちなみにどんな会社を？
2: 掃除屋です。
1: あ、そうなんですね。はい、もう、経験のある。
2: はい、経験のある掃除屋。本当はその前にいろいろ迷って、
1: はい、
2: まず会社の作り方を知らないですから、はい、どうする、はい、すればいいだろうということで、その出身の高校の職員室行って、はい、会社の作り方を教えてくれって言ったら、はい、誰も知らないんですよ、学校の先生が。
1: そうですよね。
2: 全然わからない。
1: はい。
2: そしたら、今もありますけど、学校の目の前に美味しいたこ焼き屋さんがあって、
1: はい、
2: そこの社長がすごくいい人で、
1: はい、
2: たこ焼きの焼き方を教えてくれって言ったら、
1: はい、
2: 全然いいぞ、教えてやるぞ、
1: はい、
2: 教えてくれるって言うんですよ、
1: はい、
2: でどこでやるんだって言って言うから、はい、目の前の津原公園の、
1: はい、
2: どこあのほとりにテント立ててやるって言ったら、
1: はい、
2: それは良くないと、
1: はい、
2: 権利の関係で、
1: はい、
2: まあ、今だいぶ減りましたけど、
1: はい、
2: 諸話代を、ね、はい、要求してくる人が来るので、
1: はい、
2: 良くないから、
1: はい、
2: 軽トラで移動販売にしろと。それだったら権利がね、
1: はい、いらない。
2: めんどくさくないんだと。
1: そうなんですね。
2: そう、表の方で行けるんで、
1: はい、
2: それにした方がいいと。アドバイスくれて、ただ、
1: はい、
2: それを買うお金がないんですよ。いくらぐらいかかるかって言ったら、150万ぐらいかかるわけですよ。
1: はい。
2: で、またたこ焼き屋の人がすごくいい人で、そのお金を出してくれるって言うんです
1: ね。はい、すごいですね。
2: 貸してやるから、
1: はい、
2: 稼いだ中で返せ。
1: はい。
2: いくらでもいいからって
1: 言うんで、はい、
2: 言うんですけど、私お金を人に借りるっていうのが、大嫌いなんで、
1: はい、
2: 断らせてもらって、はい、でどうしようかなと思った時に、はい、掃除屋は手元に雑巾一枚あればやっちゃうわけですよ、はい、だからそれで起業したというか、で、まあ、ずっとお付き合いあるところがよくしてくださったんで、
1: はい、
2: まあ、仕事をもらえるというか、
1: そういうことですね、
2: はい、いうので、まあ、19歳の時に YS カンパニーという名前で、はい、まあ、ゆうすけ清水だから、
1: はいはい、
2: YS カンパニーですね。で私が別にやろうと思ったわけじゃないですけど、
1: はい、
2: 同級生から誘われたんですが、
1: はい、
2: まあ、彼が私を社長にして、
1: はい、
2: もう、ボスと呼ぶので、
1: はい、
2: 私社長になってしまったという、はい、それがまあ、未だにと続いてるだけの話です。
1: そういうことですね。
2: 全くだから何の理念もなく、
1: はい、
2: 高い志も何もなく起業したんですね。
1: はいはい、お友達はじゃあ一緒にこう、お掃除の作業に入るような。
2: あ、そうです、そうです。
1: スタートとして。
2: はい。
1: それはもう、もともと経験があるので、やっぱこう、割ともう順調にお仕事も紹介してもらえるし。
2: いやいや、全然ですね。
1: あ、そうなんですか。
2: 最初はまあ自分で、まあ、特定の取引先から仕事をもらうのは、簡単かなと思ったんですけど、せっかく自分の会社を作ったわけですから、
1: はい、
2: そこと影響しない、
1: うん、
2: 新規開拓をしようと思ったんですけど、はい、まずは、社会的なリテラシーがないもんですから、
1: はい、
2: まあ、金髪のロン毛でしたしね。で、暴走族みたいな車で、商店街に行って、スーツというものを、
1: はい、
2: もう正しい知識がないので、
1: いや、まあそうですよね。
2: 銀色のテカテカのポストみたいなスーツ着て、で、ガチャンと入っていってですね、
1: はい、
2: で、全然知らないおばさんのやってるような商店街ですよ。
1: はい、
2: そこ入って、つって、ここ50万かかるんだけど、普通だったら、30万で掃除してやるから、30万で出せって言ったんですよ。はい、そしたら警察呼ばれて、なんか変なやつが押し入りが来たみたいな感じで、警察呼ばれて連れて行かれたりもして、
1: そうだ、
2: うん、そのぐらい知識がなかったんですね、常識的な。
1: それはやばいですね。嫌がらせですね。
2: 嫌がらせですよね。で、まあ、そこで、プライベートで付き合いが、まあ、音楽関係で付き合いがあるところに行って、
1: はい、
2: お前の、そんなんじゃ仕事にね、取れるわけないだろうって言って、なんか説教されてるんですけど、はい、全然理解してなくて、
1: はい、
2: で、その人がいい人なんで、まあ、うちの仕事やるから、まあ、30万でやってみろって。
1: はいはい、
2: で、じゃあ見積書出せって言われたんですけど、はい、見積書っていう言葉を知らないわけですよね。
1: はい、そうですね、確かに。
2: で、それ何って言ったら、いや、口約束じゃなくて、
1: はい、
2: なんか30万でやりますよっていうのを約束しないといけないだろうって言うから、うん、当時タバコ捨てたんで、
1: はい、
2: セブンスターバリッと破って裏に30万でやってやるっつって書いて、ピッと出して、で、渡して、
1: はい、
2: で、契約成立っていう。そのぐらい知識がなかったですね。だから最初、そんなところからスタートなんで、はい、もう最初の1、2年は、
1: はい、
2: 大変でしたよね。
1: 周りも大変。
2: 周りも大変ですけどね。まあ、周りもね、 全員知識ないから大丈夫です。全員がリテラシーがない。
3: すごい、すごいですね。そこからですね。会社の設立は、まあ、お友達がされた感じだった、どっかの。
2: いや、いやいやいや、あの、自分で、結局、その、たこ焼き屋さんに聞いたんですね。たこ焼き屋さんに聞いて、市役所行ってこいやとか、税務署行ってこい、個人で開業しようっていうので、個人からスタートしてますから。
3: そういうことです
2: ね。はい。で、まあ、それを、2年後に、その、一緒に開業した子も、結局病気でその子も今死んじゃっていないですけど。
3: そうなんですか。
2: はい。で、その子のお父さんも、半身不随になっちゃって、病気で。
3: はい。
2: で、その時に、お金がないので、
3: はい、
2: ちょうど結構立派なアパートを建てて経営始めたばっかりだったんですけど、はい、その一室をずっと事務所として貸してくれてたんで、
3: はい、
2: で、まあ会社の、内部留保を、はい、そちらにお渡しして、はい、で、しばらく私も個人で貯めたお金あったんで、遊ぼうかなと思って、
3: はい、
2: まあ休業しようかなと思ったところに、中小企業家同友会という、
3: はい、
2: 全国的な経営の勉強会がありますけど、はい、あそこに呼ばれて、そこで出会った社長に、
3: はい、
2: 次は何をやるんだって言われて、
3: 次は
2: IT でしょって適当に言ったら、次の日の朝一にうちの会社来いって呼ばれて、行ったら結構大きな、トヨタ系の、仕事やってる会社だったんですね。
3: はいはい、
2: で、社長室に呼ばれて、お前うちのホームページ作れって言われて、
3: はい、
2: で、わかりましたって言って、はい、まあ作ったことないですけど、
3: はい、
2: 帰りに本屋によって、ホームページの作り方っていう本を買ってきて、
3: はい、
2: それで、それ見ながらホームページ作って。
3: もうご自身で作られた、
2: そうですね、はい。
3: ホームページが多分、こう、広まるタイミングというか。う
2: ん、いや、その前ですよね。
3: まだまだこれからのタイミング。
2: はい、ですから、まあその頃は正直、向こうも、まあ、ゆとりがある会社さんだったでしょうし、はい、で、若い子と当ててやるっていうつもりでやってくださったと思うんですが、はい、私は、ホームページ屋さんを、その時起業した IT 屋さんを作ったわけですけど、ホームページなんか作って、これ見て客が来るのかよと、当時は思ってましたよね。
3: はい
2: うん、だから、今はね、ホームページ作ったら、作らないともうお客さん来ないでしょうぐらいの時代ですけど、はいまあそうですね、当時はまだまだ、なので、自分の作る商品が本当に人の役に立つのかなっていうぐらいの感じでしたね。はいはいは
3: い、そういうことですね、
2: はい。
3: その当時はもう大学は入学されてるんですかね、例えば。
2: そうです、はいはい。大学2年生の時ですね。
3: そういうことですね。はい、大学通いながら、
2: そうです
3: 学生やりながら。
2: で、1件目のその仕事をやった時に、正直、まあ、私のセンスでホームページ作ってちゃダメだなというふうに気がついてましたし、はいはい、あと大学で出会った私の授業を教えてくれてた人が、
3: はい、
2: やっぱり自分が多少パソコンができると言っても胃の中に変わらずレベルが違うぐらいできるわけなんですね、はい、僕は筑波大学の大学院まで出て、はい、授業を教えてくれてるじゃないですか、はい、で彼を誘って、はい、うちの会社に入るということで、はい、自分の授業を教えてくれてる先生を雇ってですね、はい、専門にして、
3: はい、
2: でそこから急に会社のレベルが上がった感じですね、
3: はい、そうなんですね、うん、じゃあそこからこう IT 系の割と
2: そうですねしっかりした仕事ができるようになって、はい、で、はいそうですねメナード化粧品さんからお声がかかって、
3: はい、
2: 今もそうですけど1階の本社のショールームの、はい、企画ですね。そこに携わらせていただいて。はい、あ
3: そうなんですか。はい、ともデザイン的なところも。
2: いやいや、コンピューターのシステムですね。コンピューターで診断システムに、はい、タッチパネルで答えていくと、
3: はい、
2: シートが出てきて、はい、あなたのお肌がこういう状態ですよと、はい。この化粧品が合うんじゃないですかというような提案をしていくような、はい、当時珍しい、まだ2000年ぐらいですか、
3: はい、
2: タッチパネルで答えていくと診断シートが出てくるというような、はい、コンピューターのシステムを作らせていただいて、
3: はい、
2: という感じですね。
3: 多いです
2: ね、それが最初の大きな、はい、きっかけ、ターニングポイントになる。
3: ターニングポイント、
2: はい、
3: システム系の。
2: はい、人生のだからターニングポイントですね。
3: そこが。
2: はい、正直、コンペに参加してる時も、他は博報堂さんとか電通さんとか大手さんばっかりで、はい、まともなところばっかりで、
3: はい、
2: プレゼンなんか、うちのプレゼンなんかめちゃくちゃしょぼいわけですよ。
3: はい、
2: で、すごいな、いい思い出になったぐらいで帰ろうかなと思ったら、まさかうちが採用されると思ってない、
3: はい。それは何がきっかけで採用された
2: 当時担当だった常務さんがすごくなんか気に入ってくれて、
3: はい、
2: なかなか勢いがあるというので、はい、今も仲良くお付き合いをさせて、
3: ねは
2: い、いただいてるんですけど、
3: はい、
2: 当時常務さんじゃなかったですね。執行役員の社長室長さんです。
3: なん
2: かね、
3: そうなんですね。
2: が押してくださって、
3: はい、
2: 結構多分大変だったと思うんですけど、うちまだ当時アパートの一室で、本当社員3人ぐらいでやってる、 レベルですから、
3: はい、
2: 帝国データバンクが来ましたけど、はい、点数めちゃめちゃ低いでしょうし、
3: はいはい、
2: 大変だったと思いますけど、はい、それを押してくださって、
3: ご利用しというか、
2: はい、で採用してくださったんですよね。それが大きなきっかけになって、そこからパナホームさんだとかいろんな大手さんの仕事を次々やらせていただくというきっかけになりましたね、
3: はいはい、そういうことですね、はい、ちなみにそのメナドさんの時はさすがに金パックの銀行数ではない
2: ではないですね。さすがにもうリテラシーがついてきた頃にお仕事をさせていただいてるので、はいはい、ちゃんとおとなしい格好をして、スーツも、まともなスーツ着てましたね。
3: そういうことですね。はい、それでプレゼンされた
2: わけ
3: ですね、
2: はい。
3: ありがとうございます。じゃあですね、ここでちょっと曲をもう一曲かけたいなと思いますので、清水さんのですね、選曲なんですけれども、KISS のデトロイトロックシティ。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、で聞いていただいたのがキスのデトロイトロックシティでした。でこちら清水さんの選曲なんですけれども、こちらはどういった理由からでしょうかね。
2: デトロイトという都市は自動車産業で栄えた町ですけれども、はい、1970年代に栄えたギラギラした町だと思うんですけども、はい、それをロックシティと形容するっていうのはすごくね、はい、分かりやすいし、はい、面白いなと思うし、あとは洋楽に本格的に目覚めたのはこの曲かなと、ロックに目覚めたのが、その前からマイケル・ジャクソンやらないように聞いてましたけども、はい、ロックンロールというのはまさにこのキスのデトロイトロックシティが一番体現してるんじゃないかなというので、やっぱりロックに行きたいなっていう、
1: そういうことですね、はい、これもバンドやってらっしゃる時に弾かれたりとか。
2: ああ、そうですね、はい、
1: 弾いたりしました、ね、そういうことですね、はい、困りました、ありがとうございます。ではですね、もうあと 1,2 分ぐらいなんですけれども、まあ人生のですね、前半的なところをいろいろとお伺いさせていただいたんですけれども、この中で、まあ、ターニングポイントとしてはメナードさんのお仕事を受けられた、
2: はい、
1: ここは一番何が決め手だったんでしょうかね。
2: まあ、若さですよね、それしかないと思いますね、
1: はい、
2: なのでビジネスというので私が何が一番アドバンテージだったかというと、当時は若さ、
1: うん、
2: で今も40、今月で7歳になるわけですけども、はい、30年近くも経営者やってるわけですから、
1: そうですね、はい、
2: そうするとこの47歳で30年近いキャリアを持った経営者っていないわけですよ、
1: はい、いやそうですね。
2: で創業した頃なんかは自分の父親よりも上の人たちと、はい、渡り合ってきたわけで、はい、でその下の人たちの代替わりした時にですね、はい、うん、まあ私と同じかちょっと上だとしてもですね、はい、もう私からすると坊ちゃんなわけですよ。
1: いや、そうですね。確かに。
2: なのでまあそういう環境に、いさせていただいてるのは早くやったからかなというので、はい、まあビジネスのアドバンテージになってるなというふうには感じますね。
1: かしこまりました。ありがとうございます。じゃあ実際のビジネスをですね、また来週ですね、お伺いさせていただきたいなと思いますので、今週はありがとうございます。
2: はい、はい、ありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station.Broadcasting from Tokyo. ゆってぃの延命ラジオ。
3: この番組はハイエストクルー、リプラ、三丁目の夜、ワンダーボール渋谷、たのしろの提供でお送りいたします。

0: こんばんは。23時の打点シユッティです。皆さん何してますか。
1: 流れるように
0: じゃあ今日は
1: 外れてますよ。
0: 今日はいるんです、
1: ね、はい、今日はいます。久しぶりです。黒田若葉です。久しぶりです。
0: 先週は私がやったんですけどね。
1: はい。
0: 言って待って言って。
1: そうね。そんな野次馬みたいな感じじゃないですか。
0: 今日はわかめくんがいるということで、はい。
1: よろしくお願いします。
0: はい。はい、いやー来ないですね。エビカレンダー。
1: ねえ。もう反応もないですか。
0: 反応なんか何にもないですよ。舐められたもんです
1: ね。わかめさんはエビカレンダー
2: も。しますします。エビカレンダーはまあ何年後輩かわかんないですけど、はい、後輩でもありますね。
0: 2年目かな。
1: おお、うん、もっと言ってますね。
0: いやいや、2年目よ。それあいつらが留年してるからでしょ。
1: ああ、そういうことか。ああ、
0: そういうことなんだ。2年目、3年目。
2: はいはい。まあ、若いですね。
0: 全然、さあ、まあ、先週聞いてない方は分かんないと思いますが、うん、人力車のフェスがありまして、
2: はいはい、
0: そこでバカバクカップという、はいはい、なんか事務所の若手の優勝者を決めようっていうので、はい、エビカレンダーっていう面白いのがいて、はい、それが優勝したんですよ。
2: はい。
0: うんうん、それで得点で、この各先輩のラジオにゲストで出れる
2: い、はい、
0: のがありまして、まあそのラジオっていうのも人力車っぽいんですけど、
1: ああなるほど、
0: テレビに一切出ないっていういやテレビ行かせてやれよラジオはまあまあいいけど、ま
2: あ、
0: ま
2: あ、ありがたいですけど、ね、
0: まあまあいいですけど、
1: 壁があるんでしょうねやっぱね、テレビはね
0: それぞれ先輩がやってるテレビに出させてやれよと思うんですけど、まあそのラジオも、
2: はい、
0: うん、まあおぎやぎのメガネビーキや
2: ら、はい、
0: 大久保さんのポッドキャストや、うんうん、マミーのポッドキャストや、うん、言ってるんですけど、はい、一切うちには来ない
2: 、
0: 話も出ない。
1: 審査員もやってんのに、
0: はい、審査員なんなら敗者復活戦の審査員やってますから。
2: そうですね。
0: おかしいんじゃないかと
1: マネージャーさんに言いましょう。
0: マネージャーに言ったとこででしょうね
2: 緊張してんじゃないですか、やっぱなかなかこう言えないみたいな、後輩からやっぱあの仕事どうなったんですかって聞きづらいじゃないですか、やっぱり。
0: いやいや、だからその得点にも入ってないでしょ、多分
1: 入ってない。
0: だから何なんだこの曲はと
2: そもそもこっちが、
0: そもそもこっちがそもそも何だこのラジオ曲、
2: まあま、
0: このラジオ曲は何なんだ
1: まったんですから
2: ねラジオ業界でもまったんです
1: から、ね、この
0: インディーもインディーのDIY どころじゃない
1: そうですそうです、手
0: 作りと言わせる
1: もう襟裳岬みたいなもんだ
2: よね最北旅で
0: ロシアがそろそろ
1: 攻められちゃうかもしれないから
0: 花輪くんの佐賀の曲じゃないけどちょっとあの周波数いじったら韓国の電波入ってますよここのラジオ局は
1: そんなもんですから
0: すぐ韓国まで届いちゃうから韓国でも聞けるっていう、いやなかなかのインディーズですけど、はい、エビカレンダーはいつか来るんでしょうか。
1: ね、楽しみ
2: だけ待ってます。僕会うかもしれないって言って、言ってきますよ。
0: 会うことあんの？
2: はい、浅草でたまに会うんで。
0: あ、そうなんだ。
2: はい、あ、言ってきます。
0: じゃあちょっとパワハラにならないように聞いて。
2: お前ユッティさんのとこ来いよっていう。
0: ユッティさんもラジオやってるんだよーって言っとい
2: て。優しくね。優しくね。わかりました。言ってきます。
0: 別にね、来たくないパターンもありますから。
2: その時は僕何も言わないようにしますので、なかったことにします。はい、
0: ちょっとメール行きましょうか。
2: はい、お願いします。
0: ラジオネーム BPPV さん、
2: はい、
0: 俺いつも思うんだけど、これ BPPV さんって読み方これでいいのかな。これ顔文字だよね多分ね。
1: あ、でも合ってるんじゃ
0: ない。合ってるのかな、ね、何も文句言ってこないってことはいいのかな、
1: うん、多分いいと思います。
0: VPPV さんね、うん、
1: はい、
0: 読みづらいだなまず
2: ラジオネームにダメだし。
0: VPPV さんね、
2: はい、
0: ゆってぃさん、わかめさん、そして局長こんにちは。前々回の放送の後くらいでしたが、
2: はい、
0: 全然前世みたいな言い方。ユティさんの TikTok アカウントのライブ通知が。
2: お、
0: 私はその時まだ仕事中で、通知を見た時はすでに遅し残念、
2: うん、
0: ひとたびユティさんがライブ配信をすれば15万人集まるわ、怒涛の持ちギャグを連発で披露するわ最後はあるあるのネタ話とともに爆笑のまま終わる、あの伝説のライブをやってたなんていや久々に見たかった。TikTok ハードコア視聴者の私を差し置いてライブするとは、うん、今度つけるときはテレビ越しでいいので事前に教えてください。どういうことなんだ
2: 先にテレビに告知してからやってくれる。
0: それ若ちこ若ちこバイバ。あ、そうだ、テレビの前の BPPV さん、今日配信つけますよ、バイバイでよろしくお願いしますねなんでテレビの前で個人的に言わなきゃなんか久々にね、こう TikTok の配信、
2: はいはい、
0: を10分ぐらいかな、
2: やったんです
0: よ。なぜやったかというと、
2: はい、
0: ロケがあって、
2: はい、
0: その帰り飛行機飛行場で1時間ぐらい暇だったんですよ、
2: はいはいはい、
0: で中英と2人でロケ行って、
2: はい、
0: で ご飯食べようって言ってばらけたんですよ、うん、で中英が TikTok の生配信を飯食いながらやってたんですよ。で俺はそれを見てたんですよ、飯食いながら別のところで、はいはい、中英やってんなと思って、うん、で面白いから配信しな、俺が先に食い終わってたから、はい、配信しながら中英のところまで行ったんですよ、
2: はいはい、
0: ああ、おいだら中英が気づいてこのなんつうのコラボ、
2: はいはい、
0: コラボに呼ばれたんですよ。
2: おお、
0: で俺が入って中英っつって中英何してんの、うん、飯食ってますよ。でもう向こうも察してるから、
2: はいはいはい、
0: 何してんの飯食ってますよ、俺め今飯食い終わったところだった、うん、ああそうなんですか、僕もそろそろ飯食い終わりますよなんてこうコラボで発信してて、はいはい、うん、でちょうど俺が中英が食ってるところ行った時に中英も食い終わって、はい、中英がこうやって配信しながら出てきて合体するっていう配信しながら合体するっていうそれをやった
2: んです。アナログコラボ
0: みたいな、それをね10分ぐらい遊びでやって、はい、まあそういうがっつり配信してたわけじゃないです
1: か。なるほどなるほど、
0: そうそう、でありがとうございましたなんつって、
2: なるほど、
1: おもろ、
0: やってたんですよ。またそのうちやりますんで、
2: はい、
0: その時は告知するもんじゃないよ。
1: まあまあ全然、はい、
2: フラッと来るもん、
0: ね、探してください。
2: はい、
0: はい、続きましてラジオネーム私をグレッチでぶってーと、はい、すごいね、 C のリンゴ、
2: はい、
0: うん、ファーストですよね。
1: そうですね、
0: うん、丸の内サディスティック
2: なるほど
0: かな、
2: はい、うん、
0: ユッティさんの延命ラジオ楽しみにしてます。ユッティさんの前では小さくなってワカメさんが面白いです、
2: うん、
0: これはチクリ案件ですが、ワカメさんはユッティさんのことが大好きでほっこり、うん、大好きみたいでほっこりです、
2: はい、
0: 先日某ラジオアプリでワカメさんに出演してもらいましたが、うん、はい、ユッティさんのお話をするときはめっちゃ楽しそうでした、
2: うん、
0: ユッティさん、ワカメさんを売れるまで見守ってあげてください、
2: うん、
0: 大変恐縮しましたが、ダブン、
2: はい、
0: お許しください、
2: はい、
0: また来週も楽しみにしてます、頑張ってください、
2: はい、
0: これ知り合いなの？
2: 知り合いです。
0: 知り合いから
2: 知り合いです。
0: 知り合いから来てる、
2: 福岡にいる、うん、まあ、やつなんですけど、
0: はい、
2: 芸人さん、芸人なんですけど、
0: うん、
2: 芸人とは言ってるんですけど公表しないんですよ、芸名を公表しないんですよ。
0: なんで、どういうこと？
2: なんか事務所の関係もあるからあんま公表しないみたいな。
0: え、どうやって活動してんの？
2: いや実際はなんかお笑いの活動してるんですよ。だから僕もだからそれをずっとだからお前芸名教えろよって後輩、
0: 意味が全然わかんないけど、ライブとか出て
2: るらしいです。
0: それはもう芸名言わない、
2: 言わないんです。
0: アイドルも何々ですって
2: 言わない。あ、その時は言います、その時は言いますよ、言いますけど、ラジオ中では言わないんですよ。だから僕がその配信やってるじゃないですか、配信やってたんですよ昔。
0: あ、そのポコちゃんかなんか、
2: はい、その時によく来てくれたやつで、
0: お客さん、リスナー、
2: リスナーみたいな感じで、で芸人なんですよみたいな感じで、あ、そうなんだみたいな、うん、でじゃあ教えてよみたいな、芸名を、
0: あ、芸名誰なんですか、
2: 誰なんですか、いやちょっとそれは言えないんですけどみたいな、なんですけどライブには出てるみたいなんですよ、九州福岡にいるらしいんですけど、でそんな感じのやり取りがあって、うん、それが 3,4 年ずっと続いてるみたいな、
1: なんか
0: あ、それでラジオアプリに出てもらったの。
2: で、そうです、出てくださいって言われたんで、あ、出ましたっていう感じ
0: で。そのタイトルとかでない、誰々の、
2: あ、それはアバンギャルド西田っていう名前
0: じゃ、アバンギャルド西田くん、
2: いや、なんすけど多分アバンギャルド西田で検索するじゃないですか、芸人みたいなやっても出てこないです
0: よ。嘘でやってるってこと？
2: いやだからお前芸名教えろよって言ったんですよ、
0: 偽芸名でやって
2: る。あ、だからそうです、
0: あ、面白い、
2: だから教える、いや、まあちょっとそれは
0: それはなんで教えてくれない
2: の？いや、だからわかんないですよ、ずっと俺に聞いてるんですよ、いや教えろよ、
0: 芸人じゃない可能性
2: も、可能性もありますよ、だから下手したら、でも
0: 不思議な
2: 人、でも芸人のやつとか結構裏側というか知ってるから芸人なんだろうなみたいな、
0: 福岡で活動してる、
2: 福岡、
0: 福岡吉本、
2: 多分、うん、多分ですけど福岡吉本なんじゃないかな、ただどこで活動してるのか分からない、
0: いやすごい不思議な子だな、はい、
2: うん、だからユッティさんのだからその延命ラジオとかもこれ聞いてくれ
0: る、うん、あ、そうなんだ、はい、ありがとうございます、聞いていただいてね、
2: はい、
0: じゃあワカメさんをそちらで売ってください、
1: うん、福岡でね、
0: そちらで売って返してください
2: 一回ね、
0: うん、一回売ってから返してもらって
2: レンタル遺跡みたいな感じで、
0: う
2: ん、
0: もうこっちではちょっと売れなそうなので
2: いや福岡もなかなか厳しいですよ、
0: 一回ちょっとそちらで売ってもらって1年間レンタルしますんで、
2: じゃあ西田頼むわ、
0: 買取オプションもついてきますんで、
1: 買取あるん
2: ですね、向こうが返品してくる可能性もありますから、
0: 買取も全然オプションでつけますので一回売っていただいてください、はい、お願いします
2: 。
0: ラジオネームヤマビットボーイさん、
2: はい、
0: ユッティさん、ワカメさん、局長こんにちは、私はプロレスを観戦したことがありません、
2: お、
0: 知ったかぶりやがってと思われた方申し訳ありません、
2: はい、
0: ダッシュちさこ選手のご解任とても嬉しく思っております、
2: はい、
0: そして里村さんのメディアへの早い対応ちさこ選手の全面バックアップを表面に あ表あバックアップを表面に感銘受けました、
2: はい、
0: 私はプロレスを観戦したことがありません。
2: なんかこのブリッジみたいな。
0: アダルトビデオでしか女性を知らないチェリーボーイの気持ちです。悶々と戦場の試合を YouTube で見ております。6月に神田で開催されるファンの集いにも9000円払っていこうと考えております
1: 。、
0: しかし妻に最近戦場が好きだと伝えたところ、こういう女性が好きになったの？と言われて困惑しております。年内には必ず会場に足を運んで応援してきます。私はプロレスを観戦したことがありません。いやおもろい、
2: このポエム。
0: 私はプロレスを観戦したことがありませんが、僕で言う若ち子若ち子。ブリッジなんだよね。でも YouTube だけでこんなにハマってくれるんですね。
1: いやそういうこと、
2: ありがたいですね。
0: すごいな、やっぱ戦場魂。
2: 9000円払って神田で
1: こんな
0: イベントがあるんですね。いやこれね、確か俺もなんかで見たな。多分戦場のアカウントかな、 X の、
1: はいはい、
0: 多分橋本選手とかその辺来るんですよ。
2: 試合じゃなくてファン館みたいな、
0: ファンの集いなんじゃないですか。本当にお酒飲みながらみたいな、
2: あファンミーティングみたいな。そう
1: そう、え行っちゃいます。
2: 行っちゃいます。行っちゃいます
1: か。マジ行こうかな。
0: 泥酔してさ、
2: 嫌
0: な客になってください。
1: 80パーで持ってったら、80パーまで持ってって言ってるから。
0: いやだからそれこそ山人ボーイさん多分一人になっちゃうから。
1: お
0: 局長ですっつって。
1: どうもどうも。
0: だって知ってるでしょ、アドレス。
1: あ、知ってます、知ってます。
0: ね、こうメール来てるわけだから、
1: はい、
0: ね。個人的にメール返して一緒に行きませんか。
1: マジで行ってみようかな。
0: いや、そう、このね、ヤマビトボーイさんにちょっと朗報があるんですよね。
2: なんすか。
1: あります。
2: 朗報。
0: ちょっと局長からちょっと教えてあげてくださいよ。う
1: ん、ヤマビトボーイさんがね。
0: ヤマビトボーイさん、はい、はい。
1: 今回こうやって、うん、戦場魂。うん、戦場ハマってくれてるわけじゃないですか、
0: はい、まあ、だけど私はプロレスを観戦したこと
1: ない、見たことないけど一応ハマってる、
0: ね、ああそう YouTube 戦場魂を見て、はい、戦場にとにかくハマったと。
1: そうです、
0: だってプロレス見たことないのにとにかく戦場にハマったんですから。
1: そうです、う
0: ん
1: う
0: ん、
2: 一番最初に。そうですよね、うん、嬉しいですよね。
1: そういうことなんですよ、うん、でそのですね、
0: はい、
1: 僕の方からちさ子選手もね、
0: ダッシュちさ子選手がだからこのラジオ
1: 聞いてくれてるんですよ。聞いてくれてるんですよ。
0: だからこういうヤオイトボーイさんのメールもよ聞いてくれて
1: る。すごい嬉しいですと、メッセージ、う
0: ん、嬉しいです。
1: で、女子プロ観戦は行かなきゃ損ですよと言っといてくださいって言ってくれてるんですよ。
0: 誰か、
1: ダッシュちさ子選手から。
0: すごい、ちょっとヤオイトボーイさん本人本人
2: っていうか、はい、
0: っていうかそのやり取りをこのラジオを通してやるんじゃね
1: え。これすごい
0: です。俺のラジオいろんな人を通して。
1: 中継ポイント
0: だよ。中継ポイントだよ。
2: 昔のインターネット掲示板みたいな。
0: なこのマラソンの25キロ地点みたいな。
2: 折り返しだ。
0: 折り返し地点みたいな。ここで水配ってないんですよ。
1: 山人ボーイさん嬉しい。
2: ちさ子選手もぜひ来てほしいと。
0: いやそれはちさ子選手もね、お客さんがね増えるの、
2: う
0: ん、
2: 嬉し
0: い
2: ですよね。
1: そうですよ、プロレスやっぱりね、うん、すごく。
0: いやだからそのちさ子選手へのバックアップを、うん、坂村さんのバックアップを感銘したと、
2: はい、なるほど、うん、じゃとりあえずファンミーティング9月のあ
0: 6月のやつ行っていただいて、神田であるんだね、
1: うんう
0: ん、
2: でもなんか試合も別に組み込まれてますよね、他の
1: 6月の
0: あれも、ね、まあまあ他にもね、
2: スケジュールもある
0: の、自体は東京でもやる、
2: はい、
1: うんうんうん、
0: あとだから高瀬選手がね東京住んでんだったら、
2: はい、
0: ここにゲストに来ていただいて、
2: おお、ね、いいですね、うん、
1: ぜひぜひ、
2: うん、
0: ここにゲストに来ていただいて自分でレギュラーを持っていただいて。
1: でも本当それやりたいと思ってきた。
2: ああいいじゃないですか。
0: ここにもいるんだよ。戦場に魂を持ってかれた男が。
2: 延命ラジオよりやりきらず。いやそう。
1: 枠を
0: 俺が延命しなくなってくる。
2: だんだんなんかもうパワーバランス変わってきます。
0: 勝手に枠だって別にスポンサーつけないで俺自分でやろうかな。どういうことなの。
1: 俺が枠を買おうかな。
0: そうだから戦場のね高瀬選手とちさ子選手は東京に住んでるから
1: 、はい、そうなんですよ。お二人で番組やってもらって、うん、枠は僕が差し出すんです
0: 。差し出す。ここでやってる人たちどう思うんだよ。
1: 個人でやります。
0: 個人でね。あ、だからあなたのラジオということで。
1: そうですよ、ヤマビトボーイさんにしてもらって気持ちよ。
2: なるほど。
0: そうか、
2: でもヤマビトボーイさんがスポンサー入ってくれる可能
1: 性ある。いや、そう
0: 個人スポンサーで。うちには来ねえの。何なん
1: だよ。横取り40万みたいな。
0: 古いよ、例えば。
1: 商売
0: 古いって
2: 可能性あります
0: ね。まあまあこうやってねプロレスの輪が広がっていくっていうのは素晴らしいことですから。
1: いや本当です、
0: ね、だから見たことない方は本当に戦場魂 YouTube で見てください。
2: はい、
1: いや本当面白いです、
0: うん、
2: 見てほしい、
0: は
2: い、
0: じゃあ曲いきましょうか。
2: はい、お願いします。
0: 永井真理子でミラクルガール。

0: の延命ラジオ。
1: 永井真理子さんとミラクルが、
2: はい、
3: 難しい。
1: なんかスポティファイをこうサーフィンしてたら、あ、永井真理子さんがいると、
3: はいはい、
1: 久々に聞いたんですよ、うん、でこれ聞いてうわーって思い出したことがあって、
3: うん、
1: 本当にまだユッティにもなってない頃、僕は20代ぐらいの時に後輩とかが誕生日会みたいなの開いてくれて、
3: はい、
1: でなんか3次会かなんかでカラオケ行ったんですよ、10人ぐらい、うん、はい、でなんかわかんないけどおめでとうって言ったらこれを入れてこれを歌うっていうくだりがあったんですよ。
3: おー、
1: 頭がおかしくなるこれをワンコーラス歌って、はい、だから僕がおめでとうの日だから、
3: はいはい、
1: 誰かがあ、ユッティさん、ユッティさんじゃあユートさんおめでとうございますっつったら誰かがこれを入れてテンテンテンテンって始めてミラクルガールってみんなで歌うっていう
3: 地獄地獄
1: 3時間4時間やってたんですよ。だ朝5時まで帰れない
2: から、あカラオケで
3: 地獄
1: だったんですよ頭おかしくなると
2: 思い出の曲が刷り込まれてる曲ですよね。もう
1: やばい曲
3: だ、まさにエレソングだ
1: 本当になんか洗脳されるミラクルガールっていうなんか宗教みたいなミラクルガールって入ったって
2: 怖い
1: ミラクルガール入ったんだけどみたいな
2: 怖すぎる。
1: ずーっとだからおめでとうって言われたらこのヘッドホンでこれを聞かされる地獄でした。はい、ラジオスポンサー情報でございます。
2: はい、
1: ハイアスタグルイベント制作運営会社、そして株式会社リプラマーケティングウェブ支援事業会社、
2: はい、
1: そして僕のラジオの30分前に中山啓二のターニングポイント、こちらラジオでやっております、うん、そして3丁目の夜、
2: はい、
1: これハイアスタグル小島社長が運営していますね、
2: はい、
1: 東京新宿3丁目のバーでございます、
2: はいはい、
1: そしてワンダーボール渋谷、
2: はい、
1: このスタジオの2階にある、うん、今年で50周年を迎える

0: 場所がずっとここなんですか。
1: ずっとここなんです。
2: あ、29、30、
1: 金土です、ね、
2: はい、なんかお近くの方はちょっと寄ってみてください。はい、そして田之代株式会社田之代さん、はい、群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業でございます、うん、就労継続支援 B 型経営事業、
0: はい、
2: そして高齢福祉と、うん、で障害福祉サービスのコンサルティング事業やっております。
0: はい、
2: そして毎週火曜日に19時半から前橋シティ FM で今夜はたけしとラジオでという、うん、ラジオもやられている、
1: やってます。
0: はい、
2: はい、お願いします。皆様
0: 見てください。
2: 皆様のおかげで延命しております。
0: はい、ありがとうございます。
2: 嬉しいですね。
0: はい、
2: あの昨日ワカメと飲んだんですよ。
1: う
2: ん、で僕がなんかあのその前の日だから今日金曜日でしょ、
1: はい、
2: 水曜日に朝から金沢行って、うん、
1: はい、
2: で金沢夜帰ってきて、
1: はい、
2: で木曜日が朝一でまた長野で仕事だったんで、うん、東京戻ってきてまた朝一で長野に行って、
1: うん、はい、
2: で帰ってきて8時ぐらいからワカメと飲んだんですよ。
1: う
2: ん、
1: おー、はいはい。
2: でこの疲れもあんのか、うんうん、ジジイなのかわかんないですけど、もう、ね、思い出せないんですよ、いろんなことがな。サッカー選手の名前とか
1: 酒じゃなくて、それは
2: 思い出せない。いやもう全然、だから昨日僕が日本代表のアウェイのユニフォームを着て、私服で、
0: はいはい、このワールドカップ用ので
2: 、カウンターで飲んでて、僕とワカメで、ここの店長、ここの友達の大地っていうのがいて、
1: はいはい、
2: で大地っていうのはサッカー好きで、
1: はいはい、
2: でまあ僕が来てたからちょっとワールドカップの話になったんですよ、うん、もうそろそろだな、
0: もうそうですね。
2: ほんで日本代表の最初はこの選手をあいつがこう入って、うん、これが入んなかったなみたいな酒飲みながら話してたんですけど、うんうん、だんだんこうサッカー好きだから、うん、ドイツ代表は誰が選ばれたか、うん、そういや見てねえなそういうの、
1: うんうんうんうん、
2: でまあイングランド代表の話になって、はい、でイングランド代表第一がその店長がイングランド代表で俺あれ好きなんですよ、あれあのかっこいいやついるじゃないっつって、でみんなあーあーあーあーあのかっこいいやつね、
0: ジジイの会話なんだよな、
2: あのかっこいいやつね、なスネアって短いやつな、
0: そうみたいな、
2: あいつ あれなんだっけな、誰一人と思い出せなくて、
0: あれですよ、あれユッティさんって
2: 、そうあれだよな、マンチェスターシティのな、シティの10番な、
0: そうそうそうみたいな、
2: でそのバイトの子、はいはい、バイトの子もサッカー好きで、うん、でその店長大地が僕の友達がそのバイトの子に分かるあれっ て、あ僕は分かりますよ、若い子だから、うん、あ分かりますよ、え言っちゃっていいですか、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、
0: でノートにしなきゃいけないな、
2: 俺はずっとその選手をアイスクリームの名前に似てるって覚えてたんですよ、うんうんうん、でアイスの名前似てんだよっつってそのバイトの子に言った、はい、アイスっすか、アイスクリームの名前あったっけなっつって、うんうん、最初の名前だけちょうだいっつってあ、グですと、
0: うん、
2: あー俺思い出した、
0: うん、
2: でグ、クーリッシュってアイスあるでしょ、
0: あの、
1: あーありますよ、あります
2: よ、グリーリッシュっていう名前なんですよ、
1: お
2: その選手、
1: はいはい、
2: で、俺はクーリッシュで覚えて
1: る、うん、アイスね、
2: で、アイスの名前、あー分かった分かった、グリーリッシュだ、うん、で、俺は心の中で思って、うん、ほうほう、あー思い出したっつって、で、俺はヒントだよ、いやほらアイス、アイス
0: アイスってなんすか、
2: こういうチューチューするやつあー、なんだかクーリッシュですか、こいつが言って、うん、クーリッシュですか、そうクーリッシュ、クーリッシュクーリッシュ、
0: ジジイのリアク
2: ション、そこまで来て分かんないか、
0: 分からなかった、
2: でその若い子が、はい、もう言っていいですかっていう、グリーリッシュですって、あそうだグリーリッシュだ、いやクーリッシュだろっつって、
0: クーリッシュヒットそれだ
2: よ、全員がジジイその若い子以外もう何も思い出せない、
0: でもやっぱユッティさん不思議でやっぱサッカー好きなんで、やっぱ2000年代の選手とか出るとその当時の思い出がフラッシュバック
2: が
0: ポンポンポンポンポンポン出るんですよ、
2: そうだ誰が選ばれてんのか今の、うん、だからその最近の選手を結構知らないなと、
0: うん、
2: そのスター選手が昔ほどいないんじゃないかって話になったんですよ、
1: はいはい、
2: そのだからブラジルで言ったらネイマールはもう大ベテランになっちゃってるわけじゃないですか、
1: そっか、
2: 今俺がなんとなく知ってる世代はネイマールがちょっと20代前半で
0: 生
2: きのいいイメージで止まってるんですよ、
1: わかりますよ、
2: うん、でだからロナウジーニョが、うん引っ張ってってるぐらい
1: の、はいはい、分かりますよ
0: あの時だ、
2: そうあの時の、それで止まってんすよ、
1: 分かる分かる、
2: でベニシウスと多分ベニシウスが今生きのいい
0: そうですね、ブラジルに
2: いるんですよ、レアルマドリードの、そうだからこうやってみんなでこう見ながら、うん、こんないるんだこんないるんだってやってんだけど、うん、誰も何

0: 肘。
1: いや、でもそれ分かんない人多いんじゃないですか。
2: やっぱね、ウイイレとかやってたからみんな覚えるん
1: ですよ。ああ、ゲームね。
0: そうかそうか。
2: で、さらにダゾーンとかでも昔はやってたから、ヨーロッパが、はいはい、今もうやんないで、そう、なんか全部そのユーネクストとかだから、うん、ワウワウとか、うん、でも分かんないですよ、見てないから。
1: 分かんないです、思い出せない。
2: だからそのトテナムっていう、うん、そのソン・フンミンっていう、はい、韓国のすごいフォワードがいるんですよ、はいはい、ソン・フンミンがいたりとか、あれ日本人とかいたの？
1: いますよ、だから、だ、高い選手、
2: あ、高いで、フロンターレから高いっていう選手が行ったすごい強いチームが、はい、ベスト5とかに毎回残る、
1: はいはい、
2: 優勝はなかなかできないけど、うん、めちゃめちゃ、うん、その、はい、2にはうわトテナムいいよな、堅守速攻で縦に速いみたいな、
1: うん、ガチガチドなん
2: だ、ね、じゃあ 足が速くて、でそのソン・フンミンっていうのがもうアホほど点取るんですよ、
0: は
2: い、
0: 韓国代
2: 表、そうなんですよ、
1: もう世界的ストライカーです、
2: もう多分アジアナンバーワン、
0: おお、
2: うん、まあその選手ももうベテランってアメリカ行っちゃってるんです
0: けど、はい、あ、はいはいはい、
2: でそのトテナムがこの人たちは強いイメージのまんまなんですよ、
1: うん、ベスト5毎回残ってます、
2: ね、俺はなんとなくまたちょっとだけ追ってるから、うん、いやでもトテナムはめちゃめちゃ今強くて、やっぱ強いからなんとかなんとかって話してるけど、俺は最近のトテナムしてて降格争いしてるんですよ、
1: 今2部に落ちそうらしいんですよ、
2: 下3位が落ちるんですけど、はいはい、その1個上にいるんですよ、で最後の試合だ、負けたら下手したら降格する
0: みたいな、ああそういう今はそうなっちゃったんですね、
2: それをこの人たちは、いやな今4位とか？
1: で、だから2022年くらいのスポーツ新聞見てるんですよ。
2: 俺はまだちょっとチェックしてるわ。この人たち何を言ってるの？トテナムって今降格しそうになってるよ。マジっすか？
0: あー、そっかそっか。当時のやつが強くなってるんですよね。
2: だから本当にジジイの集いだった。
1: ジジイ
0: ですね。いやでも年齢的にも。
2: ワカメで36だ。
1: 6です。
2: うん、俺36の時もうちょい若かった気するんだけど。
1: いやー、
2: そうですか。いや、もうちょいそのものなんか覚えてた気するも
1: ん、
2: う
1: ん。なんか出てこないんですよね。
0: 出てこない。
1: 出てこないです。
2: それ第一って店長ももう40ぐらいなんですよ。
0: はいはい、はい、
2: で。それぐらいからだんだんちょっとやっ
0: ぱり来るじゃないですか。まあまあ初老とかってい
2: う、ね。そう、40からじゃないですか。うんうん、で俺はもちろん49だから。
0: うんうんうん、まあまあまあ。
2: そうでしょ。はい、でワカメなんか一番若いのに。うん、こいつも一緒になって、あれ誰でしたっけ、
1: 引っ張られちゃってるんですよ。俺一応平成生まれなんですけどね。
2: ジジイと飲みすぎて。
1: ジジイのマインドになっちゃってよ。
2: ジジイと飲みすぎて。誰だっけ、
1: あれ誰ですよね、通じちゃうから。おじさんたちも。
2: そうそう、あ、あいつね。
1: あいつね、わかるから。俺も楽になっちゃって。
2: 答えを出さず話が終わるから。
1: あれなんすよ、みたいな。
0: わかるわかる。それわかる。
2: そうそうそう。だから昨日の。サッカー選手の名前とかって外国の名前じゃないですか、う
0: ん、はいはいはい、
2: だからなかなかやっぱり覚えようと思わないと覚えられないな、
0: 確かに確かに、
2: うん、例えば俳優さんとか
0: 向こうの、はいはいはい、
2: なんか
0: 俳優さんも分かんないな、
2: 覚えられなくなってきてるんですよ。
0: あ、でも確かに
2: 覚えられます、今。
0: いや、もう全くですね、
2: もう無理でしょ、
0: 全く無理
2: だ。バンド名とかも、
1: あ、
2: カタカナでパッて見た時、うん、昔はレイジアゲンストマシーンってすぐ読めたものが、多分今レイジアゲンストマシーンが売れた時にパッて見た時にもう一瞬では読めないんです
0: よ。確かに確かに、何て読むんやろ、
2: レイジ
0: ラゲー、
1: わかるわ、
2: カタカナなのに、
1: わかるわ、
2: そうだから一瞬でパッと頭に入ってきたものがもう入ってこなくなって
0: きた、うん、そういうなってきちゃうのはしょうがないですけどね、やっぱね、うん、年だから
1: 新しいものだから見なくなるというか、
2: そうそう、だからもう引き出しがパンパンなんだよ、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: あ、引き出しが、
2: そうだからそのキャンディーチューンとか言われても、
0: お、
1: 分かんないです、
2: もうその箱がないんですよ、
0: 入れ、確かに確かに確かに、はい、
2: う
0: ん、確かに、
2: そうでしょ、
0: いやだって僕も
2: ときめき宣伝部とか、うん、キャンディーチューンとか言われても、はい、全員赤から紫から同じ色してるから、
1: しかもおじさんたちにはチカチカする色だ、
2: そうなんだ
1: よ、目がもうチカチカしちゃっても
2: 白と黒にしてくれよって
1: 、近くで見、そしたら近くで見てんのに、
2: 全員ユベントスの色を着てくれてユベントスの色を着てくれて、
1: いかつい感じになりますから、
2: 背番号で分けてくれて
1: 背番 番号書いてあったの、僕ら
2: も背番号にしてくれよ。
1: あのキャンディーチューの7番めっちゃいいっすよとか言えるから
2: 。アイドルはだからいいね、色で分けてもいいんだけど背番号つけてほしい
1: わ。確かに、
2: あの7番可愛いよ、
1: 可愛い。番号さえ覚えられる。
2: そう、
1: 何々ちゃんとか覚えられる。
2: だからおにゃんこクラブってさ画期的だったよね。だから会員番号みたいなあった
0: よ。ありました、会員番号。
2: だから俺もおにゃんこ世代じゃないけど、うんうんうん、そう言われてたじゃん。
0: ありましたね、番号で。
2: だから番号つけてもらおう。
1: アイドルね。
0: しかも時間も時間ですからね。
2: はい、というわけで皆さん番号で覚、はい、番号をこれからアイドルになる
1: のか
2: つけてください
1: 。
2: それではさよなら、ワカチコワカチコ。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

西美雪の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美雪です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は、心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず。皆さん、ご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: 皆さんこんにちは、えにしです。先週は AI ロボットがテーマでした。中国で開かれた AI ロボットショーではまさに人の形をしている AI ロボットがダンスしたり体操したりしていて、またあの工場でねずらっと並んでお洋服畳んでるみたいなすごいお話をさせていただきましたが、今日は引き続いて AI と動画の未来というテーマで如月凛さんと一緒にお届けさせていただこうと思っております。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はですねちょっと身内の自慢話みたいな回になるかもしれないんですけれども、今回の主役は私の弟で、
1: あの
0: 前もちょっとねあの言わせご紹介させていただきましたけれど、弟がね AI をかなり駆使して、まあ、趣味なんですけれども、動画制作をしておりまして、あの YouTube チャンネルのヒロチャンネルっていうところでね動画をアップしてるんですけれども、それが、まあ、あの写真一枚から動画作って、で曲とかも自分で作ってるんですよ。
1: 素晴らしい、
0: ね、で AI って聞くと、まあ、なんか難しそうとかね仕事が奪われるとかロボット怖いみたいなイメージもあるかもしれないんですけれども、なんかその弟の作ってるのを見て、AI もこの人の人らしさっていうのかな、そういうのを広げる道具にもなるんじゃないのかなって思ったもので、今日はその、あの弟の動画制作をご紹介しながら、これからの時代を、まあ、感じるお話ができたらななんて思っております。で、まあ、ちょっと前までね動画制作っていうと、あの撮影機材とか、編集ソフトとか、音楽ナレーション企画力とか、かなり大掛かりな、まあ、作業で、制作費とか人件費とかも結構かかってたじゃないですか。まあね、多分一人じゃ絶対できない世界だったけど、今なんてまあねえ、
1: わかる、言いたいことがとてもわかる、
0: わかる、
1: はい、
0: ねえ、いやもう本当になんか AI、まあ、私はまだ使いこなしてないんですけれども、AI でなんか文章作ったり、AI でなんか音声とかも、ね、出される人いらっしゃるやん、音楽作ったり、声まで作ったり、っていう時代でもうなんかな、新人スタッフさん20人ぐらい雇ってるような勢いじゃん
1: 本当に本当に
0: それがなんと一人でできるっていう、で、まあね、さっきも言ったように弟の場合は1枚の写真だけからよ、
1: すごいですよね、
0: 作るなんて、まあ、でも弟は、まあ、素人なので、なんかめちゃくちゃ頑張って作ってるんやっていう風なことは言ってたんですけれども、まあ、とりあえずちょっとね弟が作った最新作1曲聴いていただけたらと思います。テイクオフ夢を信じて、皆様お聴きくださいませ。

0: 凛さんには動画もね見ていただいたんですけれども、
1: はい、見せてもらいました
0: ご感想
1: いやもうすごいって思いました。だってこれお声も、うん、曲も、うん、その動画も、うん、そこに出てきてるみゆきさんも、うん、全部作ってあるってことでしょ。すごくない？本当にすごいなと思って、ね、いやーなんかその才能が欲しいと思いました。
0: いやいやいやいやね、いや私もこれ、はい、見た瞬間、うん、ぜひお葬式に流してって言ってしまいました。うんうんうん、なんかみんな勘違いしてこんなんやったんかなって思ってくれないかなみたいな、
1: なんか若い時かなとか、うん、若かりし時はこういう感じやったんかなとか。でもすごいアクティブに動く動画だったので、うん、本当にアクティブな人やったなっていう風に思い出したりとかするかも。
0: わかる。いや、うん、本当にね若い時の写真を使ってなので、うんうん、ちょっと、まあ、若くなるのは無理として、
1: うんうん、そのいや、うん、動きが本当にアクティブだったので、うん、ほら雲からこう飛び降りて、こう飛んでいくみたいな感じだったので、
0: なんかみゆきちゃんをイメージして作りましたと言ってくれたり、
1: はい、うん、やっぱそうやと思う
0: そうとかなんかね、はい、私が旅行したエジプトとか、うんうん、ロシアとか、うんうん、こうイタリアとかそういうの盛り込んでくれてて、うんうんうんうん、
1: エフェル塔も出てきたね。
0: ねえねえねえねえ、うん、いや本当ね、うん、ちょっとありがたいなと思ったんですけども、うん、
1: すごい素敵やった。
0: いやそれがほら全部 AI 任せって言ったら、うん、ちょっとあれやけど、うん、やっぱそこが人間力っていうか、うん、こうAI にができない、うんうんうん、私のことを思って作ってくれたり、うんうん、まあ、なんか考えながらこれ入れたら喜んでくれるかなみたいなことで、うんうんうん、多分きっと作ってくれたんやなかなと思うと、うんうん、
1: なんかちょっとそういうの想像できましたね。
0: ねえ、はい、いや本当にありがたくって、またよかったら皆様私の
1: こっそりね
0: こっそり見ていただ
1: いやでもいや本当にいいと思うんです。めちゃめちゃ素晴らしいなと思いました。
0: まだねなんか結構いろいろ作って、うん、最近頑張って作ってくれてる感じなんですけれども、うんうんうん、まあまあ、さっきも言ったけど、うんうん、なんか AI ってわーって感じやけど、うん、AI が一番苦手な部分って、うん、こう人間らしいところとか、
1: はい、
0: 人の気持ちを察するとか空気読むとか、うんうん、こう共感するとかね、うんうん、そういうのって多分 AI にできない、うん、こう人間しかできないところなので、なんかそういうところをちょうど AI とこうなんか融合させていくと、うんうんうん、私たちの人間力とかいうの価値っていうのかな、うんうんはい、上がるのかなとか思ったり、
1: こ
0: う
1: 私たちやっぱりだから作る人の優しさとかが出てくるんじゃないですか、うんうんね、やっぱり生き様的なものとかが出てくるとか、ね、
0: とか、 なんか私たちの趣味の世界とか、うん、そういうのも広がるかなって、うん、こう AI を使って、
1: はい、
0: こう一緒に作品を作るっていうのかな、うん、なんか、うん、ねえ、うん、そんな感じがして、
1: うんうん、
0: もう AI と共同で、
1: うん
0: まあ、作業したりお仕事したりする時代に入ってきてるのかなっていう気もしたので、
1: はい、
0: この辺でもう 2曲目ね、
1: はい、
0: 梅、三姉妹、うん、梅インフェスっていう曲を作ってるんですよなぜ 梅なんかっていうと、実はね、うん、私たちこう三姉妹、うん、姉と私と弟、
1: うん、
0: めちゃくちゃ母大好き で、
1: うんうん、
0: で母もう他界しちゃったんですけれども、うんうん、その改名にね梅っていうのを入れていただいたんですよ、うん、
1: お名前が梅子やった人か。
0: いやいや全然違うんだけど、
1: 全く関係なく
0: 梅のお花が咲く季節に他界したから
1: と思うんですけど、いやでもこういうの入れていただくのまたそこがお優しさがちょっとね、改名をつけてくれた方がね
0: 一気に梅にはまってしまいまして、
1: うん、なるほど。これは花の梅とか梅干しなのか
0: いや梅干しないと思う
1: やな。いやでも私ごめんな、もちろん花の梅も好きよ、うん、でも梅干しもいいやん。
0: 梅干し大好きね。
1: そうやねそうやねごめん。
0: そうや
1: な。なので人が梅干しって言ったらなんかこうしわくちゃな感じとか想像するかもしれんけど、うん、ほらやっぱ栄養価値の高い素晴らしいもんなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: はい、もうどっちも、はい、想像していただいて
1: ごめん、もう無理くりでごめん、無理くりでごめんなさい。
0: これもね1枚の写真から AI を使ってミュージックを、はいうん、ビデオを作っているんですけれども、この曲はね、
1: うん、
0: アップテンポの曲調で、うん、なんか動画作成 もう素人なりにかなり頑張って大変だったけど、
1: うん
0: ま、っていう弟のコメントで、
1: うん、
0: 動画の中ではね亡くなった父と母も実は出てきて応援してくれてて、 なんかそれを見るとあの三姉妹はグッとくるものがあるんですけれども
1: 泣くな
0: 本当に泣くねんですけれども、はい、あの曲自身はアップテンポの曲でございますので、はい、皆様聴いてくださいませ。

0: 聞いていただいた、もしよかったら見ていただければなんですけど、うんうん、これもねやっぱり若い時の写真を使ってるんですけれども、うんうん、弟はねあんまり変わりないんですけど、うん、姉二人の劣化は激しく
1: いや女やからしゃあないねんて、
0: 詐欺姉妹って言われないととっても心配してるんですけれども、
1: そしてまた弟さんやから一番若いからな、うん、とりあえず
0: とりあえず ねでちょっとリンさんとかリスナーさんにご質問ですけれども、うんはい、もし AI があなたの代わりに何か一つ仕事してくれるでしたら何を頼みたい、
1: うん、お風呂掃除
0: 同じ
1: 私もいや私本当にお風呂掃除嫌いなんですよ。
0: お風呂掃除も嫌いやすけど、うんうんうんうん、確かに一番嫌いかも、うんうん、なんかお掃除もね、うんうん、なんかすぐお部屋に物が増えるのよ私、うんうんうん、ですぐオブジェ化しちゃって自分自身こう、はい、物が増えたこと自身に気づかなくなる、う
1: ん、なんかわかるわ、捨てても捨ててもなんか表から見たら変わらへんねんね。
0: そうなんでそれなんちゃんと気づいてくれてあこれ増えたよとかなんか言ってくれる AI ロボットか AI なんか登場してくれないかななんて思っている私でございました、うんうん
1: う
0: ん、
1: なるほど
0: 、ということでね、はい、今日は弟の AI 動画制作の話から、まあ、AI 自体をどうやって人間使って駆使していくかみたいなお話もちらっとさせていただきましたけれども、もしよかったら、弟のチャンネル英語でヒーローチャンネルって書くんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう HIRO チャンネル、
0: うんうんうん、も覗いてみていただいたら、とっても嬉しいです、ところでねちょっと前から、はい、もやっとお払い法っていうコーナー作ったじゃないですか、リスナーさんからいただいた、まあ、別に大事件でもないけれども、うんうん、なんかもやっとするなみたいな日頃の小さなこうもやっとを、うんうんうんまあ、私とリンさんとで勝手に、うん、浄化していくコーナーなんですけれども、うんうんはい、今日も、まあ、良質なもやっとをいただいておりますよ。
1: 素敵
0: ラジオネームスーパーでもやっとエニさん聞いてください、うん、買うもの3つだけって思っていたのに気づいたらカゴいっぱいです、うん、しかも帰宅後本当に必要だった卵を忘れてしまいましたなぜでしょうい
1: やなんかでも求めてるもやっとと違う気がするそしてなんか同じ匂いがする多分同じ人種の方やと思う。めっちゃわかるわ。
0: なんかあるあるよね
1: あるある本当に
0: 本当に私もなんかスーパー七不思議私も毎回です
1: 私もやってまう
0: やってしまう
1: やってまうい
0: やなんかさ、うん、コストコとか業務スーパーとか行くと、うんうんうん、理性が消えてしまうことない、うん、
1: なんかおかしくなる。
0: いやこれ安いとかさこれ絶対いつか使うとか
1: 買っとかなってなんねんね。
0: 冷凍できるしとか
1: そう
0: なんかこう
1: スーパー気がついたらレジでめっちゃお金払うねんね。
0: そう
1: あれおかしいなって買うもん3つだけやったのにみたいな。
0: いや本当になんか思うやけど、うん、スーパーとかコストコのそのね、うん、基本スーパーとか行くと、うん、なんか狩猟本能っていうのがあれが目覚めちゃうんじゃないかなんかこれ買ったかなこれどこかなここはってなんか冷凍庫パンパンでさ、うんうん、いやそして、うん、この何さんで言ったスーパーでもやっとさんと同じく、うんうん、同じく卵を忘れるメニュー
1: いやーもうほんまやね、うん、じゃほんまにそうやね、うん、怖いな
0: 怖い
1: もう多分私たちが求めてるもやっとと違うけど同じ匂いがするので大好きです
0: でいや私も毎回これやっちゃうので、うんうん、最近は、
1: うん、
0: ちょっと解決法というか、うん、買うものは、うんまあ、絶対メモしましょうってメモ書きして、うん
1: 私も
0: 買ったものはこう、はい、ピッピッてこう繊維消さえすればいいのにって、はいね、
1: メモしなあかんと思います
0: いつも思うんですよ、はい、
1: 買わなあかんもちょっとメモしていくねんね、うんうん、いつもねでなんかいよいよ買いに行かなあかんなと思った時にメモ持っていって
0: その紙忘れるね私
1: 来たでめっちゃ来たね。
0: もうみんなあるあるやと思うねんけど、
1: ほんまにあるあるやな、うん、ごめんもうめっちゃ面白いわかる
0: まあ紙は忘れずに、
1: うんうん、とりあえず1回はやんねん次からは持っていくみたいなはい1回はやる、うん
0: まあ、一応その紙持っていけば 買わないものを、うん、いや買わなきゃいけないものを買わないっていうことはクリアできると思う、うんうん、その他買いすぎ、
1: うん、
0: それはねもう、うんまあ、あなたが悪いんじゃないんです、もう本能なの、うん、狩猟民族のみたいな、
1: そうそうそう、そしてお店もねほら売ろうとして頑張ってはるから、あのまあ ご寄付やと思って、
0: そうそうそうそう、はい、もう今日はもうなんかちゃんとご寄付してきた、
1: うん、
0: 獲物を持ち帰ったみたいなのに誇らしく帰りましょう、う
1: ん、はい、そうです
0: というところで、はい、もやっとお祓いできましたでしょうか。
1: もう大好きです
0: 、あなたの中にあるもやっとは消すものじゃなくて人生を明るくするヒントかもしれません。もしよかったら職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、番組までぜひ送ってくださいね。あなたのもやっとラジオでふわっとお祓いさせていただきます。そして最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。

それでは目を閉じて大きく深呼吸してください。一呼吸するごとにどんどん体調が良くなっていきます。どんどん細胞が若返っていきます。私は毎日健康に過ごしています。私はこう見えても豊かさを手に入れる価値がある存在です。私はこう見えてもお金にいつも恵まれています。私はこう見えても桁違いの収入と資産がある超セレブな存在です。私はこう見えてもすべての出来事をチャンスに変えることができます。私はこう見えてもめちゃくちゃ幸せです。私はこう見えても大切な人に愛されています。私はこう見えてもすべてうまくいっています。私はこう見えてもとても素敵な人生を歩んでいます。私はこう見えても素敵な仲間に恵まれています。私はこう見えてもとても健康です。私はこう見えても宝くじがよく当たります。私はこう見えても遊んでいてもお金持ちになる運命みたいです。私はこう見えても大きな成功を収めるに値する人間みたいです。私はこう見えても願いが叶うスピードがとっても速いみたいです。私はこう見えてもチャンスに恵まれています。私はこう見えても想像以上にラッキーな人生を送っています。私はこう見えてもびっくりするくらいついています。私はこう見えてもいつもミラクルラッキーなことを引き寄せます。すべてのことに感謝しています。私は人生の

0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーションお聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーションあるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。凛さん、
1: はい、
0: 弟の、ね、動画なんですけれども、うんうん、実は、うん、まあ、前回もちょっと紹介させていただいて、うんうん、でインスタでもアップしたんですけど、
1: うんうん、
0: なんと、
1: はい、
0: すごくアクセス数が羨ましい限り
1: いやーなんでみゆきさんが歌ってんやろうと思ったんちゃ
0: ういや私が歌ってるわけじゃないんだけど、うんうん、あのアップさしたのはね、
1: うん、
0: ハード、
1: はい、
0: お姉ちゃんが歌ってるドヤ顔で
1: いや何やろうと思うんじゃないやっぱり、
0: うんうん、ねえ、
1: であの曲ね、うん、また良かったん、
0: あ確かに
1: 曲いい曲やなと思ったので
0: なんか友達がその曲の中に結構 528Hz かなんか分からないけど、うん、そういうなんとか周波数みたいなのが入ってるとかなんか指摘もしてたけど、
1: うんうんうん、弟さんそれを考えてい
0: やーたまたまじゃない、
1: すごいな、
0: 知らないけど、うんうんうん、いやなんかああいうのでも、うん、ねえ、
1: うん、
0: ま私らさ失礼ながらあの携帯もよく使いこなしてない私なのですけど
1: もうそうやねん、
0: なかなかこう動画制作までいけないけど、
1: ね、しんどいね
0: いやひょっとすると、うん、もうちょっと時代が進んできたら、
1: うんうん、
0: 私たちもサクサクっとい
1: けるかな、
0: 動画制作音楽できるかもやで、
1: まあ私たちがサクサクできる頃にはもう周りの人はサクサクサクサクいってあるような気がするんだけどもう、ま、何やろごめんなさい、ついていくのに必死で、ね、なんかもがきあ、もうん、アップアップしてるような、
0: そうそう、ようやくこの前、はい、携帯で新幹線に乗れた私ですので、
1: うん、あーなあの新幹線の入り口なもう外人と一緒でなもうほんまもうのいてって感じやけど
0: 時代の波に乗り遅れないように私たちも頑張りましょう、
1: はい、はい、頑張ります
0: ということで、この番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております、こんな情報をオンエアしてねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ、またもやっとネタもウェルカムです。感想も、お待ちしておりますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。そしてこの番組は再放送がございます。本日13時から C チャンネル、同じく23時、30分から B チャンネル、放送後は YouTube の方でもアップしております。ぜひ YouTube の方でも江西みゆきの人生は自分磨きで検索して聞いてみてくださいね、それからチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。今日はね5月27日もうじわじわと蒸し暑くなってまいりました、これからお出かけの方も多いかと思いますが、熱中症には気をつけられながら、皆さんこれからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西みゆきと
1: 如月凛でした。
0: では皆様ごきげんよう。
1: バイバイ。

0: ミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンド3もこの僕とさまえましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね、今問題を作っているわけですけれども、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10はまあ1978年1月にスタートしまして、79年までかな、
1: うん、
0: まあ、約10年間、あ、うん、まあ、じゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、さまざまなジャンルの音楽が、ね、お茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、うんうん、先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年
0: でした。そうですね、はい、まあ、最初に78年で始まった年をやりまして、次85年をやりまして、そして今週からは1981年です。
1: はい、
0: いいですね、81年ね、
1: はい、
0: どうですか美智子さん的には81年
1: というと。私6歳なので、
0: ああ、
1: うんって感じですね。
0: なんか残ってる、
1: 知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: じゃあまあ一旦ね、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週は85年の最後、うん、10週目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉今日子さんで常夏娘、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、
0: ね、はい
1: はい、
0: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、うん、まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたが、その受けたのは81年です、
1: はい、
0: 今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、
1: はい、
0: うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
1: まあそうですね、
0: はい、なので、1週目ですので、
1: はい、
0: まずはこの81年のヒントとして、うん、年間1位だった曲を聴いていただきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さんで、
0: はい、
1: ルビーの指輪。
0: あ、さすがによくしてますか。
1: そうですね、ベスト10で赤い椅子になったやつ ね、
0: うん、なったやつね一応映像でも見覚えはある、記憶には
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったらそのシーンはね何回もね、うんうんうん、名場面で使われてますからね。
1: はい
0: はい、まあ、僕らこのね、ドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、うんうん、身をもってじゃない、身をもってか、あ、うん、知ってますからね
1: 、う
0: ん、もう本当にみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持っておるし、秋山君も持ってたし、うん、てっちゃんも持ってたし、花房君ですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうやな、だからそのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ考えましたけどね。はい、
0: まあ、これについてなぜそんなに売れたかというのはまた後ほど解説したいと思うんですが、まあ、とにかくもう大ヒットです、はいはい。レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのは、ね、でして、うん、売り上げが
1: 134.1万枚、
0: はい、もちろん1位ですね。ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね、うん、ハットトリックとかそんな感じですね、
1: は
0: い、
1: なるほどね。
0: ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベストテンランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です、はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から見ていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるかもね。
0: あ、もう今日はね、大盤振る舞いですよ、ね、みんな元帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: ああなるほどね、なるほどね。
1: あれじゃないんやと思いました ね、
0: はいはいはい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: きやのに釣れないな。
1: なあ。
2: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
3: 持ってましたでも6歳やったんやと思って、ね、それに驚き、
2: あれ
3: 6歳やったんやえ嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
2: あーなるほどね、
3: はい、はいはい、OK です。
2: できましたか。
3: はい、
2: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
3: 4曲目。
2: 2番目に売れたのは
3: 3曲目。
2: 3番目に売れたのは
3: 2曲目。
2: 一番売れなかったのは
3: 1曲目。
2: おー、その理由は。
3: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
2: ああね、
3: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋菌が出てるこの金ちゃんの番組とベスト10だけは見たいって言って、うん、もう全部寝る用意して10時まで見てもいいみたいな時代やったんで、うん、
2: はいはい、
3: もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
2: なるほど。
3: でその次に売れてるのが、まあ、うん、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、うん、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと、はい、皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ1曲目の人これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあおのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
2: なるほどね。
3: はい、なので私は4321にしました、
2: はい、
3: では皆様の回答をご紹介していきます、うん、ダーハマさんが1324、うん、ミカコさんが1432、うん、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3142、うん、モーリーが1423、うん、伊坂さんが1342、うん、となっております。
2: なるほど。
3: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423、さとじゅんさんが3421、たかしさんが1432、ちゃたろうさんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄司さんが1432、そして時代の嫁さんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
2: なるほどね、
3: うん、
2: それでは
3: おっと来ました、
2: 早速
3: 自信あるで
2: 回答と解説に移っていきましょう、
3: はい、
2: まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
3: 近藤真彦さんで、うん、スニーカーブルース、
2: はい、これ覚えてますか。
3: いやだからそんなに覚えてなくて、さえださんが歌うからさ
2: まあね
3: あの晩さんですら1音目が何のとか分からへんっていうことでおなじみの
2: ね、マッチとデビュー曲ですよね、
3: はい、
2: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、うん、
3: まあまあでもとしちゃんの翌年かなんかでしょ、
2: う
3: ん、
2: あそうそうそうそう、
3: ね、だからなんかそのジャニーズの、うん、そのソロの男子アイドルみたいなのが、はいはいはい、ちょっとこうね、
2: うん、
3: あのみんな注目してた頃やと思うので、
2: はいはいはい、
3: それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、
2: うん、
3: ね、オリコンはレコード買わないとダメなんでね、
2: まあそうね、
3: うん、
2: でそのこれね、あの、まあ、トシちゃんね、
3: うん、
2: あの、まあ、このベストテンシリーズはまだ出てませんけど、
3: うん、
2: まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、うん、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、トシちゃんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるので
3: 、はいはい、
2: ほんで一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
3: ああ、そうか、
2: そう、その金八先生の
3: ことがあって、はいはい、あ、まだ出す前からってこと。
2: そう
3: か、なるほど、ね、
2: だからその前評判があってで、うん、みんなまだかまだかと。
3: ああ、ジャニーズそれようやるもんね。
2: あ、そうそうそう、
3: デビューまだしてないみたいなね。
2: そう、うん、だからもうね、もうトシちゃんの次はマッチと決めてたし、うん、絶対にヒットさせなると。いうことで、
3: あ、そうか、
2: で、あの発売日がね81年の、あ、じゃあ80、うん

0: たいな、ジャニーズ
1: は。そうそうそうそう。
0: あー、なるほど、ね。
1: もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやとこですよね。はい。じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる愛。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ。
1: あ、シャネルズですね。
0: でタイトルがわからない。
1: あ、そうか、うん、街角トワイライト。
0: あ、街角トワイライトね、まあ聞いたことあるね、うん、
1: はいはいはいはい、うん、だからそんなに印象はない、当時の
0: ない。
1: でチャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
0: あれでしょ、なんか未成年とみたいな、飲酒みたいな、
1: 陰
0: 行みたいな。陰
1: 行ですね、もうね。はっきり言います、ね、まあ、ひどい話ですよ。
0: まあまあ
1: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないですけど、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: でそれまでランナーウェイとか、トナイトとか、ハリケーンとか割とね、こうポップな、
0: あ、そっちの方が前なんや。これいつもな、どっちやったかなって思う、
1: ね、もうランナーウェイがデビューですからね。
0: あ、そうなんや。シャネルズ、
1: シャネルズ、
0: ラッツ&スターは、
1: だからその後解散、シャネルズ解散して前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
0: そうな、
1: 後ろ全部切った
0: ん。これいつもね、うん、いつもこれが分からへんのよな。
1: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね。50年代っぽい、
0: はいはいはい、
1: まあね、そのずっと割と明るい、ね、あのドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあ、そんなことしでかしたから、
0: はいはいはい、
1: 復帰できない、その明るい、まあ、パリピな曲歌われへんやん。
0: あ、
1: だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったのよ、
0: はいはいはいはい、
1: でこれがまたね、ちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
0: うんうん、
1: もちろんどっちも1位ですが、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 71.7万枚。
0: そうですか、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 松山千春さんで、うん、長い夜。
1: はい、知ってますか。
0: まあまあって感じですね。
1: 聞き覚えはある。
0: もちろん、もう 曲は今となれば知ってますけど、
1: はいはい、
0: 当時はだってこの人、まあ、ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり ピンとこないって感じでしたね、
1: はいはいはい、知らないと聞いて、今改めて聞いてどんな印象を受けたと思いますか。
0: まあ売れるやろなって感じはしますよね、
1: うん、まあ、あの先にね、季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークのね、
0: はい、
1: 曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調になって、みんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
0: あ、これロックなんや、
1: まあ、曲聴いたらロックでもなんでもない
0: ね。それね、ロックなんやと思った今。
1: で、まあ、こういうサウンドで、ちょっとこうね、うん、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で2回目のベストテンも出ました、
0: はい、
1: もちろん1位ですが、
0: はい、
1: 売上がなんと、
0: はい、
1: 86.6万枚。
0: うわ、言うほど売れてない。
1: まあ、あなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
0: まあまあそうですよね、
1: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな、
0: まあ、そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、でも茶太郎さんは、うん、マッチが一番だってって書いてますけどね。
1: そりゃそうでしょうよみたいな。
0: 書いてますけどね。
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: イモキントリオで、うん、ハイスクールララバイ。
1: トリオ知ってますか。
0: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
1: ああね、
0: 持ってました。レコード持ってましたよ、
1: はいはいはいはい、
0: めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
1: あ、良い子悪い子普通の子も見てた。
0: めっちゃ見てた、めっちゃ好きやった、ね、まあ、あの番組めっちゃ好きやった、
1: はいはい、うん、まあ金ちゃんも全盛時代ですし、うん、どの番組もね視聴率取ってて、うん、でこれもみんなね、お茶の間全員知ってましたからね。
0: そう、
1: 老若男女、
0: うん、
1: でキャラも良かったしね、
0: うん、
1: はい、で曲もキャッチーで、
0: はい
1: はい、可愛らしい曲じゃないですかこれね。
0: そうですね、うん、もうなんかでも6歳やったんやっていうか、もうそれだけが下せないですね。
1: ね、
0: はい、
1: まあ、これにいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりね、デビューさせて、はい、で細野晴臣が関わってこういう曲になったということで、
0: うん、ああそうなんや、なるほど ね、
1: おしゃれよね。単なるコミックソングではないというところになってきてるわけですよね、はいはいはいはい、そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、うん、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 104点、
0: はい、お、ちょっと待って、104点、
1: 3万枚。
0: あ、私があと4000枚買っとけば。マジか。
1: そうやな。
0: 私があと4000枚買っておけば。
1: マッチに買ったんや。
0: 4000枚じゃ足りや、5000枚や。
1: 5000枚やな。
0: 5000枚買っとけば。
1: うん、
0: ということで、1、4、
1: はい、
0: 3人、うん。あ、なんか1、4、3人の人多かったな。
1: うん、
0: 3人。あ、高橋さんや。

0: あ、おめでとうございます。
1: たかしさんと、一音さんに、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんで、一音、あ、庄司庄一さんも、
0: お、
1: 庄司、庄一さんで、一音さんに、あ、田口さんも、
0: うん
1: うん、ちょっと待ってや。ほんでこっちが14、あ、美香子ちゃんや。
0: お、
1: はい、以上ですね。
0: はい、
1: はい、
0: また解説は後ほど。では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: タイトルがわからない。原田真嗣、
0: 原田真嗣、
1: 原田真嗣やと思ってた。
0: 原田真嗣ではないですね。
1: え、誰ですか？
0: クリエーション。
1: あ、知らんわクリエーションの、はい、なんて曲？
0: ロンリーハート。
1: わ、それはあかんわ。原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに。
0: あら、
1: 全然違うじゃない。まあいいや。ダーマさん9位、美香子さん12位、クライさん8位、うん、伊坂さん7位、うん、最初にハッと言うから8位だそうです、クライさんはね。そしてモーリーが10位で、こっちが田口さんが4位、いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、佐藤潤さんが5位、庄司翔一さんが18位、うん、時代の嫁さんが8位、ラッキーちゃんが10位、たまこさん16位、たかしさん18位、茶太郎さんが9位、うん、石垣さんが17位です。
0: おー、これ当時ね、そのドラマの主題歌ということもあってね、うん、まあ流行ったのが流行ったんですよ、
1: はい、
0: でこれね、みんなしてベストデーに出てたんですよ。
1: へえ、
0: 歌ってた、
1: はい、
0: だから知ってんのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの、
1: はいはいはい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚、
1: 37.7 万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です。
1: あ、はって言うから8位、またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな、
1: はって言うから8位、倉井さん正解やんだからハッと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな、倉井さんと、うん、時代屋の嫁さん以上ですね。
0: はい、
1: はい、おめでとうございます。
0: は
1: い、
0: では解説は後ほどサンド3もお届けしたいと思います。太
1: 田美智子でした。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: んは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生アミラボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、キラキラでございます。
1: キラキラひまわり行こうとしてしまってた。ひまわり光っててもいいけどと思って
0: で、まあ、ひまわりの時期も近づいてきましたんでね。
1: そうなんですよ。ですもう最近ひまわりのね、うん、あのタオルを買って、
0: うんうん、
1: もう可愛すぎて使えなくて、
0: あ
1: しばらく使えなかったんですけど、この間ダンスのレッスン行った時でちょっと使ってみたんですけど、うん、もうね可愛いんですよ、うん、メロメロです。
0: なんかさ、服とかもお気に入りほど着れへんかったりするやんか。
1: それ俺結局着ひんまんまに、うん、なんか月日が過ぎていって、
0: そうそう、
1: もうええかなって思った時ぐらいに着ようと思ったらもうブーム過ぎてた
0: し、ね、そうそうそうそう
1: みたいな。
0: 物とかもそうで、なんかこう使えへんまま置いてて、
1: そう後で出てきたり、
0: ね、出てきて、うわこれもう何年温めてんやろみたいなのとかあったりとかして、はい、使わんとね、やっぱりね、
1: そう使っといたらよかったと思うんですけどね。
0: そうそう、子供服もそう、子供服もそう、なんか汚してほしくないからと思ってあんま着せへんかったら、着せへんまま 2,3 回しか着ひんままサイズアウトしてしまったりとかして。
1: めっちゃそうまやね、子供ちゃんのとこに成長早いから。
0: そうなんですよ、ね、だからなどんどん着せなと思って、うん、今日もね真っ白の服着てはるんですけど、
1: 可愛いよね
0: ほんまに。そうですよ。で5月も28日ということで、
1: 早いものですね。
0: もう間もなく6月が近づいてきましたが、
1: はい、
0: 梅雨入りしてんのかな。なんかもう梅雨入りは普段通りとかブラックかなみたいな言ったはってんけど、天気予報では
1: なんかここ数年、うん、いやまあ私からしたらね結構自転車移動も多いので、
0: うん、
1: やっぱ雨の日よりは晴れの日の方がありがたくはあるんですけど、うん、まあ、作物さんたちのことを考えたら、
0: そう
1: 降ってくれないとっていうとこもあるんですけど、
0: ある
1: 梅雨なんかそんなどっぷり1週間もないぐらいよね最近。
0: 最近だからそうほんまにそう、なんか梅雨明けでからの方が雨降ったりとかあるよね、うんうん、まあ、
1: うわ梅雨入りしたかー、もう終わりみたいな、
0: うんうんうん、
1: その前後がそう降ったりとかするよね。
0: ありがたい、
1: 終わってからね。
0: そうそう、もうジメジメ、あのジメジメだけはもうほんまに不快やん。
1: きつい、特にね京都盆地なんでね、
0: そう
1: あのジメジメ感はなかなかみんなきついって言わはりますもん
0: ね髪の毛もチリチリになるし、
1: はい、本当にボリュームアップしますよ。
0: します。でなんか結んでて もうこの辺からふやふやふやって出てくるし、
1: うん、確かにほんまにそう。で上もぴょんって、
0: そう
1: アホ毛めっちゃ立つし、
0: ベタベタするし肌も、
1: ベタする
0: し、ほんまに嫌ですよね。嫌やけども必要やしと思って。
1: そうでね、気温も下がるから、うん、なんか長袖着なやけどベタベタして最悪やな。
0: そうとってもね不快だけれども必要なんですよねってこう自分の中で、いややけど必要やねんなって思いながら
1: 恵みの雨ではありますよね。
0: 恵みの雨ですね本当に。でも降り方もすごいやん最近、ザーっていきなりもう降ったりとかするからね、ちょっとメリハリありすぎ、メリハリ必要やけどありすぎ、
1: 極端すぎますね
0: 極端すぎるよね、
1: 白黒みたいな感じですね
0: 本当に本当に。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、前からちょこちょこ出してました保育園のお歌を作りますみたいなやつで、先日でも5月の頭くらいに親子遠足っていう、あの遠足っていうか、まあ普段こんなことして遊んでますよみたいなのを親子でこう全園児集まって、全園児と親が集まってやるみたいなのがあったのよ、
1: はい、
0: でその時にその今50周年プロジェクトっていうのね、保育園の今50周年なんですよ、うちの娘の通ってる保育園が、うん、そこのプロジェクトチームっていうのがあって、それに私が入ってて、それで保育園の歌を新しく作るというので作らせていただいたんですけど、うん、そこで発表するっていうので、でもなんかあの野外なのよ、普通に梅小路公園でやったから、
1: うんうんうん、
0: あの剣刃も持って行って、
1: お、
0: なんかお母さんなんかできますって言われて、であの剣刃もやったら持っていけますって言って、剣刃も、私の剣刃もめっちゃ派手なのよ、あのライブ用やから、あのゼブラ柄のシール貼ってしてるやつ でそれを持って拭いて、で子供たちってか、そのプロジェクトメンバーの人と、まあ、りっちゃんもそうやけど、一緒にみんなで歌ってお披露目するみたいなのをやったんですよ、
1: かわいい
0: そしたらなんかあの全然知らん学年の他の学年のお母さんとかにも声かけられるようになって、
1: すごいね
0: お札作らはったんですよねみたいなのになって、はいどうです、そうですそうですとか言って、一人にあの鍵盤ハーモニカプロやなって思いましたって言われて、普通にメロディ
1: ー
0: 吹いてただけなんやけど、でもやっぱこうなんやろ、もうステージに立つ人間っていうのが染みついてるんやろうな、多分ゆりなもそうやと思うねんけど、ただそうやって人前でちょっとこう全然関係ないところで歌ってって言われても、ちょっとこう出てしまう部分があるんかもしれんけど、私もその聞いたら、その剣刃物吹き方が、先生たちはこう一生懸命こう吹いてはんねんけど、
1: あーなるほどね、
0: こう吹いてはるけど
1: 見せる感じなんや、
0: そう見せる感じやったみたいで、ね、私も確かにこう何チューブのついてる方でしかやらへんねんけど、弾きながらやっぱ鍵盤をこう見せながら吹いてしまう癖があって、
1: なるほどね、はいはいはいはい、
0: でこう揺れ体でこう揺らしながら、で自然とやっぱりこう顔もステージ顔になってしまうやんか
1: 見せるね、
0: でもう無意識やねん、でもそれが、うん、なんかあれやなと思って、あそういう部分やったんか、ありがとうございますと思って、ありがとうございますありがとうございますと言いながら、
1: いいじゃないですか、でも
0: 自然に出ることない、なんか
1: あまりもないかな、できるのか、
0: そうちょっと歌ってみてとか、カラオケとか行った時とかでも、
1: カラオケが一番むずいラインかな。
0: あ
1: 全然何このままバーってアカペラで歌ってとかは全然いいけど、
0: うん、
1: なんかカラオケに最近はもうカラオケに行く機会も少なくなったけど、うん、なんかパッてなんかみんなでイエーイってなってさ、歌ってんのバーみたいになってしまった時に、うん、歌聞きたいとか言われた時のカラオケ何歌うとはなる
0: よ。わかるわかるわかる。
1: なんかまあ、そんな期待されてもみたいな、
0: うん、
1: でもうわーって大熱唱したらさ惹かれるんちゃうとも思うし、でもなんかあんまりにもなんかこじんまりそう歌いすぎてもなんか、うん、普通やんって思われてもみたいな、その微妙な、
0: 確かに
1: カラオケ一番困るかもしれん。それで言うと
0: なんか歌ってとかなんか弾いてが一番困んねんな。何そうそう何をしたらいい。
1: 逆になんか歌ってほしいリクエストとかありますか、うんうんうん、とか聞くけど、まあ、まあでも大概別に普通に歌ったらまあまあすごいねぐらいにはカラオケだけだな、
0: うん、
1: なるから、いやそんなプロのわーみたいな別に言われるわけだね言われへんけど、まあカラオケだとそうやな。
0: いやでもまあその自然と出るものがあるんちゃうかな。なんかここでもさ、もし画面映ってなくても歌うときちょっとこう歌う雰囲気でなってしまうやん、なんていうの、普通にこ
1: うなんかな
0: と思うねんけど
1: そう
0: な、自然と不自然、あの無意識になってる気がします。
1: それで思ったらこの間、
0: うん、
1: ちょっと気まずいけどおーって思ったのが、
0: うん、
1: まあ、なんか近所でねなんかちょっと食べに行ってた
0: んや、うんうん、
1: そしたらなんかあのそこがたまたま3階建てやって、うん、3階で食べれて初めてこれ、
0: うんはい、
1: でお会計1階かなと思って1階に降りたらまさかの2階やって、
0: うんうん、
1: で1階のところの店員さんに聞いてたらなんか全然知らんなんかテーブルの人と目が合って、
0: うん
1: まあ、何か分からへんなと思って知らんから、
0: うん、
1: なんかその人がお姉さんとかって声かけられて、
0: うん、
1: おはいとか言ってたらお姉さんってあのマイク使わはるご職業ですかみたいな感じで言われて、
0: うん、
1: 死んだってことかとかみたいな、まあ、ちょっとややこしそうやったし、うん、なんか分かんないですとか分かんないふりって結局とぼけたんやけど、はい、多分知ってる人 なんか、なんか、なんか、なんかで見られてたっぽいかもしれない。何かで見られてるね、うん、SNS とかあるからね。
0: あ、確かにそうかも。マイクを使う仕事っていうのがなかなか、
1: これそれでハマりますみたいな感じで言われて、うん、マイクとかこれこれですかみたいな感じで、
0: これって
1: これこれこれみたいな、これこれですかみた
0: い
1: な。
0: いやだからほらミュージックバーとかで働いてるから、そういう系で見てはるお客さんとかもあるかもしれないよね。
1: どっかで、
0: うん、どっかで見ていただいてるとか、
1: ちょっとどうしたらいいかわからへんかったから、そう
0: ですね、
1: わからへんことしてしまった。
0: まあね、
1: うん、
0: だから、うん、あるよね、わからないよね。まあでもほら見ててもわかるやん、こうステージ慣れしてる人とか、こう喋らはる、そうかあんまあれないか。私とかも保護者の方とかが集まった時に、あ、喋り慣れてはるなとか、お人前が慣れてはるなっていう人ってもうすぐ分かるから、
1: 分かる分かる、それ分かる。
0: 不自然、あの、なんか自然と出てるんやと思うけどね。うん、そういうのもあんのかなと思いながら、はい、過ごしました、はい。まあ、緊張 など一切せずに、
1: 一切しいかったや、すげえな。
0: 緊張することはもう最近サッカーの試合見てる時しかないんで、
1: ドキドキですね、そこは。
0: サッカーの試合見てる時しかないんで、もう6月になったらね、いよいよ始まりますんで ね、
1: はい、
0: ね、
1: 楽しみです。
0: もうドキドキしながら見るんちゃうかなと思って、朝やけど早朝、
1: はい、起きます、もちろん
0: 起きます私も、
1: はい、前の日ちょっと早く寝れたら寝ますも
0: ん、うん、はい、私大体起きてるんで、そのぐらいにしか見ます、
1: はい、私も見ます、はい、絶対に見ます。
0: というわけで今日はじゃあシャルロッテにしましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ、あのね、皆さんハッピーに過ごしましょうということで、今日もハッピーな日だったでしょうか。明日もハッピーな日でありますように、お聞きください。シャルロッテでFeel So Happy。

山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコード

0: 愛子さんのカブトムシ。
1: カブトムシ
0: です。
2: ちょうど季節的にですね。
0: そうですね、カブトムシでございます。いい
1: 曲。あなたにカブトムシ誘われちゃった。カブトムシ
2: 台無しになってね。
0: ごめんごめんなさい、ちょっと
2: 聞き惚れてくださったリスナーさんもいらっしゃると思うんですけどね。あなたにカブトムシ
0: が。ごめんなさい、もうちょっとね、あの朝からね、いつもね収録土曜日させてもらってるんですけどね、
2: はい、
0: ちょっと2本目になってきたらちょっとテンション
2: がねちょっとおかしくなってくるんでね。
0: 失礼しました、ごめんなさい。
2: いろいろありますんでね。
0: 甘い匂いのカブトムシあなたに誘われちゃう。
2: 本当に誘われてのこのこ出ていってしまいますけどもね。
0: もう出ていきます、もう私、
2: はいはい、あの甘い匂いっていうかお酒につられて、ゆりなちゃんは
0: そっち、
2: はい、
0: はい、お酒にはつられます ね、
2: はい、まあいい曲でございます。
0: 可愛い曲だよね。
2: 私も好きで、うん、いい、昔はよく聞いてカラオケでも歌ったりしてましたけども、
0: ねえ、うん、もうほんまにもういいですよね、愛子さんね。
2: いいです。独特のメロディーよね。
0: 本当それ。
2: 本当に本当に、うん、ちょっと難しい。ハモンのめっちゃむずい。
0: そこ行くみたいなとこ行くもんね。
2: そう、ハモンのめっちゃむずいから。
0: コードも多分むずいやろ
2: う
0: しね。
2: そう、ちょっとしくりましたが。
0: すごいですよね。
2: はい。はい、またね、あのハモっちゃおのリクエストも
1: お待ちしております。
2: では、ミキさん情報出ますか。
0: はい、ミキさん情報。
2: ふれあい情報
0: 行きましょう。どんどん近づいてきましたよ、こちら。ね、皆さんぜひぜひもみゆりなに会いに来てね。6月の7日和歌山加田でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなね、ありがとうございます、はい、今回はちょっといつもと違うライブで、終わった後も一緒にゆっくりと過ごせるイベントにしました。屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、
2: うん、
0: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。6月7日の日曜日、オープンがお昼1時半、スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね、
2: はい、
0: 料金は前売りが2500円、当日3000円、そしてもみゆりなのでファンクラブがございまして、ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります。こちらは当日入会でも OK。歌って食べて笑って飲んで打ち上げまでが今日のライブです。待ってます、はい、ぜひゆりなにね、ね、いろんな差し入れという名のおやつをいただけたらね、
2: はい、甘い匂いに誘われますので、
0: はい、もうゆりな、ゆりな、ふれあいタイムなる小動物はすごいカパパパパパ
2: パカパパないね、鳴き声はカパパらしいです。
0: 乗ってるところゆりなに寄っていきますからね。
2: 誘われた私はカブトムシってカブトムシって言いながら言ってください。
0: フリーアイタイムカブトムシもあるやな。使うしな、子供ちゃんな、
2: ねえ、はい、でもカブトムシ持ってこられたらちょっと困るんじゃん。
0: ちょっとビビるな、ね、そっか、フリーアイタイム私カブトムシやったやな。
2: カブトムシ
0: カブトムシやったんや私、はい、そうやそうやそうや、
2: ですので、
0: はい、カブトムシユリナなんでね、ぜひ甘いね、あの蜜のお酒や、
2: はい、
0: あの屋台を ね、ぜひぜひ差し入れてください。
2: はい、お待ちしております。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です。ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。話すことちょっとあるんですけれど、まあちょっとお祝いムードなお話になるんですけれど、 SOS ね、結構あの YouTube と TikTok をここも2年ぐらい結構頑張ってたんですけれど、まあそのおかげもありまして、YouTube の方が登録者数4000人突破しました。ありがとうございます。4年前に YouTube を登録して、で、2年後にチャンネル登録者数1000人突破して、ね。で、そこからプラス2年間をして4000人になりました。そうですね。4年間 YouTube やってきたっていう考えでいいんかな。ね、4000人突破しました。ありがとうございます。いやー、まあ、もっとっていうかね、バズれる動画なんとか作りたいですね。結構いそうですね。これっていう動画、そのゴールデンウィーク中に撮ったんですよ。これでバズるっていうね、早口のギネス世界やからできるっていうのを1個撮ったんですけれど、これマジでね、めっちゃ編集にちょっと時間かけて勝負したいと思います。で、TikTok の方なんですけれど、YouTube 4000人に対して、2万2000人になりました。あ ありがとうございます。22,000人結構ね、まあ、あの YouTube の登録者数4000人で TikTok 22,000人ね、あの割と TikTok の方がフォローしてくれるっていうのはあるんですよ。これなぜかっていうと、あのフォロー返しができるんですよ。俗に言うフォロー場ですよね。フォロー、フォロー返しができるから相互フォロワーっていうのが TikTok はできるんですけれど、 YouTube はチャンネル登録しかないから、こっちが何か返すっていうのをできなくてね、なかなかそこのところで、あのまあ母数がね、ちょっと母数っていうかな、その TikTok のフォローと YouTube のチャンネル登録ってちょっとハードルがね、あの異なっていて、あのいや TikTok 22,000人おるんやったら YouTube も20,000人ぐらいおるんちゃうんって思うんやけれど、ちょっとそこのね、あのポチって押すハードルが違うっていうのでね、今こういう現状になってるんですけれど、まあ YouTube 頑張りたい、 YouTube 頑張りたい、ほんまに YouTube をなんとか収益化させてみたい。 YouTube マジ収益化させたいね。 YouTube 収益化できたら結構でかくてね、今結構なんかその AI の取り締まりが強化されてて、なんかオリジナルか非オリジナルコンテンツをすごいなんか厳しく見られて収益がストップしたりとかあるんですけれど、やっぱそれぐらいね、その YouTube の収益っていうのはね、大きなるものなんでね、なんとか SOS も曲でバズるなり早口でバズるなりで、なんとかしてね収益化を目指したいと思います。 TikTok の収益化は1万人突破した時点でもう発生してるんで、 TikTok は収益化できてますね。こうやってそのまあパムトーン音楽のレコード会社やんって思うかもしれないんですけれど、まあ自分の持ってる武器を使ってね、 SOS やったら早口でラップをするね。お前のそれってラップのための早口なんか、早口のためのラップなんかっていうね、鶏と卵みたいにね、卵が先なのか鶏が先なのかみたいにね、ちょっとなるかもしれんけれど、まああの SOS 早口が先で多分ラップやったと思います。その最初ラップってなんかめっちゃ速いなって感じがすごいそそられて始めて、でもっともっと速さをね極めていたっていうね、ちょっとあのわけわからんタイプの人間になっちゃうんですけれど、なんとかこの早口っていう技術を使って、もちろんラップの方でも、でなんかちょっと早口を活かした特技とか企画とかでも、なんとかどっかでバズってね、あのちゃんとお金になるようにね、結構言われるんですよ、ラッパーから、お前金のために音楽やってんのかって。まあ、そうじゃないけれど、生きていくためには金必要やからねってね、いつまでも趣味でやれば別にそれはええと思うんやけれど、やっぱりこれでお金を稼ぎたいって言うんやからね、お金のために音楽やるんじゃなくて、そのなんやろね、生きていくのを音楽にするために金を稼がなきゃいけないんじゃないかなっていうね、ちょっとへりくつになってしまうかもしれないんですけれど、やっぱりそういうお金を稼げれるルーツ、今では SNS っていうのがあるんやからね、それを活用しながらなんとかね生きていけれるようになればええかなって思います。でね、やっぱりその SNS を使って今 SOS の衣装のスポンサーとかもやってくれる人たちもいるんでね、本当にその人たちに、こいつにまあ言うならば投資っていうか、こいつを最初に押しといてよかったなって思えれるようにね、もっとなんかテレビとかももちろん出たいけれど、 SNS での認知とかもやっぱもっともっと広げていってね、あの応援してくれた人に、俺の目に狂いはなかったぜって言えれるようなね、ラッパー早口の人になりたいと思います。これはもうほんま今年の目標というか、ずっと言ってることですね。まあこれがあるから僕らね続けていけれるんやと思います。もっともっと向上心持って頑張っていきたいと思います。では5分間経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
2: はい、そしくんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ええこと言うてたね、
0: はい、
2: ほんまにね、向上心は常に持っていかなあかんなと思って、私も音楽で食べていけるようになりたいなって思います。だからやっぱそのさ、オープニングっていうか前半で言ってた、その何音楽してる人なんですかみたいなことをよく保育園のママさんとかに聞かれるんやけど、うん、音楽で仕事してるんですけどバイトばっかしてますっていうのかなあれ飲食店の店員さんじゃなかったですかみたいなことを言われて、そうです、お掃除の仕事もしてますけど本職はミュージシャンなんですけど、ミュージシャンで食べていけないんですみたいなね、ことを言わんでいいようになりたいな。
0: まあ、なんかやっぱなかなかさ、どんだけやったってもさ、うん、難しい世知辛い世の中やからさ、だからみんなそれこそ講師とかしだすもんね。
2: まあ確かに、
0: そうですね、教師持ったりとかさ、ね、なんかね、それも私もボイトレもしてるけどさ、うん、で正直それは生徒さんは可愛いし、うん、別にもちろん可愛がってるし、教えることもちろん好きやけど、うん、 どっちかって言ったらプレイヤーで、もうなんならプレイヤーだけで稼げたらいいもんな、
2: いいよな、
0: それは思うもん、ほんまに
2: 思います、うん、ね、理想で向上心持ってこれからも頑張っていこうと思います、うん、というわけで今日もありがとうございました。
1: お仕事待ってるよ、
2: 待ってるよ、人生をミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりな、カブトムシゆりなでお送りしました。
2: また来週
0: 捕まえに来てね。

ングナイトブレイクスヨイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日のムーンライトブレイクスヨイルなんですけれども、まずはオープニング、はい、コメントソング、よくわからない歌詞にやっぱりなってましたけどもね、本当に何を歌ってはるのでしょうか、よくわかりませんが、はい。そして、今日のオープニングのお題は、デンジャトーさんからいただいておりましたザ・サベージです。そのザ・サベージの、この手のひらに愛をという曲でございました。はい、デンジャトーさん、あ、喜んでくれてはるみたいでよかったです。はい、はい、で、そんな感じで始まった今日のスヨイルなんですけれども、今日は告知してました通り POG ことうま POG スペシャルでお届けするということになります。ですのでこの後、曲のオープニングナンバーの後すぐに、ことうまコーナーが始まります。で、先週メール組の皆さんね、7名の方に POG 今回参加してもらうんですけども、全員届いております。さすが。そして先週私映画紹介ね、おててさんとやんちゃさんが当たったっていうのを、それを王さんの当たったやつを読まないままだったんですけど、でも映画紹介もちゃんと送ってくれてはります。さすがです。よかった、ありがとうございます。ということでもうね、今日はどんな感じになるのか、もうすべてはくじ引き次第ですけれども、じゃあもう早速行きましょうか。じゃあオープニングナンバースヨイルミュージックの方から今日は行きたいと思うんですが、今日のスヨイルミュージックは、デフレパード持ってきております。ででん、こちらのアルバムです。パイロマニアです。はい、もうこれはもう盛り上がるのは間違いないと思いますけれども、皆さん、出血にはお気をつけください。はい、ではもう早速行きましょう。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。 Rock of Age。 Won't I believe in love and glory?

今日はことうま POG スペシャルということで、オープニングだとすぐにことうまコーナーが始まったということなんですが、まずはですね、POG に行く前に、普段のことうま、はい、競馬予想の方、ちょっとこちらの方もやりましょう。まず先週の結果振り返っておきます。先週は、上賀茂ステークス3勝クラスでした。結果は1着がヒルノハンブルグ、小峠選手、ハーピーちゃん、かよちゃん、ドンソンさん、なぞこさん、ペペさん、的中で330円です。それから2着がペンナベローチェ、チャーシューさん、朝顔さん、ミカリン、私もさん、メダカさん、そして私当たりまして230円です。で、3着が、タイヤヤんタイヤ大勢大勢ヤディクトです。大勢ヤディクト、タヌタヌさん、ドンソンさん、的中690円ということで、ドンソンさんがダブル的中しております。はい、という結果でございました。おめでとうございます。はい、さあそして今週の予想もいきますが、ちょっと今週の予想の方はですね、皆さんの書いてくれた春予想は、後ほどちょっとアーカイブの方で私拾わせていただきます。でもし抜けてるのがあった場合は、アーカイブコメントの方でお知らせしますけど、タヌタヌさん、ダミオさんは来ておりました。ありがとうございます。で、小峠選手の予想はお伝えしておきましょう。小峠選手来てましたよ。はい、小峠選手予想です。1頭目がリアライズカミオン、ブリンカーがよく効いてる先行タイプで、酒井騎手ならいいペースで押し切ってくれそう。2頭目はゼットリアン、この京都 1900m が一番合ってそうということで、この2頭選んではります。で、私が選んだのは1頭目はロードクロンヌ、まあ、これは人気するでしょうけども、まあ、ここは多くずれないかなと見てます。でもう1頭は中和クリスエス選びました。この馬もう、まあ、3勝クラスから上がってきて、前走のマーチステークスは、6着やったんですね。なんですけども、まあ、今回鞍上が竹さんになるということで、鞍上強化もプラスと見て、中和クリスエス選んでみました。はい、てな感じでございます。そして、ことうま馬、先週のことうま馬結果見ておきましょう。ずんたずんたずんたずん、はい、まずは4歳以上2勝クラス登場のテラステラは、7着でございました。そして、2勝クラスのマリア・イリダータ、こちらは1着、はい、勝ち上がりました。おめでとうございます。さあそして、4歳以上1勝クラスのコンサートマスターは、7着でした。それから、3歳1勝クラスのガローファノは、6着、さらに、4歳以上障害未勝利ベールランスは1着、勝ち上がりました。いや、こと馬場からのこの障害レースに出走する馬が2頭目なんですけど、2頭とも勝ち上がりましたね。素晴らしい。いや、これはまた楽しみです。さあそして、オープン立東ステークスのナムラクララは、12着でした、はい。そして新潟大賞典出走のサフィラは、13着です、はい。これなんか進路がねなくなった感じしましたね。そしてビクトリアマイル、クイーンズウォークですが3着
これもね惜しかったですね。はい、という今週のこと馬場でした、それから、今週の、出走予定見ましょう。まずは5月の23日、東京7レース4歳以上1勝クラスにジェゼロ、これハーピーちゃんです。ですがジェゼロもう1個登録してますね。新潟10レースの尖閣湾特別1勝クラスにも、出走想定出てるので、まあ、どちらに出るかちょっと今のところは、分かりません。そして同じく23日土曜日です。京都4レース3歳未勝利戦にアサリア、こちらもハーピちゃん。そして、京都5レース3歳未勝利戦スイーティーベル、こちら誘導さんですね。それから京都8レース4歳以上1勝クラスにマディソンガール、こちらはドンソンさんです。出走想定出ております。それから5月24日日曜日、あらジェゼロこっちにも登録してる。新潟9レース1勝クラス、あらジェゼロ3つ登録してますね。どれに出はるんでしょうか。そして新潟7レースの1勝クラスにブルージュ、はい、出走想定こちらウピさんですね。ブルージュ、さらに東京7レースの1勝クラスにサラコスティ、こちらハンセンさん。それからちょっと待って、これ同じですか。ちょっとお待ちくださいね。さらにですね、ちょっと待ってください。あ、固まった、画面が固まってしまいました。止めて、ちょっと待ってくださいね。あれ動かへん、はい、 OK。

私の手元のね、あ、動いた動いた、動きました。はい、そしてもうあれ、新潟、あ、ちょっと待ってください、5月24日の新潟級レース、ジェゼロが1個登録してる二の字特別の一緒クラスにマイネルアレスも登録してますね。こちらゆいちゃんですね。で、京都11レースの都大路ステークスオープンです。湘南ザナドゥ、こちらダメオさんです。それから、あ、もう一個、あ、土曜日もう1レースありました、失礼。5月23日土曜日、ちょっと戻ります。5月23日土曜日、東京級レースカーネーションカップ一勝クラスに、イクシード、こちら私もさんですね、はい、が登録しております。そして、最後もう一個、5月24日の日曜日、東京11レースオークス G1、 こちら、コトマバ2頭、ソルパッサーレとスターアニス、はい、ソルパッサーレ同好会さん、そしてスターアニスウピさん、が出走想定出ております。さあ、これはどうなるでしょうか。オークスが今22頭登録されてるのでね、ソルパッサーレはどうだろうかね。もしかしたらこれは抽選になるかもしれませんが、はい、現在はこのような感じで、今週すごいたくさん出走想定出てます。また、追加がありましたらアーカイブコメントの方に書きたいと思います。はい、これで全部言えたかな、言えたかな、はい、言えたと思われます。さあ、ではですね、ここから、POG、 本格的に POG の方行くんですけれども、ちょっと曲を1曲挟んで、POG に行きたいんですが、その前に、今回 POG ね、3チーム、また今年も3チームに分かれて合計30頭なんですけども、コトチーム、マリチーム、そしてリスナーさん代表はウピさん、ウピチームというこの3チームになります。で、コトチーム、マリチーム、ウピチームの一応、チームリーダーといいましょうか、はい、のこの3人はちょっと優先的に先に、大間さんを選ばせていただきますということで、皆様こちらをご用意ください。テケテンテケテン。なので先に、3人の選んだお馬さんを発表してから、1曲挟んで抽選会と、抽選会にしたいと思います。じゃあまずは小峠選手のお馬さんからいきましょうね。では小峠選手が選んだお馬さんいきましょう。小峠選手、146ページのサルティリアでお願いしますとのことです。サルティリア、410キロと軽めなのが心配ですが、まだまだ増えることを祈りますということで、はい、146ページのサルティリア、女の子ですね、牝馬です。お母さんがサラキア、 お父さんがサートゥルナーリアです。おー、サルティリアちゃんコメント、母は、府中牝馬ステークスなど4勝を挙げていると。おじにサリオスがいます。この品形は年を重ねて楽しみが増えてくるタイプ、馬体重が410キロ、ちょっと小さいですね、はい、移動は夏から秋くらいを

回私は初心に帰って戻ってお顔で選びました。お顔と名前で選びました。可愛いね、この子イルリサットちゃんです。お母さんがアエロリット、お父さんがキズナです。はい、馬体のバランスがとても良く、成長の過程においてもその良さが崩れていません。調教の効果がしっかりと体に現れていて、理想的なアスリート体型になっていると感じると。動き自体はバランスよく、柔軟性も備わっています。はい、最近は気の強さも出ていますが、これは勝負根性で競走馬としていい傾向だと捉えていますとのことで、はい、主戦はマイルから2000あたりになるのではないかということです。はい、あ、アクアさん、アクアさんとね結構選びたい馬が被る傾向にある気がするんですが、はい、さあでは皆さんね、第5希望まで選んではると思います。早いことくじに当たりたいですね。さあでは、ウピさん、ウピさんでは、チャット欄の方に選んだ大馬さん、何ページの何という大馬さんかを書いてください。さあではここで一旦ですね、すよりミュージック行きたいと思います。はい、今日はデフレバード特集しております。では、1曲聴いていただきましょう。 Too Late for Love。

さあではここからは本格的に POG、ね抽選会に入っていこうと思います。うぴさんもね書いてくれてはりますが、ちょっとスムーズな進行のためにですね、前もって、先にくじを引いて、くじで呼ばれた方は、書いてください。では、ね、先にお一人目のくじを早速先に引いておきたいと思います。まずはことチームです。ことチームのお一人目になります。ここにわさわさわさ入ってます。ではお一人目はこの人です。誰だ、ででん、あ、ハンセンさん、ハンセンさん、ガーちゃん、はい、では、チャット欄の方に、選んだ大間さんを書いてください。よろしくお願いします。さあではウピさんのね選んだ大間さん見ましょう。ウピさん、ウピさんは159ウピページ159ページのツリートッパー、あ、男の子です。ツリートッパー159ページ、はい、お父さんがドレフォン、お母さんがナターレ、はい、ツリートッパーくんは、あ、お兄さんにガイアホースが入りますね、はい、父は変わったがドレフォンなら兄同様にジャンルを問わない活躍を期待できる、リリーバレーではコンスタントに調教を消化し姉妹まで手応え十分に駆け抜けるなど着実に成長、操作性も向上するなどメンタル面でも成長が著しいということです。さあウピさんね、今年はスターアニスがすごい活躍を見せております。ちょっと注目ですね、ツリートッパー、はい、あ、ではハンセンさん来ましたね。では先にまた抽選の方行きます。続いての方準備お願いします。次はマリチームのお一人目ということになります。ガサガサガサガサ、マリチームのお一人目はこの人、誰でしょうか。朝顔さんです。朝顔さん、ではチャット欄にお願いします。さあではハンセンさんが選んだのは6ページのシェーン・リヒト、シェーン・リヒト6ページ、はい、あ、男の子ですね、はい、お父さんがエフフォーリア、お母さんがシェーン・グランツ、はい、シェーン・リヒト、はい、エフフォーリアの初年度産駒です。まるで牝馬のように反応が早く前進性が旺盛ですね、操作性の良さも好印象です。今のところ父の戦績とは違いスピードを武器に芝のマイルで活躍してくれそうな手応えです。秋デビューが合いそうな成長を見せていますということです。デビューはね、私も今年の去年選んだ馬さんがまだ、ね、デビューできていないので、なんとか今年中にデビューしてほしいという思いなんですが、さあシェーン・リヒト君秋デビュー、さあ、はい、朝顔さん来ましたね。では続いては先に抽選、ウピチームのお一人目の抽選になります。では行きます。この人は誰でしょうか。ででん、あ、おててさんです。おててさんです。おててさんメールくれてはりますね、はい、では朝顔さんは40ページ、リボンロード40ページのリボンロードです。
リボンロードは男の子です。お父さんがビヨンディーズ、お母さんがジュベルアリ、リボンロードくん、かわいいですね お名前。リボンロードくんはどこかな。はい、あ、アルナシームの弟くん、以前は線が細く貝歯食いもあまり良くなかったので心配しましたが、その後とても大きく成長してくれましたと。背中をうまく使ってしなやかな動きを見せています。バネがあり走りのバランスも良好。普段はおとなしく順調、物音などに敏感に反応してしまう繊細な一面も持っているので、そのあたりは注意しながら進めていますと。芝の中距離が主戦場になるのではないでしょうかとのことです。リボンくん、はい。さあでは続いて抽選先行きましょう。次はことチームのお二人目になります。さあ誰かな。はい、この人は誰だ。あ、くっついてきた。トイレ便器さん、お願いします。続いてはトイレ便器さんです。さあではおててさんのメール見ましょう。おててて、はい、はい、やんじゃさん、中地さん、呼んでくれてありがとう。おててだよ。 POG 選んだよ。さあ第一希望がいけますね。選んだのは39ページの39ページのダノンダックスです。ダノンダックス、お父さんがサートルナーリア、お母さんがヤンキーローズ、お、はい、男の子です。ダノンダックス、はい、ね、三冠牝馬のリバティアイランドの弟くんです。はい、はい、移動前は精神面を考慮して半路で1ハロン15秒ペースにとどめていましたと。高いレベルのスタミナと体力を備えていて、背中のバネが素晴らしく跳ねるようなキャンターが特徴的です。距離はマイルから2000メートルあたりが合っていそうと。仕上がりは早いですがまだまだ奥がありそうですし、大きい舞台での活躍を期待しています。これはね、期待せざるを得ないですね。ダノンダックスね。はい、さあでは続いての抽選、マリチームのお二人目っていうか3人目になるのか、私入れたらね。マリチームの3人目ですね。はい、この人、チャーシューさん、お願いします。さあ、トイレさん行きましょう。トイレさんは5ページ、はい、5ページのアンベールフォート、はい、トイレさんはアンベールフォート、女の子です。お父さんはイスラボニータ、お母さんがインディアマントゥアナ、はい、インディアマントゥアナ、アンベールフォート、
あ、ジャンタルマンタルがお兄さんにおりますね。厩舎の中でも調教の時も基本的に元気いっぱい、柔らかくてバネのある走りが好印象で、イスラボニータさんくらしいというか、兄を見てもというべきか、芝のマイルが一番適していそうな動きをしています。順調に強化が進められており、夏デビューも視野に入っていますと。これはね、夏デビューいいですね。はい、さあでは続いてこちら行きましょう。ウピチームの3人目ですね。さあ誰でしょうか。この人、アクアさんです。アクアさんお願いします。さあそしてチャーシューさんは24ページ、24ページのリサナウット、24、はい、リサナウトは女の子です。お父さんがリオンリーズ、お母さんがグルーベイク。はい、ごぼう茶の注文もお願いします。じゃあごぼう茶飲んではりますかね。はるかさん実況に合わせたごぼう茶。はい、リサナウトちゃんは、はい、あ、もうすでにゲート試験合格してますね。1月から半路で1ハロン15秒を切る程度の時計をしっかり出せていました。走りっぷりはバネ感が非常によく、運動神経の高さも感じられました。強い調教をこなしながらも馬体がしっかりと成長してきた点は強調材料。ピリッとしたところが出そうな雰囲気があって注意していましたが、実際には全く手がかからず常に操縦性は高かったですね。距離はマイルあたりがぴったりと思います。お、早い時期からの活躍を期待。6月デビューを目指しているようですね。お、さあ琴馬デビュー一番手になるのでしょうか。さあでは抽選いきましょう。続いて琴チームの4人目です。にゃにゃ、はい、この人、おお今年はついに来ました、笑っとるさん、琴チームの4番目に登場でございます。さあではアクアさんいきましょう。58ページのリリー・クラウドということで、58ページ、はい、リリー・クラウド、ヒンバです。あ、しげちゃん、あ、お父さん、絆、お母さん、ロード・クロサイト。はいね、名前かわいいですね。コントレイルの妹ちゃんになります。来た時から見栄えがよくかっこいい馬だなと思いました。絆の子だなという雰囲気があり、馬格があってとてもパワフルな動きを見せます。性格はすごく素直で順調、兄のコントレイルに似た柔らかさがあり、距離の融通も効きそうです。無理せずデビューは秋頃予定ということです。従順や、素直で従順だと。はい、リリーちゃん性格よろしいみたいですね。さあ、笑っとるさんを待ちつつ、じゃ続いてマリチームの4人目先に行きましょう。ガサガサガサ、やね、はい、あ、マリチーム4人目は新潟 AB 野郎さんです。こちらメールいただいておりますね。はい、じゃあ笑っとるさんのお馬さんいきましょう。16ページのレジューノワール、早く呼ばれて笑っとる。、
ね、今年は早かった。はい、レジューノワールは牝馬女の子でございます。あアラットルさん来た。アーモンドアイや、はい、お母さんアーモンドアイ、お父さん北さんブラック、はい、レジューノワール、はい、母親を知る関係者からはこれまでの3区の中で一番お母さんに似ているのではないかと言われていると。おお、非常に頭がよく、訓示もスムーズに順次もスムーズに進められていました。人の指示をしっかりと認識しており、精神面も非常に優秀。さすがは両欠馬といった走りで、乗り味も素晴らしく、走ることに対してとても前向き。おお、背中の柔らかさ、股関節のしなやかさはピカイチ。2歳馬ながら大人の雰囲気を醸し出していますと。ベタ褒めですね。おー、なるほど、これは期待されております。はい、では次はウピチームの4人目です。はい、この方誰だ、誰でしか、あ、ジールさんです。ジールさんもメールですね、メールいただいてます。では新潟 AB 野郎さん、新潟 AB 野郎さん、中地さん&スヤルファミリーの皆さん、こんばんは。あ、これ失礼、こちら中地さん POG ありがとうございます。毎週首が取れそうになりながら、時には首が行方不明になりながら、スヨイルミュージックに夢中です。今夜はデフレパナイトですね。美香子さん、いつもありがとうございます。スヨイルファミリーの皆さんのコメントにはいつも元気をもらっています。ここは何としても5位以内になれるよう2人で寝ずに選びました。よろしくお願いします。第一希望イルリサット、あー私が選んでおります。早速選んでしまっております。じゃあイルリサと今のところお二人選んでるんですね。はい、ということで第二希望になります。はい、7ページのラムラペイ、ラムラペイ、牝馬女の子でございます。7ページ。はい、ラムラベイ。お父さんがリアルインパクト。お母さんがインラグジュアリー。はい。ジュアリー。ラムラベイ。ラムラベイ。あ、モズメイメイがお姉さんですね。スピード感のある走りから、やはり芝のスプリント路線が合うのかなと思ってしまう状況の動きです。まだ良化の余地は残していますが、夏後半あたりでのデビューがあってもいいかという成長過程で順調に乗り込まれています。あ、こちらもじゃあ夏デビューを目指している感じですね。いいですね、いいですね。はいミカリン、今日は、あ、すごい、今日は新潟野郎さんとミカリンが同時にいてるいつもすれ違いなんですよね。よかったよかった。さあ、では続いてはコトチームの5人目ということで、ちょうど真ん中になりますね。はい、ではこの人いきましょう。バケツと尺子と猫さん、お願いします。はい、さあ、ではジールさんですね。ジールさんのメール、はい、ジールさん、中地さん、スヨイルファミリーの皆さん、こんばんは。2年連続の POG 出場嬉しいです。3年連続を目指して、点第一希望はダノンダックス。あー、ダノンダックス出ました。はい、
ので第二希望ですね。第二希望は150ページのスターリーフライト、はい、150ページスターリーフライト、こちら牝馬です。女の子、お父さんコントレイル、お母さんヤングスター、スターリーフライト、あ、エリーキングがお兄さんにいますね。エリーキング、はい、乗り運動の頻度を微調整しながら低酸素トレッドミルでのキャンターを精力的に取り入れ、心肺機能と基礎体力の強化に努めていると。乗り味は柔らかく、走りの質やポテンシャルの高さを感じさせるだけに、馬体の成長が追いついてくれば大きな量化が見込めそうだということで、スターリーフライト、また体重がね414キロなので、ここから増えてくればということみたいですね。はい、いっぱい食べるんだぞ。さあでは続いて抽選、マリチームの5人目です。マリチーム5人目は、じゃあこの人、吉田さん。吉田さんはメールですね。はい。ミカリフレッシュ時代から新潟野郎さん首チェックしてたんですね。首チェック、はい、ではバケツと尺室猫さん3姉妹は160ページのタイムレスブーケ、はい、160ページタイムレスブーケは牝馬、女の子でございました。お父さんがスワーブリチャード、お母さんがタイムトラベリング、はい、タイムレスブーケ、はい、そして、あ、お兄さんがタイムフライヤーね、え、芝ダート問わず、ホープフルステークスエルムとかってるね、芝ダートともですね、タイムフライヤーの 父と同じハーツクライ系だけに相性への不安はないと、リリーバレーではじっくり乗り込まれており、これからは長めの距離を乗ることでメンタルやフィジカル、体力面の向上を目指す、奥の深そうなタイプだけに今後の成長ぶりを楽しみにしたいということです。タイムレスブーケちゃんです。はい、さあでは、ウピチームの5人目くじ引きいきましょう。はい、この人です。誰かしら、同好会さんです。お願いします。同好会さんお願いします。さあではメール、吉田さんですね。チャチャチャラララチャチャララララ、はい、吉田さん、こんばんは、吉田でございます。ギリギリになってすみません、迷いすぎて遅くなりましたということで、はい、吉田さん、あ、第一希望いけますね。26ページリリックラブ、はい、26ページのリリックラブ、こちらも女の子、牝馬です。お父さんがロードカナロア、お母さんがエピックラブ、はい、リリックラブ、あ、ダノンザキッドの妹ちゃんです。父の産駒の中でも馬体が綺麗なタイプで、こちらに来たからいい馬だなという印象を持っていました。徐々に子供っぽさが抜け、肩周りやももの筋肉がしっかりと発達してきました。背中の感触が良く、可動域も広くて体を伸ばして走ることができる点には好感が持てます。気性はおとなしく、乗り手には従順、マイルぐらいの距離からスタートできればいいですね、ということです。
あ、6月デビューを目指しているそうです。はい、さ、ではことチームの6人目いきましょう。バサバサバサ。さあ、そろそろ当たりたいですね、この辺ね。はい、この方は誰でしょうか。はい、タヌタヌさん、タヌタヌさん、メールですね。はい、では、はい、同好会さん、21ページのチェスティーノ、はい、21ページチェスティーノ、あ、男の子来ました。エフフォーリア、お父さんエフフォーリアで、お母さんがチェッキーノ。同好会さんはどうやって選んだんでしょうね。フチェスティーノは、チェスティーノ、はい、チェルビニアの弟、こちらに来た当初から血統通りの素晴らしさを見せています。シルエットが綺麗で確かな手応えを感じる一頭、はい、半路で3ハロ43秒ペースまで進められていて、柔らかさとバネを兼ね備えた質の高い動きを見せています。筋肉量も増えて負荷をかけても体重が減らなくなってきていますが、もう少し身になってくれればなという側面もあります。テンションの高いところはありますが、現時点では我慢が効いていますし、折り合いがつくので距離に関してはクラシックを意識できると思います。おお、これはクラシック路線期待されておりますね。さあ、ではマリチームの6人目抽選いきましょう。はい、この方です。なぞこさん、お願いします。なぞこさんです。同好会さん全員でブドウの種と一番飛んだ人の選んだ馬ってことですか。すごい面白い、いろいろ考えますね、ほんとね。はい、タヌタヌさん、タヌタヌさん、中地さん、スヨファミさん、タヌタヌ、今週もいい距離ですね。あ、これことうまですね。メリークリスマス、ジェットリアンで自信あり、タヌタヌ。そう、先週も自信ありって言って選んだ馬がね、10番人気で来ましたからね、すごい。さあ、いよいよ POG がやってきましたね。あ、タヌタヌさん第一希望です。いけますね。149ページのジェニスタ、149ページ、ジェニスタ、はい、牝馬です。お父さんがサートゥルナーリア、お母さんがキラーグレイシス。ジェニスタ、はい、アキラアビリティがお兄さんにおりますね。販路では柔らかみを感じさせる動きを見せており、芝のクラシック路線を意識したい一頭、クラブでの評価は上々だということです。お、芝のクラシック路線、ジェニスタです。さあ、ではウピチームの6人目いきましょう。この人、しゃ、誰かしら、芋男爵さんです。メールですね。では、なぞこさんは23ページ、アドマイヤモカ、はい、23ページ、アドマイヤモカ、はい、牝馬です。女の子、モーリス、お父さんモーリス、お母さんがアドマイヤミヤビ。
マイヤモカちゃん、ハトマイヤモカちゃん、はい。G2 に昭和のアドマイヤテラがおります。もともとボリューム感のある馬体をしていてコロッとしていましたが、調教のペースを上げていくとメリハリが出てシルエットが変わってきました。現在は半路1ハロン15秒ペースで順調に乗られています。姉たち同様フットワークは軽いんですが、父がモーリスになったことも影響しているのか、この子はパワーもあって力強い動きを見せてくれています。少し気の強さを持っていますが手がかかるほどではありません。マイルから中距離、もう少しスピード調教を重ねた上で送り出せればと考えていますとのことです。パワーもある、スピード&パワー、はい、アドマイヤモカちゃん。さあ、続いてことチームの7人目いきましょう。はい、この方てん王さん、お願いします。さあでは芋男爵さん、芋、はい、あ、中地さん&スエルファミリーの皆さんこんばんは。滑り込みで POG 残らせていただきました。神様の分まで頑張ります。第一希望がダノンダックスは出ましたね、先に出ておりますということで、第二希望のエクアトーレ、あ、ちょっとページ数が書いておりません。何ページでしょうか、すいません。エクアトーレ、何ページに載ってるかをちょっと送ってください。わかる人、王さん5頭ともなくなりました。5頭全部出ました。うわ、この早い段階で急遽、王さん急遽えらいこっちゃ。第6希望なんか、第5希望から漏れてしまった1頭を急遽選んでください。お願いします。はい、じゃあ芋男爵さんはエクアトーレの、すいません、ページ数を教えてください。そして王隊長ね、大変なことになりました。5頭とも出てしまいましたが、では続いてマリチームの7人目いきましょう。ガサガサ、ドンソンさん、ドンソンさんです。ドンドンドン、チャランチャラン、ドドンドドンドドン、これはでもそっか、ま、順番的に皆さんちょっと待機をお願いいたします。じゃあもう一丁先引いておきましょうか。王隊長の次がドンソンさん、そして続いてウピチームの7人目もちょっと引きます。ウピチーム7人目はメダカさんです。はい、準備だけお願いします。

王さん選びはりました。5ページの鳳凰スピリッツお願いしますということです。これ5頭とも出てしまったら焦りますね、ほんとね。そうか、5ページ、ん ?5 ページ鳳凰スピリッツいません。スピリッツ、88ページ、5じゃないんですね。88ページの鳳凰スピリッツ。はい、男の子です。お父さん北さんブラック、お母さん鳳凰サブリナ。はい、はい、はい、鳳凰ビスケッツがお兄さんですね。かなりいい馬で、同時期の兄たちと比べても本場の方が上じゃないかと思います。夏が近くなってから大きくなる血統なので、どんどん成長して兄を超える成績を上げてほしいと思いますということです。フォースピリッツね、フォービスケッツをね、フォービスケッツより大きくなるか、フォースピリッツ。はい、では続いてはドンソンさんお願いします。そしてドンソンさんの次がメダカさんです。あ、芋男爵さん来ました、ありがとうございます。145ページに載っています。145ページ145ページ、はい、エクアトール牝馬です。女の子でした。お父さんが北さんブラック、お母さんがシャトーブランシュ、シャトーブランシュ、はい、エクアトーレちゃんは、あ、イクイノックスの妹ちゃんです。顔つきが兄そっくり、馬っぷりがよく、筋肉も柔軟、ストライドも大きく、クラシック向きですね。調教のピッチも上がってきています。おー、エクアトーレ、エクイノックスの妹です。はい、エクアトーレ、はい、そしてドンソンさんは73ページ、サトノシエル、はい、73ページ、サトノシエル、はい、男の子です。お父さんコントレイル、はい、お母さんはスイーティーガール、はい、里のシエル。成長がゆっくりだったので土台作りに力を入れて乗り込んできました。それこそ乗り出した時期はあまり目立つ存在ではなかったんですが、年が明けてから体も動きも地道に良くなって、早い組と同じくらいのペースでやれています。兄の里のシャイニングと違ってすごく操縦性がいいですし、成長したことで動きも乗り味もすごく良くなってきましたねと、秋デビューを目指しているということです。おー、里のシエル、秋デビュー組が続々と出てきました。順調にいってほしいですね。はい、では続いてことチームの、ことチーム、はい、8人目、ことチームの8人目いきましょう。はい、かよちゃ
んです。ことチーム8人目はかよちゃん、お願いします。メダカさんは61ページ、フューチャーお願いしますということで、61、フューチャー男の子です。あ、やはりここは絆、お父さん絆。でお母さんがザナ。フューチャー。お姉さんがコンクシエル、中山牝馬勝ち馬です。9月にこちらに来てからぐっと成長して100キロほど馬体重が増えました。馬体のバランスがとてもいいですし、腕が長く肝骨が狭いので可動域が広いです。母の特徴を受け継いでいますね。成長途上なのでじっくり秋に向けて乗り込みますということです。フューチャー、はい、絆さん区です。さあでは続いてマリチームの8人目いきましょう。さあことチームの8人目はかよちゃん出ております。かよちゃんお願いします。ではマリチーム8人目、スースーさんです。スースーさん、スーお願いします。スー、はい、かよちゃん来ました。83ページ、里のセブンス。さあかよちゃん83ページ、はい、男の子です。お父さんが北さんブラック、お母さんがクロンヌデトワール。はい、里のセブンスくんは、里のセブンス、はい、あ、おばあさんの弟がディープインパクト。恵まれた馬格の通りフットワークが大きく、心肺機能も良く持久力も十分ありそうなので、芝の中距離以上でじわじわ足を使えそう。気性も問題ないものの、もう少しシュッと動けるようになればさらに楽しみですね、ということです。はい、里のセブンスくん、はい、中距離以上ね、クラシックの距離いけそうですね。あ、そう、白くない、ブチコ系じゃないと思ったら、そう、かよちゃん、かよちゃんがあれです、ですよね、なんやっけ、なんて言うんでしたっけ、あれ一口話違ったっけね、言ってはりました。その子ちゃい、その子がお母さんってことですよね。あれ一口話言ってはったかな、ね、クロンヌデトワールね、はい、かよちゃん、さあ、一口話ですよね。そう、いや、でもこれは嬉しいでしょうね。それがお母さんになってその子供を、ね、次応援すると、なんと、まあ、はい、では続いてウピチーム8人目いきましょう。この方、デンジャさん、お願いします。はい、そしてスースーさんは76ページのシスタリーララ。はい、76ページ、はい、女の子です。お父さんコントレイル、お母さんシスタリーラブ。あ、お兄さんにディープモンスターがおります。
牝馬としては大柄ですが、馬体のバランスは整っていますし、体を使った大きなストライドができています。これで友にパワーがついてくれば理想的で、兄の活躍からも先々まで楽しみです。あ、もうすでに496キロあるんですね。500キロ超えなりそうですね。はい、さあでは残り6名、ことチームの9人目です。この人、ダメヨさん。ダメヨさんはメールいただいております。さあ今のところなんとかね、チャット欄が順調でホッとしております。はい、デンジャさん来ました。76ページの里のマニア。はい、男の子、お父さんが北さんブラック、お母さんがジェフィランサス。はい、里のマニア、あ、ディープボンドの弟くん。大型馬ながら動きに重さがなく、柔らかく伸びのあるフットワークから父のサンクらしいスケールの大きさを感じます。普段はおとなしい一方、調教ではぐっとハミを取って進んでいくように、性格も大人びている印象。まだまだ緩さを残すので、じっくりと中身を充実させていければと思います。あ、もう519キロあります。大きいです。さあでは続いてマリチームの9人目です。はい、この人誰だ、誰だ、あ、アラーさん。アラーさんメールですね。ではまずはダメヨさん。ダメヨさん、中地さん丸よ丸丸、皆さんも丸よ丸丸、トピさん丸。はい、ポットロゴと中枠リスエースで丸よ丸丸。あ、こちら今週の予想ですね。今日もコメントソングは毎日みんなと笑い転げて丸よ丸丸。今週も美味しかったわ丸よ丸丸。 POG はこのこと、9時早く選んでと書いてありますが、遅なりました。お待たせしましたが、第一希望いけますね。145ページのヨハンナ。145ページ、ヨハンナ。あ、牝馬です。女の子、お父さんがクリソベルリベリル、クリソベリル、あんま知らへんな。お母さんがロッテンマイヤー。ヨハンナ、二冠牝馬エンブロイダリーの妹ちゃん。近親にブエナビスタがいる名門出身。ゆくゆくはダートが主戦場となりそうですが、芝でも見てみたい一頭ですと。そうか、お父さんがダート馬なのかな。ヨハンナ、これは面白そうです。はい、ではウピチームの9人目いきましょう。さあ9人目、この方、私もさんお願いします。さあではアラーさんメール。

い、中地さん、皆さん今日を心待ちにしていました。一生懸命選んだのでよろしくお願いします、ということで、アラーさんは、あ、これ第一希望いけます、38ページのエターナルバラード、はい、エターナルバラード、ヒンバです。お父さん、ロードカナロア、お母さん、バラーディスト、バラーディスト、エターナルバラード、エターナルバラード、はい、あ、去年の朝日杯の勝ち馬、カバレリッツォの妹、高馬体の持ち主です。送り出す前は半路で1ハロン14、5秒ペースで乗り込んでいましたが、いい動きを見せていました。ピッチも上がりますし、ストライドの伸びも十分、自在性がある点も強調材料ですね。オンとオフがしっかりとしていて、気性もおとなしく、精神面も安定しているので、距離の融通も効きそう、マイルぐらいからいけると思いますと、早期デビューを視野に入れているそうです。エターナルバラードちゃん、おーい。さあ、ではあと3人です。琴チームの10人目くじ引きましょう。はい、琴チームの10人目は天海さん。天海さんはメールですね。天海さんメール。さあ、そしてウピチーム9人目は私もさんです。私もさん、さあ来ました、152ページのローデルヒロ、152ページローデルヒロ、お父さん、ロードカナロア、お母さん、デルフィーノ、あ、お兄さんがロードデルレイですね。 G2 勝ち、兄弟特有の、後足後足の緩さがなく、総合的にいい馬です。この時期のデルレイは線の細い長距離ランナー体型をしていました。本馬はそこまで細くなかったですが、ここに来て馬体に伸びが出てきたので、距離は持つと感じていますとのことです。気性はマイルドで扱いやすい、現時点での完成度が高いので、すでに移動済みです、ということで、早期デビューが見込まれそうです。はい、ロードデルヒロちゃん、ではマリチームの10人目いきましょう。あと2人、ガサガサガサ、はい、この方誰だ誰だ誰だ、ハーピちゃんです。はい、10人目ハーピちゃん。さあ、では天海さんのメールいきましょう。中地真理さん、スヨイルファミリーの皆さん、こんばんは。誘導さんからのバトンだと思って、重賞勝利を目指します。オープニングとエンディングの完成度がいつも想像のはるか上を行っていて、すごいです。今夜も楽しみにしています。本が穴が開くほど見て決めました。そんな後藤がこちらです、ということで、はい、第一希望いけますね。はい、38ページ、38ページのキューティーボンド、キューティーボンド、はい、ヒンバです、女の子です。お父さん、サートルナーリア、お母さん、コーステッド、

たりで持ち味を発揮しそうということです。うーん、秋には面白い存在になっていると思いますということで期待されてます。キューティーボンド、はい、では最後の一人、スピチームの10人目はダダダダダダダドン、お米さんです。はい、ではハーピちゃん、ハーピちゃんは61ページスマートクッキー、まあかわいい名前、はい、61ページスマートクッキーちゃん、あ、ヒンバです。お父さん絆、お母さんバイセフラブ、あ、ラブじゃない、バイセフラウ

あ、川崎記念覇者のガゼノランナーがいると。ということは、兄弟でも一頭一頭タイプが違いますが、この子はガゼノランナーに似て筋肉隆々ではなく走りに軽さがあります。牝馬の分キャンターが滑らかで芝もこなせそうですし、距離はマイルから2000メートル前後が合いそう。夏頃のデビューを視野に入れています。おお、これはダート芝どちらで行くんでしょうか。スマートグッキーちゃん。さあ、そしてお米さんは106ページの時期到来、時期到来を、時期到来です。106ページ。あ、牝馬です。今回は牝馬率が高いかもしれませんね。はい、時期到来はお父さん北さんブラックで、お母さんがグレートタイミング。はい、時期到来。北さんブラックさんクラシック、雄大な馬体をしており、ストライドの大きな走りでハンドは上がっています。足が長く皮膚も薄く、いかにも芝の中距離が合いそう。一番早い組で調教をこなしており、基礎体力をつけてゴールデンウィーク明けにも本州へ移動できればと考えています。あ、534キロ、大きいですね。はい、ということで全て出揃いました。皆さんどのぐらい第一希望で行けたんでしょうかね。楽しみです。これでまたコトチーム、マリチーム、ウピチーム、6月が始まったらね、早い子はもうデビューが6月にありますので楽しみです。さあ、そして、去年の POG、ね、こちらはダービーまでが、ポイントとなりますので、ダービー明けにまた POG の最終的な結果発表ということになります。はい、ということで、いやーもう気がつけば10時40分を過ぎているというね。やはり POG スペシャル、 POG スペシャルはいつもね3時間コース、去年もそのぐらいになりましたね。ですが、はい、でもまあスムーズにいきました。いや、今回本当にチャット欄がね心配やったんですけど、はい、皆さん無事に書いていただけて本当良かったです。さあ、ということで、ことま POG、今回はね、くじ引き、そしてチーム決めの、POG スペシャルでお送りしましたが、また来週以降、そして新しい POG 場は6月以降ですね、どんな走りをしてくれるのか非常に非常に楽しみです。はい、ということで以上、ことま POG スペシャルでした。ありがとうございました。というところでね、ではここで、曲の方行きましょう。ではここで1曲聴いていただいて一息つきましょう。はい、今日はデフレパーロ特集しております。

はい、推しプロコーナーです。推しプロコーナー、このコーナーは皆さんと一緒に見たいおすすめ試合をね、教えていただいてるんですが、今回は、私からおすすめ試合、を提供させてもらいまして、提供というかね、この試合どうですかということで、すごく久しぶりの悪役紹介対ファミリー軍団、全日本プロレスですね。はい、こちらをおすすめさせていただきました。ファミリー軍団対、悪役紹介、今回のカードは、ジャイアント馬場、ラッシャー木村、小橋健太対淵正信、英賢遥、大熊元志という、3対3のタッグマッチだったんですけど、小橋さんがあの時で24歳、デビュー4年目っていうね、いやー、もうでもすでになんか若手感全く感じなかったですけどね、はい、まあ、この中に入って、でも全日本プロレスってあの、激しく明るく楽しいの、この楽しい部分を担ってたのが、まあ、このファミリー軍団と悪役紹介なのかなと。で、もうこれはね、あの試合動向を語るというより、もう本当に見て楽しむで、もちろんそのね、あのプロレスの、まあ、激しさっていう面では、あのこの、2つの軍団の対決においてはないんですけど、とにかくあの楽しい楽しいプロレスをすごく見せてくれるっていうのが、このね、ファミリー軍団と悪役紹介の試合じゃないかなと思います。でこの後にね、ドカンと激しい試合が来たりするんでね、この緩急がこの全日本プロレスの一つの、興行としてのこの流れというかね、そういうので非常に大きな役割を担ってたと思います。で久しぶりに見たけど、やっぱり面白かったですね。でラッシャー木村選手 あの試合後に必ずマイクコールが起こって、で普段よく言ってはるのは淵さんネタね、淵さん あの結婚ネタというかね、それがすごくあの普段は多かったんですけども、まあ、今回は馬場さんの復帰ということもあって、はい、ちょっとほんわかとしたマイクになりましたけども、はい、これは、はい、まあ、とにかく見て楽しみましょうということです。あ、ミカリン、おやすみなさい。今日はね、ミカリン、はい、ミカリンバンドありがとうございました。はい、4時起き大変や、早く寝ないとね。はい、ということで来週の試合いきましょう来週は、私もさんからおすすめしていただいておりました、三沢小太郎 VS 大谷高岩、こちらの試合でいきましょう。三沢小太郎 VS 大谷高岩というね、こちらの試合、タッグマッチです。0-1ですね、ノア対0-1というこの試合、を皆さん一緒に見てきましょうということで、はい、では推しプロはここまでとなりますではもうこのままですね、ジングルを挟んで4ファコーナーになだれ込みたいと思います。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

使用一定要把はい、水曜日4番のお時間です、このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうというコーナーです。では早速いきましょう。今回はスースー家からやじろべえちゃん紹介映画、はい、まずは、はい、高知線というねすごい映画でした。もう緊張感が本当にすごい映画だったんですけども、でまた出てくる人もすごい人だらけで、すごい人だらけでした。これは、1953年2月です。まあ、38度線をめぐってのね、停戦協議が行われているんですけれども、それが難航しております。でその中で一番激しい攻防が続いていた最前線がエロック高地という場所なんですね。でそこでその高地、その陣地の取り合いを北と南がずっとしてるわけです。でこのね、停戦すると言われながらも、もう2年もの月日が流れて、でその間ずっと戦ってるわけですよね。である時そのね、このエロック高地で戦死した中隊長の遺体からですね、味方の弾丸が見つかったんです。で司令部はこれは敵との内通者がいるんじゃないかということ で捜査のために、韓運票注意、これが新ハギュンでした。で運票が現地に派遣されます。でそこで、かつての運票のかつての戦友だったスヒョクと再会するんです。これがコ・スです。スヒョクで、中隊長がね、亡くなったので臨時の中隊長として部隊を率いるためにやってきたのがまだ若干20歳の青年です。大尉のシン・イリョン、これがイ・ジェフンでした。で、まあ、このね、ウンピョと一緒に、派遣された人の中に、チョ・ジヌンがいるんですけども、まあ本当にね、で敵のというか北朝鮮側に、リュ・スンスがいたり、まあ、とにかくね、もう主演級の人がわさわさ出てくる、すごいです。で、まあ、そこで、このね、エロック高地を奪い合いをずっとしているわけなんですけども、でこの味方内通者がいるんじゃないかっていう実情なんですけれども、実はそういうことではなくって、要はずっとこの2年間の間奪い合いをしている、同じ場所を奪い合いをしているんですよね。でそんな中同じ、まあ、陣地というかね、英知を使うわけですよ。でその中にこう木箱がこう土に埋まっていて、でそこで敵と味方、ね、北が取ったら北が、南が取ったら南が、でそこの場所を使うんですけども、でそこで一部のメンバー、ワニ中隊と呼ばれる、その中のメンバーの数人がその北朝鮮の人と、まあ、手紙だったり物資だったりの交換のやり取りで、そういうコミュニケーションをこっそりと行ってたんですよ。でもちょっとした、まあ、楽しみですね。この本当に緊張感だらけのその中での、まあ、一つの心の交流を実はそこでしていたっていうのが、実はその容疑の真実だったんですけども、でもこれでね、ずっと本当に激しい戦いがこう行われて、でそうやって迎えた7月の27日にやっと停戦協定が成立するんです。ほんで停戦だって喜んだのもつかの間、成立したんだけれども、実際にその停戦の発行は今から12時間後だっていうことで、その12時間後、はい、これここで終わり、停戦ですってなるまでは戦えと、その陣地を取れという命令が下される。だから結局その北も南もお互いにもう停戦が決まったにもかかわらず、またそこで
戦わなきゃいけないっていうね、もう本当にね、もうそれ、その特にやっと停戦やってなった、一回こう気持ちがそれで緩んだ後でもう一回また戦えって言われる、本当にもうこれほどな地獄ってあるんだろうかっていう感じがしますね。いや、ほんまにリアルでしたね。もうその描き方もそうですし、ちょっといろいろとなんかこう考えさせられるすごく高度な映画でしたね、高知戦。はい、ほんまにツーツーなワンちゃんです。はい、さあでは続いていきましょう。はい、さあ次はスーちゃん、スーちゃん紹介ですね。あ、ちょっと待って、あれがないな。はい、君だけが知らないというね、ちょっと BG がおかしいな、これでいこう。はい、病院で目覚めるところから始まるんですが、スジンという女性、これがソ・イェジです。事故で記憶を全部失ってたんですね。で、病院で目覚めると、夫だという男性、ジフンというね男性、これがキム・ガンウでした、がもう献身的にこう看病をしてくれていて、で、なんとか退院はするんですけれども、記憶が戻らないままです。で、戻らながらも、まあ、退院をして、そしてジフンがね本当に献身的にサポートしてくれるんですよ。ところが、退院してからというもの、こう不思議な、何でしょう、未来というのか幻覚というのかが見えるんです。で、同じあのマンションに住んでいる女の子とこうすれ違った時に、その女の子のちょっと先の未来がファッて見えるんですね。でもまあ言ったら予知のようなものがこう見えてしまう、そのように感じる。で、それが頻繁にこう見えるようになっていくんですけど、でもそれは夫に言っても病院の先生に言っても、まあ、もちろん信じてもらえない、こう記憶がね事故の後やからこう混同してるだけだというふうに言われるんです。だけど、その後も主人はその予知のような幻覚のようなものを見続けるんですね。で、それが今度は人が殺されるような幻覚を見て、で、これは予知だって言ってすごい取り乱して訴えるんですけれども、でもやっぱり信じてもらえない、まともに取り合ってもらえない。で、そのうち主人はですね、その夫の、自分がその、殺人、自分が見たその予知のようなものの殺人現場に、その夫の自分の姿がこうチラチラとこう出てくるようになるんです。で、そこから疑い出すんですね、夫のことを。で、そのこのジフンがやたらとカナダへ移住することを急いでいるんです。で、とか、あとそのだんだんと自分でもねこう調べていくんですけど、その調べていく過程で徐々にいろんなことがこう分かっていくんですけれども、それと同時に自分の予知とこうつなぎ合わせて、もう夫が人殺しであるというふうにこうつながってしまって、で、それを訴えるんですよね、警察に行ったり。でも実はそうじゃないっていうことがだんだんだんだんと分かるんですけど、これ本当にもうこれどうなってんのかな、どういうことやろか、どうなるんやろって言ってからの最後の真実が分かった時の、まあ、衝撃というかですね、もう本当に引き込まれましたね。で、もうなんやろ、このジフンのね、もうそれこそもう献身的な、もうずっとそばについて看病してくれてサポートしてくれていたっていうのが、実はこの事故にあってからだけの話じゃなくって、もうずっと昔からそうやって守ってきてくれてたんだっていうことが分かるんですけど、
いやもう最後もね、もう本当衝撃なラストでしたね。はい、いや本当に今回ね、スースー家のやじろべえちゃんとスーちゃん、本当にすごい映画を紹介していただきました。ありがとうございます。さあでは、今週の映画紹介、では大隊長、来週の指名の方をお願いします。そして映画紹介、おててさんとやんちゃさん、はい、送っていただいております。おててさん、おててさん、はい、おててさん紹介映画、映画は華麗なるリベンジ見てね。はるかさん毎日元気だよといただいてました。華麗なるリベンジ、じゃ代筆します。おててさん代筆、ポン出ました。そしてやんちゃさん、やんちゃさん来ました。やんちゃだよ、モガティッシュお願いね、ということで代筆します。

出ました。はい、あ、王隊長の指名来ました。あ、ケイトウさんお願いします、ハンさんお願いします、ということで、そう、キョウちゃんですね、キョウちゃんことケイトウさんですね。今回書いてくれてありましたね、コメントね。あのこうちゃんにお弁当を分けてもらったっていうあたりから、もしかしてってちょっと思ったんですけど、いやー登場されましたね。はい、早速当たりました。では、ね、もともと韓国映画を見てはったのかどうなのかは分かりませんけれども、ぜひ映画紹介お願いします。はーいってさあ、ではここでね、1曲お送りしましょう。ワンニャンダンスいきましょうね。ワンニャンダンス、ニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャン。さあでは、ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスする、ただそれだけのコーナーでございます。さあではワンニャンこの曲でいきます。アクションノットワーズ。

0: さん、ではメールいただいております。あじさいさんの朝顔日記です。5月18日、風があり日差しが強いです。ブルーベリーの鉢に根付いたスメコちゃん、メスコちゃんの苗は葉の角度も上がりとても元気です。先日トイレさんに素敵な名前をつけてもらったキダムモンイチロウくんは、茎がピンク寄りの赤で鮮やか、首をかしげたように傾いている葉がスメコちゃんの前で少し恥ずかしがっているようにも見えます。トイレさんが指定くださった2本の苗、ミソラスメコちゃん、ミソラメスコちゃんは双葉の次の本葉がもう9本も出ています。隣のコタちゃんは至って元気、葉が光と陰でとっても美しいです。小枝は生き生きと上を向き、松ぼっくりのような形をした緑の実がかなり大きく膨れてきました。新緑の葉も実もとても柔らかい感触で美しく見とれてしまいます。コタジュニアちゃん、コタロウくん、またミソラスメコちゃん、ミソラメスコちゃんをどうぞよろしく守ってくださいね。ヒヨドリジョウゴのところに来て驚くのはジュディ・キューコちゃんの新しい苗、山本リンダさんの成長ぶりです。茎がとっても太くなり、またこの1週間でかなり伸びたので、今日支柱をもっと長いのに変えました。あ、スーカーさんが泣いています。
1: カーカーカ
0: ー、姿を見せて。リンダさんの茎からは脇芽が4本出ています。早くに出た茎はもう1メートル近くも伸び、太くて元気よくて、各葉の付け根に早くも脇芽の新芽が出てきました。なんという順調さでしょう。谷さんこと武田天津屋さんは、少し離れた場所からまた新しい茎が出てきて今8本になりました。まだ縮れた葉が多いですが、葉が整っているところも出てきました。そしてよく頑張った今和野さんこと二村天一さんは、葉が少し太くなってきました。丈は10センチ伸びました。葉もなんだか芸術的です。種をまいた鉢からは、はじめに谷さんの芽が出て、それから今和野さんの双葉も出ました。一番いい種があったジュリーさんの芽がなかなか出てこず心配していましたが、やっとみんな揃い一安心です。大葉のパーゴちゃんの苗は赤い茎が8センチとよく伸びてきました。本葉がもう6枚出ています。ペイちゃんの苗はまだ小さく4センチほどですが、葉は6枚出ています。この鉢の朝顔も本葉が出てきました。桔梗の中山いちいちゃんは小ぶりながら順調で、黄緑色の葉が増えています。あ、カラスが、
1: は、は、は、
0: 飛んできて。スーカーさんの写真を撮るには、荒野のガンマンのようにシャッターの早押しを練習しなければなりません。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月です。ということで、ねえ、なんだかもう楽しいですね。さあ、今回のお写真、今回もね、素敵なお写真届いております。では、皆様にも見ていただきましょう。

さあここでもう一通メール、はい、こちらもね言っておきましょう。はるかさんからのアナゴちゃん実況ハーピちゃんば実況ね、追伸が届いております。追伸、さあこちらでは、はるかさんからの追伸です。アナゴちゃんこんばんは。上鴨ステークス、アナゴちゃんのおばさんはリューデスハイムと昼のハンブルクね。スタートしました。ハイムちゃんが出た。ブルグちゃんは3番手で頑張ってる。あー固まってきた。頑張って。ブルグちゃんが出た。先頭に出た。ブルグちゃん、ハイムちゃん、1、2番だ。あーそれなのにまた団体で来る。ブルグちゃん踏ん張って1着でプラス1ごぼう。ハイムちゃんは6着で5ごぼう抜かれ。今日のごぼう茶はマイナス4ごぼう。あー薄い、左右に近いわ。でも次も応援するよ。強いルヨンファ、今週はスースー家の紹介です。やじろべえさんの高知戦は大変な内容だった。停戦が決まったのにまだ戦えと司令部のなんと残酷なことか。スーさん紹介の君だけが知らないはスー家のお得意分野のサスペンス、最後の畳みかけるような展開がすごかったです。みんなオープンレッグに遊びに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあおいでよ委員会テーマソング、

さあ今日はことうま POG スペシャルということでね、長きにわたってお届けしてきましたが、いや大変楽しいですね本当にねでも本当にあのチャット欄が、ね、いつもよく固まったりするのに、今日はうまいこと、無事にみんなの、コメントチャットが、ね、途切れることなく入って本当にホッとしました。よかったです。はい、今週は、POG スペシャルでお送りしましたが、来週はまた通常通りの、スヨイルに戻ります。スヨキングペペ占いも来週はありますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ということであっという間に、ね、もう2時間半過ぎておりますが、それでもやっぱあっという間ですね。もうエンディングとなりました。さあ、今週もはるかさんのね、レタスパムほんまに美味しいです、ね、そしてもう毎日毎日もうみんながはるかさん料理で元気になって、ね、会長会弁で、ね、過ごせております。本当にみんなの食を助けてくれてありがとうございますはい、あ、今週はプルコギビビンバだそうですよ。楽しみですねということで、はい、今週皆さん最後までのお付き合いありがとうございました。また1週間元気にスヨイル尽くしでつく、過ごして、来週の夜9時にまたお会いしましょう。それでは。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、ヴァン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーズンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: しく1003回でございます、今回も1時間の生放送でお送りします。この放送は尺八番長と
1: 斉田尺と、
2: はい、はい、スカイドンでございます、はい、最近、はい、京都にありました伝説のカニラーメンのお店、ヒロさんの大阪に復活される
0: って、はいはい、
2: その大阪の宮古島の、
0: 僕もね、早くからね、はい、インスタフォローしててねなんかの、はい、あの動画作ってあげてたでしょ、はい、まだオープンじゃないのに
2: はいはいはい、はい、
0: もうずっと見てましたよ。
2: その、カニ塩、あ、カニ水つけ麺を食べてきました、うんうんうん、はい、その、映像がこちらなんですけども、
0: また新しいことしますな。カニ水って、
2: カニ水つけ麺、カニ塩ラーメンがね、
0: はい、
2: あの元々名物だったんですけど、
0: いや、そうですよ。だってね、もう滋賀県のラーメン屋さんとね、あの、ワンさん家近いでしょ、で一緒にヒロ行きましょうよとか言ってね、はい、あの滋賀のラーメン屋さんと行ってですね、
2: はい、
0: まあ、ね、もうここはね、もう業界の中でももうなんか何、あの、なんちゅうの、あの、いくらかかってるとかいう、
2: はい、原価、
0: 原価、原価率が一番高いラーメンがここのカニラーメンだみたいな、どんだけ一杯で使ってんねんみたいなね、
2: ま、そういうね、あの、伝説の 原価率がまず伝説やっていうところで一人歩きしまして、はいはい、で、惜しくもその京都のお店で閉められて、うん、最後は、山科の東のあたりだったんですけど、
0: あの、あの山科駅ちょっと下ってね、
2: はい、うんうんうん、一度、それぞれ流浪の旅に出張りまして、うんうんうん、ラーメンプロデュースなんかをやってはります、う
0: ん、あの一緒にね、あの夢園長さんとやってはったのね、
2: あ、はい、あ
0: の昔またおまけ長ですか、はい、だから、山下駅近くにオープンした時は、ゆめんちゅさん閉めてね、
2: はい、
0: 手伝ってやりましたけど、ね、ヒロ、はい、さんね。
2: それで宮古島のね、はい、割と駅からね、一、うん、回ちょっと道間違えたんですけどね、うんうん、割と大通りに面してる、目立つとこにあります。
0: あの行き方も今風にね、なんか動画で撮ったの早回してね、
2: はい、
0: ここをこう行ってこう行くんだよみたいなインスタで見ましたよ。
2: はい、うん、割と行きやすいとこにありました。
0: うんうんうん、
2: で、町の人数が10人とかやったんで、うんうん、で、10杯なんですよ、
0: うん、
2: 限定、これがギリギリアウトかって思いましたけど、
0: ウルトラつけ麺みたいな、
2: はいはいはい、
0: なんか、
2: 肩車のね、
0: 肩車、
2: はいはいはい、で、一応間に合いまして、
0: うんうんうん、
2: この通り、食べることができました、うん、もう、カニカニカニでした。
0: よかったですね、はい、
2: よかったです、
0: はい、今日の乾杯ですが、もう飲みましたか。
2: はあ、はい、飲んでみました。
0: 先月発売されたところでございます、うん、アサヒゴールドということなんですが、いかがでございましょうか。今日ね、あの新商品で、あのようやく見つけたんでね、あのこの6本買ったんですけど、ソースさん最初ビール
2: で、ね、何でしょう、あのスーパードライみたいな、うん、ガツンとくる切れ味みたいなのではないんですけど、あの、
0: ま、ったりと何も書いてないんよ。大体これ持ってきたらね、こうなんか新商品
2: やし、はい、
0: なんか
2: の味の特徴的なね、
0: これ切れが、はい、だけではないとかね、
2: はい、
0: なんかこう女子供みたいなとかね、
1: 女子供女子供の飲み物です
0: とかね、なんか書いてある、書いてねえんだよこれ、
1: うん、
0: どうですか。
1: いや、でもあの なんていうか、ちゃんとビールっぽい味がするなと思って、
0: うん、
1: まああの女子供路線はみんなやめたかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね、
2: うん、でも飽きたんだね。その中にはあんまり豪快さというよりはちょっと滑らか系の味といいますか、僕でも一応それぐらいの味は分かります。
0: はい、よかったです、はい、そんな感じでございます、はい。ダーハマさんからは、今回も、ダーハマイーツいただいておりますが、今回は、ちょっと大平からね、今回はなんだ、ポテト、手羽元とポテトとブロッコリーをバジルソースをたっぷり入れたアヒージョでございます。
2: アヒージョ、はい、アヒージョですね。
0: 前もスカイドンさんの時ってアヒージョが多くないですか。あ、たまたま、ね、たまたまでしたけど、前回もね、そうでしたけどね。
2: 結構、僕の情報が言ってるのかどうかわからないですけど、うん、割とニンニクのもの好きなんです、うん、
0: はい、
2: はい、
0: すごいニンニクね。今日僕からはもう、はい、あの餃子持ってきてるんでね、
1: ほんま
0: これもニンニクやしね、車の中ものすごいニンニク臭かったですはい、ということでダーハムさん今回もありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はいはい、
1: バジル、めっちゃバジル、
2: このビールめっちゃ合いそうな気がする。
0: そうですね、
2: はい、
0: はい、私もちょっと晩ご飯でいただいたんですが、帰ったらまたゆっくりいただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ鶏好きやからね、僕ね、
2: うん、
0: うん、
2: もう食べる前からうまかったんですけど、
0: うんうん、
2: そんなこと言いますけど、うん、あの、うん、アヒージョしっかりした、うん、
0: まあ、ダワハムさんね、なんかあの甘辛い煮込みが得意でな、ちょっと和風のね、うん、あの料理が多いですけど、これちょっと洋風なのもちょっと掘り込んでる気がありますな、たまにね。
2: うん、いや、うんうんうん、美味しいです。うんうん、
0: 前あのなんだあのベビーホタテみたいなのもしてくれたかな。
1: うん、
0: あのキメイちゃんがね、あの海産物が好きや言うんでね。
2: はいはい、
0: そんなのしてくれたこともありましたし。
2: 多分キメイちゃんの味覚と自分の味覚はかなり合うな。
0: はい、ダワハムさん今回もありがとうございます。
2: はい、
0: はい、ゆっくりいただきたいと思います。うん、そんなダワハムさんからはね、今回もお手紙をいただいておりますので紹介します。はい、ダワハムさんの手紙万歳の お手紙万歳のコーナーでございます。ボス、バンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダワハムです。
2: はい、こんばんは。
0: セブンイレブンで販売している二郎系ラーメンの、中華そば富田監修デカ豚ラーメン、油増しを食べました。豚と背脂はまだまだですが、さすがですね。二郎系特有の麺の食感と、スープの味はうまく再現できてて、お腹いっぱいになりました。バンさんもぜひ食べてみてくださいということで、うん、食べたことありますか、富田さんの。
2: あの富田のやつはね、富田のやつを、
0: はいはいはい、
2: あのつけ麺の、
0: はいはいはい、
2: あの味のやつを、
0: あの混ぜそばもね、もう結構5年ぐらい前からありますよね。
2: 混ぜそばが前昔からあるというよりは、大体あのどこのコンビニもその二郎系の豚ラーメンって置いてるんですよ。そのコンビニの豚ラーメンは僕はかなりうまいと思うんですよね。あの普段の二郎とかが僕全然ダメになっちゃったんですけど、あのコンビニの豚ラーメンはうまいと思います。それもあのブラックペッパーがついてるんですけど、プラスあのね、ラーメン胡椒って、うん、はいはい、よくあの背脂ちゃっちゃ系の店によく置いてる、うん、あの、うん、GS フードのオレンジの缶の、うんうん、あのラーメン胡椒ってやつを私が消して食べたら、うん、もううまいです、これが、うんうんうん、本当に。
0: 僕もね、近くにセブがあるのね、夜中にね、犬の散歩行ってちょっと寄ったらね、つい買っちゃってね、その富田のやつはあのよう食べましたけどね、昔から。
2: そ
0: うです
2: ね、富田といえば、うん、その麺がしっかり、はい、しっかりした麺を。
0: そうですよね、まあ、あの二郎系に合うようなね、あの太麺ですよね、
2: はい、
0: 昔から、
2: はい。
0: まあ、でも二郎系のラーメンって、まあ、よう考えましたわな。なんかその、何なんか誰がそのオーションだけでラーメンの麺を作ると思う？これでね、あのボソボソになるのに、まあ、そこはもうなんかたくさん食べてもらうためみたいなんでね、
2: うんう
0: ん、普通はね、なんかこういい小麦をどうブレンドしようかみたいなね。
2: そうそうそうそう、
0: なんかあのラーメン屋さんのね、あの工場、製麺してる工場とかちょっと振ってみたらね、あの壁にね、なんか何とかはちょっとタピオカが何割とかね、
2: あ、うん、そういうね、繊細なバランスで作るところを全部なんかガッとやってしまえっていうところが二郎系、
0: だからそのまたおまけのね、はい、なんかようなああいう、はい、あのなんか魚介のこうつけ麺流行ったあの太麺あるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あの時ねちょっとタピオカ入れるのが流行りましたよね。
2: あ、ちょっともちっとするタイプの、
0: ね、そんな関係なくもうオーションだけですからね。池田屋行ったらオーションの粉があの配達員ごっついあのいかついおっさんが「おいしそう持ってきました」みたいな「オーションオーションオーションゴンゴンゴン」みたいな。
2: 確かにでもあのね、でかさとか油の量とかは、うんうん、あのまあもう60超えたりしたらもう無理じゃないですか普通は。
0: はい、
2: でもあの麺のワシワシ感は、
0: うん、あ、いいですね、
2: ほんまにあれですよ、
0: あれほんまよ
2: く、あの歯が弱くなったりした人は無理です。でもあれが好きでやっぱりね、
0: うん
2: うん、皆さんファンの方は行くんで、
0: うんうん、
2: はい、
0: まあね、あのセブンのあの富田さん監修のやつも、まあ、毎年ちょっとずつようになっていってはるからね。だからそのさっき言った油とかも、はいはいはい、あの背脂とかあの豚の感じとかももっとようになっていくんちゃいますか。
2: うん、あのコンビニのメニューって絶対改良するんでね、
0: うんうんうん
2: う
0: ん、
2: うまくなっていくんですよ、うんうん、一人でにもうそれは、うんうん、はい、
0: うん、はい、でございます。はい、はい、なんか今日持ってきてくれてますか。
2: ですね、まあ最近のね、はいはい、あの自分の健康オタクシリーズでね、
0: うんうんうん、
2: あのお茶はハトムギ茶がいいですよみたいな感じのことをね、はい、言うてますけどね。
0: 僕もハトムギ茶も最近、
2: まあハトムギ茶2に対してこれ1みたいなやつでね、うんうんうん、買ったやつがこのオーガニックルイボスティーでございます。はい、
0: うん、
2: はい、ルイボスティー今流行ってますけどね、めちゃくちゃね、
0: はい、流行ってますね、どこでも置いてますね、何種類もありますからね。
2: はい、でもね、まあ、さっきバンさんとも言ってたんですけど、うん、ルイボスティーってね、やっぱりその、うん、ミネラルの味がかなりするんですよね。もう
0: 超強烈な太陽光を浴びてるみたいなね。そうそう、
2: 金属系みたいなのがすごくあるんですけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: まあでもそれはあの、はい、なんかこの普通のあのこう、はい、いぶしたルイボスティーやからで、グリーンルイボスはまだそんな感じじゃないですよね、はい、
2: でまあしっかりこだわってはんのがね、この包みですよね、うん
0: う
2: ん、
0: ああ網のやつあるね、多分ね、
2: はい、うん、網のこのやつね、うん、全然溶け出さないんですよ、うんうん、
0: だからちょっと前やったら、はい、なんかその普通のあの紙パックのお茶もあるじゃないですか、はいはいはい、あれとかもだんだんなんかあの漂白してない茶色になっていってるもんね、
2: はいはいはい、
0: でそれであの今まで買ってる人が驚かへんか言ってあのこうちっちゃな紙が入ってる、なんかあの漂白じゃないやつに変えましたんで驚かないでください的なことで書いてて、だんだん良くなっていってますよ。
2: の昔のね、安いお茶は、うん、なんかナイロンとか、うん、だんだん溶け出していくような、うんうんうん、あんまり体にためちゃダメですよみたいな、うんうん、その樹脂がたまるような感じのやつに包んでたんですけど、うんうんうん、それを考えて、うん、この何で包んでますとかっていうのを、うんうん、なんか書くんですよね、うんうん、でそれで安全なやつを、うん、で包んではるという、うん、そんなこだわりの、そういう細部まで見る人がね今多すぎるんですよ、うん、特にルイボスティーちょっとうるさい人多いんですよ、
0: はい、なんか僕買ってる普通に買うルイボスティーはあのウェルシアのね薬局によう行く言いましたけど、はいはい、そこに売ってあるあのルイボスティー好きがたどり着くルイボスティーっていうルイボスティーを買ってます
2: ルイボスティー好き界隈を知らないんですけど、はいはい、
0: だからそんな中でもちょっとあのええやつを作ってるよアピールなんでしょうね、そうですね、なんかそんな商品名にしてる。
2: で言っときますとルイボスティーっていうのは基本的にはまあ抗酸化作用プラス、うん、あのさっきその、ま、あのねミネラル系が多いって言いましたけど、うんうんうん、マグネシウムとカリウム、あの自分がかなりこだわってもうサプリで取ってるやつなんですけど、はい、それはもう天然の状態で入ってるんですよね、うんうんう
0: ん、やっぱ天然で入る方が吸収もしやすいですからね、
2: もちろんあの吸収もしやすいですし、うんうん、体に優しいですし、だから最初からこればっかり飲んでたらよかったみたいな、うん、素直ちになるんですけど、うんうんうん、
0: でも、まあ、解毒作用とかも結構あってね、は
2: い、さっきのその味の癖とか、うん、ミネラル系が強すぎるっていうのとね、うんうん、あんまり常用するにはしんどい味かなって思ったんで、
0: あそうですか、
2: もっとハトムギの方があの、うんうんうん、ライトで優しい味なんで、うん、ハトムギ2に対して、うんうんまあ、ルイボスティー1って感じで、
0: 僕は20歳過ぎぐらいからルイボスティー飲んどるからね、だからもう全然なんか逆に普通です、
2: 結構海外の人じゃない
0: ですか海外の人です、はいはい、そのマークでしたよ、
2: はい、
0: あうちの最初売ってた
2: このロゴ、
0: そうか、バウさん言ったはずですよ。懐かしい。これどこで製造してる、これはどこのやつ、
2: でもこれってでもね、カッタンは全然あのアイハーブとかじゃなかったですよ、
0: うん、はい、なんかこのぐらいのね、長細いこの銀色の袋で、はい、なんかこういうのがペット貼ってやってね、このマークでしたよ、
2: は
0: い、
2: ああそうです、
0: このヒュッてね、お茶、
2: はい、うん、ルイボスってなんか書いてますけどね、うん、だからもうそればっかり作ってるメーカーなんでしょうか、うんうん、どうなんでしょうか。
0: 僕もね、お茶いろいろね、はい、ありますけどね、今何があるかな、ゴーヤ茶、それからこの前モリンガ茶を見つけた
2: ね、言ってましたね、
0: はい、モリンガ見つけたんですよ、はい、これからグリーンルイボスとルイボスティアのですよね、はい、それからクワの葉でしょ、これから目薬の木でしょ、これからウガシロガシ茶でしょ、はい、これからなあの、まあ、いろいろありそういけない、まあまあ、あの途中茶も もちろん、はい、それからビワ茶、
2: はいはい、
0: ねじめのね、あのむちゃいぼしたね、あの、味がするんですわとかね、もうまだあるけど、
2: まあ僕がねこのハトムギとルイボスティーの他に1個だけ持ってるのは、うん、あのヨモギ茶です。
0: ああヨモギね、
2: うん、ヨモギ言うたら、究極の薬草ですから、うんうん、ヨモギは中酸が強い以外はもう最強です、うんうんうんうん、
0: はい、まあでもカリウム気にしてはる言ったけど、取りすぎはね気につけてくださいよ、
2: はい、あのカリウム高カリウム結晶がダメです
0: ね、それでなんか倒れる人
2: い
0: るから
2: 、はいはいはい、
0: まあまあ そこまで
2: ね、たまにおるんですよ、ちょっとエッチなおじさんが、はい、あの亜鉛をあの爆取りして逆に体悪するっていう
0: ありますね、
2: ありますあります。
0: いやなんかあの某なんかね、おっさん釣りたんの某さんもね
2: さん
0: なんかどっかで聞いたんか知らんけどね、
2: なんとなくわかります
0: 、はい、なんか何あの バイキング行ったら、
2: はい、
0: あの夏で、
2: はい、
0: あのこうスイカとかが置いてあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あれを爆食いしてるんですよ。
2: あ
0: まあスイカがなんかこう何こう血圧を下げるのにいいからなのか、はい、あのシトルリンがいいからなのか知らないですよ、
2: はい、
0: だけどその爆食いしたら、だから普段からその適量を取ってたらこういう効果があるよっていうのに、その時もな他のもん食わずにもう あるスイカもみんな食っとってる。
2: なんかその成分を劇薬的な扱いで取る人っていうのは、まあたまにたまにいてますけどね。はい、まあ逆効果ですから。
0: はい、まあそういうね、なんか健康栄養素っていうのは普段からなんかコツコツ取ってるとなんかこうあの効果が現れるよ。シトルリを取ったからって急にね、あの勃起力が上がるとかないですからそんな。
2: そういう人ねいらっしゃいますけどね。はい。
0: アルギニンとねバランスよく取る、ね。
2: はい。
0: はい、ということでございますが、
1: はい、じゃあちょっとコメントいってみましょうか。一番乗りは新次郎さんです。バンサー斉田さん皆さんこんばんはと。で、田浜さんです。ボスバンサースカイドさんこんばんは。今日もご機嫌で酔ってます。
2: ありがとうございます。
1: で、キャッチャーさんです。バンサー斉田さんスカイドさんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。ということですね。で、ケイチーさんです。今夜ここから参加させていただきます。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: で、時代嫁さんです。バンさん、斉田さん、スカイドさん、リシャの皆さんこんばんは。
2: はい、
1: とで、新次郎さんもね、スカイドさんこんばんは。新次郎ですということです。はい、はい、まあ、今挨拶が終わった。
0: はいはいはい、はいはい。ということで今日私持ってきました、あの、音楽仕込みの焼酎知ってます？
2: 音楽仕込み、
0: 音楽仕込みのね、焼酎
2: を知るんですか？
0: まあ、あの割とはあると思うんですけど、なんか割としっかり言うてんのはレンと、あの黒糖焼酎 の、 あの、はい、青色のね、ビールのね、はい、それからの田園、これはまあ田園っていうのはあのベートーベン6番かけてあるわけですけどもね。はい、
2: ほんまに聞かしてるんですか？
0: 聞かしてるみたいですよ。だってホームページも言うてるぐらいですからね。
2: だいぶスピ入ってるような気がするんですけど、
0: まあ、はい、別に、はい、ね、携帯で鳴らして音るだけでもかけたことになるし、
2: ね、結構ね、動物とかは分かるんですよね。
0: 動物
2: は、
0: はい、
2: あの豚とか牛とかにクラシック聞かしてると、なんとなく肉柔らかくなるんだろうなとか、なんとか分かるんですけど、こう植物的なものに
1: 聞かせる、色めっちゃ薄いですね。
2: あ、ほんまですね、
0: はい。ということで、田園でございます。これの、エンベレシーダ、
1: エンベレシーダ、
0: な、何、ポルトガル語で熟成という意味やったかな。はい、
2: よいしょ。覆面レスラーの技の名前みたいな。
1: ルチャリブレ。
2: え、焼酎の、
0: 何、あ、焼酎ですよ。はい、
1: はい。あ、でもそんな、あんまり焼酎感はない。お、
0: 芋ですね。
2: こんな全然臭みとか、ない、ない。
1: あ、でも飲むとちょっと芋かも。
0: 全量3年貯蔵、
2: 芋ですね、
0: ほんまに芋ですね。田園エンベレシーダーということで、貯蔵という名の琥珀の芋焼酎ということで、
1: あ、でも美味しい。
0: 琥珀色の輝きの中に立ち上がる柑橘系の華やかな香り、芋で、あの、そんな柑橘系の華やかな香りしますか？
1: します、します。
0: はいはい。全量3年貯蔵酒ならではのまろやかさ、原料の特性と大くだるに、由来する甘さが、
1: なるほど、ね、
0: 絶妙にマッチしてフルーティーな味わいを、醸し出します。そしてじわりと広がる深く余韻をのの残して、他他の類を、見ない初めての味ということでございます。
1: はい、美味しい、
2: 上品だな
1: と思います。ね、す
0: ごい。はい。はい。田園ベレシーダでございます。
2: ちょっと、うまくロープを使った技みたいな。
0: なるほど。
1: はい、はいはいはい、はい、はい。ああ、美味しいわ。
2: あ、ちなみにこれよう、あの、うん、リカナンとかで買ってるんですけど、このね、炭酸水いいですね。
0: あ、そうですか。ね、あのうちはあのボンベベで入れてるんで、10キロの緑色の。
2: うわ、こんな。
0: はい。半年持つんですよ。だからその、レンタルとして、あの本体がまあ5000円ぐらいなんで。

0: 蓋のねなんかの相性があってね、今つけてるなんかそのあのやつにこれが合う合わへんやつもあるんですよ。ちょっと形状がね、うんうん、でこれは覆ったんですわ。こうギュッてやったらビエーって入ったんで、
1: なんかこの形のやつね、気抜けにくいんですよ、
0: うんうんうん、
1: もうちょい長い、レモン炭酸水
0: の
1: めっちゃ抜けるんですよ、
0: うん、
1: あれは、
0: うんうん、
1: これいいです、
0: うんうん、はい、細長いのは冷蔵庫に入らんから、うん、これはなんかちょっと奥のとこにも入るから
1: ね、もう横向けて置いてますからね、
0: 横 も、はい、もう向けますけどね、はい
2: はい、新次郎さんです。レントも電源も以前によく飲みました。両方とも軽いテイストですね。うんうんうん、
0: 音楽好きなんでね。レントもなんかモーツァルトとか聴かしとるとか言って言うとったよな。うん、はい、ということでございます。どうしましょう。曲はどうしましょうか。もうそろそろ
1: もう行きますか。最初のね、
0: はい、
1: ファンファーレのとこはもうめっちゃ面白いですよね。
0: もし間違えたら、はい、こう言ってください。もう一回、
1: はい、
0: うん、頭なんでね、
1: はい、
0: いや今なかったことにみたいなします
1: やり直しがギリギリ、
0: はいはい、ギリギリ
1: 聞くと思うので
0: 、真ん中辺からはもうなんかなんまた
1: そっちすんのかってな、真ん中辺はちょっともう諦めるしかないです、
0: ね、はいはい、
1: そんなわけで今回がうんうん、ドラクエ40周年ということで、
0: はい、明日じゃない
1: ですか。明日です
0: ね。
1: 明日5月27日、
0: うんうんうん、
1: そのドラクエの発売日が1985年の5月27日ということで、うんうんうん、明日で40周年です。40年経ちましたかっていうので、うんうん、40年を振り返るだけのゲームタイトルになったってことですよね、
0: うんうんうん、
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい、
1: はい、そのドラクエ1の記念すべき、はい、だからこのエンディングを見たからその次の2、3のドラクエ現象と言われる大ヒットにつながったのかもしれないですけど、
0: うんうんうん、
1: その感動的なエンディングテーマがあるんですよね、はい、ドラクエ1の、
0: うんうん、
1: 竜王を倒して光の玉を取り戻して、
0: うん、
1: そして平和が戻って、
0: うん、
1: で最後ローラ姫が待ってくださいませみたいな感じで、
0: うん、
1: 自分が旅出ようとするんですよね、
0: うんうんうん、
1: 新たな旅に出ようとするときに助けたローラ姫が待ってくださいませ、
0: うんうん、
1: あなたの旅にお供しとうございますって来るんですよね、
0: うん、
1: で断ったらそんなひどいとか言って私を連れてってくれますかってもう一回何回も繰り返すんですけど、はい、いい絵にしたらね、
0: はい、
1: 選択肢で、はいにしたらようやくエンディングです、う
0: ん、なるほど、
1: 嬉しいございますとか言って、
0: うんうん、
1: でそれからいぶかしげな城の兵士がいるんですよ、
0: うんうんうん、
1: もうこんな感じで構えてる兵士が、
0: うんうんうんうん、
1: それが急にトランペット持つんですよ、ね、トランペット持ってこのファンファーレからエンディングテーマに行くという、
0: うん
1: うん、そのエンディングテーマ、うんう
0: ん、はい、
1: フィナーレですよね、もうそのままですけども、
0: はい、
1: そのドラクエ1のエンディングテーマフィナーレを演奏したいと思います。3、4、

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: いやー、はい、
1: ありがとうございます。
2: いや、割とうまいこといきました。ありがとうございます。
3: いやー、Bメロが半音だらけや。
0: ああ、そうなんですよね。
3: 半音だらけで、
0: そこだけ、あの、バンさん、僕、心配だったんですけど、ひょっとしたら不可能って言われるかもしれなかったんで。そうですよ、Bメロというか、あの、サビですよね。
3: うんうん、
0: あの、全部、フラットが3つぐらい増えるんですよね。
3: そうなんですよ。
0: はい、
3: どうなることかと思います、
1: はい、いや、僕はこの知らあまりよく知らないんですけど、はい、知らないで聴いててもいい曲だなって分かる感じ、はい、すごいやっぱり
0: 感動的な、
1: ね、いいメロディー、本当に
0: もちろん杉山浩一さんです。
1: もちろんね、うん、
0: もちろん
1: さすがですよ。
0: そうですね、うん、でもやっぱクラシックベースなんで、
1: そうね、
0: タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタみたいな、うん、あのリズムなんですよね、はいはい、それはコナミとかやったらタッタカタッタカタッタカタッタカみたいなああいう軽快なリズムなんですけど、だからギター泣かせなんですよ、まあね、タッタッタって無理じゃないですか、割と。だから結局カッティングでごまかしちゃったんですけど、
1: なるほどね、はいはいはい、
0: あれがうまくいかないからどうしようかな、
3: なんかベースにしようかどうしようか
0: ね、最初ベースで弾こうか思ってたんですよ。
1: お
0: そのベース音だけ割と明快なんで、うん、でもやったらスカスカなんで、
3: 最初のドラクエのやつなんで普通のファミコンじゃないですか、
1: はいはい、
3: だから3音ぐらいしかない
1: よね、
0: はい、その3音ぐらいしかないファミコンの音に厚みを増すためにドラクエシリーズだけやたらね、あのトリルというか、たらあらあらあらあらみたいな、トリル多いんですよ。
3: そうやってちょっと厚みをね、これ
0: は何でしょう、
3: ビープ音の時のなんか苦しさというか、
0: サウンドプロデューサー的な人がまだ杉山さんと別のような人みたいなのがいて、その方が言ったのか知らないですけど、うんうん、これほんまに発明で、うん、あ、トリルにしたら音の厚み増すんだみたいな、
1: うん、
0: これは非常にあのドラクエシリーズの、ね、特徴だなと思います。
3: あのね、
0: はい、
3: 僕ドラクエの1なんかはね、もう何回もやってますよ、はい、なんかあの1と2が一緒になったスーパーファミコンのやつもね、はいはいはいはい、何回もしましたし、
0: リメイクとかももちろん、
3: ね、
0: うん、
3: これからあの、はい、ガラケーのやつについてもあったよね、
0: あ、はいはい、
3: イージーウェブ、当時イージーウェブだったんですけどあれでなんかもともと入ってるのかな、
0: もうあらかじめ入ってるぐらい
3: の、まあ、あらかじめ入ってるのなんか持ってたねあの携帯をで、はい、パカッと開いてなんかずっとやってたから、
0: はいはい、
3: 何回もねこの曲聴いてるはずなんやけど、やっぱりなんかあのオープニングと近いじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: チャチャチャチャチャチャチャと、はい、あっちの方がやっぱりこうあの立ち上げた時毎回聴くけど、エンディングってあの解いた時にしか聴かないから、
0: そうですそうです、
3: だからねこれね、だいぶ聴いてもね、あの最初のオープニングとねこう混ざってね、
0: ああ そういうもんなんですかね、
3: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャじゃなくて、
0: あの、ああ、いや、最初のファンファーレ、
3: ね。ファンファーレ、ね、はい。ファンファーレもそうやし、はい、で、ファンファーレすんだと思って、で、行っちゃう、みたいな、おぉ、みたいな。
0: これは余談プラス、ものすごい、あの、歴史的名言も含めてるんですけど、あの、オープニングの、チャンチャランチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン人生プラス5分だ
1: と、そういうことね、
0: これはやっぱりね、そのゲームクリエイターの、特に音楽部門のクリエイターの人の、うんうん、もう金銭に触れまくりで、
1: うんうんうん、
0: ああこういう気持ちで音楽を作らなきゃいけないんだなみたいな感じでね、うんうん、皆さん感動されたと、うんうん、そんなお話もありました、うんうん、はい、
1: はい、ね、コメントがどこからかというと、あ、KC さんがね、ペットボトルの炭酸、一度開けたら逆さまにすると炭酸が抜けにくいですよ。
0: お、ね、そんなことが。
1: おな、あの新次郎さんが、なるほどと、ケイシーさんと、確かに炭酸は上に上がって抜けていきますもんね、ということでね。なるほどですね。
0: なるほど、
1: そんな新次郎さんがね、スカイドさんのギターもなかなかの腕前ですね、と。
0: いや、難しいんですよ、これ。もともとクラシックで考えたような音楽を全部コードに直してるんで、分数だらけだし、ね、言うたら、これもまた勉強になったんですけど、うん、あの快適に弾かなきゃいけない、快適性を求めるんだったらもう無駄な力抜いた方がいい、
1: まあ そうね、
0: そんなに情熱込めて
1: たら、は
0: い、力抜いて力抜いて移動させてみたいなことを今回学びました、
1: はいはいはい、あ、そうですか、
0: はい、
1: それからあ、ダーマさんがね、あ、懐かしいと言っておりますね、
0: はい、
3: まあ、だからこれね、もともとがこのファミコンの音やから、
1: うん、
3: あの こう感情を込めたらなんかちょっと違うなと思ってみたり、
1: ああ確かにね、
3: でもなんかこう吹き慣れてくるとなんか尺八のなんかちょっとぽさが出たりね、やけどいいんかな思ってみたり、
0: でもまあファミコン世代のね強みといったらその音楽もそうなんですけど、うん、特にキャラクターとかもうドット絵じゃないですか、うん、粗いドット絵じゃないですか、うん、その先にあるものを想像しながらやっぱりプレイするわけで、うんうんうん、その想像力が備わってるのはファミコン世代通ったもんしか、
3: あ、
0: そうです、それは備わってないと思うので、うんうん、それはもうあの古い人間の、ね、あのプラスの長所だと思います、うん、はい、
3: そうの通りです、
0: はいはい、
1: 以上です、
0: はいはい、
3: さっきのラーメンの話ですけど、
0: はい、
3: もうちょっといいですか、
0: はい、
3: この前僕もね Facebook で上げてましたけど、はい、総帥さんがね、
0: はい、
3: 鶴武者が一番好きじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: 最近ね、同じぐらい定和が好きなんです
0: よ。あ、定和、
3: そこのね、
0: あの身分ですね、
3: はい、
0: 身分、まあ、割とこの
3: ここら辺、
0: ね、スタジオの近くです、
3: はい、すぐですね、
0: はい、
3: で、キミエちゃんを土曜日以後送ったら、
0: はい、うん、
3: ちょっと昼行かへんみたいな、はい、おいいよって言われて、どこ行きたいのって言ったら、まあ、麦の夜明けの前通ったら、
0: はい、
3: あ、並んでるわ、駐車場もいっぱいやわ、
0: はい、
3: じゃあ定和でとか言って、おー、はい、いいよとか言って、
0: はい、
3: うん、定和はスープ全部飲まはるんですよ。
0: あ、
3: そうそうそう、もう他では飲んだことないのに。
0: 定和言ったら、背脂ちゃっちゃ系の、うん、まあ、京都ラーメンらしい、うん、なんか京、醤油ラーメンのお店なんですけど、うん、ちょっと洗練されてるような感じ、
3: うん、そうですよね。ほんで後ろ並んでたらなんかお客さんの家を取って、はい、Facebook 上げて
0: は
3: るんです
0: よ。はいはい、あ、上げてます、上げてます。
3: でその時も10人ぐらい並んだんですけど、
0: は
3: い、
0: レモンさん
3: 後ろでそうそう喋ってるやつが後ろ映った、
0: はい、母さん映ってもうた、公式の中に映ってもうたみたいな
3: 二、ね、人映ってしまってますけどね。
0: でその店舗2つをね、祇園の店と、はい、自分たちが行こうとして、うんうん、閉まってましたわ、すみませんとか言って、うんうん、1回振られた店あるじゃないですか、うんうん、あれ定和なんですよ、うん、
3: ああ、はいはいはい、
0: だからその身分のお店と祇園のお店を昼夜で分けてはんのか分からないですけど、
3: 分けてはりましたね、
0: 2つの店舗を行き来して
3: る身分店と祇園店、
0: だから経営形態としては相当珍しいんですけど、
3: なるほどね、
0: そうそうそう、そのやっぱり味がいいっていう、う
3: ん、ほんでね、ものすごいね繊細でね、ソースさんも感心してたのが、
0: はい、
3: 水を出すのに、
0: はい、
3: こう洗った後なんか氷を間に入れてシャカシャカして、
0: はい、
3: コップを冷やしてはるんですよ。でこれからまたちゃんとした氷を入れて、ほんで冷蔵庫からペットボトルの水を入れて、これで出さはるんですね、は
0: い、ああ、うん、なるほど、
3: すごいな。でな、まあ、カシャカシャだから祇園とかにお店持ってるから、まあ、飲み屋さんとかもやってはったかもしれないですけど、はいはいはい、でそんだけこう神経質に手こう動きもねやってはんのに笑顔でね、
0: はい、
3: でものすごいなんかちょっとお客さんに喋りかけるとか、なんかその神経質さを見せないのがまたすごいとか、
0: あ、
3: ま
0: あ、絶賛なんですよ、女性ならではの、女性ならではの目線だそれは、
3: うんうんうんうん、
0: なるほど、ちょっと定和さんのジェントルマンなところに惹かれてるっていう
3: のが、だからそんな、はい、鶴武者でもスープ飲まへんのにね、うん、だからこう飲んだ後これは食べるスープだとまたおもろいね、なんかいろいろメニューがあるわけじゃなくて、ラーメンだけなんやけど、ラーメンと特製ラーメンと限定イベリコ豚ラーメンってあるんですけど、なんかどう違うかって言ったら、うん、チャーシューが違うだけなんですよ。
1: ああ、他は一緒、スープの麺は一緒、
3: はいはいはい、で普通のは、まあ、輸入物のなんかで、うん、それから特製は国産のなんかで、はいはい、イベリコ豚っていうのは一番いいやつでみたいな、だからそのうちこれはどこでありますとか言って、うん、ないですって言ったら、このラーメンは、うん、だってそのチャーシューの脂が溶け出すから、うん、なんかそのスープの味がいいやつはまろやかなんですみたいなのを言って、スープ一緒なんですよね、うんうん、それが基本的に聞かな分からんけどね、
0: スープに基本的に自信があるのプラス、うんうんうん、値段を決めるのにやっぱり豚の値段で、まあ、決めてるんだなっていうところ、
3: うんうんうん、
0: それお客さんの好みに合わせて豚にそうとこだるんだったら、まあ、高い値段でこれありますよっていう、うんうん、
1: それはやっぱりそのイベリコ豚で、ね、食べた方が美味しい、それ普通でも全然美味しい、
3: いや普通でも全然美味しいですよ、うん、一応ね僕は何杯か食べてるんで、
0: はいはいはい、
3: こっちやったらちょっといいでしょうみたいなの言われたら、うん、ああちょっと甘みが あの増して、うんうん、あの旨味がある感じがしますねって、そうでしたみたいに言うんですけど、はいはい、あんまりわかんないですあんまりわかんないです、
0: ね、まあ、基本的にあの僕ちょっと恐れてたのが、豚コレラで、
3: はい、
0: あのスペインで流行って、あの日本に入ってこんへんのちゃんか言ってるんですけど、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、 ね、 今全然入ってます、うんうん、だからそこは安心しました。
3: はい、
0: よかったです。はい、そんなわけでちょっと前振りが長かったんですけど、はいはいはいはい、今回はあの、うんね、ドラクエ記念日の前夜祭みたいな感じで、はいはい、ドラクエ特集でございます、うんうん、これがなんと1985年の、うん、あの予約で買ったドラゴンクエストです、うん、だからこれ40年経ってますこのカセット
1: で、 今でも
0: 動くの？あ、動きます。あのバッテリーバックアップじゃないので、あの復活の呪文ってやつで、
1: はいはいはい、
0: ね、あのパスワードを書き留めてもう一回入れるっていうパターンなんで、うん、電池とか入ってないんで、
3: うんうんうん、
0: あの1と2、これ2なんですけど、こっちは、うん、1と2は、電池とか入ってないです。だから今もプレイできます。
3: うーん、
0: でこれが3と4なんですけど、これは電池が入ってます。
3: うーん、
0: だから今ひょっとしたら動かないかもしれないです。あのセーブができないかもしれないです。
3: ヒューカードがない。
0: でもまあそんなに、あ、ヒューカードみたいなあんなシステムないんでこの頃は、
3: はい、
0: でもね、このドラクエ1なんと1メガもないんですよ、あの容量が。
3: だからそれであんだけ、
0: あんな言うたら USB のスティックやったらドラクエどんだけ入んの、うん、そんな次元なんですよね。
3: まあ、ゲームの話念のと僕よう言いますけど、はい、僕はあの9801を持ってたんで、だからもう俺はロールプレイングできるんだぜ言ってたらこれが出てしまってね、
0: はい、
3: うん、ファミコンでは絶対にああいうなんかハイドライトとかね、
0: はい、
3: あのザナドとかブラコンキスみたいなできへん言ってたのができたよね、
0: はい、
3: これが、
0: はい、そこの仕掛け人の話を今からしようと思ってるんですよね、はいはいはい、黎明期のね、
3: うんうんうん、
0: そしてもともとドラゴンクエストというのはあの原作はもちろん堀雄二さんです、うんうん、シナリオライターの、うんうん、それの1個前ちょっと前ぐらいにポートピア連続殺人事件というエニックスのゲームで、
3: でっかいなんか本が付いて
0: あ
3: った、
0: はい、まあまああれはねあ
1: の犯人は安
0: そうそう犯人は安あの犯人がオープニングの画面に映ってるっていうそのエポックな、うん、まあ堀雄二さんそれ癖で、
3: はいはい、
0: あの大オチを最初に登場させるみたいな、はい
3: は
0: い、
3: 猿の惑星の
1: あれみたいな、
3: あのワンのジャケットみたいな、
1: はい、で、ま
3: あ、
1: いきなりなんかいきなりこれやって
0: でこの、
1: ネタバレからスタート、
0: はい、そうそうそうネタバレスタート好きなんですよこのドラクエ1もね、最初のラタトームのお城っていうところから始めるんですけど、うん、もう海挟んだ向こうには、うんうん、ラスボスの城映ってます。
3: ああ、見え、あ、そうです、見えてた、見えてた。
0: これはあの堀雄二アイディアです。
3: でもいけないんやね、
0: はい、
3: 最後
0: いけないんです
3: うん、うん、
0: 大回りして最後は橋つながってないんで、
3: うん、
0: あの虹の雫ってやつをあの自分で入手して、うん、虹の橋をかけてそれで行くっていう、
3: うん、
0: そんなストーリーなんですけど、
3: あ、だっただった。
0: はい、この堀雄二さん原作なんですけど、うん、ドラゴンクエストというこのタイトル、うん、なんとあの小池和夫さんの、劇画村塾、あの高橋留美子さんの会議で言いました。 あそこにね出入りしはったんですよね、堀雄二さんが、うん、で小池和夫さんにあの優しい言葉と難しい言葉の組み合わせで考えなさいって言われたんですよね、
3: うんうん、
0: ドラゴン優しい言葉、
3: うんうん、
0: クエスト難しい言葉、
3: うんうん、
0: で掛け合わせて生まれたのがドラゴンクエストです、
3: うんうんうん、
0: だからね、なんかの次元が、ね、あの時空がねじ曲がったりしたら、うんうん、キャラデザとか鳥山明さんじゃなくて高橋留美子さんになってる可能性あるんですよ。あの劇画村塾いろいろ行き来してるわけですから、うんうん、高橋留美子さんもそこにいてたんですからね、うんうん、で1985年ですから全然、うんうん、うるせえやつらが終わってどうしようかな言うてる時期ですからね、
3: うんうんうん、
0: 全然そんな話もあったんですよね、うんうん、で、他行を打行にしなさいと、
3: うん、
0: ドラゴン、
3: あ、
0: その方が印象に残りやすいからそうしなさい。
3: ドラコンじゃあかんもんね。
0: ドラコンではない
1: 全然いいのか
0: そのパロディみたいなゴルフゲームとかありましたけど、うん、ドラゴンクエスト、
3: あ、
0: それでどんどんどんどん自分が成長していくみたいな。
3: 僕テニスのドラゴンクエスト持ってました。
0: テニスのファミリーテニスとかファミリーサーキットのクエストモードとか、
3: そんな
0: の
3: あるんですよね。
0: 戦ってたら強くなっていくとか、うん、あるんですよ、
3: ね、ママキタモードとかね、
0: まあ、それが最初のはい、ドラゴンクエストの誕生秘話なんですけど、うん、そのドラゴンクエストっていうのはたまたま売れた作品ではございません、
3: うんうんうんうん、
0: 絶対に売ってやるっていう計算の もうみっちみちの打算のもとで売れたゲームです、うんうんうん、その仕掛け人5人というのがこの5人でございます、うん、愛も有名でございますけど、この上3人は有名ですよね、うん、シナリオの堀裕二さん、そして、うん、キャラクターデザイン、なんと鳥山明さん、うん、あ、鳥山明さんがなんかゲームのキャラクターデザインをするっていうのがもう初めてです、うんうんうん、このドラゴンクエストは、うんうん、もうジャンプで飛ぶ鳥を、うん、落とす勢いの、そのエースの漫画家さんが描いてくれるという、うん、そして音楽、先ほど演奏しましたもう美しい曲、もうだ、うん、それだけじゃなくしてもう本当にもうこの時点で重鎮でございました、杉山浩一先生、うんうん、そしてこの僕が推したいのはこの後の2人です、うん、はい、中村浩一さんという方、うん、チューンソフトっていうね5人ぐらいで立ち上げたソフトウェア会社のね、うんうん、まあ、ゲームクリエイターなんですけどね、うん、まあ、プロデューサーでもあるんですけど、うん、この中村浩一さんがあ、このゲーム面白いねって言ったゲームはもう売れるんですよ、うんうん、で中村浩一さん何に対して面白いかって思うと、うん、世に出てないエポックな作品、うん、エポックなアイディアが満載されたゲームのことを面白いというタイプなんですよ、うんうんうん、だから中村浩一さんが動くと時代が動くんです、うんうんうん、そういう何でしょうね、天才的な物差しを持ってる方なんですよね、この中村浩一さんの中のところに丸してますけど、うんうん、このチューン、うん、このチューンから取ってチューンソフトなんですよ。そしてチューンソフトってなると、うん、90年代にスーパーファミコンが出た後に、うん、なんとあのかまいたちの夜ですよ。
1: あ、
0: かまいたちの夜出してのチューンソフトですよ、
1: はいはいはいはい、
0: あんなもんね、もちろんね、アビコ先生 の、はい、あのシナリオもありますけど、うん、システムがえぐいじゃないですか、あ の、うんうん、あのゲームは、うん、マルチエンディングどこまであんねんみたいなあの新しさは、うん、もう完全にこの中村浩一さんのアイデアですよ、うん、中村浩一さんの頭の中はそうできてたんですよ、あの時点で、うん、マルチエンディング、あのエンディングのために一個のエンディングのために向かって突き進むアドベンチャーではもうなかったんですよ、うん、中村浩一さんの頭の中では、うんうん、そしてこの一番下のもうすご腕フィクサープロデューサーの千田幸信さん、うん、あのドラクエ1の中でも、うん、雪の富士さんの時にどうたらこうたらっていう、うん、雪の富っていう名前で、あの裏、うん、あの、ファミコンなんで、うんうん、雪のブーまで入れてしまうと、うんうん、あの、4文字以上の濁点になってしまうんで、うん、あのプログラム上、うん、差し支えあるということで、うんうんうん、雪の富とか、うん、だからあのファミスタで北へ風とかなる、
3: うん、北へ、
0: あのパターンですよ、黒間とかなる、うん、あのパターンですよ、でそんな感じで雪の降っていう名前のね、うん、言葉がねどんどんどんどんドラクエこの1の中で出てくるんですけど、その雪の降の元になったのはこの千田幸信さんです。この千田幸信さんが堀裕二さんのアイデアを聞いて、うん、よしそれ行こうって、うん、このゴーサインを出さなかったら、うん、ドラクエ4に生まれてないんです。だからまあ言うたらディレク、まあ、完全なそのディレクターの、うん、役目を果たしているというか、うんうんうんうん、まあプロデューサーでありディレクターであり、うん、いろんな人の、 あの縁をまとめる人という、うんうんうん、千田幸信さん、うんうん、このね一番下の、うん、でここ書いてますけど、この中村浩一さんと千田幸信さんの出会いプラス、この時にエニックスの方で、うん、千田幸信さんがいるエニックスの方で、うんうんうん、ゲームコンテストみたいなのが開かれるんですよね、うんうん、ゲームのクリエイトのコンテスト、うんうん、こんなゲーム作ってください、優勝賞金100万円みたいなコンテストを出すんですよね、うんうん、そこに来たのが中村浩一さんで、うんうんうん、じゃあこのゲームをあのゲームコンテストを盛り上げましょうって、うん、話をつけたのが、うんうん、ここちょっと書いてますけど、週刊少年ジャンプで一番下の書いてますけど、あの鳥島さんにあの話をつけたんです、うん、鳥島さん分かりますかね、あられちゃんの時のドクターマシリトですよ、 あの眉毛の薄いあの凶悪博士、う
3: ん、何小泉さん、小泉元首相
0: みたいな見た目ですけど、あの眉毛が点々点々点々、眉毛が薄いのは特徴で、うんうん、すぐにあの鳥山明先生クラスの、うんうん、原稿でもボツだっていう、うん、そのボツを突きつける鬼のような編集長鳥島さんと仲良くなるんですよね、うんうんうんうん、その鳥島さんをあの身内に引き入れてたということは、うん、この開発中のドラクエをなんとあの日本一の漫画雑誌週刊少年ジャンプで 宣伝します、うん、もうこれこんだけの言うたらその鳥島さんとの間柄で鳥山明さんも入ったようなもんなんで、うん、もう売れるに決まってるじゃないですか、うんうんうん、週刊少年ジャンプが味方についてるんですから、うんうんうん、で開発中の画面こんな感じのゲーム今作ってますよみたいな感じで、うんうん、当時の小中学生とかうおーとかなってるんですよね、うんうん、それは売れます、うんうん、これで失敗するよなんていうことはないです、うんうん、だから売れるためその売れるっていう結果に絶対コミットさせるためのこの5人やったんですよね、うんうん、だから運とかじゃないです完全に実力、うん、あのプロモーションあのその裏での裏工作プラス、うん、みたいな、うん、そういうところも含めても完璧に進めてるっていうので売れたんですよね、うん、ドラクエ1が、うんうん、そしてもうちょっともうあの内輪の裏の裏話ばっかり見てたんで、はいはいはい、表の話をします、はいはい、表の話ドラクエ1の中で、うん、助ける姫がいるんですよね、はいドラクエ1の主人公って言ったら、うんうん、まあ言ったら単独戦なんで1対1で敵と戦うんですよ、うんうん、まあその中で、うん出会います、うんうん、ローラ姫というお姫様がいます、うんうんうん、ダダトーム城の、うんラルス16世っていう王様の娘です、うん、これがローラ姫です、
3: うん、はい
0: なんとこのデザインが考えられたのは全然後の方ですリメイクが出てからぐらいに鳥山明先生が書いたちょっとね黄色系のドレスでのお嬢様です、うん、そうやって、うんうん、あの勇者様が、うんうん、あの自分が捕らえられてるんですよね、うんうん、あの洞窟に、はい、でガーダーにあの、うん、竜王の、うん、あの下辺のドラゴンがいるんですよね、うんうん、そのドラゴンを倒せるだけの腕がないと、うん、ローラ姫を助け出せないということで、うん、もう助け出した時点でもう命がけで自分のことを救ってくれた勇者様ということで、うん、もう最初から惚れてます、うんうん、あの主人公に、うんうん、もう当時の中学生高校生が初めてそのなんかお姫様助け出し芸とかは一回特集したことあるんですけど、うんうん、あの自分の勇敢さに惚れてくれるっていう、うんうん、ヒロインが惚れてくれるっていう、もう最初の体験をするわけですよ、うんうん、これはちょっとね、うん、あの最初のファーストインパクト的な何でしょう、ね、初期衝動というかそういうプラスそういうところをあの自分が経験するっていうのは本当に大きなことだったんですよ、うんうん、当時の少年少女において、うんうん、これがねあの姫を助け出して、うんうん、あの伝説のお姫様抱っこというのがありますこれまあフィギュアなんですけどこんな感じでねあの姫を抱きかかえてラダトーム城まで送り届けるっていうそんなストーリーがあるんですけど、もちろんそこで、うんうん、あの経験者は思ってるのは、うん、途中で宿に泊まったりした時に、なんとあの自分のことを惚れてくれるお姫さんと一緒に宿に泊まる、うんうん、つまり、うんうん、一線を越えるわけですよね、はい
3: まあ、ドラクエにはねそういうシーンがね、はい、ちょいちょいね、
0: まあ、そのセンスはもちろん堀裕二さんのセンスなんですけど、
3: う
0: ん、
3: やっぱそういうのも入れるのね、
0: はい、
3: う
0: ん、あのおはようございます、はい、ゆうべはよくお休みでしたねみたいな感じで、うんうんうん、あの、うん、宿の主人が言うんですよね、うんうん、ところが、うん、この姫を抱っこした状態で宿に泊まると、うんうん、おはようございますゆうべはお楽しみでしたねっていうこの堀裕二のちょっと下ネタジョーク的なシナリオがね、うん、スペシャルシナリオが、
3: まあ、まあまだセーフやね、
0: はい、その、現場というのがこれです、うん、ゆうべはお楽しみでしたねって、ね、一マスの中に勇者がお姫様を抱っこしてるっていうこのねグラフィックもすごいじゃないですかここまで細かくするかっていう姫を抱っこしてるんですよ、うん、でまあこの状態を作り出したわけです
3: よね、はい、でもドットですごいよね、
0: はい、すごいですね、遠
3: 目に見てそう見えるもんね、
0: この人物、これ一マスのいるじゃないですか、普通の、うんうんうん、ここに2人描くっていうこの凄さね、うんうんうん、やっぱりこれはどうしても演出上必要だったんでしょう、うん、まあそんな感じで、うんうん、君を助け出して、はい、先ほどのエンディングが流れる、うんうん、まあ竜王というラスボスを倒して待ってくださいませみたいな感じで、うん、姫が、うん、その勇者の下で、旅を一緒に2人で続けるという、うんうん、そのちょっとロト三部作というのがありまして、うん、このドラクエ1そしてこのドラクエ 2、うん、悪霊の神々という副題がついてます、うん、そしてこのドラクエ3そして伝説へという、うん、1、2、3までのこの 3、はいはい、3作が、うん、ロト三部作っていう、うんうん、そんな名前がついてます、うん、そのロト三部作の時系列というのはこうです、うん、ちょっとまた画面お願いしたいんですけれども、なんと一番古い年代というのがドラクエ3なんですよね、うん、このドラゴンクエスト1の主人公というのはこの2段目ですね、あのロトの血を引く勇者ということで信頼されてお城に呼ばれるわけですよね、うん、それでまあ見事竜を倒して姫を助け出して、待ってくださいませみたいな感じで姫と言うたらできるわけですよね、うん、その姫と、勇者との間に3人の子供ができるんです、うん、もちろんそのお楽しみでしたねの時に1人目がね、あの産声を上げてるのか知らないですけどその3人の子供というのがこのドラゴンクエスト2一番下の下段ですね、うん、この、ローレシアの王子、サマルトリアの王子、ムーンブルクの王女というこの3人の子孫に受け継がれるわけですよ、うん、まあ国が3つに分かれるんですよね、うんうん、このアレフガルドっていう最初の、1の舞台の国の周りの大陸に、うん、もっともっと広い世界があって、うん、そこが3つの国に分かれるんです、うんうん、でそれぞれの王子がこのドラゴンクエスト2では、うん、主人公になって、うんうん、あの破壊の神を倒します、うん、これ一番下ですね、だから一番新しい世代です、うん、だからドラゴンクエスト3のこの勇者オルテガの息子っていうのが、シドウという、シドウじゃないゾーマだ、あーゾーマというそのラスボスを倒して勇者ロトの称号を得るわけです、うん、その勇者ロトの称号を得たその子孫として呼ばれるのがドラクエ1というちょっとややこしいあれなんですけども、うんうん、ドラゴンクエスト3から数百年後の世界、そしてドラゴンクエスト1から2までは3人の子を設けてその100年後の世界というね、何百年にもわたって一応話が続いてるっていう、うん、
3: でしたね、
0: はい、パターンなんですけどね、だからロト三部作をやる人は、うんうん、はい、絶対 1,2,3 の順番にやってほしいんです
3: よ、はい、まあやりました、
0: もうなんか、うん、忘れたけど、めんどくさいから3からやってしまおうとか、うん、そんなことを言うてると、うんうん、あの全然感動が薄れます、はい、だからあんまりたくさんやる時間ないわって方には、うんうん、僕は4を勧めてます、うんうん、4というのはあの天空シリーズといってこの元三部作と全く関係ない、はいはい、新しいストーリーとして存在しているドラクエです、
3: うん、面白かったもんね
0: 4はね、うん、一番泣きます、うん、あの重いですし、うん、ストーリーがもういろんな憎しみとか、ね、悲しみとか、うん、そんなんがね、うん、募り募って、うん、できてるようなお話ですのでね、うん、4は結構ねシナリオ的にも相当好きです僕は、うん、音楽も好きですし、うん、音楽4章とかも本当に素晴らしかった。そしてねまたゲーム内容のお楽しみの部分のところ行きたいんですけれどもパフパフもいいんですけど僕はあえてここを攻めたいんですよね、うん、強くならなきゃいけないんですよ、うん、竜王とかそういうラスボスを倒すためには、はいはい、うんうん、強くなるためには経験値を貯めてレベルをどんどんどんどん上げていかなきゃいけないんですよ、うんうん、主人公でね、うんうん、でいろんなパラメータが上がっていくんですよね、素早さが3上がったとか力が4上がったとか、うんうん、そういうふうなパラメータで主人公は強くなっていくんですけど、その経験値をたくさんくれる、つまり、はい、時間を早めてくれる、はいはい、こいつさえ倒せば経験値がわーってもらえて、うん、で自分のレベルがどんどんどんどん上がっていく、これは倒さなきゃみたいなキャラクターがいるんですけど、うんうん、はい、これがメタルスライムですね、ドラクエ1では
3: 持ち替え毒針じゃないですか、
0: はい、この金属的な色のスライムがいるんですよね、
3: すぐ逃げるんな、
0: はい、うん、そうです、う
3: ん、すばしこいから
0: 硬くて、ものすごく硬くてものすごく素早いので、うん、
3: 現れては消えるな、最初
0: は、ね、現れては消えるんです攻撃は当たらないしで攻撃当たっても1ポイントとか、うん、そんなんで、ただヒットポイントは4とか5なんで、うんうんうん、4回当てたら、うん、その莫大な経験値がいただけるんですけど、うん、途中で逃げたりしよるんですよね、素早すぎて、
3: う
0: ん、
3: あ、そうですよ、
0: はい、そのね、なんというか狩りのギャンブルみたいな感じで面白いんですけど、このメタルスライムの、初期のドラクエ1の時の経験値が115です、うん、はい、あ、 その次に
3: メダル、
0: ハグメダル、はい、ドラゴンクエスト2の時に現れるのが、そのメタルスライムの希少種のはぐれメタルっていうのがいるんですよね、うん、
3: メタルライダーは大したことなかったけど、
0: ああそのファイブのメタルライダーは大したことなかったですけど、
3: はぐれメタル1万1500、
0: ね、まずちょっと絵を見てもらうんですけど、うん、こいつがはぐれメタルです。
3: バブルスライムのあの、
0: はい、バブルスライムの先ほどの金属板なんですけど、ほとんど水銀です、うん、見た目は、うん、でこのはぐれメタルの、経験値は1050、うん、でリメイク版ではもっともっと上なんですけど、うん、そしてドラクエ3になってくるとはぐれメタルいるんですけど、1万50です、
3: そんなにやっ
0: ただから、あの、うん、普通のスライムが、うん、あの1ポイントなんです、うん、経験値が、うん、スライム1万匹分の経験値が入るとそんなんで、チャラララチャッチャッチャーみたいな感じが、うんうん、そのレベルアップの音なんですけど、それが連呼される
3: と
0: レベルアップの音が連呼されるこの感じ何っていう
3: 気持ちいい感じ、
0: はい、その気持ちよさがね、うんうんうん、あの初めて味わえるのはこのドラクエが最初でした、うんうん、そしてまあ先ほど言いましたロト三部作に現れないドラクエ4の天空シリーズの方で、うん、ようやく現れるそのメタル系の、最強キャラクターというか、なんというか一番経験値のお化けみたいなキャラクターがいます、うんうん、
3: はい、
0: そしてがメタルキングなんですけど、はいはい、メタルキングの見た目こうです
1: 、新次郎さんです、はい、なるほど、杉山浩一先生の言葉にはうんちくがありますねと、よく、はい、ガンチックがありますねと、よくアーティストが5分とか15分ぐらいとかで歌詞や曲を書き上げたとおっしゃることがありますが、もちろんそれまでの人生経験や音楽スキルがあるからこそ短時間でもできるんでしょうね、
0: はい、
1: ということで、ね、
0: はい、
1: そうですよね、
0: はい
1: はい、
3: はい、ということで来週はダーハマさんだったかな、またよろしくお願いします。
1: あ、僕はドラクエはスカイロンさんの詳しいご説明はドラクエファンにはきっと垂涎のマニアック得でしょうねと僕はドラクエは詳しくありませんがスカイロンさんの熱意はガンガン伝わってきます
3: ね、はいはいはい、はい、ということで、はい、サイバージャパン祝戦会3回でございました。この放送者ご一般社と、
1: スカイ
0: ロンでございました。
3: はい、また来週です。
0: はい。

0: は、みつきです。はい、
1: はい、
0: じゃあそう、今な思い出してんけど、
1: はい、
0: あの先週あのお寿司の話したでしょ、
1: はい、
0: 友達の家にピアノをしに行ったっていう話ね、
1: うんうん、
0: であの友達の家には3人兄弟なんだよな。
1: ほうほう。
0: 3人で友達が間や、うん、
1: あ、真ん中っ子なのね。
0: でお兄ちゃんと弟がいる。
1: お
0: でお兄ちゃんのは2回ぐらい会ったことあってんけど、うん、弟はほんまに初めて会う、
1: うん
0: うん、で、まあ、リビングでこうピアノのあれを楽譜を書いてたからな、
1: うんうん、
0: そしたら弟がパンイチで出てきて多分まあ男の家あるあるやと思うんやけどパンイチで出てきて、でまあこう紙書いてたからさ、まあ、そんな見てへんねんけど、
1: うん、
0: 来て、おパンイチやそんなまじまじ見るもんでもないし、でお母さんがこんばんは言いなさいって言って、弟がこんばんは。
1: いくつぐらいの人？
0: あ、3つ下やね。
1: あ、じゃあ
0: 友達の3つ下、
1: まあ、まあまあもういい年やな。
0: 何歳？今高校2年とかそのぐらいかな。
1: いや2個下やったらもう
0: 3な。
1: あ、3個下やったらそうか、19とか18とかそれくらいね。
0: 大学1年生
1: とかじゃない？
0: 違うな。まあそうか、
1: うん、
0: 高校この間卒業したとことか。
1: うん、そうなんやね。
0: そうそうそう、うん、で、そのな、あんまりちゃんと顔を見てへんわけよ、
1: うん、でこう あんまり動揺すんのもなんやし、ジロジロ見てもなんやしな。いや別に
0: 動揺もせんけど何も思わんし、
1: うん、
0: でこう友達とそのお寿司行った時に写真を見せてもらって、うん、そういや初めて弟見たわみたいな話して、うん、でなんかちゃんと見てへんけどどっちになんみたいな、
1: うんうんうん、
0: でその友達はめっちゃお母さんになんよな。
1: お
0: なんかまあ勝手に言ってるけど、うん、でも人によったらいやお父さんってよく言われるって友達は言うから、うん、ちょっと家族写真見せてもらったわけよ、
1: うんうん、
0: でお父さんも会ったことあるしお母さんも会ったことあるし、うん、でもお兄ちゃんも別に会ったことあるけどそんな顔見ちゃんと見たことないなと思って、うんうん、お兄ちゃんはゆうきさんと同い年なわけです。
1: ああなるほどね。
0: そうそうそう、うん、ほんでライブ行った帰りに、うん、お兄ちゃん車乗ってて、
1: うん、
0: 5人で帰ったと
1: か迎えに来てもらって、
0: そうそう迎えに来てもらってお母さんとその助手席にお兄ちゃん乗ってて、
1: うん、
0: みたいな。まあ、みんなで帰ったんですけど、うん、まあ、誰に似てるんやろみたいな、
1: うん、
0: で弟はほんまにお父さんそっくりやって、
1: うん、
0: で、まあ、友達はお母さんに、
1: うん、
0: でももう全員ね、
1: うん、
0: 鼻がお母さんの鼻なんですよ。
1: あー、あるよね、その鼻はお母さん似やすいらしいね。
0: そうなんや、
1: うんうんうん、
0: こうもう全員、いや鼻全員お母さんやな
1: 特にあなたほんで鼻見るしね。
0: そうなんですよね鼻フェチでしてそうだからめっちゃお母さんやん。あ、そうやな、確かにそれはそうや、
1: うんうん、
0: でお兄ちゃんはなんかお母さんちょっと垂れ目やねんけど、
1: うん、
0: 垂れ目まではいかんし釣り目までもいかんから、うんうん、でもお母さん要素強いなみたいな話してて、うんうん、でもちっちゃい頃はお兄ちゃんはお父さんに似てた。
1: 珍しいね、男の子でね。
0: そう、
1: うん、
0: で弟はもう昔はお母さんに似てたらしいけど、うん、まあ、成長して逆になったんかな、うん、みたいな。でも私は美智子さんそっくりなんで。
1: ああ、美月さんがね。
0: そう、
1: うん、
0: だから
1: そっくり。
0: そう、うん、ずっとノイズが
1: ノイズ入ってんな、うん、ノイズ入ってると思ったらそこ握りしめて。
0: わかったそう、だからずっと美智子さんに似てるとしか言われたことがないから。
1: うん、まあお父さん知らんしな、みんな。
0: まあそっかそっか。
1: うん、まあ、知ってたとて私に似てると思うけどな、多分。
0: え、じゃあゆうきさんは？
1: ゆうきさんは昔はパパにそっくりやったけどな。
0: 今は？
1: 今はなんかちょっとこうな、
0: 似てきた自分に、
1: 似てきたような気がするで、私も昔はおじいちゃんね、あなたのおじいちゃん、お父さんに似合ったけど、もう今なんかふとした瞬間、
0: めっちゃおばあちゃん、
1: ふとした瞬間の鏡の顔とか、
0: うん、思うよ最近。
1: めっちゃ母親に似てるから、うん、やっぱ似てくんねんって。きっとね、うん、
0: そう。
1: 今日お姉ちゃんあの松江区行ってね、私の目の大きさは外国人と一緒らしいわ言うて、あのルンルンで帰ってきたね。
0: 帰ってきたね。あ、そうなんや、よかったなって適当に流してそうそうそう、
1: まあ、顔は変わるしね、やっぱり。でも母親にだんだん似てくるんでしょうね、きっとね。
0: うん、
1: 年齢とともにというか、
0: まあずっと昔から、
1: うん、美月はもうほんまにずっと昔から私に似てた ね、
0: そうやね、
1: 生まれた瞬間からね似てたね私に。うん、
0: 比較したいね、どんぐらいちっちゃい時の 頃の、
1: ああ私と
0: 写真と、うん、
1: あちっちゃい頃の私の顔はゆうきさんにちょっと似てるかも。
0: あそうなんや。
1: あでもパパと同じ顔してるから
0: やろ、
1: うんうん、
0: でそれで笑ったぐらい
1: って言ってた。笑ったぐらい、生まれてきた瞬間生まれたての顔が似すぎてて笑うっていう。
0: そうそうそう、だからどうなんかなって、うん、それと比較してみたいな、
1: ね、あなるほどね。じゃあ今度はあの実家行った時に、
0: せやな3日やね
1: アルバムをいっぱい出してきてね、あんまり見られたくないのよ小学校ぐらいの写真
0: とか。なんで
1: ブサイクすぎて。
0: あそんなもうみんなブサイクですから
1: いや結構限度超えてると思う。
0: いやだってそんなやろ
1: お互い様
0: お互い様なんです。もうちっちゃい時なんてもうみんなブサイクですから。
1: そういうもんですね。
0: そうそうそう、
1: はい
0: はい、じゃあ歌いますね
1: ちょっとあれやだ、まだノイズが入ってんね。なんかそのマイクがあかんと思う。そうそう、そこを握ってくれる。そうそうそう、
0: 握りながら歌ったら治るとか。
1: いやもう今治ってる、大丈夫です、
0: はい、はい、いきます、
1: はい。

0: うん、心配した
1: ごめん、入りのところもマイク切ってた、ごめんね、うん、ちょっと一瞬ね、うん、入りませんでしたが、はい、
0: はい、
1: まあまあまあまあいいんじゃないですか。
0: そうそう、いつもなこの曲カラオケで、まああんまりなちゃんと原曲聴かずにやんねんけど、
1: うん、
0: ちょくちょく音わからんの
1: ちゃんと聞いたことがないから ね、
0: そうね、
1: うん、まあ長い曲やしな。
0: そうなんです ね、
1: ね、まあ、これも言った平成の名曲じゃないですかきっとね。
0: まあカラオケとかやったら絶対履歴にはいるよね。
1: ああそう、
0: うん、なんか結構こう一人でまあ行くけど、
1: うん、
0: いつも何歌おうってなんねん。
1: まあまあカラオケは好きやけどっていうね、ま
0: あ、あるあるでしょ、
1: うん、
0: でこう誰かが歌ったこう履歴ね、こうやって
1: ああ見ながら、
0: そう見れないけど、でも大体多分な前回も一人で使ったであろう部屋にまあ案内されるわけやん、
1: うんうん、
0: そしたらなんか昔のなんか昭和の人は名前ばっかり、しかも同じ人の、
1: あだから練習してはんねんなその人はな、多分そういう、
0: でも同じ人のでも違う曲やねんで、
1: 一応ああそうなんや、
0: こう、まあ、自分の中で、うんうん、まあ、世代やしメドレーみたいな感じでこうバーって歌ってるのかな、
1: うん、
0: なんかもう絶対昔の人や遡っても遡っても昔の人の名前、
1: あなるほどね、
0: が多い、
1: あまあしゃあないわな、
0: うん、
1: でもまあまあ
0: そうそうそう、でまあ、結構下の方行ったら、
1: うん、
0: 割と最近の知ってる、それこそバウンディとか、
1: うん、
0: なんかヨルシカとか、
1: そう
0: や
1: ね、
0: まあ、それなりにいろいろあるんやけど、うん、っていう感じで、
1: また歌えるレパートリーを増やしていってください。
0: でもね最近スイートメモリー覚えたじゃないですか、
1: うん、
0: もう結構歌うんよカラオケで、うんうん、いい感じなんてきてるよね。
1: あほんま、じゃあまた、またね、あの歌いましょう。
0: またやります、はい、じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。いい感じでしたか。
1: いい感じでした、
0: はい
1: はい、
0: じゃあんもういい、
1: 何が
0: ラッキーフードとかも
1: 言うとき言うとき言うとき言うとき、
0: 何がいいかな。でも最近魚にハマってるんで、
1: うん、
0: あの魚皆さん食べてください。何でもいいです魚やったら。
1: わかりました、
0: はい、煮付けがおすすめです、はいはい、今週はこれで終わります。

0: トな衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もねいろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下圭司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます。で今までの KC さんどちらかというとねキラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとねまあ大人っぽいって言っても、まあ、十分大人なんですけれども、なんかそういうねちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から5ランクダウンです。もみーゆりな開いたトランプ。第9位7ランクダウン顕著君に伝えるメロディー。第8位は15ランクアップです、シェイクマイデイズ君を見かけた。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ桜前線は5ランクアップです。第5位もみーゆりな透明な水が13ランクアップ。そして第4位もみーゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著君に伝えるメロディーが7ランクダウン、そしてそんな感じかな。はい、そしてね透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ C 列15番。19位シェイクマイデイズティントリップトリップ。18位和田正則歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズアネモネ通り。16位和田正則大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ独り占めの夢。12位シェイクマイデイズファラデーだったら。11位もみゆりな日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、もみゆりなガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとねただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにねまた KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下 KC さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

ということで今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もねどんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなのであまりまだね、全貌は分かっておりませんがあのジャケットを見ながらねどんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でねその新曲も歌うそうですのではいぜひね今のうちに会員になっていただいてはいそのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね KC さんもみゆりなど続きますのではいそちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてくださいというところでさあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますのでまあそのあたりもねまた新しい情報があったらお伝えしていきますということでギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、 Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、うるおいあふれる麗しき女性たち、うるつーの久代です。
1: ちえりです。
0: 今日もお願いいたします。5月ももう後半になってきてしまいましたけれどもね、はい、春がもうね終わっちゃって、夏がね最近長くなっちゃったんですけど ね、
1: はい、暑いですもんね。
0: 暑いですね、私今年の春ね、ちょっとねすごいご縁に感謝っていうことが割と立て続けにね、は
1: い、
0: 続いて、
1: いいですね。
0: そうなんです。なんか桜の下で撮影会するからおいでって言ってもらって、はい、足もみなかわにね誘ってもらって行ったら、ものすごい素敵なカメラマンさんで、
1: あ、
0: もうそうそうそうそうそうって、もうめっちゃなんかこう、あ、じゃあ次ここで、じゃあこのあのこっち見てくださいみたいな、もうさっさっさって全部こう言ってくださって、30分だけの撮影たんですけど、すごい楽しくて、しかもなんかその後紹介してくださるあの文章とかも、一回はしただけですよねぐらい、なんか私のことどっかで見てくれてましたぐらいの紹介の仕方してくださる方と出会えたりとかですね。あとアスカミライズって言って、アスカね今年の夏に世界遺産登録なるかもってなってるんです。今そうなんです、アスカ藤原がね、そうなんです。でそこで、まあ、アスカのねなんかこう良くしていきたいと思って、アスカで何かお仕事してる人たちとかで集まる会があって、そこも行かせてもらったんですけど、もうそんなあのみんな同じ思いの人たちばっかりなので、もう楽しいしかないし、
1: 活気がありますね。
0: あります、はい、
1: ね、
0: うん、もうなんか楽しくて、でもう一個は全然ねあのつながりなかったんですけど、あの子ども食堂を手伝いに来てくださっている方が、はい、ここの人たちとあの久代さん絶対会うからおいでみたいに言ってくださったところに会いに行ったら、はいはいはい、あのうち住所は地球プロジェクトっていう会社なんですけど、ニューアースっていう会社ですって言って、はい、もうなんか地球つながりですねみたいなところからやってることとかもねすごく似てて、
1: はい、
0: あ、なんか一緒にやりたいですみたいな、あの人たちばかりで、そこももう楽しいしかなくて、喋っててもなんか今年の春良かったです私。
1: あとこう、はい、結構ねつながりがあってお出かけされてるというのがいいですね。
0: そうなんですかね、うん、なんか体調崩した後っていいことあるよみたいな話をちょっと教えてもらったことがあって、うん、私前もちょっとお伝えしましたけど、うん、春と更年期にやられましたっていう話ご報告したと思うんですけど、はい、うんうん、その後がねなんかちょっと素敵な出会いいっぱいあって、
1: ね、
0: おかげさまで。ちえりさん様様、
1: ああ、
0: はい、いろいろ教えていただけるのもありがたいなと思いながら、はいはい、そんな春を過ごしまして、夏もいい夏になったらいいなと思ってます。ではでは今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋スタートです。改めまして皆様こんばんは、井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり漢方美容アンチエイジングお料理にまで幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは満ちて巡り昇満の体と心の整え方だそうです。お願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、改めまして皆さんこんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします、はい、
1: 昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふっついてくるというような感じのお話もさせていただきます。美容を目指すだけでなく男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思っています。はい、5月の終わりなんですけども、はい、この頃でしまう昇満ですね、5月の21日ぐらいから6月の5日ぐらいまでのこの15日、昇満、小さい満腹の満、昇満ですけどね、万物が次第に満ちていくという意味を、持つ季節なんですけども、はい、まあ、あの先週ぐらいも入ってたんですけどね、はい、むくみの話させていただいたけれども、あの今日は昇満の頃で、今度も巡らせる、で緩ませるっていうのも必要で、それも話させてもらったらいいんですけど、ちょっと季節の話なんですけど、
0: はい、
1: あの がね、うん、ちょっと育っていう収穫の時期なんです。まあ、秋、麦秋って言うんですけど、麦の秋って書いて、
0: はい、
1: 収穫の季節、麦秋って大麦が初夏の実りとしてのこの表す昔から大切にされてきた時なんですけど、うん、麦っていうのはあの体の余分な熱とで、余分な熱をこう冷ましてくれて潤される潤いを補ってくれるような食べ物なので、うん、麦、はい、本当これも別に大麦も良いって大麦若葉とかよくね商品名言ってはいけないんでしょ、ああいうのもね、うん、この時期にざーっと取れる時期です。うん、うん、
0: そうなんです。
1: そうで、あともう一つ季節でこの頃に取れるのは、はい、あの漢方生薬でもあるんですけど、まあ皆さんねイタリアン食べたり、あイタリアンスパニッシュ食べたりするとき紅花ですね。
0: 紅花
1: 効果、
0: うん、はい、
1: 効果って言ったりするんですけど、
0: はい、
1: うん、読み方はこれも取れる時です。すごく花が咲いて綺麗な時、
0: へー、
1: うんうん、オレンジ色の花が咲き始める、うんうんうん、時です。これがだいたい小満の時期と言われる満ちていく季節っていう風に表すんですね。
0: はい、
1: 紅花はあの血の巡りをね良くしてくれるんですよね。はい、だから肩こりがむくんで痛いとかいう時もありますけど、
0: はい、
1: なんかこう痛みがここにあるみたいな時とか、うんうんうん、ここに頭痛がズキズキするみたいな時にこういう紅花茶を飲んだりするととか、あとはご飯ね、
0: はい、
1: うん、紅花入れてサフランライスですね、
0: お
1: していただくと、はい、巡りが良くなります。
0: サフランイコール
1: です、ね、紅花です、はい、
0: 認識できてなかったです。
1: ごめんなさい、説明不足だったんです
0: ね。サフランライス紅花だ、
1: うん、紅花です、サフランです。これが取れる時なので、うんうんうん、あのちょっと取ってきてあの、ね、ちっちゃいパックで売ってたりするので、うんうんうん、あのご飯黄色いご飯にしていただいて、うんうんうんうん、食べていただくとちょっとズキズキする、うん、頭が痛いとか肩がね、こってなんかここ芯があって痛いみたいな肩こりの時なんかは
0: あります、あります、
1: ご飯こういうのにしていただいたらいいんですね。
0: はい、そうなんですか、
1: 面白いでしょ、こういうのが生活の中で漢方、うん、生薬としても働いてくれる。
0: もうなんかカレー屋さんで出てくるっていうやつイメージしかないですけど、
1: うんうん、お茶にしていたのに少しだけ入れてお湯入れてでそろそろ温めるじゃあ巡りが良くなるのすごく体のくもります。体が冷えてる時もいいですし、はい、で生理痛がひどい方なんかも、
0: はい、
1: うん、このお茶で綺麗に血がサラサラになりやすいので、
0: うん、
1: 楽になったりしますね。うん、冷えてこうあの、ね、むくんでる方とかもいいです。
0: 冷えむく
1: この細いの知ってます？細い紅花の花とか。
0: わかんないです。
1: あ、本当に
0: 売ってます？
1: 売ってます。
0: どこに
1: どこにスーパー売ってるよ。
0: スーパー売ってます、うん、あら見てないわ。
1: サフランライスっていう、まあ皆さんあれかな、粉になってるのを入れるかな。あ、
0: そうですね、粉のイメージですね、
1: うんうん、まあもうあのそんなお茶にできなかったらそういうのでどって、あのご飯でもいいですから炊いてしてみたら
0: 巡りが。それ何売り場に売ってるんでしょう。
1: スパイスの売り場に売ってますよ。
0: 見てみます。
1: 一回見てみてください。
0: それでお茶を作る、
1: お茶にして飲むんですね。あの簡単なのはもうご飯にするのが一番ねいいですね。サフランライスで、
0: うんうんうん、
1: 別にカレーじゃなくても普通にサフランライスいいかなと思いますね。うん、どうですかね。
0: そ
1: う
0: か、
1: うん、こんな身近にあるものがいい巡りを出してくれるのね。
0: ありがとうございます、うん、はい、そうだね、スーパーで視界に入っていないっていうのをいつも教えてもらうのがすごいありがたいです。
1: うん、あとなんかあのお茶売り場のところに毒ダミ茶があったりしますね。はい、これもなんか生薬のでしてる重薬って言われるんけど、
0: 重薬、
1: うん、1、10、100千万の10に薬って書いて重薬、
0: はい、
1: このお茶も飲んでいただいたら巡らせるので、
0: はいはい、
1: まあ毒ダミ茶ですけどね、うんうんうん、これも体の中のいらないものを余分な水分とか熱とか相対出してくれるので、うん、あと肌荒れがある時もちょっと飲んでいたら、うん、10個の作用が 10個の薬効があるって言われるんだけど、別に10個あるわけじゃなくて様々な働きを持つよという意味で重薬っていうんですよね。うん、これもなんかあのよかったら巡らせるものなので、うんうん、いいかなと思ってご紹介したいなと思って、うん、簡単に手に入るので、はい、
0: はい、
1: なんか奈良だったら麻 スカだったら重薬作ってなんか売ってるような道の駅とかで売ってるような感じもしますよね。イメージとしたら
2: あるのかな、
1: うん、あるのかなあるのかな、
0: 探してみます。
1: 探してみたら今度またね、うん、次どこかいつか教えていただいたらね、あ、はい、うん、あこれこれみたいなのかもしれませんよね。
0: そうですよね、いろいろ、
1: うん、
0: 宇陀とかの方が作ってるかも。
1: あ、そうかもね、宇陀とかネギとかね、とか、宇陀とかね、うんうん、ありますよね、はい、だって奈良は陶器とかもね有名ですもんね。そうそうそう、大和陶器とかも、
0: 大和陶器はね、うん、あの飛鳥村のお隣が高取町なんですけど、うん、そこが多分、はい、ね、すごい力入れて作ってくださって、
1: うん、女性に婦人病に効くという大和陶器、うん、めっちゃいいんですよね、大和陶器ね。あと大和立花とかも、
0: ね、あ、大和立花、はい、
1: うんうん、絶滅なってるらしいけどね、お雛様とかの時の立花、
0: ね、大和立花ね、うん、うちね、ビールあります。
1: あ、そうですか、わ、いいですね、
0: 大和立花で、そう、うん、ビール作ってくださっているのが、あの限定の、多分限定数やと思うんですけど、うん、はい、
1: 香りがいいですしね、あのみかんですけど、食べるにはあれだけど香りでっていうのも巡らせるので本当いいと思います、うん、
0: 今ね、
1: うん、
0: え、これめっちゃまだ構想の段階で自分で言っていいんかって感じですけど、
1: はい、
0: 大和立花、いや、もうね、幻って言われてるからどれぐらいあるのか分かんないですけど、うんうん、うちのね、玄米甘酒とね合わせてアイスにできひんかなってちょっと思ってるんです。
1: あ、大和立花が手に入ったら私別にレシピ考えます。
0: マジですか、そん、いや、
1: レシピ考えます。
0: こんなところで、うん、公開宣言して
1: 身近にあるものでね、うんうん、あのこう巡らせて、うん、で、あの緩めることができるので、よかったらなんかね、本当にスーパーであって一回見てみてもらったら、うん、いいかな。この時期にちょっと取っていただけたらなっていうものが、うんうん、麦もあるし、麦も意識して見ていただいたらいいし、うんうん、まあね、日本を感じると思いますし、うんうん、紅花もそうですし、うんうん、で取り入れていただいたらいいですし、ドクダミもそうだから、なんかこうね、スーパーのちょっとお茶売り場とか、
0: そうですね、う
1: ん、スパイス売り場とか、
0: そうですね、なんかミニサイズで売ってったら本当にちょっとお茶試しに作るぐらい、うん、飲むぐらいやったらね、うんうん、めっちゃいいですね、
1: うんうん、むくむ時とか、あのこうなんか溜まっててしんどいなみたいな時によかったら使っていただけたらなっていうものです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。またスーパーをちょっとうろうろしてみます、う
1: ん、皆さんね、はい、試してみてください、はい、
0: ありがとうございます。ではでは、そろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は生き物係、風と未来です。
1: はい、あの、うん、今日ね、私リクエストさせていただいて、はい、あの爽やかな声が私とっても好きで、生き物係でリズム感があって、うん、この時期にちょっとジメジメしだすのでいいかなと思ってリクエストさせていただきました。
0: ありがとうございます、はい、音楽まで湿気を飛ばすイメージで選んでいただきました、はい、ありがとうございます。ではお聞きください、生き物係、風と未来、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 後半はね、あのフラワーエッセンスの話、はい、させていただきたいです。はい、あの体の巡りのことのねばっかり、あの植物についてと話したんですけど、
1: はい、
0: まあ、体の巡りの中が悪くなってると心の巡りもね、ちょっとこうやっぱりね、
1: はい、
0: 悪くなるので、はい、まあ、この自然療法のフラワーエッセンスはこういう時に使っていただくのがいいし、
1: はい、
0: あと、まあ、バランスを取るためにやっぱりね、心のバランスを取るために使うっていう風に考えていただいてもいいかなと思って、はい、そうですね、この時期なんかこうね、あのまだ疲れがやっぱりその湿気だったりして眠れなくなったりしてたりとか、あとゴールデンウィーク中にまあね動きすぎてっていうので、まだ立て直ってないとかいうのもあったりするかもしれない。で、疲れがまあ出てるんですけど、その疲れに対してちょっと不安になってしまう感じの時なんかで、はっきりとした不安とか心配事、こうしたから私こんな風で不安になってるなみたいな、はっきりした心配事が分かってるような時の時は、ミムラスっていうのがあるんですね。
1: 分かっている時、
0: そう、心配事が分かってる、不安の原因が分かってるっていうの時、
1: はい、
0: これかな、私はこれがあったからちょっと不安になってるなみたいな時はこれがいいですし、まあ、あのまだまだ眠れないっていう時なんだ、スマホ見すぎてぐるぐる回って、あれね考えちゃってとかいう時は、うん、うん、まあ、さね、最近よく出てるホワイトテストナット、
1: ホワイトテストナット、はい、
0: はい、で、あとはもう仕事頑張って季節変わり目で変わるのに、体が変わるのに変わりきってない、対応できてなくて、まあ、体疲れてるって時はオリーブで、この疲れの時にオリーブが、うん、よく効いてくれるので、疲れすぎてたりする時にはオリーブ、この3つ使っていただけたらこの時期は乗り越えられるんじゃないかなって思います。そしてフラワーエッセンスの使い方で、ちょっと香りの話と、はい、あのハーブの話なんですけど、ハーブティー、ラベンダーっていうのがこの時期ね、5月の、まあ、北海道とかなんかでね、ラベンダーがね、綺麗ですね、綺麗ですけど、はい、あの日本の蒸し暑い夏っていうのは、まあ、ラベンダーさんは本当はね苦手なんですよね、うん、少し乾いた風があって風通しが良い、ちょっと高度が高いところが好むんですけども、まあ、最近はね頑張ってそのなんかね、ホームセンターとかでも売って、皆さん育ててると思うんですけど、そういう

0: すくなったりするので、下の下に入れなくてもこういう風にハーブティーにちょっと入れているの相性いいんですので、こうやって使っていただいてもいいかなです。
1: ラベンダーの切り方とか別に大丈夫ですか？注意とか、
0: うん、切り方
1: ラベンダー取ってきたらいいですか？普通に
0: チョキチョキ
1: チョキチョキだけでいいですか？
0: いいですよ。それはラベンダーのねハーブティー買ってきていただいてもいいですよね。
1: ね、
0: 使ってもいいんじゃないかなって思います。無農薬だと思いますしね、ホームセンターのね、チョキチョキ先のお花のところちょんちょんちょんとついて、でお湯入れて、で香りが出るまで待って、でそれにフラワーエッセンス入れて、飲んでいただいたらとても相性がいいので、はい、
1: 花と花、
0: 花と花ですよ花と花だから、
1: それ相性いい、
0: はい、相性いいと思います、ね、
1: なんか素敵。もうなんかそれをできる自分であることだけでちょっとなんか嬉しい気がします
0: 、ね、
1: うん、その時間を取れると、もうその時間取れた私が嬉しい気がしますね、
0: うんうんうん、一応ラベンダーがこのね時期に出るので話題でちょっと出してみたんですけども、どんなハーブティーでもそれはいいんですけどね。
1: わかりました、
0: うん、これでフラワーエッセンス使っていただいたら、ハーブティーにも入れれますので、はい、
1: そうなんですね、うん、ありがとうございます、はいはい、ではそろそろ久屋の一押しのコーナーに行こうと思います、はい、このコーナーでは足もみ講師であり脳科学コーチングのコーチでもある久屋が足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けしております。今日はですね、時間は未来から流れてるの話をしようかなと思うんですけど、うん、はい、コーチングで私ね教えてもらって、どういうことってなったけど、教えてもらってはーってなった話、私的にはね割と衝撃な感じやったんですけども、あの今にたどり着くのに必要なことを過去してたよねっていう、で言われた時に、時間は未来から流れてるんだよって言って、例えばって言ってもらったら、まあ、めっちゃわかりやすく言うと、旅行の計画立てたらそこの旅行に行くための行動するでしょうみたいなことって言われて、おーってなって、私確かに大学時代に、私将来飲食店では絶対働かへんと思うから飲食店でバイトしようと思ってしてたんですね。
0: そうなの？
1: そうなんです。足もみは自分のためにで、別に育休中にちょっとやったらいいなと思ってやってただけで、その育休中におむすびワークショップは面白そうと思って行って、そこでおむすびの先生に出会った。そこにもう一人お料理人の方来てて、その方と知り合って、その方の鰹節ワークショップに行って、で鰹節削るの教えてもらって、で今はね卵かけご飯に鰹節ついてるのはそれなんですけどね。で
0: っていう中
1: に、ありがとうございます、ね、うん、中にそう千恵里さんに相談したっていうのもそういう入ってたなと思って、そういうのが全部多分どれが欠けてても今の私にたどり着いてないんですよねって思った時に、ね、ここに来るために必要なことを隠してたんだよみたいな話を聞いて、へーって、
0: 確かに、
1: うん、時間は実は未来から流れてますっていう真逆なことを言われたけど、なんか納得したみたいなことがありました。はい、皆さんよかったら、そう1年後の自分をイメージして、その自分から今の私にこうしてね、こうしてねって言ってくれたことをしていくみたいなことをすると、ちょっと面白いかもしれません。そんな風に見てみてください、以上、ひさよのひとおしのコーナーでした。
2: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。

0: 皆さんこんばんは、上田まりえです。違った、野球まりえです。早速ですが、5月13日に私上田の X アカウントでアンケートをさせてもらった案件、野球と結婚して野球まりえになりたい、この夢は謎だと思いますか、はい、いいえで取ったその結果報告させてください。はい、謎の夢だと思うと答えた方が 68.2% 2のいいえ、うん、謎じゃないよと答えた方が 31.8% という結果になりました。リアクションが取りづらい。やったともならないし、残念ともならないし、うん、え、ちょっと今すんごいお腹の音しましたよね、今
1: 取れたかもしれない、
0: 乗ってますよね。
2: リアクションの取り方が分かんなかったから多分なったんでしょうね。
0: 返事したお腹がすごい
1: 面白い、
0: すごい、あの、ね、ほらよくワンちゃんになんかこう聞いて、はい、ワンとか言われたら、わーすごいってなるじゃないですか。すごい、うちの子天才みたいな。天才その腹。
1: これはやばい、
0: すごい、
1: 芸人さんでもできないですよ。
0: さすが今まなみさん。え、今のって
2: グーの音でも出ないってことをね、
0: 出た、
2: 体現してみます。
0: 出たよ、グーの音出てるよ。
2: ごめんなさい、話の腰落ちちゃった。
0: 全部持ってかれたわ、腹の音に。うん、謎の夢だと、まあ思うと言われても、うん、まあしょうがないかなという自覚は、まあ、ぶっちゃけある。
2: お
0: う、ある。分かってるもん、私も野球と結婚できないって分かってる、
2: うん、
0: 私もほら人と結婚してるし、そう、
2: まあそうね、
0: そう、うん、分かってるの。野球と結婚できないっていうことは、マリエ間もなく40歳、ちゃんと大人だから分かってる。だけどそれでもほら夢だから、
2: うん、
0: 野球と結婚するのを人生の目標って言い出したらそれは危ないと思う。夢だから、
2: はいはい、
0: 目標と夢って違うでしょ、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: 違うじゃないですか。夢っていうのはやっぱりこうちょっと終わりが見えなかったとしても、叶わなかったとしても追いたいものが夢だと思っているんです、私は。で、目標っていうのは頑張れば達成できるもの、うん、実現できるものを夢だと、夢じゃない目標だと思ってるんで、私結構ね、そこね、言い方使い分けてるんですよ。基本的に芸能活動で達成したいことは基本的に目標と言ってます、
2: うん
0: うん、看板になりたい、うん、でっかい看板の人になりたいはちょっと夢に近いかなっていう。
2: キング大山みたいなね。
0: 多いですよね今ね、うん、ああいうのじゃないんだな。
2: インプラント永年無料
0: みたいな。いや、そういう、そういうのじゃない、うん、上田まりえの話したいことがあるんで、こんばん、ああいうのっていくらで出せるんですかね。
2: サイズによりますけども、世田谷線とか あのホームの看板とかだったらそんなに高くなく、5万円ぐらいから1週間とか相談できるはず。
0: 私一個やってみたいことあるんですよ、うん、あの芸能人のね人、うん、アイドルさんとかかな、多いのは誕生日の時にファンの皆さんがそのみんなでお金出し合って、駅の中になんか誰々お誕生日おめでとうみたいな、で、うん、そのアイドルさんのプロフィールとかを載せて、多分こう道行く人たちに、うん、うちの子よろしくねというか、多分応援してねみたいなのも込めた広告を出すっていう、多分韓国とかから来てる文化だと思うんですけど、うん、あるんですよ最近、うん、ほんと東京都内でもそういう広告見ることが増えて、
2: あの渋谷の宮益坂のところの交差点のビッグカメラのところの上かな、デジタル掲示板、はい、あれによくね、誕生日おめでとうございますっていうやつ出るじゃないですか。
0: そう、うん、でもあの駅の中のこうポスターみたいな感じであるんですよ今、結構ありますよどこでも。これありじゃないですか、あの別その
2: 9月に向けて、
0: いや、ああ私が集める、
2: 誕生日にそれをやる、
0: 自分の誕生日のポスターを出してほしいから、みんな お金を出してくれと本人がやる、
2: クラウドファンディング何の見返りもない
0: なそれはな、自分でやることほどね、で自分であれですよ ね認証カットみたいな感じで自分で写真撮るみたいな、ね、それはやだな。いやじゃあなんか誕生日じゃなくてラジオの広告をそうやって出すっていうことはできなくはないですよね、
2: うん、
0: でほらデザイン自分でできるでしょ私、
2: うんうん、
0: サムネがどんどん上手になってね、
2: うん、
0: 本当にもう持て余してるから腕を、ちょっとこれ一個入れてもいいかな。
2: うーん、
0: あなんか夢と目標の話からすごい別のとこ飛んじゃったけど、
2: ね、はい、
0: まあ、とにかくとりあえず、まあ、思ったよりは、
2: うん、
0: 私のこの夢を謎の夢じゃないと、うん、野球マリエになりたいと、
2: うん、
0: 謎じゃないよ分かるよっていう人が意外といたっていう、
2: てるさんは、
0: はい、
2: 上田マリエさんの野球愛が伝わる野球マリエ面白くていいと思います。
0: おー、ありがとうございます。
2: みっちゃんてるさんなればいいじゃん、
0: うん、
2: みんながそれを祝福してくれるぐらいにはもうなってる。
0: マジで
2: と
0: 本当、
2: りょうさん、マリエさん7球の時から言ってなかったそれと、元リスナーからしたら野球マリエって認識ですよと。
0: 違う違う、7球の時からじゃないから、もう多分ね高校生か大学生ぐらいから言ってるから、うん、もう20年ぐらい言ってるんです。
2: 夢は
0: 言い続けてる、
2: ね、夢のままで、
0: そう夢のままの、はい、その距離感がいいのよ、うん、そう野球とは一生そういう関係でいたい、私が追いたいの。何の話だこれもうよくわかんなくなったから始めちゃうよ。上田マリエの話したいことがあるんだ、今夜もプレボー。上田マリエの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルの提供でお送りします。

0: 上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心は、どちらも聞かないともったいないでしょう。
1: うまい。
0: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
1: 上田まりえとかけまして、高級な財布と解きます。
0: その心は、
1: どちらも可愛いでしょう。
0: よいしょがお上手なようで。
2: 上田、一口ください。
3: あ、そういうことね。
2: マリエがお送りしています。あの、これ私のだから、私のパラダイスティーだから、ね、大丈夫。今並さんの一口飲んだんじゃないからね。はい、何のこっちゃわかんない方は先週の放送をご覧になってください。
3: はい、
2: 一口ください。
3: 先週めっちゃ言ってましたからね、う
0: ん、ちょっとね、後半ね、言い過ぎたなって、うん、反省したんですよ、うんうん、ちょっとくどかったなと思って。最後のね、 1,2 個はいらんかったかもしれん。そうなんですよ、
3: はい、
0: でもなんかいいですね、
3: ああいうキャラはいいんじゃないですか、遊ぶの。
0: なんか普段自分が言わない言葉を言って楽しいんですよ、うん、私ナレーションの仕事大好きなんです、うん、あとボイスオーバーとか、うん、そのセリフこう当てるとか、だって自分が普段言わない言葉を言えたりするんで、うん、それが楽しくて、うん、すっごく悪いセリフとか言ってみたい。
3: もう、あー、冷徹なキャラとかね。
0: そう、あとこういう一口くださいみたいな、
3: こってこてのアイドルキャラをさ、
0: そう
3: ちょっと生成 AI でイラストだけちょっと起こしてもらって、
0: ほう、
3: それ出してちょっとやってみるってい
0: う。あ、架空のマリエのアイドルキャラってこと。
3: そう、 CV 上田マリエのキャラで、
0: うんうんうん、ほう、あ、それ面白そうかも、ね、VTuber みたいな感じとか、
3: うんうんうん、そうそう、そこまでいければね、いいですけど、動かなくてもまずはちょっとこう遊びつつ、
0: ほう、
3: 声だけならラジオでも楽しいし、
0: うん、いいかも。
3: 世直ししたい政治家キャラとかもさ、あるじゃないですか。
0: いや、そんなのはない。
3: いろいろこう強い言葉を言っていく、ね、いろいろできますよ。
0: 確かに、うん、あ、でもイラストも絵描ける人とか、ほら、リスナーさんいるかもしれないから、募集したりとか、
3: そうそうそうそうそう、
0: ちょっと頑張って描いてみるとか、自分でも、ありかもしれない。
3: うん、
0: おう、
3: じゃあもうこってこてアイドルキャラとかからやってみます。
0: うん、導入編でやってみましょう
3: ね。
0: なんだ、マリーマリタン、
1: マリタン、
3: マリタン、マリニャン、マリポン、マリプー、マリピー、マリピ
0: ーピ
3: ー、マリマリ
0: マリマリ
3: マリマリ、嬉しいマリ
0: ー。あ、そういう感じ。あ、ちなみに私、小学校とあと一部の友達からはマリリンって呼ばれてる。
3: マリリン、マリリンはマリリンモンローがこう来ますからね、うん、
0: まあそのあだ名がついたのもそこからが由来なんですけど、
3: ね、
0: でもほら、マリリンみたいな、
3: マリ
0: なんとかだリンみたいな、
3: あ、
0: リンリンみたいな、
3: 検索するとマリリンモンロー引っかちゃうからね。
0: じゃあなんだろうな、でもマリニャンとかいっぱいそうじゃないですか、うん、
3: あ、マリニャンね、
0: うん、マリ
3: でもマリニャンになっていろんなニャンとコラボしていくってい
0: う、ね、なんだろう、マリチャミミとか、
3: あー、いいね。マリチャーム
0: ちょっとギャルに乗っかって、
3: マリチャームね、
0: そう、うん、ちょっとギャルアイドルキャラみたいな、
3: いいね。
0: なんか今日ってほんと時間無駄にするような
3: そうね、
0: うん、今並さん今、うん、線引っ張ったでしょ、もう、
3: うん、
0: ちょっとラジオおじさんしっかりしてくださいよ。
3: 若干目がかゆいなと思って、
0: うん、いや関係ないからまあじゃあこんな感じでちょっとアイドルキャラはおいおい考えて、アクスタとか売るまでいけたらいいね。
3: そうね、
0: グッズ販売とかね、うん、うん、じゃあ1個目標、うん、はい、では置いといて、はい、では、毎月最終週の放送ではシェアしたい楽しいがあるんだシェアリアルさんのコーナーをお送りしていますが、うん、もう今月は全編シェアしたいんだでお届けしていきます。まず前半こんな話させてください。私の YouTube を、この番組をもっとシェアしてほしいんだ。リン、
3: おお、漏れてる漏れてる、
0: ちょっと練習しと
3: こう、マリマリ漏れてる
0: ちょっと練習しちゃった私2週間前くらいに X でこんなポストをしました。ゆっくりだけど着実にバビョンって増えないかな。まずは今月中に6600人が目標。目指せ40歳の誕生日までに1万人。 上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたしますと。でポストした時が YouTube チャンネル登録者数が6580人だったんです。そこからバビョンと、うん、バビョンと増えまして6600人達成しました。ありがとうございます。で持ってね、じゃあ今見てみようか。
3: 6600ね、はい、すごいね。
0: 今が6612まで増えました。
3: おお、はい、増えるね、ちゃんと着実に。
0: い
3: や、
0: ありがたいですね本当に。なんかシェアしてくださった方もいて、あの引用のリポストしてくださった方って本当にそういうのがねありがたい、うん、本当にありがとう。ダリン、
3: あいいよね、しっくりしてきた。
0: あもうダメ、なんか多分減るわ、やめよう。
3: いやいやいやいや
0: 減るわ、今ので多分2人ぐらい減ったかもしれない。
3: マリマリいいよ、マリマリ夢がマリマリしてるよ
0: あでもこの番組のリスナー層には刺さるかもしれない、
3: うん、かもしれない、新しい部分入ってくるかもしれない、うん、
0: あで令和の子たちにとっては新鮮に感じて、ね、いいかもしれない、うん、ちょっともうちょっと固めましょう早く、うんうん、早めに。で YouTube なんですが、もちろんもう1万人早く行きたい、
3: はい、
0: でそれを目標にしつつ、まずは目先の7000人を目指しましょう、うん
3: ね、
0: これどうやったら増えるかなっていうのを本当に日々悩んでまして、なるべくこまめに私も投稿するようにするんです、はい、やっぱポストするとポストするたび増える。
3: お、
0: はい、それをしてないと本当ね停滞するんですよ。
3: そうでしょうね、そう、う
0: ん、だからとにかく本当に私もシェアしていきますし、みんなもリポスト、
3: うん、
0: 引用リポストという形でシェアをしていただけると非常に嬉しい。あと口コミね、
3: 口コミね、
0: はい、うん、職場5人ぐらいとか、
3: あ、
0: はい、うん、朝礼とかでなんか話す機会があったある時に、最近の私のハマっていることは上田まりえさんのラジオ、上田まりえの話したいことがあるんです、
1: 朝礼で、
0: そうみんなも聞いてみてねってこう宣伝するみたい な、
3: なるほど、ね、
0: そういうのが意外と一番ね、うんうん、効果があると私は思ってる、
3: うん、
0: みんなの営業力にかかってますこうやって ね、うん、リスナーを脅迫して、
3: はい、でね、一個ね思うのが、心意気とか企画っていうのはもちろんそうなんですけど、うん、断るごとに僕も相談受けるんですけど、うん、そんなポンポン企画出ねえよって思ってて、
0: うん、あら作家さん何おっしゃる
3: 一個もうね、もう昔からなんですけど、ね、物なんですよ、
1: うん、
0: 物ね、物、うん、物ね、
3: もうその今回は何とかかんとかをプレゼントってやると、うん、プレゼント欲しい民たちがふわってくるから、う
0: ん、まあ、間違いない。 X もすごく拡散されるもん、
3: プレゼント企画。そういうのをこうやっぱねもう取り込んでいかなきゃいけなくて、
0: ほう、
3: じゃ、いわゆる人参ですよ。
0: おお、ぶら下げちゃう。
3: そう、もう3個決めた。
0: え、何します？
3: 7000人に行くまで毎週自腹プレゼント。
0: え、ちょ待って、いやいや毎週
3: やるから、やるから、お金を持ってるおじさんが、
0: おじさん、おじさん、ありがとうございます
3: マリマリが出てきた
1: いや、
0: 優しい。で、
3: 僕何のメリットもないのに財布が痛くなるんですよ。
0: え、
3: ね、そしたら
0: メリットが
3: ないじゃないですか。
0: でもほら
3: 俺の登録者数269人だし、
0: あ、俺の
3: 林明人
0: との競馬
3: 増えねえ、増えねえ、1年で2人ぐらいしか増えねえ。
0: いや本当、あのいつ見ても同じ数字だから、逆にすごいとも減りもしないし増えもしないっていうね。
3: なんでこの上田まりえのチャンネルだから僕には特にそんなメリットないんだけど、それで僕が財布を痛めることで心が痛いですよね、私のために。安い芝居をするな。
0: 痛い、本当そうそうね。
3: そうすると、うん、ちょっとは責任感じて頑張るかなと、
0: うん、
3: ね、ぼんやりと増やしてねじゃないでしょ。
0: しめしめ、
3: 増やしてねじゃなくて、これお願いしますってこう一票ってなるじゃないですか、ま、選挙前のせ、ね、政治家のように。そう思ってちょっと試しに一個やってみようかなって。
0: 私ド M なんだけどな、ちょっとなんかあれだな、今 S 心出てきちゃったな今波さんを痛めつけたくなってきたんですけど痛めいっぱいいっぱい自腹切ってほしい。
3: 1回目これ、
0: あ、
3: これはこれは僕のだからあれだけどね、
0: 出た
3: 板倉広商店さんのおかず入り1個2袋セットを1名様に送ろうかな。
0: これめっちゃ美味しいんですよ本当に。
3: もううち僕酒のつまみは全部これ、
0: あ、本当に美味しい、
3: う
0: ん、
3: そう美味しいの、
0: うん、
3: これでずっと食べれるからお腹いっぱいになるし、
0: そうで、カルシウム取れる
3: し、
1: そうそうそう、
0: 栄養ね、栄養価高いから。
3: これあれですね、イベントでもね、
0: はい、3月の私 の、 あの芸能活動10周年記念イベントでも協賛してくださって、で3部のマリエ会 の、 その飲み会の時にこのおかず入り子を出したんですけど、本当にね 見事に綺麗になくなった。そうみんなねおじさんたちねボリボリボリボリしながらね、うん、ビール飲んだりハイボール飲んだりねレモンサワー飲んでた。
3: なんかちょっとただの小魚の気持ちで一口入れてみたら違うんですよ。
0: 違うこれ本当に美味しいから。
3: あこれ止まらんやつやってね
0: 板倉さんが心込めて作ってるこれ本当に美味しいんですよ、うんうん、じゃあ今並さんが自分のおかずいりこをこう分け与えてくれる感じで2袋
3: そう当選者の方の住所とか DM でやり取りすることになると思うんですけど、はい僕のカードでその人の住所にこう板倉さんごめんなさい板倉さんのところから送る手はずにしようかなと思って、
0: お
3: で一袋だったらそのほら他の人にも登録してねっていうのはいかないから、はいはいはい、二袋にしたら一個は誰かに
0: これ上田
3: のマリエのさーってなるから、
0: ね、待ってそしたら私ラジオ名刺サイン入れたやつをそれ2枚つけるわ。
3: あなるほど。
0: そしたら、うん、そうシェアするときになんかもうなんか一緒にこう止めて、うん、こう渡してもらって、うんうん、自然とほら広告になるから宣伝になるから、
3: うんうん、
0: 板倉さんのところにじゃあそれを私が送っとこう、うん、
3: そうね、うん、そういう
0: 段取りしちゃうけど、う
3: ん、板倉宏さん
0: ごめんなさいね急に巻き込んで
3: ただ僕は郵送でプレゼントしようと思ってるのに、
0: はい、では応募方法、
3: はい、
0: 簡単です、
3: はい、
0: 私の YouTube チャンネル登録して、はいうん、ポチッと登録ボタンで私の X でそのポストをリポストしてください、うん、できればただ引用リポストリポストするんじゃなくて引用リポストとかで、ねうん、なんかこうメッセージもね、うん、添えてほしいなみたいな、
3: うん
0: はい、当選率アップ的な
3: ね、
0: はい、で当選者の方、収録の都合でですね2週間後6月10日の配信で発表しますので、
3: ね、そうしましょう。
0: お楽しみに。毎週本当にやる
3: 何かしらやってみようかな。
0: 7000行くまで
3: 行くまでね、
0: これ行かなければ7000行くまでの期間が長ければ長いほど、うん、毎週今並さんが本当に自腹切るってことですよね。
3: でも毎週心痛い毎週謝るんですよ僕に。今週もすいませんって
0: 本当にごめんな
3: さい。そうそうそうそう
0: ありがとうございます私のために
3: そうそうそうそう
0: っていうプレイを長く楽しめるっていうことですよね。
1: そうそう
0: です、うん、そういうことです、うん、うわこれもうそうね私個人としては早く行きたい7000
3: そうだろ、う
0: ん、でも今並さんがちょっと困れば困るほ
3: どひどいな
0: 嬉しい気持ちもある。いやでも行こうみんなで。
3: そうそう
0: みんなで行こう7000人、
3: うん、
0: ではそんなねちょっと今から昇進になるかもしれない今並さんの心を慰める曲、
3: はい、行きましょう。お願いします。
0: 上田まりえで始まる
3: 自分の曲やん結局

0: そういえば温泉は本当に収録の翌日に行ったよ、マリエがお送りしています、うん、行ってきました。はい、まあ家から近いところでこうなんか何個かピックアップして行ってみたいとこ行ってみたんですけど、うん、いいっすねお風呂やっぱり、うんうん、3時間くらいトータルいたかな、岩盤浴も1時間以上、はい、いて一人でボーっとして、うん、でも岩盤浴が思いのほか明るかったんですよ。ちょっと薄暗いイメージじゃないですか基本、
1: はいはいはい、
0: でもなんかねすっごく明るくてそこが、うん、だからなんかあのおじさんもいっぱいいるじゃないですか、うん、平日なんか野球ファンだったらどうしようとかちょっとこうビビりながら、はい、ドキドキしながら、自意識過剰かもしれないけどやっぱちょっとね、
2: うん、
0: ほらお風呂上がりのさほら岩盤浴なんてこう無防備な姿を見られるから、うん、すっぴんだしっていうドキドキしながら楽しみました。マリエがお送りしています。では引き続き後半もこちら行きます。シェアしたい楽しいがあるんだ、リスナーのあなたと私上田が、そしてリスナーさん同士でもシェアしたい楽しい趣味企画イベントなどなど何でも仲間を増やしたい話を募集紹介するコーナーです。で今日はシェアしたいキュンがあるんだとして、シェアしたいキュンメッセージ紹介させてください、はい、ラジオネームみおさんからいただきました。いつもありがとうございます。いつもラジオを楽しみにしています。先日の呼びかけ本当に嬉しかったです。いつもマリエさんがポストを見てくださっているんだなと伝わって胸がいっぱいになりました。今日はどうしても聞いてほしいドキドキした話があります。買い物中突然、俺誰だかわかる？と声をかけられたのですが、マスク越しで全くわからず頭の中はハテナでいっぱいに。大吾、小学校一緒だったよ、わかる？俺と言われても思い出せず、正直そんな名前の人いたかなという状態でした。すると彼が、ああ忘れたかと少し寂しそうに後ずさり、その様子に焦って引き止めた瞬間、頭の中で大悟と記憶がつながり、あ、大悟くんと思い出しました。大悟、大きいにふるさとの里と書いて、うん、大悟、
2: 名前じゃなかったね、
0: 名字だったんですね、うん、下の名前を呼ぶと覚えてくれたのと笑ってくれて、もちろん忘れるわけないじゃんと私も返しながらも少しドキドキしていました。マスクを外した顔はあの頃のままで、全然変わってないねと思わず言ってしまうくらいドキドキが止まりませんでした。実はその人、小学生の頃の初恋の人なんです。キヤー6年生の時に私からラブレターを渡して、返事はいりませんと書いたら、本当にそのまま何もなかった。おい大吾、返事書けよ、返事言えよ彼とはその後高校まで同じ学校だったのに、ほとんど話さないまま卒業、それ以来の再会でした。高校3年の秋に一度だけ、大学合格おめでとうと声をかけてくれたのが最後の思い出です。少しだけ近況を話して、また会えるかもしれないねと別れましたが、連絡先は交換していません。ほとんど話したことがなかったのに突然声をかけられて、昔の印象を言い合って、ほんの一瞬時間が巻き戻ったような不思議で温かい時間でした。マスク姿の私に気づいてくれたことが嬉しくて、あの再会だけでちょっとだけ昔の自分が報われた気がしています。またいつか会えたらいいな、10年後20年後も気づいてもらえるように頑張ります。いやちょっとね、これ連絡先を交換しなかったっていうのが、うん、すごく良かったと思う。
2: なんで
0: 連絡先を交換して、じゃあご飯でも行こうよってなったら、うんうん、本当に現実になっちゃうじゃないですか、
2: うん、
0: だから初恋のその淡い思い出をなんかこうずっといい温かい思い出として残すんだったら、現実に入れない方がいいと思うんです。だからこの再会で時間がね巻き戻った感じだったってみおさんもおっしゃってますけど、これですよ、これよ、これが一番キュンとしてポッとして幸せな思い出として一生残るから。これでもしだってその大人になった大吾くんと、じゃあ連絡を取ります、で会って仲良くなりました、もうすっごく友達になればいいと思うけど、うん、例えば なんかちょっと幻滅みたいなことがあったら、その初恋の好きだった大吾くんもいなくなっちゃうから。
1: あー、そっか。
0: うん、なんかほら、わかんないけど、何このライン変な、え、何これ、なんて返してほしいのみたいな、ほらメッセージ送ってくる人とかいるじゃないですか、男の人とか。なんかちょっと引くんですけどみたいなこととかあったりとかしたら、もうそれは初恋のあの頃の大吾くんもいなくなっちゃうから。
1: ただ同窓会から始まる恋ってありますからね。
0: まあね、うん、聞きますけど、
1: これどっちを取るかですけどね。
0: いや、だからこれはこれはこれで素敵なんです。
1: それは素敵です。
0: 現実にしなかったっていう、はい、いいですね。先週のおじさんの恋愛相談、うん、恋愛相談というかなんだと全然違う
1: キュンが、
0: キュンをこうやってね、ミオさんいつもね、私を、この番組を浄化してくれるんです
1: よ。なあ、
0: ありがとうございます。素敵なメッセージ。
1: ないですか、こういうこう再会したい人、
0: 初恋の人。
1: 初恋でなくても全然憧れの、前話したのはバス停のバスの運転手さんって話はあったけどね。
0: バレンタインの話した時ね、うん、会いたい人な。
1: 止まった。
0: あ、でもこの番組でよく名前出してるのりくんには会ってみたいと思う、うんうん、あ、
1: そっか、話はしたけど会ってないのか。
0: そう、人生初カレ、うん、そう、田中裕也さんの親友のりくんの、うんうん、電話では喋った、
1: そう、
0: でもオレオレ詐欺かもしれないと思ってるから。
1: あ、そう、ね、
0: 声が違う感じに聞こえたから、うん、ちょっと分かんないんで、会って喋ってみたいっていうのはあるけど、
1: うん、
0: なんかあの頃ののりくんと違いすぎてたらなんか困っちゃうかもなとか、うん、ほら時がね、うん、20年ぐらい経つから、なんだろう、めっちゃお腹が出てるとか、
2: うん、
0: なんかすごいちょっと散らかってる感じとかなってる時に、うん、なんか変わらないねって言えないとちょっともしかしたら困っちゃうかなみたいな。
1: なるほどね、
0: なるかなみたいな、うん、いや私もそれはもちろん同じなんだけど、私はほら一応顔出す仕事してるから、検索すればほら、うんうんうん、いっぱい出てくるから、いろんな姿が、うんうん、だからそこがちょっと不安ですね。向こうはほら、うん、多分変わらないつもりで来てくれるから、そう、うーん、ちょっと思い出してみよう私もなんか、うん、こういう恋バナ大好物なんで、皆さん引き続き上田にどんどんシェアしてください。みんなでもキュンをシェアしてハッピーになろう、
1: うん、
3: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルの提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。聞いてほしいことがあるんだ、シェアしたい楽しいがあるんだ、あと上田への褒めメッセージ、褒めメッセージ来ないのよ全然。みんなさ、私のこと好きとか言ってるくせにさ、来ないのよ。なんで、なんで来ないの。本当今日の放送でファンね5人ぐらい失ったか
1: も。いやーもう大丈夫、逆に増えるのもいい
0: から。でも私はみんなのこと大好き。
1: そうそう、あの5減って10増える、あの作戦でいきましょう。
0: ちなみに私ね、こんなことするキャラじゃなかったんです本当に、うん、小学生、中学生、はい、高校生、まあ、大学時代もアナウンサーになって、なんか被り物とかいっぱいやって、で今並さんに会ってタレントになってから、なんか変な原稿読ませられたりとかね、いっぱいさせられてこうなったんです。多分ね、私に初恋をね、うん、の思いを寄せてくれてた人たちがこの放送を見たら冷めると思う。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。そう、あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか、
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: か。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳、いや差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから。
2: ダメ人間ですね。こいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど。まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然。
2: 年中冬眠ってこと。じゃあ春眠とか夏眠とか、秋眠、
4: ね、冬
2: 眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの。
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っております。ということで、こんな2人温かく30分間見守ってください。ということで最後まで、ヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーナさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか。踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: でしょ。でスポーンって。
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね。頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から、ね、
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か。妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうあれなんか出てないみたいな、
4: 音気あって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつってもっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話じゃなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。ね、
2: ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がプルプルプルプルしている
2: し、
4: 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆にでもそんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としか、まあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだよね。
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にボーン、そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
2: え。その時になんか違和感感じたじゃない。
4: あ、
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういった、まあ、ジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、いたとは思えないけど、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない、
5: トレーナーの方。
2: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか、
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、うん、トレーナーかなんかがまあいて、
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ、一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって。
2: そうそうそう、だからとか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
2: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよねそれこそ。
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって。みんな責任持ちたくないかなっつって。
4: いやだから、
2: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確かに言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを言うよね。
4: あ、そうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え、何が。
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言う
2: ね、えまあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい、
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、うん、元気なお子さんに、
4: 育って
2: ね、将来はママの、
4: 後を継ぐ
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲は、あずさみちお、こんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し、5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏、犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み、11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った。最初のニュースを聞いた時に子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
0: 今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: 別にエンジンが故障してて、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって
0: 戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、きっと。なんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、それは分かるけども、救助断ったのが面白いよね。
2: 確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
0: したら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
1: の。救助に来たのは救助隊ではなく、近く の、この無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: 助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ。そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: どんな商法だよって思うけどね。
0: 無線で一般人だったのかな、それが助けに来た時。でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで。
0: 命には代えられないとは言うけども、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: そういったこともあるけども、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、頭に乗っけて、もしくはお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: 海知らず知らずのうちに流されてるでしょ。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。そういうこともあったから、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね。ちなみにこのローラさん、別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
0: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹、それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない
2: はい転校
0: はい転校です。あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、犬種分かればね。
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、
2: う
0: ん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あ、そうか。
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやーでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな
0: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: あ、何、見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそう、
0: どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな。
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった
0: ら、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
0: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持っていくわけ
2: 自分で持ってったよ
0: おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
0: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、ね、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、鳩、うん、ちゃん、
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い、
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンかだんだんかは分からないですけど、うん、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はいはい、最後の最後で完全にしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、はいはい、まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、うん、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ形態変わりますんでね、はい、別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、ぜひ聞き逃しなくよろしく
1: どうぞ
0: とお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下ゆうすけと
1: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よいお年を、
1: バイバイ。
2: いつも君のことばかり

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。
0: え
1: 帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: せやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: な
1: あ、といってもうちの阪和線はですね、うん、全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切になるとこちゃうかったっけ、もんなくなったんか、なんか確か昔好きで渡るの気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも 1,2,3,4
0: 個、あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜線ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代本当に開かないんですよ。で残念なね、授業に遅れるという、あ、まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃあ橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これで非常にとてもじゃないけど、これね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、うん、なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
1: なんか、
0: う
1: ん、もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: 飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃってな
0: る。おう、なんでそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、うん、そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、その、まあ、飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインアンエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの、
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは完全に。
1: そうじゃないです、カバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォアって言ってズライグウェンにシャッターのシャッタードっていうのは
1: ぐちゃっ
0: ぐちゃって感じだな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、
1: うんうん、はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチラーチアトアチャーチか
1: 教会の、うん、左に立つ、
0: ああそれもやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこです、
1: かわいそうにみたいな
0: あそんなんでもそんなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's tough She stood him up
1: 神様のおぼしめしようみたいな
0: じゃあ My God だってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: Oh my God
0: そうそうそう、
1: なんてこった
0: なんてこったやん、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: だから当然ぐしゃっとなってるわけやからあはなんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うんうん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、ということはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよく分かりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体分かりますよもうこんなちっちゃい頃から知ってるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: と人が飛び降りました、ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっといろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りなっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: 集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ね、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いや何て言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あまあそういうことやな、
1: え
0: でリメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 ていうことで、もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような、
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、ディルって今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズが来るから、
1: ようだ、
0: ようにって
1: こと、に
0: 私があのしたようにで、マイオン、オンマイオンやな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、マイオン、自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、メイアズベルゴーホームやから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った、
0: 帰ったな、僕も多分昔はそういう時はもうたらした帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかな、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味わからへん意味わからへん、
0: だからこれまああとなんかこのパこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じのことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いをしてる、辛い思いをしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけやな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いようだったんです。
1: ああなるほどね。ストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど。
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか。
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: は
0: あ、実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなんかべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいな、ちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね。
0: 残念な、
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな、
0: だから日本映画わかんない言われてるな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いんです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お後がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスが言いひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろうな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: まだギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャララララ Everyone、 はい OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 嫌だ、悔しい、ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: 間違えた、
1: まあ、間違ってんのはしょうがないとしてね、
0: はい、
1: あの全然あのメイドウィーターのノリは出てたかと思うよ。
0: あ、ほんまですか。
1: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
0: 硬いですね。
1: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
0: そう、うまく、
1: そこはもっと ここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーンダウン。あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
0: 難しい。
1: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
0: はい
1: はい。
0: あざす。
1: はい。では、
0: うん、では問題の
1: 、
0: 歌の方ですね、はい。スーパーフライの愛を込めて花束をですね。こっちの方が
1: そうですね。
0: 問題。
1: 問題ですね。
0: 問題ってボスも言った。
1: じゃあ行きますか。
0: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
1: そうやな、
0: はい、やるしかないですね。はい、
1: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。う
1: ん、はい。
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もぐっと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな。
1: ああ。
0: ああやったら弱いけど、ああみたいなこうファルセットでも。
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるのはどうしてもその厚みをつけようと思うとこうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと多分そのスーパーフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。え、会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというか、しますすることになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティ